0: Trước khi đến với những chuyên mục như chúng tôi vừa giới thiệu là một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Theo dự kiến, phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 đợt từ ngày 13 đến ngày 28 tháng 8. Tại phiên họp này, Ủy ban sẽ cho ý kiến đối với 25 dự án luật, nghị quyết quan trọng, trong đó có Bộ luật Hình sự sửa đổi, Luật Dầu khí sửa đổi, Luật Sư sửa đổi, các cơ chế đặc thù cho APEC 2027 tại Phú Quốc và xử lý vướng mắc các dự án điện gió, điện mặt trời. Phiên họp cũng xem xét tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình cùng nhiều dự án hạ tầng chiến lược như đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng và vành đai 5 vùng thủ đô.
0: Phóng viên Thu Thủy đưa tin tỉnh Sơn La đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để triển khai dự án cao tốc Mộc Châu Sơn La Điện Biên, đoạn qua địa bàn tỉnh dài khoảng 180 km. Tuyến đường quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 63.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2026-2030. Dự án đi qua 18 xã phường, dự kiến sử dụng khoảng 2.230 hectare đất, ảnh hưởng tới khoảng 950 hộ dân, trong đó 770 hộ phải tái định cư. Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
2: Sơn La và các tỉnh Tây Bắc rất vui mừng khi được Đảng, Nhà nước chủ trương đầu tư tuyến cao tốc từ Mộc Châu lên Điện Biên đến cửa khẩu Tây Trang. Tỉnh cũng đã họp chỉ đạo 18 xã có tuyến cao tốc đi qua, làm công tác tuyên truyền sơ bộ, kiểm đếm tài sản và đất đai cũng như là quản lý chặt chẽ diện tích đất mà tuyến này đi qua để làm công tác chuẩn bị đầu tư. Thế và tỉnh Sơn La thì cũng đang phấn đấu phối hợp với các bộ ngành trung ương để trình dự án này vào kỳ họp Quốc hội gần nhất.
1: Thành phố Hà Nội vừa công bố quyết định đặt tên và gắn biển phố Nguyễn Long tại phường Tây Hồ, đồng thời gắn biển phố Cổ Mai tại phường Hoàng Mai. Việc đặt tên các tuyến phố không chỉ tạo thuận lợi cho công tác quản lý đô thị, giao dịch hành chính của người dân mà còn góp phần tôn vinh các nhân vật lịch sử, giữ gìn giá trị văn hóa và truyền thống của thủ đô.
0: Từ ngày 1 tháng 9 tới, Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông và gia đình gặp khó khăn. Mức hỗ trợ tối đa đối với gia đình có nạn nhân tử vong là 20 triệu đồng mỗi vụ việc. Nạn nhân bị thương nặng có thể được hỗ trợ tới 100 triệu đồng để hòa nhập cộng đồng. Quỹ cũng hỗ trợ các tổ chức cá nhân trực tiếp tham gia cứu giúp nạn nhân và các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Nguồn tin quân sự Yemen hôm qua cho biết, lực lượng hải quân nước này đã phá hủy các tàu của lực lượng Houthi ngoài khơi ở bờ biển phía tây của Yemen. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Theo nguồn tin quân sự Yemen, lực lượng hải quân nước này đã giao tranh với một nhóm thuyền của lực lượng Houthi dọc eo biển Bab al-Mandab khi những thuyền này cố gắng xâm nhập các khu vực ngoài khơi bờ biển phía tây Yemen. Lực lượng hải quân Yemen đã phá hủy 3 chiếc thuyền của Houthi, cũng như đẩy lùi một cuộc tấn công đường biển khác của Houthi vào đảo Zuka. Các cuộc tấn công gia tăng giữa hai bên khiến dư luận lo ngại xung đột quy mô lớn tại Yemen tái bùng phát sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào năm 2022.
0: Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi dân thường tại lãnh thổ Belarus. Cuộc trao đổi diễn ra tại cửa khẩu Novaya Guta trên biên giới Belarus và Ukraine. Kết quả 8 người được đưa về Nga trong khi 7 người trở về Ukraine. Trong số những người được trao đổi có người cao tuổi và người khuyết tật. Cũng ngày hôm qua thì hai bên tiến hành trao đổi thi thể các quân nhân thiệt mạng. Theo thông tin phía Nga công bố thì Nga đã bàn giao 261 thi thể, trong khi phía Ukraine bàn giao 24 thi thể.
1: Chính phủ Mỹ đã khôi phục toàn bộ hoạt động kiểm định bơ tại bang Michoacán của Mexico sau thời gian tạm dừng vì lo ngại an ninh. Đây là vùng sản xuất bơ lớn nhất của Mexico và giữ vai trò quan trọng đối với nguồn cung cho thị trường Mỹ. Để đảm bảo an toàn cho các thanh tra, Mexico đang triển khai 1.500 binh sĩ và lực lượng vệ binh quốc gia tại khu vực này.
0: Số ca mắc sốt xuất huyết tại Malaysia từ đầu năm đến nay đã vượt tổng số ca của cả năm ngoái với hơn 55.800 trường hợp. Các chuyên gia cảnh báo hiện tượng El Nino cùng với sự xuất hiện của biến thể virus Delta đang làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch và số ca bệnh nặng. Ngành y tế Malaysia đã yêu cầu các cơ sở điều trị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và giường bệnh để ứng phó.
1: Nhằm nâng cao nhận thức về an toàn bơi lội cho trẻ em, nữ vận động viên bơi đường dài nổi tiếng người Đức là Natalie Pohl đang thực hiện thử nghiệm cách bơi 200 km trên sông Rhine trong 4 ngày. Biên tập viên Trần Nga thông tin chi tiết.
4: Kỳ ngư Natalie Bohn cho biết nước Đức đang đối mặt với vấn đề lớn khi trẻ em không còn nhiều cơ hội học bơi một cách an toàn vì còn rất ít hồ bơi cũng như người dạy bơi. Ngày càng có nhiều hồ bơi tại Đức phải đóng cửa. Các câu lạc bộ của chúng tôi đơn giản là không đủ kinh phí để đào tạo huấn luyện viên bơi lội. Hệ quả là trẻ em không có cơ hội tham gia các lớp học bơi bài bản. Thử thách của nữ vận động viên có điểm xuất phát tại Frankfurt và dự kiến sẽ hoàn thành tại Cologne vào ngày 14 tháng 8 với mục đích gây quỹ cho dự án, đảm bảo mọi trẻ em tại Đức đều có cơ hội học bơi một cách an toàn.
0: Vừa rồi là những thông tin trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, nắng nóng diện rộng thì tiếp tục bao phủ Bắc Bộ và Trung Bộ. Và diễn biến thời tiết trong ngày ra sao, có điều gì cần lưu ý thì bây giờ biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chi tiết.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực Bắc Bộ trừ khu vực Đông Bắc, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Dự báo hôm nay, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ngày mai, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Nắng nóng trên diện rộng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18 tháng 8.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
8: Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Bị sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à?
5: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Câu chuyện thời sự.
11: Thưa quý vị và các bạn, 31 tháng 8 là mốc thời gian mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, để chuẩn bị cho đợt kiểm tra tiếp theo của Ủy ban châu Âu EC. Có thể nói đây là chặng nước rút có ý nghĩa rất quan trọng trong hành trình gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU.
12: Vâng, như không chỉ dừng lại ở mục tiêu đó mà đây cũng là thời điểm để chúng ta khẳng định quyết tâm xây dựng một nghề cá hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ sinh kế lâu dài cho ngư dân, cũng như là góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Vậy trong những tuần cuối cùng này thì đâu là những việc cần tập trung làm ngay và làm thế nào để mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ giúp ngư dân yên tâm làm ăn xa mà còn trở thành một mắt xích quan trọng trong hành trình gỡ thẻ vàng và phát triển nghề cá bền vững. Và đó cũng là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay. Bây giờ xin mời biên tập viên Hà Phương và các vị khách mời.
13: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
14: Vâng, xin chào MC Hà Phương, xin kính chào quý vị thính giả cả nước.
13: Và ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
15: Vâng, xin chào MC Hà Phương và quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Thưa ông Vũ Duyên Hải, nhiều người vẫn cho rằng chống khai thác IUU chủ yếu là để đáp ứng các yêu cầu của EC. Theo ông, nhìn từ góc độ lâu dài, giá trị lớn nhất mà công tác chống khai thác IUU mang lại cho chính nghề cá Việt Nam là gì ạ?
15: Vâng, thưa quý vị, phải nói rằng là trong cái quá trình mà chúng ta phát triển một cái ngành thủy sản chúng ta bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế, thì các cái chủ trương của Đảng cũng như là của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ là đã xuyên suốt là chúng ta đã hoàn thiện một cái hệ thống pháp luật của chúng ta. Và cái hệ thống pháp luật này thì chúng ta đã được đánh giá là đã được tương đồng với cả các cái quy định pháp

0: cái xuyên suốt là chúng ta thực hiện chống khai thác bất hợp pháp là cái hoạt động là chúng ta thực thi pháp luật cái nghề cá của chúng ta, chứ chúng ta không phải là đối phó với EC để gỡ cái thẻ vàng của EC, mà khi mà chúng ta đã hoàn thiện cái hệ thống pháp luật của chúng ta và chúng ta thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ có hiệu lực hiệu quả hệ thống pháp luật chúng ta, có nghĩa là chúng ta đã chống được khai thác bất hợp pháp một cách bền vững, và chúng ta có thể là chung tay với cộng đồng quốc tế để chúng ta phát triển một cái nghề cá bền vững, một cái đại dương khỏe mạnh với nguồn lợi và hệ sinh thái biển luôn luôn được bảo vệ, và từ đó là sinh sôi ra tất cả những đàn cá mà tạo ra cái sinh kế lâu dài cho nhân dân. Và chính phủ Việt Nam thì cũng đã có quan điểm rất rõ ràng xuyên suốt là không phải là đối phó với các cái thẻ vàng của EC và không phải là chỉ thực hiện những cái biện pháp ngắn hạn để chúng ta gỡ được thẻ vàng, mà chúng ta đang thực hiện một cái hệ thống quản lý nghề cá bền vững và có trách nhiệm để chúng ta phát triển cái nghề cá bền vững lâu dài và phục vụ cái đời sống dân sinh và cái sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân cũng như là các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản của chúng ta đi các cái thị trường quốc tế.
1: Vâng, thưa đại tá Lâm Sơn Tùng ạ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển thì đâu là những cái thay đổi mà khiến lực lượng cảnh sát biển chăn trở nhất về nguồn lợi thủy sản hiện nay?
2: Vâng, điều khiến lực lượng cảnh sát biển Việt Nam chúng tôi chăn trở nhất hiện nay chính là hiện tượng nguồn lợi thủy sản đang đối mặt với tình trạng suy giảm nghiêm trọng và cạn kiệt nhanh chóng ngoài tự nhiên. Cùng với sự thay đổi tiêu cực về phương thức đánh bắt của ngư dân, môi trường sinh sống của các loài thủy sinh bị triệt tiêu, đồng thời tạo ra rủi ro pháp lý và an ninh rất lớn trên biển, ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực gỡ thẻ vàng của toàn ngành thủy sản. Chúng tôi không chỉ lo lắng về việc xử phạt mà lo lắng hơn cả là chuyện sinh kế lâu dài của bà con, lợi ích bền vững của ngành thủy sản đất nước. Nếu chúng ta không kiên quyết, quyết liệt ngăn chặn các hành vi khai thác tận diệt thì biển cả sẽ không còn đủ sức dung dưỡng và bảo vệ cho cuộc sống của chính ngư dân chúng ta. Bên cạnh đó thì vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường biển là hai tác nhân kép rất nguy hiểm đang dần phá hủy và làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta vừa phải chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, vừa phải bảo vệ nguồn lợi thủy sản vì tương lai thế hệ mai sau.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, có thể thấy là bảo vệ nguồn lợi thủy sản là mục tiêu lâu dài, còn gỡ thẻ vàng thì là nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Điều đáng mừng là nhận thức của đông đảo ngư dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để về đích trong giai đoạn nước rút, điều quan trọng nhất lúc này là biến nhận thức thành hành động như ông Vũ Thiên Hải vừa nói ạ, biến quy định thành thói quen trong mỗi chuyến biển. Thực tế ấy đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị và hai vị khách mời cùng nghe phóng sự sau ạ.
3: Những quy định từng bị xem là phức tạp như ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình hay xác nhận nguồn lợi thủy sản khi cập cảng này đã trở thành một phần quen thuộc trong mỗi chuyến biển. Ngư dân hôm nay đã hiểu rằng tuân thủ pháp luật không chỉ để tránh vi phạm mà còn là cách để bảo vệ nguồn lợi và giữ nghề lâu dài.
4: Đánh bắt ở khu vực của biển Việt Nam mình đây, nó phải là chấp hành, nó phải tuân theo các cái luật thủy sản. Đó, để rồi làm cho tốt cái giá thành của cá này kia nó cao lên.
5: Cũng có tuyên truyền những anh em là chưa nói cho người ta nghe, nó đừng có phạm vô để mình bị thẻ đây, lúc trường là nói anh em đừng làm còn biên quá, cách biên quay từ giá 3 hải lý trở lên.
6: Chúng tôi chấp hành đánh bắt ở trong vùng biển Việt Nam.
7: Chúng tôi lắp đầy đủ các thiết bị giám sát hành trình trên cả phương tiện đánh bắt đúng nơi vùng biển pháp luật quy định. Chúng tôi có ý thức chấp hành nghiêm trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển.
3: Tại nhiều địa phương ven biển, công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định về chống khai thác IUU được triển khai thường xuyên ngay tại cảng cá, bến tàu. Ở Quảng Ngãi, địa phương có đội tàu khai thác xa bờ lớn của cả nước. Các tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển tiếp tục được duy trì hiệu quả, giúp ngư dân hỗ trợ nhau trong khai thác và cùng nhắc nhở thực hiện quy định chống khai thác IUU. Tại Cà Mau, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại cảng cá, hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký khai thác và thực hiện quy trình xác nhận nguồn gốc thủy sản. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết.
8: Để đảm bảo có cái giấy thông hành cho cái sản phẩm khai thác đi ra thế giới, nó đòi hỏi chúng ta phải thực hiện một cái quy trình truy xuất nguồn gốc đầy đủ, chính xác, là giấy thông hành cho sản phẩm khai thác đi ra thị trường là một cái điều kiện để đảm bảo cái sự tồn tại của cái nghề khai thác của bà con ngư dân, đảm bảo cho cái khai thác một cách có hiệu quả và bền vững.
1: Vâng, thưa ông Vũ Duyên Hải, qua phóng sự vừa rồi, theo ông thì đâu là những cái chuyển biến đáng ghi nhận nhất trong nhận thức và hành động của ngư dân sau gần

0: 9 năm trong khai thác IOU.
1: Một cái chúng ta một cái điều mà chúng ta có thể nhận thức rất dễ nhận thức ở, ở nhận thấy ở các cái cảng cá ấy, và các cái bến tàu ở các cái cộng đồng ngư dân hiện tại bây giờ thì là ngư dân nào cũng có thể là sử dụng được cái điện thoại di động để mà truy cập vào các cái hệ thống nhật ký điện tử cũng như là cái hệ thống truy xuất điện tử trước khi đi là được khai báo ở trên cái hệ thống EGDD. Và trong thời gian đầu phải nói rằng là với cái sự hạn chế về áp dụng công nghệ của cái cộng đồng ngư dân của chúng ta thì rất là khó khăn, nhưng mà với sự vào cuộc một cách hết sức là nhiệt tình và thường xuyên của các cái lực lượng ở cảng cá và biên phòng thì bây giờ có thể nói là ngư dân của chúng ta đã sử dụng thành thạo các hệ thống công nghệ để phục vụ, để mà cái chuyến biển của bà con ngư dân đã được ghi chép một cách đầy đủ tất cả thông tin, là một cái hệ thống tương đối là phức tạp, là rất là nhiều bước, nhiều tầng, nhiều nấc, nhưng mà hiện tại bây giờ ngư dân đã hiểu một cách rất rõ và có thể tham gia một cách toàn trình, và bây giờ chúng tôi có thể kiểm tra một cách trực tuyến ở Hà Nội, mà chúng tôi biết là tất cả hôm nay là bao nhiêu tàu cá Việt Nam xuất bến và bao nhiêu tàu cá Việt Nam nhập bến, và họ còn thiếu cái thủ tục gì, họ không tuân thủ cái gì bằng các hệ thống công nghệ thông tin chúng tôi ở đây chúng tôi có thể biết. Và bằng những cái sự kiểm tra thường xuyên giám sát như vậy và cái tương tác thường xuyên giữa cơ quan trung ương là Cục Thủy sản và Kiểm ngư của Bộ Nông nghiệp và các cái cơ quan ở địa phương như cảng cá hoặc chi cục, thì chúng tôi thấy phát hiện một cái tàu nào đó không tuân thủ, chưa tuân thủ hoặc thiếu hồ sơ giấy tờ gì đó, thì chúng tôi đều có tương tác trực tiếp với cả địa phương để là có thể là cập nhật vật một cách thường xuyên để khai báo một cách tốt nhất. Đấy, thì như vậy đấy là một cái có thể nói rằng bây giờ theo dõi cả một quá trình như vậy thì mọi thứ ngày xưa là thách thức chứ bây giờ đã trở thành thói quen cho cộng đồng ngư dân và cho các cái cán bộ làm việc ở tại các cảng và trạm biên phòng, và ở đâu đâu bây giờ chúng ta cũng xuống thì chúng ta cũng đều nhận thấy được cái đấy là một kết quả là rất tích cực và đã được EC đánh giá là cái này là một trong những cái bước chuyển rất là tốt. Và trong khu vực này có thể nói rằng Việt Nam là một trong những nước đi đầu về thực hiện cái hệ thống truy xuất điện tử toàn trình đối với cả cái hoạt động khai thác thủy sản.
0: Và bây giờ đến thời điểm hiện tại, trong những cái khuyến nghị của EC, đâu là vẫn là cái nội dung khó nhất mà các địa phương phải vượt qua, thưa ông Vũ Thế Nạn?
1: Có thể nói rằng hai cái vấn đề quan trọng nhất của cái quá trình quản lý hoạt động khai thác thủy sản đó là cái kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, để đảm bảo khi tàu cá ra khơi thì là phải đầy đủ các yêu cầu của quy định pháp luật, và khi tàu cá về bờ để bán sản phẩm thì phải được kiểm tra một cách đầy đủ, nếu tàu nào vi phạm hành vi khai thác bất hợp pháp thì sẽ không được xác nhận nguyên liệu. Thì đấy thì cái chuyện mà là chuyện quan trọng nhất, mà cái gốc của vấn đề, và chúng tôi cũng đã chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt. Thế thì mặc dù như vậy nhưng mà cái lực lượng và cái nguồn lực bố trí tại địa phương nó vẫn còn là chưa đáp ứng với yêu cầu. Một số cái địa phương còn nhiều tàu cá như An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Bình Định hoặc Nghệ An vân vân, thì là cái lượng tàu cá nó rất là lớn mà cái nguồn lực bố trí tại các cảng cá và trạm đồn biên phòng thì vẫn chưa thực sự đầy đủ. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái công tác mà kiểm soát cái nguồn gốc tại các nhà máy xuất khẩu. Những cái doanh nghiệp mà chế biến xuất khẩu thủy sản thì người ta sử dụng hai cái nguồn nguyên liệu từ khai thác trong nước và nguồn nhập khẩu. Thì trong thời gian cái đợt kiểm tra lần thứ 5 vừa rồi thì EC có đề nghị chúng ta sẽ bổ sung thêm một số cái cơ chế để theo dõi kiểm soát cái nguyên liệu của chúng ta nhập khẩu để chế biến đi xuất khẩu các nước thứ ba. Thì chúng tôi cũng đã thiết lập một cái hệ thống cơ sở dữ liệu để chúng ta có thể theo dõi toàn trình khi mà cái nguyên liệu bắt đầu được nhập vào Việt Nam ở những cái cảng biển, thì được theo dõi quá trình, cả quá trình bốc rỡ tại cảng cho đến phân loại và phân loại ở các nhà máy thì đều đáp ứng đúng đủ so với cả các nguyên liệu đưa vào nhà máy. Thiết lập được một cái cơ sở dữ liệu đảm bảo rằng là tất cả những các cái sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất khẩu đi nước ngoài từ Việt Nam thì đều được truy xuất một cách toàn chỉnh, cả cái nguyên liệu thủy sản khai thác ở trong nước cũng như là nguyên liệu thủy sản được nhập khẩu từ tàu cá nước ngoài vào Việt Nam.
0: Thưa đại tá Lâm Xuân Tùng ạ, là lực lượng thực thi pháp luật trên biển, ông đánh giá như thế nào về sự phối hợp của các địa phương và ngư dân với lực lượng chức năng trong thực hiện chống khai thác IUU thời gian qua?
2: Có thể đánh giá rằng trong thời gian qua, sự phối hợp giữa các địa phương, bà con ngư dân và lực lượng chức năng đã có bước chuyển biến mang tính đột phá, đi vào thực chất, hiệu quả và có chiều sâu. Điều đó được thể hiện qua hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đối với chính quyền các địa phương, thì các tỉnh, thành phố ven biển đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm chính trị cao nhất, quyết tâm, quyết liệt nhất. Cơ chế phối hợp liên ngành giữa các lực lượng thực thi pháp luật và chính quyền địa phương cơ sở thì đã hoàn thiện hơn, chặt chẽ hơn. tạo ra thế trận khép kín từ trên bờ, ven biển, trên mặt biển và đến vùng biển tiếp giáp với các nước. Các địa phương đã quản lý chặt chẽ từ gốc của vấn đề vi phạm, siết chặt việc đăng ký, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình ngay tại các cảng cá trước khi cho tàu đi đánh bắt, làm thủ tục xuất nhập bến tại các trạm kiểm soát biên phòng. Sự trao đổi thông báo thường xuyên của địa phương đã giúp cho lực lượng thực thi pháp luật ngoài khơi xa dễ dàng nắm chắc thông tin từng con tàu, thường xuyên kịp thời trao đổi chia sẻ thông tin tàu cá xuất nhập bến, tàu cá nguy cơ cao vi phạm EU, tàu cá mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình, rồi cung cấp thông tin tàu cá vi phạm, tàu cá và ngư dân Việt Nam bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ để phối hợp xử lý. Vấn đề thứ hai là đối với bà con ngư dân thì nhận thức của đại đa số bà con ngư dân đã thay đổi từ đối phó sang tự giác chấp hành. Thông qua các chương trình như Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, phiên tòa giả định rồi Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo, thì bà con đã thấy rõ ranh giới pháp lý, ý thức tự giác chấp hành được nâng lên. Việc cam kết không vi phạm khai thác EU, vi phạm vùng biển nước ngoài, chủ động duy trì kết nối VMS 24/24 và ghi nhật ký khai thác đầy đủ hoặc đăng ký nhật ký khai thác điện tử đã trở thành thói quen của nhiều chủ tàu và thuyền trưởng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế, dù kết quả đạt được rất tích cực nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ chủ tàu thuyền trưởng vì lợi ích kinh tế trước mắt cố tình ngắt kết nối VMS, lợi dụng đêm tối thời tiết xấu để đưa tàu sang vùng biển nước ngoài hoạt động khai thác hải sản trái phép. Chính vì vậy trong thời gian tới thì lực lượng thực thi pháp luật trên biển sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, vừa kiên trì hỗ trợ tuyên truyền cho bà con ngư dân bám biển đúng pháp luật quy định, vừa kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác EU, đấu tranh bóc gỡ các đường dây môi giới đưa tàu cá ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.
0: Thưa ông Vũ Duyên Hải, nếu EC sang kiểm tra sớm hơn dự định thì theo ông đâu là những cái nội dung Việt Nam có thể tự tin nhất và còn những cái điểm gì mà cần đặc biệt lưu ý ạ?
1: Vâng, trong cái quá trình mình làm việc với đoàn EC lần thứ 5 ấy, thì chúng tôi có trao đổi tất cả những cái cơ sở dữ liệu và chúng tôi cũng trao đổi với các thành viên trong đoàn là bất kỳ là các ngài có thể kiểm tra lúc nào và ngay không phải ở Việt Nam mà các ngài có thể truy cập vào các cơ sở dữ liệu của chúng tôi để các ngài kiểm tra hàng ngày. Đấy thì cũng đúng như cái quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ cũng như là các bộ ngành có liên quan ấy, là chúng ta làm chống khai thác bất hợp pháp là làm cho chúng ta đảm bảo cái ngành cá của chúng ta là phát triển bền vững. Chúng ta không phải đối phó với EC, không phải là thu thập dữ liệu chuẩn bị trước khi EC đến chúng ta phải vất vả làm việc để đối phó. Bây giờ chúng tôi đã có rõ ràng là có quan điểm là bất kỳ lúc nào EC đến là chúng tôi thể hiện là chúng tôi không coi là EC sang lúc nào là một cái thách thức hay là phải là một cái áp lực gì đó cho cái ngành thủy sản của chúng tôi.
0: Vậy trong giai đoạn hiện nay, lực lượng cảnh sát biển sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ gì để không phát sinh thêm các cái vụ việc vi phạm trên biển, thưa đại tá Lâm Xuân Tùng?
2: Trong giai đoạn nước rút hiện nay thì cảnh sát biển Việt Nam xác định cần tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền các địa phương ven biển để triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác EU, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm EU theo quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên bờ, trên biển nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân, thuyền trưởng và chủ tàu. Để thực hiện mục tiêu này thì lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang đẩy mạnh các cái nhóm biện pháp như sau. Cái thứ nhất là nhóm biện pháp thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Yêu cầu cấp bách hiện nay là nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và tính hiệu quả, sức răn đe của các chế tài pháp luật. Thứ hai là kiểm soát chặt chẽ các vùng biển, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương 21 tỉnh, thành phố ven biển để xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm khai thác EU, phối hợp với các lực lượng như hải quân, biên phòng để sử dụng các tàu tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển, đặc biệt là khu vực biển giáp danh Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, quyết tâm không để tàu cá Việt Nam vượt danh sang vùng biển nước ngoài khai thác đánh bắt hải sản trái phép. Nhóm giải pháp thứ ba là tăng cường giám sát từ xa bằng công nghệ cao. Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý giám sát chặt chẽ các tàu cá qua hệ thống giám sát nghề cá. Nhóm giải pháp thứ tư là kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm minh các hành vi cố tình vi phạm. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, kiên quyết và hiệu quả, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam sẽ luôn là lá chắn vững chắc, vừa giữ vững pháp luật trên biển, vừa đồng hành hỗ trợ bà con ngư dân vươn khơi bám biển khai thác an toàn đúng pháp luật.
0: Nếu gửi một thông điệp tới bà con ngư dân cả nước trong cái chặng nước rút hiện nay thì hai vị khách mời muốn nhắn gửi điều gì đến để cùng đến ngư dân, để cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và xây dựng nghề cá có trách nhiệm? Ông Hải, xin mời ông.
1: Vâng. Tuân thủ pháp luật chống khai thác bất hợp pháp chính là cái cách thức để bà con ngư dân bảo vệ cái sinh kế, cái cuộc sống hiện tại của chính ngư dân chúng ta, và là một cái cách thức để chúng ta để lại cái cuộc sống ấm no hạnh phúc cho con cháu của cộng đồng ngư dân của chúng ta sau này.
0: Còn đại tá Lâm Xuân Tùng thì sao?
2: Thưa bà con ngư dân, biển cả không chỉ là kho báu, là cái sinh nuôi sống không biết bao nhiêu thế hệ, mà còn là bộ phận máu, một phần máu thịt chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi con tàu bà con ra khơi là một cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh thì bà con hãy khai thác hải sản có trách nhiệm, vì một ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững.
0: Xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, gỡ bỏ thẻ vàng là một mục tiêu rất quan trọng, nhưng không phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn là xây dựng một nghề cá minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm, nơi mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, mà còn cùng các lực lượng chức năng giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Xin trân trọng cảm ơn Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, và ông Vũ Xuyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Hà Phương cùng các vị khách mời đã mang đến những thông tin thiết thực giúp cho chúng ta có thêm góc nhìn toàn diện về nỗ lực chống khai thác IUU và hướng tới một nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững. Chương trình sáng nay thì vẫn còn nhiều nội dung đáng chú ý khác, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị và các bạn sau ít phút nữa.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
8: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
8: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
7: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
8: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
7: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
9: Bây giờ thì mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Theo dòng thời sự sáng nay với những tin tức trong nước và quốc tế.
10: Phóng viên Hà Khánh đưa tin, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến giao biên chế giai đoạn 2027-2031 theo nguyên tắc không cào bằng, điều chuyển biên chế từ nơi thừa sang nơi thiếu. Ban tổ chức Thành ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị báo cáo chính xác số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có để làm cơ sở phân bổ biên chế. Thành phố sẽ rà soát nhu cầu thực tế của từng đơn vị nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực đáp ứng yêu cầu quản lý sau khi mở rộng không gian phát triển và triển khai mô hình chính quyền địa phương mới.
9: Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh kết nối với thị trường du lịch Ấn Độ hướng tới biến tiềm năng hợp tác thành những sản phẩm, tour tuyến và dòng khách cụ thể. Đây cũng là nội dung được đặt ra tại chương trình giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch diễn ra chiều qua tại Đà Lạt. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú khu vực Tây Nguyên.
11: Năm 2025, Lâm Đồng đón khoảng 9.000 lượt khách Ấn Độ, riêng 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 6.000 lượt. Tại chương trình giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng với các đối tác Ấn Độ, 15 doanh nghiệp, hiệp hội hoạt động kinh doanh du lịch đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới đánh giá Việt Nam là điểm đến mới nổi, có sức hút rất lớn nhờ phong cảnh đẹp, chi phí hợp lý. Ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ việc hiểu sâu nhu cầu của khách du lịch Ấn Độ, Lâm Đồng sẽ xây dựng những sản phẩm phù hợp, chất lượng và khả năng cạnh tranh để thu hút khách.
12: Chúng tôi mong muốn hợp tác du lịch giữa Lâm Đồng, Ấn Độ tập trung vào nội dung trọng tâm, cùng phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với thị trường Ấn Độ, tăng cường kết nối doanh nghiệp, tour tuyến, thúc đẩy kết nối hàng không và xúc tiến thị trường, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc gia tăng trao đổi khách.
10: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức hội nghị thu thập thông tin, tư liệu lịch sử phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn hơn 1.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về trận địa, điểm cao và khu vực đồng đội hy sinh, góp phần khoanh vùng, xác minh và nâng cao hiệu quả tìm kiếm trong thời gian tới.
9: Tại Nghệ An, hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027. Đợt này, 40 cán bộ chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ tại nước bạn Lào. Mùa khô năm nay, đơn vị được giao tìm kiếm, quy tập 180 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 110 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại các tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn và Sẻ Sùng Bun. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
10: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Maroc đã tăng cường kiểm soát an ninh tại khu vực biên giới với Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, nhằm ngăn chặn các vụ vượt biên trái phép quy mô lớn. Động thái được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều lời kêu gọi trên mạng xã hội thúc đẩy người di cư tìm cách vào Liên minh châu Âu qua Ceuta và Melilla. Hai khu vực này hiện vẫn là điểm nóng về di cư giữa châu Phi và châu Âu.
9: Hàn Quốc sẽ mở rộng chế độ nghỉ chăm con và quyền nghỉ phép dành cho người lao động có con nhỏ. Theo đó, thì từ ngày 20 tháng 8, người lao động được nghỉ chăm con ngắn hạn 7 hoặc 14 ngày mỗi năm khi con bị bệnh, nhập viện hoặc trường học đóng cửa. Đây là lần đầu Hàn Quốc áp dụng chế độ nghỉ chăm con ngắn hạn từ 1 đến 2 tuần với trợ cấp tương ứng. Từ ngày 18 tháng 9, thì lao động nam có thể nghỉ trước khi con chào đời nếu như vợ có nguy cơ sảy thai hoặc sinh non. Chính phủ cũng yêu cầu doanh nghiệp mở rộng việc chấp thuận giảm giờ làm đối với người lao động có con nhỏ nhằm hỗ trợ cân bằng giữa công việc và chăm sóc gia đình.
10: Ít nhất 20 người thương vong sau khi một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trung tâm thương mại ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
2: Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà hàng bên trong trung tâm thương mại Aravena thuộc Cairo mới, cùng với vụ thang máy bị rơi ở trung tâm thương mại, đã khiến 3 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Lực lượng cứu hỏa đã ngay lập tức được điều động đến hiện trường, khống chế trước khi đám cháy lan sang các khu vực khác của trung tâm thương mại. Những người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện lân cận để chăm sóc y tế và theo dõi tình trạng sức khỏe. Nhà chức trách Ai Cập đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn và vụ tai nạn thang máy.
9: Thành phố Burgas bên bờ biển Đen của Bulgaria được chọn đăng cai cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision 2027, dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm sau. Theo Liên hiệp Phát thanh Truyền hình châu Âu, nhà thi đấu đa năng của Burgas sẽ đón hàng nghìn người hâm mộ với hàng triệu khán giả theo dõi sự kiện trên toàn thế giới. Burgas được lựa chọn thay vì thủ đô Sofia nhờ hệ thống cơ sở lưu trú và năng lực tổ chức sự kiện. Việc đăng cai Eurovision được kỳ vọng mang lại lợi ích kinh tế và cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố và đất nước. Năm ngoái, thì thành phố Baden của Thụy Sĩ đã thu về khoảng 58 triệu euro từ sự kiện này. Thủ đô Viên của Áo cũng ghi nhận lượng du khách tăng thêm khoảng 88.000 người sau khi Eurovision được tổ chức năm nay.
10: Theo Tổ chức Nho và Rượu vang Quốc tế, lượng tiêu thụ rượu vang toàn cầu năm ngoái giảm xuống còn 208 triệu hectolit, mức thấp nhất kể từ năm 1957. Giá cả tăng cao, bất ổn kinh tế và thay đổi thói quen tiêu dùng đang tạo áp lực lớn lên ngành rượu vang thế giới. Nhiều doanh nghiệp sản xuất tại Mỹ, Australia và châu Âu đã phải cắt giảm sản lượng, thu hẹp diện tích trồng nho để xử lý lượng tồn kho ngày càng tăng.
13: Sức sống hàng Việt.
14: Sức sống hàng Việt.
9: Thưa quý vị, rầm rộ phố cổ Hà Nội trong tôi diễn ra tại số 62 Tràng Tiền. Chính phủ thông qua 5 chính sách lớn xây dựng luật giao dịch hàng hóa phái sinh. Hà Nội tăng kiểm soát thực phẩm trái cây tại các chợ. Đó là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
14: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
15: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, chương trình Rầm rộ phố cổ Hà Nội trong tôi do Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước tổ chức đã chính thức khai mạc tại số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, mở cửa phục vụ du khách và người dân đến hết ngày 16 tháng 8. Chương trình là điểm đến lý tưởng cho mùa rằm tháng 8 với hàng loạt sản phẩm đặc trưng của phố cổ. Người dân và du khách có thể dễ dàng tìm thấy hương vị thu Hà Nội qua ô mai Hồng Lam, trà Tây Hồ, bánh chả Quế Hương hay các thương hiệu bánh trung thu truyền thống quen thuộc như Phương Soát, Gia Trịnh. Nhiều thương hiệu ẩm thực nổi tiếng của thành phố Hà Nội cũng hội tụ tại đây như cốm xào, trà cốm Tân Việt Hương và các mâm cỗ truyền thống đậm nét văn hóa Việt từ nhà hàng Ánh Tuyết. Cà phê Giảng mang đến cà phê trứng hòa tan tiện lợi, đưa nét ẩm thực phố cổ đến gần hơn với người tiêu dùng hiện đại. Không khí Tết Trung Thu thêm phần rực rỡ với các sản phẩm thủ công truyền thống như tò he của nghệ nhân Hậu Tò He, đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, chống Tết từ thương hiệu Bích Đề Co. Tất cả tạo nên một không gian mua sắm đa dạng, đậm sắc màu Tết trông trang ngay giữa lòng thủ đô. là số thứ 11 trong chuỗi sự kiện Sức sống hàng Việt. Chương trình không chỉ tái hiện diện mạo văn hóa ẩm thực phong phú của Hoàn Kiếm mà còn là cầu nối tôn vinh hàng Việt, gắn kết giá trị truyền thống với nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Đặc biệt, bên cạnh việc trải nghiệm trực tiếp tại phố Tràng Tiền, người dân trên cả nước có thể mua sắm trực tuyến qua phiên livestream Rầm rộ phố cổ Hà Nội trong tôi diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 14 tháng 8 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Phiên livestream có sự đồng hành của đại diện cơ quan quản lý, chính quyền địa phương cùng Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh. Sự kết hợp giữa không gian trưng bày trực tiếp và nền tảng số không chỉ giúp quảng bá nét đẹp quà thu Hà Nội mà còn hỗ trợ các nghệ nhân, hộ kinh doanh mở rộng thị trường, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa theo chủ trương của chính phủ.
13: Chuyển động thị trường.
15: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 220 thông qua 5 chính sách lớn của dự án luật giao dịch hàng hóa phái sinh. Đây là bước đi quan trọng nhằm xây dựng đạo luật chuyên ngành đầu tiên, điều chỉnh thống nhất và toàn diện thị trường phái sinh tại Việt Nam. Điểm mới nổi bật của dự án luật là chuyển từ cách tiếp cận quản lý hành chính sang xây dựng khuôn khổ pháp lý vừa an toàn minh bạch, vừa tạo động lực phát triển. Đạo luật sẽ điều chỉnh toàn diện từ sản phẩm, phương thức giao dịch, hạ tầng thanh toán bù trừ đến quản lý rủi ro và kết nối quốc tế. Đặc biệt, luật mới không làm thắt chặt hay gián đoạn các nghiệp vụ hợp pháp hiện có của các tổ chức tín dụng. Về định hướng phát triển thị trường trong thời gian tới, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương nhấn mạnh:
16: tất cả các sở dịch hàng hóa mà thành lập trong trung tâm tài chính quốc tế thì đã có hành lang pháp lý đầy đủ. Tuy nhiên, để cho cả thị trường sở dịch hàng hóa có thể phát triển theo đúng tiêu chuẩn của quốc tế thì cần rất nhiều yếu tố, trong đó phải có sự tham gia rất quan trọng của các thiết chế về tài chính, các công ty tài chính, các ngân hàng tham gia vào những hoạt động trung gian để hỗ trợ cho một cái thị trường hàng hóa phái sinh vận hành.
15: Việc hoàn thiện luật giao dịch hàng hóa phái sinh kỳ vọng sẽ gắn kết chặt chẽ thị trường phái sinh với thị trường hàng hóa cơ sở, giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi thương mại toàn cầu.
14: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
15: Thưa quý vị và các bạn, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm đối với mặt hàng trái cây tại các chợ đầu mối, đặc biệt là khu chợ Long Biên. Trong 6 tháng đầu năm, đội quản lý thị trường số 2 đã xử phạt 19 cơ sở kinh doanh trái cây tại chợ Long Biên với tổng số tiền hơn 128 triệu đồng, đồng thời tiêu hủy gần 1 tấn trái cây nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sang tháng 7, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát 86 hộ kinh doanh. Dù đã có những chuyển biến, song việc công khai nguồn gốc hàng hóa vẫn còn hạn chế. Nhiều quầy hàng bày bán số lượng lớn hoa quả nhưng không niêm yết thông tin về nơi sản xuất hay đơn vị cung cấp, gây khó khăn cho người tiêu dùng. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng siết chặt quản lý địa bàn, tập trung kiểm tra hóa đơn chứng từ tại các chợ đầu mối và điểm tập kết thực phẩm lớn.
17: Chúng tôi có tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân sắp các xã phường, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố và ban quản lý các chợ để tăng cường công tác kiểm tra và xử lý, đồng thời cũng là thực hiện công tác tuyên truyền đối với các người dân trên địa bàn thực hiện việc mua quả tại các cái nơi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, và trên cơ sở mà phát hiện ra những cái dấu hiệu, những cái hàng hóa mà không đảm bảo chất lượng, rồi hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ thì điện ngay cho ban quản lý chợ cũng như là các cơ quan chức năng để chúng tôi có biện pháp để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
15: Bên cạnh việc kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm quy định về truy xuất nguồn gốc, quyết tâm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.
18: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, Triều Tiên vừa tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ hai trong chưa đầy một tuần, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận quân sự thường niên Unchi. Diễn biến này tiếp tục thu hút sự chú ý trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên vẫn chưa tìm được một cơ chế đối thoại ổn định.
1: Đáng chú ý, trong khi Hàn Quốc thời gian qua có một số động thái nhằm mở lại kênh đối thoại với Triều Tiên, nhưng các vấn đề an ninh và răn đe trên bán đảo thì vẫn chưa thực sự có nhiều chuyển biến. Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục duy trì hợp tác quân sự, còn Triều Tiên vẫn phản ứng mạnh trước các hoạt động này. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng cân bằng giữa đối thoại và răn đe trên bán đảo trong thời gian tới. Và bây giờ thì biên tập viên Anh Thư trao đổi với phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á để làm rõ hơn.
2: Vâng, xin chào phóng viên Tuấn Nhật.
3: Xin chào biên tập viên Anh Thư và quý vị thính giả.
2: Thưa anh ạ, trong những năm qua thì Triều Tiên thường đáp trả các cuộc tập trận quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc bằng các vụ thử vũ khí cũng như là những chỉ trích gay gắt. Trong khi đó thì Washington và Seoul vẫn khẳng định đây chỉ là các hoạt động mang tính phòng thủ. Vậy thì với việc phóng tên lửa ngay trước thềm cuộc tập trận năm nay thì Triều Tiên đang tiếp tục phát đi thông điệp gì ạ, thưa anh?
3: Vâng, theo giới quan sát, trong một động thái Triều Tiên muốn gửi đi nhiều thông điệp. Thứ nhất là để khẳng định lại thái độ không khoan nhượng trước liên minh quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ và quan hệ liên triều. Có thể thấy, mỗi lần Hàn-Mỹ, Hàn-Nhật-Mỹ tổ chức các hoạt động quân sự chung tại các khu vực trên hoặc xung quanh bán đảo Triều Tiên là tình hình khu vực lại nóng lên rõ rệt với những lời lẽ chỉ trích gay gắt qua lại hoặc các động thái quân sự mang tính răn đe. Thái độ cứng rắn này thậm chí còn được thể chế hóa trong hiến pháp của Triều Tiên vừa được sửa đổi tháng 3 vừa qua. Trong hiến pháp mới, Triều Tiên đã xóa bỏ điều khoản liên quan quan hệ hòa bình thống nhất với Hàn Quốc, thay vào đó là quy định về quan hệ giữa hai quốc gia. Thông điệp thứ hai là sự lãnh đạm đối với chính sách hòa giải hai miền mà Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đang theo đuổi. Các vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng được giới phân tích coi là màn múa phụ họa cho việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ trích chính sách bề ngoài của Hàn Quốc đối với Triều Tiên chỉ là màn kịch tự lừa dối mình. Thông điệp thứ ba là việc khẳng định Triều Tiên không bao giờ từ bỏ việc nâng cao sức mạnh quân sự, đặc biệt là chương trình phát triển hạt nhân tên lửa. Trong đó, các vụ phóng thử các loại tên lửa chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, Triều Tiên lần đầu công bố chiếc tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân nội địa có lượng rãnh nước lên tới khoảng 8.700 tấn. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lớn trong công nghệ quân sự và năng lực răn đe chiến lược của nước này. Sự kiện này cũng khiến Hàn Quốc vô cùng lo ngại và coi là một mối đe dọa có hình thái mới đối với Hàn Quốc và cần có các biện pháp đối phó kịp thời thích đáng, như lời ông Lee Sung-lak, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc. Một thông điệp nữa là sự phô diễn sức mạnh để khẳng định lại việc Bình Nhưỡng có đủ mọi khả năng, bao gồm răn đe, phòng thủ, trả đũa và phủ đầu để đối phó với mọi hành vi thù địch xâm lược.
2: Vâng, thời gian qua thì Hàn Quốc đã chủ động thúc đẩy đối thoại và hạ nhiệt căng thẳng. Thế nhưng mà cùng lúc đó thì vẫn cứng rắn duy trì cuộc tập trận thường niên với Mỹ. Lựa chọn này cho thấy là Seoul đang cân bằng như thế nào giữa mục tiêu cải thiện quan hệ liên triều và cái yêu cầu duy trì năng lực răn đe ạ, thưa anh?
3: Thực tế cho thấy Hàn Quốc luôn giữ một thái độ với vẻ bề ngoài mềm dẻo nhưng bề trong không hề khoan nhượng, đặc biệt là đối với vấn đề hạt nhân tên lửa của Triều Tiên. Mặc dù vẫn đang theo đuổi chính sách hòa giải với Bình Nhưỡng, nhưng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vẫn nhiều lần khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu về một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân và sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện theo lộ trình 3 bước gồm đóng băng, thu hẹp quy mô và phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Bên cạnh đó, bất chấp sự phản đối gay gắt từ Bình Nhưỡng với những ảnh hưởng trực tiếp đối với nỗ lực hòa giải liên triều, Hàn Quốc vẫn kiên định các hoạt động quân sự chung với Mỹ và Nhật Bản. Nổi bật là cuộc tập trận lá chắn tự do vào tháng 3 và lá chắn tự do Unchi vào tháng 8 hàng năm. Các hoạt động này được coi là có tác dụng răn đe. Song song với đó, Hàn Quốc cũng không ngừng nâng cao sức mạnh quân sự với nhiều khí tài chiến lược, gần đây nhất là dự án tàu ngầm hạt nhân đang được triển khai. Đến đây chúng ta có thể thấy thái độ của Seoul không thực sự mềm mỏng mà vẫn có sự quyết liệt nhất định. Ở phía bên kia, Bình Nhưỡng luôn khẳng định việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên là tuyệt đối và vĩnh viễn không bao giờ có thể. Không chỉ dừng ở lời nói, Bình Nhưỡng còn có những hành động thực tế để cả thế giới thấy được sức mạnh của mình như chế tạo và hạ thủy các tàu khu trục thế hệ mới, hiện đại hóa vũ khí chiến thuật, phát triển vũ khí chiến lược, v.v. Mới đây, xuất hiện một động thái rất đáng chú ý là việc Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên đang sản xuất hàng loạt các thiết bị bay không người lái, cảm tử, dành riêng chống lại xe tăng K2 của Hàn Quốc. Và để đối phó, Hàn Quốc phải đầu tư khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ để nâng cấp hàng trăm xe tăng K2 đang được triển khai thực chiến trên toàn quốc. Cứ thế, hòn bấc ném đi, hòn chỉ ném lại. Và chỉ cần nhìn từ góc độ các lực vật lý tác động qua lại giữa hai vật thể rắn sẽ dẫn tới điều gì là chúng ta có thể hình dung ra cục diện hiện nay của bán đảo Triều Tiên. Cũng vì vậy, giới quan sát cho rằng việc cân bằng giữa mục tiêu cải thiện quan hệ liên triều và yêu cầu duy trì năng lực răn đe là nhiệm vụ bất khả thi đối với Seoul.
2: Và theo anh thì nếu mà thế răn đe và đáp trả trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục tái diễn thì điều đó có thể tác động như thế nào tới cấu trúc an ninh khu vực cũng như là những cái tính toán chiến lược của các đồng minh Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ạ, thưa anh?
3: Vâng, giới chuyên môn cho rằng cán cân chiến lược và cấu trúc cũng như trật tự an ninh khu vực đã đang và sẽ có những biến động rất lớn khi Nhật Bản và Hàn Quốc đồng thời thúc đẩy công nghiệp quốc phòng và xuất khẩu vũ khí khí tài quân sự, nâng cao năng lực quân sự với khả năng phòng thủ răn đe, tấn công trả đũa, thậm chí là cả tấn công phủ đầu đối với trường hợp của Hàn Quốc. Còn Mỹ không ngừng tăng cường sự hiện diện, can dự và sức ảnh hưởng tại bán đảo Triều Tiên nói riêng và khu vực Đông Bắc Á nói chung, trong khi vẫn thúc ép các đồng minh phải tự chủ về quân sự. Xin lấy dự án tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc mà tôi vừa nêu trên làm ví dụ. Hiện nay, chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến dự án này với mục tiêu sẽ hạ thủy chiếc đầu tiên vào giữa năm 2030 và tiếp theo Hàn Quốc sẽ có 3 tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp 8.000 tấn. Liên quan dự án này, hôm kia tức là ngày 12 tháng 8, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Chang Kong-chon đã nhận định động thái này sẽ gây hiệu ứng domino hạt nhân tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Chang cũng chỉ trích việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ các nước đồng minh hạt nhân hóa và coi đây là động thái khiêu khích đối với an ninh quốc gia, chủ quyền trên biển của Triều Tiên và là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng không thể không đối phó. Thứ trưởng Chang Kong-chon nhấn mạnh, việc sở hữu một sức mạnh riêng có thể đối phó với mọi âm mưu quân sự của các quốc gia thù địch thông qua các đòn tấn công trả đũa để vô hiệu hóa đối phương là sự lựa chọn có trách nhiệm nhất hiện nay đối với việc ngăn ngừa chiến tranh. Câu nói này được coi là để khẳng định việc Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân. Một động thái nhưng nói lên nhiều điều. Tôi cũng muốn nhắc lại nhận định của các nhà phân tích chính trị quân sự cho rằng bán đảo Triều Tiên chưa bao giờ thực sự yên ả. Kể cả sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc, vẫn tồn tại những đợt sóng ngầm, thậm chí cả những núi lửa ngầm chỉ chờ cơ hội phun trào. Vì vậy, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi bán đảo Triều Tiên lại trở thành một điểm nóng nữa của thế giới, không kém gì chiến trường Trung Đông hoặc Ukraine hiện nay.
2: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là trong bối cảnh các kênh đối thoại liên triều vẫn đình trệ, những động thái quân sự và yêu cầu duy trì năng lực răn đe của các bên tiếp tục đan xen. Việc kiểm soát rủi ro, tránh những tính toán sai lầm và duy trì các cơ chế hạn chế căng thẳng, vì thế vẫn là yêu cầu rất quan trọng đối với các bên liên quan để duy trì hòa bình cũng như là ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Đông Bắc Á.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
5: Ừ.
6: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thuộc trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Từ bình minh châu thổ
3: đến đêm trường đảo xa,
2: từ cao nguyên núi đá
3: đến duyên hải rộng rãi,
2: từ đô thị phát triển
3: đến nông thôn chuyển mình,
2: từ thế giới sôi động
3: đến Việt Nam yên bình.
2: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
3: thời sự,
2: kinh tế,
3: nông nghiệp,
2: văn hóa xã hội,
3: pháp luật,
2: thể thao,
3: quốc tế. Nghe VOV1

0: Bây giờ là 8 giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Theo dòng thời sự sáng nay với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Luật đất đai sửa đổi, đột phá trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.
0: Các địa phương chủ động các giải pháp ứng phó sạt lở đất trong mùa mưa bão.
1: Peru nuôi ong không ngòi đốt, góp phần phục hồi rừng nhiệt đới Amazon.
0: Bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, viết tắt là SCIC, vừa cập nhật nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ được nâng từ 19.000 tỷ đồng lên mức 50.000 tỷ đồng. Theo thông tin trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký kinh doanh, toàn bộ 50.000 tỷ đồng vốn điều lệ của SCIC thuộc sở hữu nhà nước, có nguồn từ ngân sách nhà nước và được góp bằng đồng Việt Nam. Như vậy, sau thay đổi, vốn điều lệ của SCIC tăng thêm 31.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 163% so với trước.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu khẩn trương hoàn thiện cơ chế cung ứng dịch vụ công ích đô thị sau khi tỉnh hợp nhất và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Các dịch vụ thoát nước, cây xanh, chiếu sáng cơ bản được duy trì, song việc bàn giao tài sản, xác định đầu mối quản lý, dự toán và lựa chọn đơn vị cung ứng còn chậm. Năm 2025, tỉnh phát sinh khoảng hơn 2.100 tấn rác mỗi ngày, thu gom trên 85%. Năm nay, ngân sách tỉnh bố trí 400 tỷ đồng cho công ích đô thị và xử lý rác. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu hoàn thiện định mức, đơn giá, hồ sơ quản lý, hoàn thành định mức xử lý rác trước ngày 30 tháng 8 và rà soát hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thoát nước trước ngày 31 tháng 8.
1: Sáng nay, hơn 300 thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp lại, tức là thi lần thứ hai, với bài thi môn ngữ văn. Tại điểm thi, an ninh được thắt chặt ngay tại khu vực cổng trường thi. Tất cả những người làm nhiệm vụ thi khi vào điểm thi đều phải xuất trình giấy tờ để lực lượng an ninh kiểm tra. Cảnh sát giao thông cũng có mặt tại điểm thi từ rất sớm, tiến hành phân luồng từ xa, đảm bảo an toàn cho khu vực thi.
0: Sau hơn một tháng triển khai miễn phí vé, đơn vị quản lý giao thông công cộng của Thành phố Hồ Chí Minh đã thống kê cho thấy là đã có gần 12 triệu hành khách tham gia đi xe buýt. Phóng viên Vũ Hường thông tin.
2: Ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kể từ khi miễn vé xe buýt từ ngày 1 tháng 7 trên 134 tuyến, hệ thống phục vụ gần 12 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 44% so với cùng kỳ, vượt tối thiểu 30% so với mức đặt ra ban đầu của thành phố.
3: Ngày hôm qua thì là cái ngày mà chúng ta đã đạt được một cái mốc là so với cái năm 2025, cùng kỳ năm 2025 là chúng ta đã tăng trưởng được 55%. 55% so với cùng kỳ năm ngoái, cùng thời điểm.
2: Về công tác phục vụ người dân, đến nay, trung tâm ghi nhận 259 vụ việc phản ánh hoặc có dấu hiệu vi phạm xe không dừng đón trả khách tại trạm, vi phạm về thái độ phục vụ, đón trả khách sai quy định, chạy sai lộ trình, sử dụng điện thoại khi lái xe. Trung tâm đã có quyết định xử lý với những tình trạng này.
1: Tại Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra chuỗi triển lãm quốc tế thể thao và giải trí Việt Nam, triển lãm quốc tế xe hai bánh Việt Nam và hội chợ giao dịch xuất khẩu Chiết Giang lần thứ 14, quy tụ 520 gian hàng của 400 doanh nghiệp thuộc 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện diễn ra đến ngày 15 tháng 8, tập trung trưng bày thiết bị thể thao, xe đạp, xe điện và công nghệ hỗ trợ luyện tập, đồng thời tổ chức kết nối B2B. Các đại biểu nhận định đây là cơ hội thúc đẩy xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, hướng tới ngành thể thao xanh, thông minh và bền vững.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz phát động chiến dịch tăng cường an ninh biên giới với Brazil tại thành phố Guarare Merin thuộc tỉnh Beni nhằm chống tội phạm có tổ chức. Trọng tâm của kế hoạch là thúc đẩy phối hợp giữa cảnh sát Bolivia và cảnh sát liên bang Brazil, đặc biệt thông qua trao đổi thông tin về các tổ chức tội phạm. Hai bên cũng sẽ tăng cường phối hợp trong công tác phòng ngừa, điều tra và kiểm soát khu vực biên giới. Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz cho biết.
4: Lực lượng cảnh sát và quân đội Bolivia đã có mặt tại đây để cùng các đồng chí Brazil triển khai kế hoạch tăng cường an ninh tại các khu vực biên giới. Việc này không chỉ được thực hiện với Brazil mà còn áp dụng cho tất cả các tuyến biên giới của Bolivia.
1: Phóng viên Trần Phương, thường trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Trump vừa ký tuyên bố áp thuế 100% đối với một số loại máy bay không người lái có kích thước hoặc tính năng được coi là đặc biệt nhạy cảm đối với an ninh quốc gia. Các loại máy bay không người lái có kích thước nhỏ hơn sẽ chịu mức thuế 25%. Nhà Trắng cho biết, máy bay không người lái và linh kiện nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Đài Loan và Liechtenstein sẽ chịu mức thuế là 15%, trong khi sản phẩm từ Anh chịu mức thuế là 10%. Các mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 21 ngày. Riêng một số linh kiện không được coi là đặc biệt nhạy cảm và các sản phẩm thuộc diện miễn trừ theo quy định sẽ bắt đầu chịu thuế sau 180 ngày.
0: Hãng hàng không quốc gia Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ nối lại các chuyến bay đến Cuba bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 tới. Theo thông tin, thì các tuyến bay mới sẽ kết nối thủ đô Moscow của Nga với La Habana của Cuba thông qua điểm quá cảnh ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyến bay này đang được các công ty du lịch và lữ hành Nga quảng bá.
1: Trong khi đó, thì hãng hàng không Air India của Ấn Độ đã bắt đầu tiến hành kiểm tra đồng loạt và bắt buộc đối với toàn bộ phi công về các chất gây nghiện và thuốc bị cấm trong cơ thể theo quy định hàng không. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin chi tiết.
5: Chương trình kiểm tra áp dụng đối với toàn bộ phi công của Air India và Air India Express vượt xa yêu cầu hiện hành của Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ, vốn chỉ bắt buộc các hãng lấy mẫu ngẫu nhiên tối thiểu 10% tổ bay mỗi năm để xét nghiệm chất gây nghiện và thuốc bị cấm. Hãng khẳng định mục tiêu là đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cao nhất và củng cố niềm tin khách hàng. Động thái này xuất phát từ cuộc điều tra đối với chuyến bay của hãng mang số hiệu AI2379 ngày 4 tháng 8, khi một máy bay Airbus A320neo chở theo 137 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn bất ngờ mất hơn 90 mét độ cao, khiến nhiều người bị thương. Theo các thông tin điều tra ban đầu được báo chí Ấn Độ đưa tin, cơ trưởng khai báo đang sử dụng thuốc điều trị chứng mất ngủ do bác sĩ gia đình kê đơn và cho biết đã gặp khó khăn trong việc nghỉ ngơi trong thời gian lưu trú trước chuyến bay. Hiện các cơ quan điều tra sự cố máy bay vẫn đang tiếp tục phân tích dữ liệu bay, hồ sơ kỹ thuật và lời khai của phi hành đoàn để xác nhận nguyên nhân đầy đủ của sự cố.
0: Ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ trở lại cùng quý vị với những thông tin về thời tiết.
6: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên, chiều và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Luật đất đai sửa đổi, đột phá trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Thành phố Hồ Chí Minh khởi công khánh thành khoảng 15 công trình dịp mùng 2 tháng 9. Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua, thị trường chìm trong sắc đỏ. Và bây giờ sẽ là thông tin chi tiết.
1: Luật đất đai sửa đổi đang được Quốc hội khóa 16 thảo luận cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất vào tháng 8 năm 2026. Nhiều điểm mới đáng chú ý được các chuyên gia doanh nghiệp đánh giá cao. Luật sư Lê Trọng Thêm, trưởng ban pháp chế, Hội môi giới bất động sản Việt Nam đánh giá, trong dự thảo luật đang được bàn đã có điểm đột phá quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, gia tăng sự đồng thuận trong xã hội, giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp.
2: Nếu mà trong trường hợp là đã thu hồi được 75% diện tích đất và 75% số người sử dụng đất mà đã thỏa thuận được rồi thì phần 25% còn lại, nếu không thỏa thuận được thì có quyền được chủ động ra quyết định thu hồi đất, thì lúc đấy là nó giải quyết được cái câu chuyện bất cập lâu nay.
3: Giữ vai trò trụ cột trong việc điều tiết chính sách tiền tệ, các ngân hàng thương mại nhà nước tiên phong công bố những gói tín dụng có quy mô cực lớn với thời gian cam kết đồng hành kéo dài. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank chính thức khởi động chương trình tín dụng ưu đãi lên tới 70.000 tỷ đồng, kéo dài từ tháng 8 năm nay đến hết năm 2028. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank cũng đưa ra gói tín dụng 50.000 tỷ đồng với thời hạn triển khai đến năm 2028. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV công bố gói tín dụng lãi suất thấp quy mô lên đến 50.000 tỷ đồng. Chương trình được áp dụng từ tháng 8 đến hết tháng 12 năm nay hoặc đến khi giải ngân hết quy mô gói.
1: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức khởi công, khánh thành khoảng 15 công trình dự án trọng điểm dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong đó có nhiều dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn với tổng giá trị khoảng 165.000 tỷ đồng. Theo ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, thành phố đã tổ chức khởi công 14 công trình với tổng mức đầu tư khoảng 466.000 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ các dự án, Sở Xây dựng cùng các sở ngành địa phương liên quan tăng cường công tác phối hợp để xử lý các vướng mắc như biến động giá vật liệu xây dựng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
4: Từ nay cuối năm là khoảng 14 công trình tiếp tục khởi công nữa, bao gồm quốc lộ 22, rồi là bố tuyến metro, cũng như là các cái dự án BT, các cái công trình cầu thép để mà giải quyết ùn tắc giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
3: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1, mã chứng khoán là FT1, vừa thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 44,07%, một cổ phiếu nhận 4.407 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 21 tháng 8, thời gian thanh toán vào ngày 22 tháng 9. Với gần 7,08 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 31,2 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.
1: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội, mã chứng khoán là MIG, đang triển khai phương án chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng một cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền đối với đợt chia cổ tức sẽ là 25 tháng 8 tới đây. Ngày thanh toán dự kiến là 16 tháng 9. Dựa trên khối lượng cổ phiếu đang lưu hành, MIG sẽ dùng gần 212 tỷ đồng lợi nhuận để phân phối cổ tức đến cổ đông.
3: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch chiều hôm qua, thị trường bất ngờ quay đầu giảm sâu, trong đó bất động sản đỏ lửa, mà đặc biệt là VIC giảm 3,53%, VHM giảm 2,71% và VRE giảm 3,34%, qua đó lấy đi nhiều điểm số của VN Index. Tại nhóm ngân hàng và chứng khoán, hai ngành hỗ trợ rất lớn cho thị trường trong phiên sáng cũng quay đầu giảm điểm. Hàng loạt cổ phiếu như là ACB, VIX, VCI đều giảm khá mạnh. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 27,55 điểm, còn 1.765,63 điểm. HN Index giảm 5,11 điểm, còn 283,34 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
8: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
7: Ở buổi sinh hoạt trước, Bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
8: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
7: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
8: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
9: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
10: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1-800-0055.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
12: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già

0: Một tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng. Bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa thì năm học mới 2026-2027 sẽ bắt đầu. Tại nhiều địa phương, các công trình trường học đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đón học sinh trở lại trường, nhất là những điểm trường ở vùng miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn. Tại Thanh Hóa thì bất chấp thời tiết nắng mưa thất thường, chủ đầu tư, nhà thầu và các lực lượng thi công đang vượt nắng thắng mưa, huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục, quyết tâm hoàn thành các công trình. Trong đó có trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Yên Khương, xã Yên Khương, đúng tiến độ, sẵn sàng cho năm học mới. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức tại địa bàn.
6: Đêm muộn, công trường trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Yên Khương vẫn sáng đèn. Công nhân thay ca, máy móc hoạt động liên tục. Không khí khẩn trương bao trùm toàn công trường, thể hiện quyết tâm đưa công trình về đích khi năm học mới đang cận kề. Dự án được xây dựng tại bản Bôn, xã Yên Khương trên diện tích 1,5 ha, tổng mức đầu tư là 123,68 tỷ đồng. Công trình được cải tạo, nâng cấp và mở rộng trên nền cơ sở các trường hiện hữu với quy mô 38 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 962 học sinh. Cùng với hệ thống phòng học thì dự án còn có các hạng mục phục vụ dạy học, sinh hoạt, ăn ở của học sinh nội trú. Trước yêu cầu phải hoàn thành công trình để phục vụ năm học mới, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung cao độ cho chặng nước rút. Trong chuyến kiểm tra tiến độ dự án trước đó thì lãnh đạo chính phủ yêu cầu địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu huy động tối đa lực lượng đảm bảo tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng, phấn đấu hoàn thành công trình đúng thời gian đề ra. Ông Lê Tuấn Đạt, Phó Giám đốc chi nhánh Thanh Hóa, Tổng công ty cổ phần công trình Viettel cho biết.
7: Thời tiết ở trên cao thì buổi chiều là hay mưa. Vì thế nên phương án thi công của nhà thầu là bắt đầu làm từ sáng sớm. Từ lúc khoảng 5 giờ, 5 rưỡi là bắt đầu làm rồi và sẽ làm gần như xuyên trưa. Thời gian trưa để dành cho công nhân và kỹ sư thì chỉ tầm khoảng 30 phút đến 1 tiếng thôi. Và sau đó sẽ ra làm. Cố gắng làm xong cái ca 8 tiếng đấy, nó trước vào khoảng 3 giờ chiều là tránh vào cái mưa vào buổi chiều. Đối với cái lực lượng mà đang cần tăng cường là sẽ thực hiện công tác là dùng bạt lên trên vận rưỡi là vẫn làm bình thường. Đối với người lao động thì phát thêm áo mưa. Giai đoạn này tất cả mọi người đều xác định một mục tiêu cuối cùng là vì con em chúng ta.
6: Đến nay công trình đã hoàn thành hơn 80% khối lượng, nhiều ngôi nhà cơ bản hoàn thành phần xây thô và các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện đồng bộ các khu vực để sẵn sàng đưa công trình vào sử dụng. Khối lượng còn lại không lớn nhưng chủ yếu là phần việc đòi hỏi phải triển khai đồng bộ từ hoàn thiện xây dựng đến lắp đặt thiết bị. Đây cũng là giai đoạn quyết định khả năng đưa công trình về đích đúng kế hoạch. Ông Đoàn Khảo Phú, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Thanh Hóa cho biết.
8: Trường Yên Khương, khối lượng còn lại khoảng 20% công việc bao gồm lắp đặt các cái cửa kính rồi sơn hạ tầng ốp lát, lắp đặt thiết bị vệ sinh. Chúng tôi cùng nhà thầu cùng các phòng khu vực đã ký một biên bản cam kết để đẩy nhanh tiến độ. Chúng tôi phải tăng ca bố trí 5 mũi thi công và nhà thầu tiến hành tổ chức thi công xuyên đêm.
6: Với 5 mũi thi công được tổ chức đồng thời cùng lực lượng hơn 300 cán bộ kỹ sư công nhân làm việc theo ca kíp, công trường đang duy trì nhịp độ thi công cao nhất. Mỗi ngày thì từng phần việc được hoàn thiện, từng hạng mục được nối tiếp để rút ngắn thời gian còn lại. Chặng đường về đích đang được tính bằng từng ngày, từng giờ. Phía sau ánh đèn trên công trường là những đêm muộn và sự nỗ lực của hàng trăm người đang chạy đua với thời gian, vượt qua những bất lợi của thời tiết để hoàn thiện công trình. Tất cả đang hướng đến mục tiêu hoàn thành trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Yên Khương đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để gần 1.000 học sinh vùng biên có ngôi trường mới khang trang an toàn, sẵn sàng đón thầy và trò bước vào năm học mới 2026-2027.

0: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Xin chuyển sang một vấn đề thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mùa mưa bão đang đến gần, cũng là thời điểm nguy cơ sạt lở đất đá gia tăng, nhất là tại các khu vực miền núi, vùng cao, nơi địa hình dốc, chia cắt và địa chất dễ bị phong hóa. Chủ động rà soát các điểm xung yếu, cảnh báo nguy cơ, di dời người dân khỏi khu vực mất an toàn đang là những giải pháp được nhiều địa phương triển khai nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai. Tại Cao Bằng, nguy cơ này đang đe dọa hàng trăm hộ dân ở vùng cao khi nhiều khu vực đã xuất hiện vết nứt và sụt lún. Chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát, chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân trước mùa mưa bão. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Giữa tháng 7 năm 2026, gia đình chị Ma Thị Bích ở tổ Hòa Trung 1, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng buộc phải chuyển ra thuê trọ sau khi khu vực đồi phía sau nhà xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún, đất đá có dấu hiệu dịch chuyển. Ngôi nhà của chị và hơn 10 hộ dân trong khu vực đang đứng trước nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão đến gần. Trước đó, bão số 11 năm 2025 đã làm đổ kè chắn, đất đá đổ xuống nhà chị Bích và các hộ dân. Đến nay, đất từ đỉnh đồi đã tụt xuống hơn 2 mét, tiếp tục đẩy vỡ phần kè còn lại. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không nên ngủ tại nhà. Vì vậy, mỗi ngày, chị Bích chỉ trở về lo cơm nước, tắm giặt, đến tối lại cùng gia đình ra khu trọ tạm nghỉ. Chị Ma Thị Bích lo lắng khi cuộc sống bị đảo lộn, nguy cơ sạt lở, mất an toàn vẫn hiện hữu nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn.
3: Hiện tại nhà tôi là cái kè nứt hết rồi, còn vào tường nhà ở bếp thì là có những nứt chân chim hết. Bây giờ khả năng để mà bạt cái đồi thì là mấy gia đình này để mà làm thì mình cũng không có đủ điều kiện để mà làm. Nhờ chính quyền để phường giúp đỡ.
2: Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện có 801 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá do mưa lớn và 94 hộ nằm trong khu vực sói lở do dòng chảy lũ. Hơn 200 điểm có nguy cơ sạt lở, trong đó rủi ro cao tập trung ở các xã như Nguyên Bình, Ca Thành, Bảo Lạc, Sơn Lộ, Yên Thổ, Nam Quang. Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai như thường xuyên rà soát, chủ động xây dựng phương án cảnh báo sơ tán dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao. Bên cạnh các giải pháp công trình, Cao Bằng cũng tập trung nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm để người dân và chính quyền cơ sở có thêm thời gian chuẩn bị, giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Ông Vi Quang Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng cho biết.
4: Tăng cường cái năng lực chuyên môn, cập nhật thêm các cái phương án cảnh báo, dự báo, nâng cao năng lực cho dự báo viên, đặc biệt là công tác cảnh báo hạn ngắn trong vòng khoảng 30 phút đến vài tiếng đồng hồ, đảm bảo được nhanh chóng kịp thời phục vụ đến cộng đồng. Cái loại hình thiên tai cảnh báo ngắn như là dông lốc, mưa đá và lũ quét sạt lở đất. Hiện nay thì mạng lưới đo mưa đã cập nhật tương đối là tự động một tiếng một lần, và đồng thời kết hợp ảnh radar thời tiết làm sao để chúng ta tăng cường được cái khả năng nhận định sớm để cảnh báo cho người dân. Người dân phải có sự trang chống chuẩn bị, và đặc biệt là các cái công cụ phục vụ như là bè mảng phải nâng cao cái tinh thần cảnh giác, đặc biệt là khi có những cái dấu hiệu thì cũng phải chuẩn bị các cái bước thực hiện công tác ứng phó và tuân thủ theo cái những gì mà chính quyền địa phương đưa ra.
2: Sạt lở đất đá đang trở thành một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm thường xuyên xảy ra tại Cao Bằng mỗi khi mùa mưa bão đến. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa và khắc phục hậu quả vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguồn lực đầu tư cho các công trình phòng chống sạt lở cũng như trang thiết bị, phương tiện phục vụ ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn còn hạn chế. Năng lực phòng chống thiên tai ở một số cấp ngành chưa đồng đều, trong khi một bộ phận cán bộ và người dân vẫn còn tâm lý chủ quan lơ là, trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước khi thiên tai xảy ra. Những hạn chế này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do sạt lở gây ra. Để giải quyết căn cơ bài toán sạt lở trong mỗi mùa mưa bão, bên cạnh nguồn lực và sự hỗ trợ kịp thời của nhà nước về kinh phí, giải pháp kỹ thuật và ổn định sinh kế cho người dân, cần nâng cao hơn nữa ý thức chủ động phòng ngừa của mỗi cá nhân và cộng đồng. Chính quyền các cấp phải chủ động rà soát, cảnh báo, xử lý các điểm có nguy cơ cao. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuân thủ khuyến cáo, sẵn sàng di rời khi có nguy cơ mất an toàn. Sự chủ động từ cả chính quyền và người dân sẽ góp phần hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và hướng tới phát triển bền vững trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai.
5: Hành tinh chuyển động.
1: Thưa Thưa quý vị và các bạn, giữa những nỗ lực bảo vệ rừng Amazon, một giải pháp đặc biệt đang cho thấy sức mạnh của tự nhiên trong việc phục hồi hệ sinh thái. Tại Peru thì những đàn ong không ngòi đốt bản địa đang được nuôi dưỡng không chỉ tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương, mà còn góp phần thụ phấn cho hơn 80% các loài thực vật trong rừng, thúc đẩy tái sinh cây rừng và duy trì đa dạng sinh học. Một mô hình nhỏ nhưng lại đang mở ra hướng đi đầy triển vọng cho bài toán bảo vệ rừng và cân bằng hệ sinh thái tại Amazon.
5: Rừng Amazon là nơi sinh sống của gần 30% đa dạng sinh học thế giới, nhưng hiện khu vực thiên nhiên rộng lớn này đang bị đe dọa. Hàng tấn thủy ngân và chất thải độc hại từ hoạt động khai thác vàng trái phép, khai thác gỗ và canh tác nông nghiệp đang tàn phá các hệ sinh thái nhiệt đới và quần thể sinh vật đa dạng của rừng Amazon. Để khắc phục tình trạng này và góp phần phục hồi rừng nhiệt đới Amazon, những người nuôi ong ở vùng Madre Dios của Peru, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nạn khai thác vàng và chặt phá rừng trái phép, đang chuyển sang nuôi loài ong không ngòi có tên gọi là Melipona. Đây là loài ong bản địa với đặc tính hiền lành và đóng góp vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của rừng mưa nhiệt đới Amazon. Loài ong này phụ trách thụ phấn cho từ 38% đến hơn 80% các loài cây có hoa và cây thân gỗ tại lưu vực Amazon. Nhờ hoạt động chăm chỉ của chúng, nhiều loài cây khổng lồ và cây dược liệu quý hiếm mới có thể duy trì chu kỳ sinh sản, gián tiếp hỗ trợ khả năng hấp thụ carbon của rừng. Việc duy trì quần thể ong giúp thảm thực vật giữ nước tốt hơn, bảo vệ lưu vực sông ngòi và chống lại nguy cơ khô hạn hóa. Ông Percy Levia, một người nuôi ong trong rừng Amazon ở Peru, chia sẻ.
6: Những con ong không ngòi bản địa này đóng vai trò quan trọng trong việc thụ phấn cho các loài cây ở rừng Amazon. Nếu thiếu chúng, quá trình tái tạo tự nhiên sẽ dừng lại, chúng thụ phấn cho hoa, từ đó tạo ra quả và hạt, giúp cho quá trình sinh sản tự nhiên diễn ra.
5: Hơn 40.000 con ong đang được nuôi dưỡng trong khu bảo tồn ở vùng Madre de Dios của Peru. Đây là dự án lớn đang tạo ra tác động lớn thực hiện việc thụ phấn cho các loài cây bản địa, vốn đóng vai trò thiết yếu đối với quá trình tái sinh tự nhiên của rừng. Bà Mariana Sanchez, nhà sinh thái học, thành viên của dự án nuôi ong không ngòi ở khu bảo tồn Madre de Dios, Peru, cho biết.
7: 8 năm trước, nơi này chỉ là đồng cỏ chăn thả. Người dân địa phương đã trồng các loài cây bản địa và như bạn thấy, chúng đã phát triển khỏe mạnh với thân cây cao và tán lá xanh tươi. Đó là vì cây cối và thực vật ở đây đều là cây bản địa và được thụ phấn bởi ong không có ngòi, những chiếc bình nhỏ được ong xây để dự trữ mật ong và phấn hoa.
5: Mật của loài ong không ngòi này cũng mang ý nghĩa văn hóa quan trọng, được cộng đồng người bản địa sử dụng như một phương thuốc truyền thống qua nhiều thế hệ, có giá trị dược liệu cao, chữa được một số bệnh như cảm cúm, đau nhức cơ thể, các vấn đề về hô hấp, đau họng và đau xương khớp. Với lợi ích đem lại, các cộng đồng bản địa tại Peru đang áp dụng mô hình nuôi ong cải tiến trong các hộp gỗ thay vì tàn phá thân cây trong rừng tự nhiên để lấy mật. Các chính quyền địa phương tại vùng Amazon của Peru còn thông qua sắc lệnh công nhận ong không ngòi là thực thể mang quyền pháp lý đầu tiên trên thế giới đối với côn trùng. Luật bảo vệ này cho phép các nhà khoa học và cộng đồng đấu tranh pháp lý chống lại nạn phá rừng, khai thác gỗ bất hợp pháp và sử dụng thuốc trừ sâu ảnh hưởng trực tiếp đến nơi trú ẩn của đàn ong không ngòi ở rừng Amazon. Người dân địa phương cho rằng việc tái tạo rừng Amazon vẫn còn hy vọng với mô hình nuôi ong không ngòi đang đem lại những lợi ích tích cực.
1: Thưa quý vị, những thông tin trong hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Huyền, Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
8: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
9: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Bản tin văn hóa xã hội.
10: Kính chào quý vị thính giả. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý trong bản tin hôm nay. 326 thí sinh tại Tuyên Quang bước vào kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Hà Nội tăng cường lá chắn phòng sốt xuất huyết từ cơ sở. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cho phép học sinh sinh viên sử dụng các tác phẩm không cần gửi yêu cầu xin phép trước. Thưa quý vị, sáng nay, 326 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang bước vào kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với môn Ngữ văn. buổi chiều các thí sinh thi môn toán. Môn tự chọn thi vào sáng ngày 15 tháng 8. Đây cũng chính là điểm thi các em đã dự thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trước đó. Đề thi diễn ra thuận lợi, ngành giáo dục Tuyên Quang đã tập huấn toàn bộ nhân sự tham gia, tổ chức ôn tập, ổn định tâm lý cho học sinh và rà soát những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ. Cũng trong lĩnh vực giáo dục, một cuộc sắp xếp với quy mô lớn đang được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố dự kiến giảm 704 trong tổng số 2.188 cơ sở giáo dục công lập. Việc này ảnh hưởng đến khoảng 465 hiệu trưởng, 930 phó hiệu trưởng và hơn 2.000 nhân viên ở các vị trí việc làm. Theo ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng này, thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 5 trên cả nước có quy mô giảm lớn như vậy.
11: Về tổng số 168 xã phường, thì cách tiếp cận của thành phố chúng ta làm rất là thận trọng. Căn cứ trên cái cấu trúc 38 quận huyện thành phố trước đây, trên cơ sở đó thì mới phân tích các trường lớn, các cấp. Và từ đó thì Sở Giáo dục Đào tạo làm việc với từng xã phường cụ thể để mà bàn bạc, tính toán, sắp xếp cho nó phù hợp theo quy định.
10: Trong khi ngành giáo dục chuẩn bị cho năm học mới, ngành y tế Hà Nội cũng đang tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân khi sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng. Từ đầu năm đến ngày 9 tháng 8, Hà Nội đã ghi nhận hơn 1.300 ca mắc tại 115 trên tổng số 126 xã phường. Ngành y tế thủ đô đang tập trung kiểm tra, giám sát các địa bàn có nguy cơ cao, xử lý ca bệnh và ổ dịch ngay từ cơ sở, không để dịch lan rộng, tăng cường lá chắn phòng sốt xuất huyết từ cơ sở. Và để giảm bớt những phiền hà cho người bệnh, Bộ Y tế cho biết đang nghiên cứu mở rộng các trường hợp được chuyển trực tiếp đến cơ sở khám chữa bệnh có đủ năng lực chuyên môn. Cùng với đó là đẩy mạnh phiếu chuyển điện tử, phiếu hẹn khám lại điện tử, hồ sơ bệnh án điện tử và kết nối dữ liệu giữa các cơ sở y tế. Nếu được triển khai, những giải pháp này sẽ giúp giảm các khâu trung gian và hạn chế việc người bệnh phải thực hiện lại những thủ tục hành chính khi chuyển cơ sở điều trị. Một thông tin mang nhiều ý nghĩa tri ân đến từ Đồng Tháp trong chiến dịch 500 ngày đêm. 451 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin vừa được lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chợ Gạo để phục vụ giám định ADN. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình. Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những nhịp đập văn hóa đáng chú ý. Một thông tin đang được nhiều học sinh sinh viên quan tâm. Nhà sĩ Nguyễn Văn Trung cho biết học sinh sinh viên sử dụng các tác phẩm do anh sáng tác có thể không cần gửi yêu cầu xin phép trước. Với các trường hợp sử dụng khác, cá nhân tổ chức được đề nghị liên hệ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam hoặc quản lý của nhạc sĩ để được hướng dẫn thủ tục. Từ câu chuyện âm nhạc, chúng ta đến với một sự kiện văn hóa quốc tế đang diễn ra tại Quảng Ninh. Cuộc thi Miss World 2026 quy tụ 111 thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Bên cạnh các hoạt động của cuộc thi, các thí sinh tham gia hoạt động an sinh xã hội, tham quan Vịnh Hạ Long và các danh thắng, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh và Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đương kim Miss World Opa Suchata Chang Sri chia sẻ.
12: Tôi đã tham quan và đi thuyền quanh Vịnh Hạ Long. Tôi hy vọng rằng du khách khắp thế giới sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Việt Nam. Trong thời gian còn lại ở đây, tôi mong muốn được gần gũi hơn với văn hóa Việt Nam, thử nhiều món ăn nhất, mặc nhiều bộ áo dài nhất có thể và đi đến những nơi đẹp nhất để kể lại những câu chuyện tuyệt vời về đất nước Việt Nam với thế giới.
10: Còn tại Hà Nội, những người yêu nhạc jazz sẽ có thêm một điểm hẹn vào tháng 9. Hà Nội Jazz Festival 2026 với chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa của thủ đô với các hoạt động biểu diễn, triển lãm, tọa đàm, workshop và giao lưu nghệ sĩ. Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội nhận định, Hà Nội Jazz Festival 2026 được tổ chức với mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm nhạc jazz của Việt Nam. Cũng trong lĩnh vực văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phát động giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam lần thứ tư. Điểm mới của mùa giải năm nay là giảm số lượng giải nhưng nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh, trong đó bổ sung giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng cùng một chuyến du lịch. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
13: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
14: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
15: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
14: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
16: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, v.v. Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
15: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
16: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
17: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
14: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
15: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
18: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
15: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
19: Mười phút sự kiện luận bàn.
20: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, có một giai đoạn để thu hút du khách quốc tế thì nhiều quốc gia Đông Nam Á đã chọn cách đơn giản nhất, đó là mở rộng cánh cửa visa, kéo dài thời gian lưu trú và tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho du khách. Nhưng khi du lịch phục hồi, thì một bài toán mới lại xuất hiện. Làm thế nào để vừa đón được nhiều du khách, vừa kiểm soát tốt hơn những rủi ro đi kèm với dòng người và dòng vốn xuyên biên giới? Indonesia và Thái Lan, hai điểm đến du lịch lớn của khu vực, đang bắt đầu có những điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách thị thực. Vậy điều gì đang thúc đẩy sự thay đổi này? Chúng ta cùng tìm hiểu trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
0: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
21: Năm 2024, nhằm thúc đẩy du lịch, chính phủ Thái Lan đã mở rộng chương trình miễn thị thực du lịch 60 ngày lên 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, chưa đầy 2 năm sau, Thái Lan đang cân nhắc quay trở lại danh sách trước đây gồm 57 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời giảm một nửa thời gian lưu trú tối đa theo diện miễn thị thực, từ 60 ngày xuống còn 30 ngày. Bangkok cũng dự kiến tăng cường kiểm tra, sàng lọc du khách ngay từ khâu nhập cảnh. Một du khách Đài Loan Trung Quốc chia sẻ.
22: Tôi từng muốn làm công việc tình nguyện và được thông báo rằng có loại thị thực dành cho tình nguyện viên, vì vậy tôi cần xin loại visa này. Trước đây thì tôi chỉ cần visa du lịch là có thể nhập cảnh và ở lại 2 tháng, thậm chí có thể gia hạn thêm 1 tháng. Nhưng chính sách mới cũng không có gì quá nghiêm trọng. Nếu chỉ muốn đi du lịch Thái Lan thì 30 ngày là quá đủ.
21: Trong khi đó, Indonesia cũng thắt chặt chính sách miễn thị thực nhằm thực hiện chủ trương nhập cư có chọn lọc. Chính sách này hướng tới việc thu hút các nhà đầu tư, chuyên gia và người nước ngoài có khả năng đóng góp cho nền kinh tế và không gây rủi ro đối với an ninh quốc gia.
20: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đằng sau quyết định điều chỉnh chính sách thị thực của Thái Lan và Indonesia không chỉ là câu chuyện về số ngày được lưu trú hay là danh sách các quốc gia được miễn visa. Và để có những góc nhìn đa chiều hơn, chúng tôi kết nối với các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan và Indonesia. Trước hết xin được kết nối với phóng viên Ngọc Diệp tại Thái Lan. Thưa chị, chính sách visa của Thái Lan thì đã từng được đánh giá là rất cởi mở để thúc đẩy du lịch, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19. Vậy điều gì đã khiến cho quốc gia này bắt đầu điều chỉnh theo hướng thắt chặt hơn ạ?
23: Vâng, sau giai đoạn dịch bệnh thì Thái Lan từng áp dụng nhiều biện pháp nới lỏng quy chế nhập cảnh như mở rộng danh sách các quốc gia được miễn thị thực lên đến 60 ngày hay đơn giản hóa thủ tục gia hạn nhằm hồi sinh ngành du lịch. Tuy nhiên, chính sách mở cửa quá nhanh đã bộc lộ nhiều lỗ hổng quản lý, buộc chính phủ nước này phải điều chỉnh lại. Nguyên nhân lớn nhất đến từ sự gia tăng của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Nhiều tổ chức lừa đảo công nghệ cao, rửa tiền và tội phạm có tổ chức đã lợi dụng sự thông thoáng này để trà trộn, biến các đô thị lớn như thủ đô Bangkok, Phuket hay Pattaya thành địa bàn hoạt động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh nội địa và làm hoen ố hình ảnh du lịch quốc gia Thái Lan. Bên cạnh rủi ro an ninh thì tình trạng lạm dụng thị thực du lịch cũng diễn ra hết sức tràn lan. Khá nhiều du khách nước ngoài đã liên tục thực hiện các chuyến xuất nhập cảnh trong ngày qua đường biên giới trên bộ để gia hạn thời gian lưu trú trái phép. Họ làm việc chui, mở cơ sở kinh doanh bất hợp pháp mà không đăng ký cư trú hay nộp thuế, tạo ra sự cạnh tranh bất bình đẳng với lao động và doanh nghiệp địa phương. Thêm vào đó thì lượng khách tăng bùng nổ nhưng thiếu sự sàng lọc đã gây áp lực khổng lồ lên hệ thống giao thông, y tế công cộng và làm suy thoái môi trường tại các điểm đến nổi tiếng. Chính quyền Thái Lan nhận ra rằng việc đuổi theo số lượng đơn thuần không còn mang lại hiệu quả kinh tế bền vững. Do đó, việc siết chặt quy định thị thực được xem là bước đệm bắt buộc để chuẩn hóa dữ liệu du khách, phục vụ cho việc vận hành đồng bộ các hệ thống quản lý nhập cảnh kỹ thuật số hiện đại của Thái Lan.
20: Vâng, nếu như Thái Lan đang điều chỉnh theo hướng kiểm soát chặt hơn, thì Indonesia có một cách tiếp cận khá khác. Indonesia nói nhiều đến chính sách nhập cư có chọn lọc, nhưng đồng thời cũng mở rộng danh sách các quốc gia được miễn thị thực. Xin được hỏi phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, có thể hiểu chính sách của Indonesia hiện nay như thế nào?
24: Thực tế có hai vấn đề liên quan đến chính sách nhập cư có chọn lọc của Indonesia. Quốc gia này gần đây siết chặt vấn đề thị thực liên quan đến tội phạm xuyên biên giới. Hàng loạt các vụ bắt giữ gần đây liên quan đến các công dân nước ngoài sử dụng quy định miễn thị thực. Hiện có nhiều mối lo ngại các trung tâm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến quy mô lớn, vốn hoạt động tại Campuchia, Myanmar và Lào, do các đợt trấn áp quyết liệt đã di rời và mở rộng sang các quốc gia Đông Nam Á khác, bao gồm là Indonesia và Malaysia. Các tổ chức tội phạm lợi dụng sự lỏng lẻo trong kiểm soát nhập cư và các thỏa thuận miễn thị thực giữa các nước thành viên ASEAN, nên chính quyền Indonesia có những đề xuất siết chặt các quy định về thị thực và nhập cư để đảm bảo an ninh quốc gia. Thứ hai đó là Indonesia đã chú trọng vào chất lượng chứ không phải là số lượng. Indonesia áp dụng chính sách nhập cư có chọn lọc, tập trung vào du khách chất lượng cao và những cá nhân đóng góp lớn cho nền kinh tế. Ví dụ như thông qua cơ chế chuyên biệt như là thị thực vàng, thị thực ngôi nhà thứ hai và quy trình sàng lọc nhập cảnh ngắn hạn chặt chẽ hơn, thì chính phủ ưu tiên thu hút đầu tư dài hạn, hoạt động chi tiêu giá trị cao và nhân tài toàn cầu, thay vì phát triển du lịch đại trà với ngân sách thấp. Với chính sách mới, Indonesia đã thắt chặt đáng kể các chính sách nhập cư và thị thực trong năm 2026, cắt giảm hơn 87% lượng người nhập cảnh được miễn thị thực, mở rộng danh sách đen. Với các bước đi này thì Indonesia cũng đang muốn tối đa hóa lợi ích kinh tế, đồng thời cũng đảm bảo an ninh quốc gia.
20: Vâng, một câu hỏi đang được đặt ra đó là những điều chỉnh trong chính sách thị thực của cả Indonesia và Thái Lan thì sẽ tác động như thế nào đến cuộc cạnh tranh thu hút khách du lịch trong ASEAN khi mà các quốc gia trong khu vực thì đều đang nỗ lực để tạo ra những điều kiện thuận lợi nhằm hấp dẫn du khách quốc tế. Thưa chị Ngọc Diệp, trong bối cảnh đó thì Thái Lan đang định hướng như thế nào để vừa duy trì sức hút đối với du khách, vừa đảm bảo các yêu cầu về quản lý nhập cư cũng như là vấn đề an ninh ạ?
23: Vâng, những điều chỉnh từ phía Thái Lan đang tạo ra sự thay đổi đáng chú ý trong cuộc đua thu hút khách quốc tế giữa các nước Đông Nam Á. Việc Thái Lan tăng cường kiểm soát biên giới khiến một lượng du khách thích du lịch tự do, chi phí thấp hoặc muốn lưu trú dài ngày có xu hướng chuyển dịch sang các quốc gia có thủ tục dễ dàng hơn. Cuộc cạnh tranh du lịch trong ASEAN vì thế đang dần chuyển dịch từ việc ai mở rộng cửa hơn sang ai cung cấp dịch vụ chất lượng tốt hơn và môi trường an toàn hơn. Để giữ vững vị thế mà không đánh đổi an ninh quốc gia, Thái Lan chọn giải pháp cân bằng bằng cách chuyển hướng từ du lịch đại chúng sang thu hút dòng khách có mức chi tiêu cao và ở lại lâu dài. Thay vì khuyến khích khách du lịch giá rẻ, thì nước này tập trung thúc đẩy các loại thị thực chuyên biệt có kiểm soát tài chính rõ ràng, đơn cử như thị thực dành cho người làm việc từ xa, du khách nghỉ dưỡng tuổi hưu hay các chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế. Song song với đó thì việc đưa vào vận hành các hệ thống khai báo và cấp phép điện tử giúp cơ quan chức năng sàng lọc rủi ro từ sớm, chủ động ngăn chặn đối tượng nghi vấn ngay từ trước khi cất cánh, nhưng vẫn đảm bảo thủ tục thông quan nhanh chóng, văn minh cho du khách. Kết hợp với việc đầu tư mạnh vào du lịch nghỉ dưỡng, y tế cao cấp và quảng bá văn hóa ẩm thực, Thái Lan đang từng bước định hình lại hình ảnh một điểm đến chất lượng, an toàn và có giá trị cao trong mắt cộng đồng du lịch toàn cầu.
20: Vâng, đó là Thái Lan. Vậy còn Indonesia thì sao thưa chị Phạm Hà?
24: Vâng thưa chị, trước hết là Indonesia cũng đã có những đánh giá tác động. Trong giai đoạn 2015-2024 thì Indonesia trao quyền miễn thị thực cho 165 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên đến năm 2025 thì với chương trình visa chọn lọc, số lượng quốc gia được miễn thị thực xuống 16. Bất chấp giới hạn về việc miễn thị thực, số lượng khách du lịch vẫn tăng mạnh. Tuy nhiên, chính phủ nước này cũng phải thừa nhận rằng chính sách miễn thị thực là một công cụ quan trọng để tăng tính cạnh tranh toàn cầu và thu hút nhiều hơn khách du lịch quốc tế, đồng thời là nguồn thu ngoại hối quan trọng. Vì vậy, Bộ Du lịch Indonesia cũng đang có các biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng du lịch như là bổ sung dần các quốc gia và vùng lãnh thổ đối tác chiến lược, tiềm năng cụ thể vào danh sách miễn thị thực. Gần đây nhất là đề xuất mở rộng miễn visa cho 8 nước, trong đó có các nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand. Thứ hai là tập trung tiếp thị điểm đến có giá trị cao với số lượng khách du lịch chi tiêu nhiều, đóng góp vào nền kinh tế địa phương. Chính quyền cũng đang thúc đẩy các biện pháp đơn giản hóa các quy trình xin thị thực tại sân bay. Theo thông tin mới nhất đưa ra hôm 12 tháng 8 thì Indonesia dự kiến tăng gấp đôi phí thị thực tại cửa khẩu, nhưng giảm phí cho khách đăng ký trực tuyến để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục tại sân bay. Đây là biện pháp khuyến khích du khách xin thị thực trực tuyến khi đến, tránh ùn tắc tại các sân bay cũng như là giúp tăng doanh thu ngân sách nhà nước.
20: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên Phạm Hà và Ngọc Diệp với những thông tin từ khu vực ASEAN. Thưa quý vị, từ câu chuyện của Thái Lan và Indonesia thì có thể thấy chính sách thị thực đang dần trở thành một công cụ kinh tế và an ninh, chứ không chỉ đơn thuần là thủ tục hành chính đối với du khách quốc tế. Sau đại dịch COVID-19 thì ASEAN từng bước vào giai đoạn mở cửa để phục hồi. Nhưng mà hiện nay khi mà cạnh tranh thu hút khách du lịch, đầu tư và nhân lực quốc tế ngày càng gay gắt, thì các nước lại phải tính toán kỹ hơn, đó là mở cửa với ai, mở cửa đến đâu, và làm thế nào để dòng người qua biên giới thực sự tạo nên giá trị cho nền kinh tế. Đó có lẽ sẽ là một trong những bài toán chính sách đáng chú ý của khu vực ASEAN trong những năm tới. Và đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
6: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
7: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường đi mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi, muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón, đối cảm thấy buồn chán lắm.
6: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy, lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
7: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày, nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
5: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
6: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
9: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
5: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
25: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các cái saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
6: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
9: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm.
26: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
5: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
6: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
5: Xin nhắc lại, 1800-1120.
27: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
8: Sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 8 tại Trung tâm Triển lãm ICE ở thủ đô Hà Nội. Chủ đề của sự kiện năm nay là Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI, với thông điệp xuyên suốt, dữ liệu dẫn lối, AI đồng hành, ngân hàng kiến tạo hệ sinh thái số. Chủ đề này không chỉ định vị ngành ngân hàng trong một bước phát triển mới do dữ liệu và trí tuệ nhân tạo dẫn dắt, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, bám sát tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và định hướng chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng Chính phủ. Thông điệp Ngân hàng kiến tạo hệ sinh thái số khẳng định định hướng xây dựng hạ tầng tài chính mở, bao trùm và bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm thấu hiểu, đồng hành và phục vụ, tăng cường kết nối liên thông sâu rộng, liền mạch trong nước và xuyên biên giới. Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thành phố Cần Thơ đã ban hành đề án phát triển đô thị thông minh thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040 và kế hoạch phát triển hạ tầng số thời kỳ 2025-2030 trên địa bàn, hướng tới phát triển hạ tầng số đồng bộ hiện đại, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, trung tâm chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ vừa triển khai hạ tầng số công cộng mạng 5G, tiến tới thí điểm mạng 6G trên địa bàn thành phố. Thành phố chính thức đưa vào hoạt động đồng loạt 27 điểm Wi-Fi công cộng, nâng tổng số điểm Wi-Fi công cộng trên địa bàn thành phố lên 39 điểm. Cùng với đó, mạng 5G đã được phủ sóng khoảng 82% khu vực thành phố. Internet băng rộng đã phủ đến 100% xã phường. Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống Wi-Fi công cộng, phối hợp xây dựng quy chế vận hành, bảo trì, rà soát, đề xuất mở rộng hệ thống tại các khu vực trọng điểm, đồng thời nghiên cứu các điều kiện để Cần Thơ sớm triển khai thí điểm công nghệ 6G, đồng thời phát triển các nền tảng Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, phục vụ xây dựng đô thị thông minh.
10: Sau cái triển khai mạng 5G này, thì ngành khoa học cũng tham mưu cho ủy ban là sẽ triển khai kết nối vào cái hệ thống LC của thành phố, sẽ thông tin rồi là các kết quả kinh tế xã hội địa phương, rồi là triển khai đa ngôn ngữ để phục vụ cho các cái lượng khách quốc tế, phục vụ cho Ninh Kiều, Cái Khế và các cái phường trung tâm.
8: Chuyển sang các tin liên quan đến nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Việc phối hợp với y tế cơ sở giúp người cao tuổi tại các địa phương có chỗ dựa yên tâm cả về thể chất và tinh thần, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi khi già hóa dân số đang chuyển biến nhanh theo tinh thần nghị quyết 72. Mới đi vào khai trương hoạt động từ tháng 7 vừa qua, cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày xã Quốc Oai đã trở thành mái nhà chung, nơi người cao tuổi được quan tâm, chăm sóc sức khỏe và tham gia nhiều hoạt động bổ ích. Tại đây các cụ được khám sức khỏe, tư vấn, luyện tập thể dục, giao lưu văn nghệ và chia sẻ những câu chuyện đời thường trong không khí đầm ấm thân tình. Bà Đinh Thị Thanh, Giám đốc Trạm Y tế xã Quốc Oai cho biết, theo tinh thần nghị quyết 72, trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, chúng tôi xác định lấy người cao tuổi làm trung tâm, y tế cơ sở làm nền tảng và các câu lạc bộ làm phương thức để kết nối với người cao tuổi. Với mô hình chăm sóc mới, trạm y tế xã phối hợp với các hội đoàn thể, câu lạc bộ để xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động chi tiết hàng ngày. Đơn cử như đoàn thanh niên hỗ trợ hướng dẫn người già về chuyển đổi số, xây dựng các câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ nói tiếng Anh. Hội người cao tuổi tại đây cũng có các câu lạc bộ liên thế hệ, đây là những hoạt động phù hợp với những người cao tuổi tại địa phương. Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam phối hợp với đối tác tổ chức hội thảo kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe chủ động tại cộng đồng, góp phần cụ thể hóa định hướng chăm sóc bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân được đặt ra tại nghị quyết số 72. Việt Nam có lợi thế khi sở hữu nền y học hiện đại với những tiến bộ về khoa học công nghệ và một nền y học cổ truyền với hệ thống tri thức, kinh nghiệm được tích lũy qua hàng nghìn năm. Việc kết hợp hai nền y học trên cơ sở khoa học và bằng chứng được kỳ vọng mở thêm các giải pháp trong dự phòng, phục hồi chức năng, quản lý bệnh mãn tính và nâng cao chất lượng cuộc sống. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam cho biết.
11: Kết hợp hai nền y học là một cái chủ trương lớn của Đảng nhà nước và nó rất là phù hợp với thực tế của người Việt Nam. Chúng ta có những cái thói quen sử dụng y học cổ truyền và y học hiện đại thì đang phát triển. Do đó nhu cầu là hết sức cần thiết. Vấn đề hiện nay chúng ta là đang cần triển khai tại cộng đồng. Và để triển khai tại cộng đồng thì cần rất nhiều những cái cộng tác viên tại cộng đồng. Từ cộng tác viên dân số đến trạm y tế và bản thân những cái người mà phục vụ tại gia đình cũng cần phải có những cái kiến thức này để có thể chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng.
8: Để y học cổ truyền phát huy tốt hơn trong đời sống hiện đại, các chuyên gia cũng đặt ra yêu cầu tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, từng bước đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
12: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Mỹ cam kết chuyển giao công nghệ hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Đại học Huế rà soát việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển chính quy. Mỹ tuyên bố có thể duy trì phong tỏa hải quân Iran vô thời hạn. Bây giờ là tin chi tiết.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiều qua, chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành về một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Văn phòng Ban chỉ đạo phối hợp với các địa phương phấn đấu hoàn thành 130 bộ hồ sơ về thông tin liệt sĩ trong năm nay, xây dựng quy trình xử lý hồ sơ mộ liệt sĩ và mộ tập thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian và sản phẩm đầu ra. Đồng thời khẩn trương chuyển 33 bộ hồ sơ hiện có về các địa phương để tiếp tục xử lý, công khai thông tin trên các phương tiện truyền thông nhằm huy động thêm tư liệu từ nhân chứng, thân nhân và các tổ chức cá nhân.
14: Phải hoàn thành được cái cơ sở dữ liệu một cách rất đầy đủ về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ. Đấy là việc của Bộ Nội vụ. Còn liên quan đến hồ sơ liệt sĩ là giao cho Bộ Quốc phòng để xây dựng cái phần mềm này để kết hợp là có cái hệ thống dữ liệu cho nó thật đầy đủ, chặt chẽ. Việc này là chúng ta phải làm gấp. Vì nếu không có dữ liệu là chúng ta rất khó. Mà dữ liệu ở đây thì không phải là dữ liệu chúng ta chỉ có ở trong nước, mà phải tiếp cận luôn cái dữ liệu từ các cái tổ chức, rồi các cá nhân v.v. Và quyết tâm để cuối năm nay là chúng ta cũng xong được cái cơ sở dữ liệu này là tốt nhất.
12: Tiếp tục chương trình công tác tại Hoa Kỳ, đoàn công tác do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, dẫn đầu đã làm việc với Đại học Georgia và Hệ thống Giám định Y khoa Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ nhằm đưa các công nghệ tiên tiến vào công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại Việt Nam. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
15: Tại Đại học Georgia, đoàn đã tìm hiểu mô hình nghiên cứu liên ngành trong tìm kiếm và thu hồi hài cốt người. Trong các giải pháp được giới thiệu, Việt Nam đặc biệt quan tâm tới ADN môi trường, công nghệ plasma quang phổ, radar từ trường và radar xuyên đất. Hệ thống ADN môi trường di động có thể giúp phát hiện dấu vết sinh học ngay tại hiện trường, hạn chế việc khai quật trên diện rộng không cần thiết. Đại học Georgia đã cam kết chuyển giao công nghệ, tổ chức các khóa huấn luyện ngắn hạn cho lực lượng quy tập Việt Nam và chia sẻ hồ sơ tư liệu bản đồ. Sự hợp tác này được kỳ vọng là sẽ rút ngắn thời gian rà soát, nâng cao hiệu quả việc tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định việc ứng dụng thành tựu khoa công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa. Những thông tin và bài học thu nhận từ chuyến khảo sát thực tế này là cơ sở quan trọng để Ban chỉ đạo 515 quốc gia nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giám định pháp y quân sự tại Việt Nam.
16: Ban chỉ đạo quốc gia chúng tôi đã triển khai phát động qua chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương nhất, quyết liệt nhất của cả hệ thống chính trị, các ban bộ ngành trung ương, các địa phương để thực hiện cho bằng được các mục tiêu của chiến dịch đã đề ra.
8: Theo thống kê, đến nay các lực lượng của tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm quy tập được gần 3.200 liệt sĩ, còn gần 1.100 liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm quy tập. Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 2, trong điều kiện chiến trường đã trải qua hơn 40 năm với nhiều biến đổi về địa hình, những thông tin, tư liệu và ký ức của các cựu chiến binh nhân chứng lịch sử có giá trị đặc biệt quan trọng. Đây là những căn cứ giúp các lực lượng đối chiếu với hồ sơ, tài liệu, khoanh vùng những khu vực có khả năng còn hải cốt liệt sĩ, từ đó tổ chức khảo sát, xác minh và tìm kiếm sát thực tế hiệu quả hơn.
12: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, trước thông tin liên quan đến việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển Đại học Chính quy năm 2026, giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Hòa, Phó Giám đốc Đại học Huế cho biết, ngoài việc rà soát dữ liệu, Đại học Huế đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến xử lý nhằm bảo đảm việc xét tuyển đúng quy chế, công bằng, minh bạch và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh ở mức cao nhất. Cùng với đó, Đại học Huế đã thực hiện kiểm tra theo từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào các yếu tố như mục đích đăng ký của thí sinh trên hệ thống đăng ký xét tuyển Đại học Huế, thời điểm nộp minh chứng, tình trạng hợp lệ của chứng chỉ, dữ liệu từ hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định tuyển sinh đã công bố của Đại học Huế và của đơn vị đào tạo, đồng thời bảo đảm nguyên tắc một chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng cho mục đích. Đối với thí sinh đã đăng ký cộng điểm trên hệ thống của Đại học Huế đúng thời hạn, có minh chứng hợp lệ và được hệ thống ghi nhận, Đại học Huế xem xét giải quyết theo đúng mục đích đăng ký đã được hệ thống ghi nhận.
8: Sáng nay, hơn 300 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp lại, tức là thi lần 2 với bài thi môn ngữ văn. Tại điểm thi thì an ninh được thắt chặt ngay tại khu vực cổng trường thi. Tất cả những người làm nhiệm vụ khi mà vào điểm thi thì đều phải xuất trình giấy tờ để lực lượng an ninh kiểm tra. Cảnh sát giao thông cũng có mặt tại điểm thi từ sớm, tiến hành phân luồng từ xa và đảm bảo an toàn khu vực thi.
12: Phóng viên Thanh Nga thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin, gần 120 thí sinh tham gia cuộc thi Miss World 2026 bắt đầu chịu hoạt động tại Hải Phòng.
17: Các thí sinh Miss World 2026 lưu trú tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng và tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa, cảnh quan và nhịp sống đặc trưng của thành phố cảng. Trong gần một tuần tại Hải Phòng, các thí sinh sẽ tham gia các phần thi tài năng, thể thao, Chef's Beauty, Top Model cùng nhiều hoạt động bên lề. Điểm nhấn là sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest 16 diễn ra vào ngày 18 tháng 8 tại bãi biển Dragon Beach, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn. Lần đầu tiên đến Việt Nam và Hải Phòng, Miss Panama 2026, Madeline Murley cho biết cô ấn tượng với sự thân thiện, nồng hậu của người dân cũng như cảnh quan và ẩm thực Việt Nam.
18: And I'm so excited to be here and so happy to be here in Vietnam.
19: Tôi rất hào hứng và hạnh phúc khi được có mặt tại Việt Nam. Tôi cảm thấy rất vui bởi người dân ở đây rất ấm áp và khiến tôi cảm thấy mình được chào đón. Mọi người ở đây từ trong khách sạn đến ngoài đường phố đều rất thân thiện và nồng hậu. Tôi cũng đã thử một số món ăn của Việt Nam và thấy thực sự rất ngon, lại tốt cho sức khỏe. Hải Phòng là một thành phố rất đẹp. Tôi rất thích nơi này và người dân nơi đây rất ấm áp.
8: Nhằm chủ động thích ứng với những diễn biến khó lường của thời tiết, đặc biệt là mưa lũ cực đoan, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động giúp dân xây dựng nhiều loại hình nhà tránh lũ. Hàng trăm căn của chiến dịch Quang Trung được hoàn thành, hàng chục nhà phao có trụ dẫn hướng và nhiều nhà tránh lũ cộng đồng giúp người dân an tâm trong cao điểm mưa lũ sắp tới. Cộng tác viên Lê Biết thông tin.
20: Trước mùa mưa lũ năm nay, 50 hộ gia đình ở các vùng trũng thấp ven sông Kỳ Lộ thuộc các xã Tuy An Bắc và Đồng Xuân đã được hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà phao tránh lũ. Mỗi căn nhà có diện tích 20m², phía dưới gắn 16 phi nhựa rỗng tạo lực nổi. Hai bên có trụ bê tông định hướng. Khi nước lũ dâng, căn nhà sẽ nổi theo mực nước giúp người dân có nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác, tỉnh Đắk Lắk cũng đang huy động nhân lực thiết bị tập trung xây dựng 100 căn nhà tránh lũ cộng đồng tại hầu hết các vùng trũng thấp. Mỗi căn nhà tránh lũ cộng đồng có diện tích khoảng 220m², nhà cấp 3 kiên cố, có hệ thống chống sét, nhà vệ sinh khép kín và khu bếp, sức chứa khoảng 200 người. Hiện nay, các ngôi nhà này đang vào giai đoạn lên tầng 2 và hoàn thiện. Dự kiến trong tháng 9 năm 2026 sẽ đưa vào sử dụng. Như vậy, mùa mưa lũ năm nay, việc tránh lũ của người dân ở các vùng trũng thấp tỉnh Đắk Lắk sẽ chủ động hơn. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông tin.
21: Chúng tôi yêu cầu các ban quản lý, các đơn vị thi công tham gia thực hiện một cách nhanh nhất, sớm nhất có thể. Nhưng mà không phải vì sớm mà chúng ta lơ là của người chất lượng. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang tiếp tục kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự ở cấp cơ sở để rồi thích ứng với cái việc mà tự mình ứng phó với các tình huống ở địa phương.
12: Tiếp theo là tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Dự báo ngày mai, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cũng cảnh báo nắng nóng diện rộng trên khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18 tháng 8. Còn chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 70mm.
8: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội nước này có đủ nguồn lực để duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn giữa lúc Washington và Tehran đưa ra những phát biểu trái ngược về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Tin của Quang Trung, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
15: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố hải quân nước này có thể duy trì lệnh phong tỏa eo biển Hormuz và các cảng của Iran vô thời hạn. Theo ông Hegseth, để thực hiện điều đó, phía Mỹ đã và đang luân phiên đưa tàu ra vào nhằm kiểm soát tuyến vận tải chiến lược Hormuz. Những bình luận của ông Hegseth cho thấy Lầu Năm Góc đang khẳng định với Tổng thống Donald Trump rằng quân đội Mỹ có thể tiếp tục duy trì áp lực lên Iran chừng nào còn cần thiết trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến khởi phát từ tháng 2 vừa qua chưa đạt được kết quả. Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, phía Iran đã phản bác những tuyên bố này. Ông Hossein Taib, người đứng đầu mới được bổ nhiệm của lực lượng bán quân sự Bazin, tuyên bố eo biển Hormuz đang nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Diễn biến tại eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm của thị trường năng lượng toàn cầu. Việc tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn kéo dài có nguy cơ duy trì áp lực lên giá dầu, chi phí nhiên liệu và lạm phát tại Mỹ cũng như nhiều nền kinh tế khác.
12: Bộ Ngoại giao Cuba ra thông báo kịch liệt phản đối quyết định của chính phủ Cộng hòa Dominica theo yêu cầu Cuba rút các nhân viên ngoại giao khỏi đại sứ quán nước này. Trước đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dominica ra thông báo sẽ yêu cầu Cuba rút 9 nhân viên đại sứ quán trong vòng 7 ngày. Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Cuba, quyết định này liên quan tới 10 nhân viên ngoại giao cùng với gia đình của họ. Phía Dominica không đưa ra lý do cụ thể, song khẳng định quyết định được đưa ra hiện phù hợp với luật pháp quốc tế và quan hệ ngoại giao và công ước viên năm 1961. Đại sứ Cuba tại Cộng hòa Dominica Angelo Arzuaga cho biết chưa nhận được thông báo chính thức từ phía Bộ Ngoại giao nước sở tại. Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định không có bất kỳ lý do chính đáng nào cho quyết định của chính quyền Dominica. La Habana thuộc cảnh báo hành động mới nhất của Dominica sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ song phương.
8: Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất đạn dược ở Colleferro, thị trấn nằm cách thủ đô Roma của Italia khoảng 40 km về phía đông nam. Các báo cáo sơ bộ cho biết vụ việc không gây thiệt hại về người. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
1: Nhà máy gặp sự cố thuộc tập đoàn quốc phòng KNDS của Đức. Đây là cơ sở chuyên sản xuất các loại đạn cỡ trung và cỡ đại, phục vụ cho lực lượng hải quân và lục quân, đồng thời sản xuất nhiên liệu rắn cho các tên lửa đầy vũ trụ. Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát Italia và lực lượng chữa cháy, trước khi vụ nổ xảy ra, một đám cháy đã bùng phát tại khu vực ép bột thuốc súng. Việc hệ thống cảnh báo sớm kích hoạt cùng sự có mặt của lực lượng cứu hộ tại hiện trường đã giúp toàn bộ công nhân sơ tán an toàn vào các khu vực trú ẩn theo quy trình kỹ thuật. Dù tiếng nổ lớn có thể nghe thấy từ cách xa hàng cây số và sức ép tạo ra khói lửa dữ dội, các báo cáo sơ bộ cho biết vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng Italia đang tiếp tục rà soát hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố.
12: Theo Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Robot Hình Người Thế giới lần thứ 2, hơn 2.000 robot từ 16 quốc gia sẽ tham gia tranh tài tại kỳ đại hội sắp diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 này, nhiều gấp 4 lần năm ngoái. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
7: Ông Vũ Khánh Phong, Cục trưởng Cục Thể thao thành phố Bắc Kinh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Robot Hình Người Thế giới lần thứ 2 cho biết, tổng cộng có 666 đội, hơn 2.000 robot đã đăng ký tham dự.
9: Các nội dung thi đấu phong phú hơn, tăng từ 26 nội dung ở kỳ đại hội đầu tiên lên 51 nội dung, trong đó có 30 nội dung thi đấu và 21 nội dung tình huống. Vòng loại đã được hủy bỏ trong kỳ đại hội này. Các môn có tính đối kháng và trình diễn cao như võ thuật và khiêu vũ thể thao đã được đưa vào nội dung thi đấu.
7: Đại hội Thể thao Robot Hình Người Thế giới lần thứ 2 sẽ có hơn 1.300 trận thi đấu, được tổ chức tại nhà thi đấu trượt băng tốc độ quốc gia của Bắc Kinh. Bóng đá robot là một trong những nội dung nổi bật. Ở nội dung này, các robot tham gia giờ đây đã có thể vừa chạy vừa dẫn bóng, thực hiện những cú sút uy lực và bay người cản phá. Các robot cũng sẽ tranh tài ở các môn đối kháng, cử tạ và khiêu vũ, trong khi những nội dung tình huống sẽ kiểm tra các kỹ năng thực tế của robot như phó khẩn cấp, dịch vụ khách sạn và các thao tác tinh vi như nhặt hạt đậu hay vặn ốc vít. Nội dung khiêu vũ thu hút 108 đội tham gia, tăng mạnh so với 29 đội của năm ngoái. Các robot tranh tài ở các thể loại nhảy đường phố, khiêu vũ cổ điển và cổ động. Năm nay, các tiêu chuẩn thi đấu cũng được thắt chặt hơn. Cụ thể, thời gian giới hạn cho nội dung chạy 100m đã giảm từ 3 phút xuống còn 1 phút. Hầu hết các nội dung thi đấu đều yêu cầu robot phải tự vận hành hoàn toàn.
12: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tái cấu trúc kênh dẫn vốn dài hạn cho tăng trưởng cao và bền vững. Tôn vinh những doanh nhân tiêu biểu cho kỷ nguyên phát triển mới. Đắk Lắk đẩy mạnh công nghiệp, năng lượng

0: huy động nguồn vốn dài hạn cả từ trong nước và quốc tế cho đầu tư phát triển kinh tế.
1: Để góp phần thúc đẩy kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư 25/2026 chính thức nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn từ mức 30% lên 40% kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Tuy nhiên, chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh các ngân hàng chỉ dựa vào tăng vốn chủ sở hữu và phần lợi nhuận giữ lại để mở rộng quy mô tín dụng thì sẽ mất nhiều thời gian và khó đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng ra thị trường. Do đó, bà Dương Kim Anh, giám đốc khối đầu tư của công ty quản lý quỹ Vietcombank đề xuất một giải pháp đáng chú ý là xây dựng khung pháp lý cho phép chứng khoán hóa các khoản vay của ngân hàng, đặc biệt là các khoản vay phục vụ phát triển hạ tầng.
2: Đặc biệt là những cái khoản vay hạ tầng mà ngân hàng đã cho vay trước đây rồi, các cái khoản vay đấy cho vay 10 năm, 15 năm, bây giờ con đường đấy hay là hạ tầng đấy nó đã đi vào hoạt động rồi, nó đã tạo ra dòng tiền rồi. Nhưng mà hiện giờ bởi vì là trả nợ thì nó dần dần đúng không ạ? Thì nó vẫn nằm trên book của ngân hàng và tự nhiên nó cũng sẽ làm cho cái ngân hàng đấy bị mất đi một cái room để mà có thể cấp tín dụng thêm. Nếu như có cái khung pháp lý để mà ngân hàng có thể chứng khoán hóa những cái khoản vay đấy, bởi vì nó là những cái khoản vay an toàn rồi đưa ra thị trường cho các công ty bảo hiểm, đặc biệt những công ty bảo hiểm họ rất ưa thích những cái khoản mà có dòng tiền ổn định như vậy. Như thế thì ngân hàng sẽ tự nhiên là sẽ có thêm một cái room rất là lớn để tài trợ cho những cái dự án mới ạ.
1: Chuyên gia tài chính cũng lưu ý, tỷ lệ dư nợ tín dụng trên GDP của Việt Nam hiện đã lên tới 150% GDP. Thước đo tổng số tiền mà hệ thống ngân hàng cho nền kinh tế vay so với tổng sản phẩm quốc nội GDP cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của nền kinh tế vào nguồn vốn ngân hàng và đang tạo ra áp lực về thanh khoản cũng như rủi ro an toàn hệ thống. Do đó, cần giảm tải cho tín dụng ngân hàng thông qua việc chuyển dịch cơ cấu để các kênh dẫn vốn khác như cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và các quỹ đầu tư chia sẻ nhiều hơn đối với phần vốn chung và dài hạn. Bà Đặng Nguyệt Minh, giám đốc nghiên cứu của công ty quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital nhìn nhận.
3: Nếu theo cái tính toán của chúng tôi ấy, thì cái kênh tín dụng cho doanh nghiệp chỉ đâu đấy thỏa mãn được khoảng tầm 25-30% cái nhu cầu vốn trong giai đoạn 5 năm tiếp theo. Ngoài ra thì FDI và FPI, tức là Foreign Private Investment, đâu đấy chỉ đóng góp khoảng tầm 15-20% cái nhu cầu vốn còn lại. Vậy thì tức là có khoảng tầm 120 tỷ đến 150 tỷ đô la nhu cầu về vốn mỗi năm cần được phải bù đắp qua các kênh khác, chính là thị trường vốn bao gồm thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu thì mới có thể đủ cho cái nhu cầu 1.500 tỷ đô về vốn đầu tư cho thị trường trong 5 năm tới.
1: Thực tế, phát triển thị trường vốn trên thế giới cũng cho thấy nhu cầu đầu tư hạ tầng, đầu tư tăng trưởng quy mô sản xuất cho nền kinh tế được đặt lên các kênh dẫn vốn dài hạn như cổ phiếu và trái phiếu. Để thị trường vốn Việt Nam cơ cấu lại theo đúng thông lệ tốt trên thế giới, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc nhận định.
4: Thì chắc chắn thứ nhất là chúng ta phải hoàn thiện thêm thể chế thì Đảng và Nhà nước đang xây dựng rất là tốt và chưa bao giờ chính sách ở Việt Nam được tốt như ngày hôm nay. Vấn đề thứ hai chúng ta phải tập trung, có nghĩa là hàng hóa, sản phẩm của chúng ta phải tốt, có nghĩa là chất lượng các công ty niêm yết phải thật tốt, phải làm sao thật minh bạch và phải sao có thêm nhiều hàng hóa dịch vụ hơn nữa, có nghĩa là quá trình cổ phần hóa cũng phải nhiều hơn nữa. Đó, và các công ty cũng sẽ phải nâng cấp cái quản trị của mình để làm sao hoạt động kinh doanh tốt hơn nữa. Khuyến khích các cái doanh nghiệp lớn tập trung vào phát hành trái phiếu, cổ phiếu và tăng năng lực cạnh tranh của mình thì chắc chắn rằng toàn bộ thị trường chúng ta sẽ có một bức tranh hoàn toàn mới.
1: Từ thực tế đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghiệp, ông Đặng Thành Tâm cũng đánh giá việc nâng cao năng lực cạnh tranh và quản trị minh bạch, bền vững còn giúp doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Khi doanh nghiệp Việt Nam nâng chuẩn và kết nối tốt hơn với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, FDI sẽ góp phần nâng tỷ lệ nội địa hóa từ mức khoảng 40% hiện nay lên mức cao hơn. Từ đó, nền kinh tế Việt Nam sẽ hưởng lợi nhiều hơn thông qua việc phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp trong nước. Đặc biệt, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã chuyển từ mục tiêu số lượng sang chất lượng với những cơ chế chính sách đột phá để thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược gắn với thị trường vốn đã được nhấn mạnh tại Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị mới đây. Như vậy, khi các kênh dẫn vốn được tái cấu trúc theo hướng ngân hàng tập trung vào vốn ngắn hạn, vốn lưu động cho doanh nghiệp, còn thị trường chứng khoán, trái phiếu và quỹ đầu tư đảm nhận vai trò cung cấp vốn dài hạn cùng với môi trường đầu tư minh bạch hơn, Việt Nam sẽ đảm bảo được nguồn lực tài chính cho chu kỳ phát triển mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa phát động chương trình xét tôn vinh và trao tặng danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Sóng năm 2026. Sau 9 lần tổ chức, chương trình năm nay tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh những doanh nhân có đóng góp nổi bật

0: trong đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
1: Triển khai thực hiện nghị quyết số 41/2023 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ ngành và các cơ quan liên quan tổ chức chương trình các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Chương trình gồm Diễn đàn Doanh nhân tiên phong Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới, triển lãm Doanh nghiệp Việt kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước, đặc biệt là lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm 2026. Trong đó, Cúp Thánh Gióng năm nay hướng tới việc lựa chọn 100 doanh nhân tiêu biểu trên phạm vi toàn quốc, đồng thời xem xét trao một số danh hiệu theo các chủ đề như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Ông Hoàng Văn Anh, trưởng ban công tác hội viên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết.
2: Năm nay sẽ có những cái giải thưởng cực kỳ quan trọng. Nó thể hiện cái tầm nhìn, tư duy và cách tiếp cận của VCCI trong cái giai đoạn mới. Đặc biệt là những ngành mũi nhọn giữ vai trò then chốt trong cái việc đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Chính phủ thực hiện các cái chương trình, đặc biệt là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đây cũng là một trong những lĩnh vực mà VCCI sẽ bám sát theo 4 cái nghị quyết trụ cột và chúng ta sẽ có cái công nhận các cái danh hiệu tương xứng với lại thành tích và với hoạt động mà cá nhân doanh nhân đó đã đạt được trong giai đoạn 5 năm vừa qua. Và chúng ta sẽ thực hiện cái việc này rất công khai, minh bạch và có những điểm nhấn thực sự.
1: Theo đó, các doanh nhân được xét chọn là những người có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021-2025, thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, năng lực quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức doanh nhân Việt Nam. Chương trình không chỉ ghi nhận đóng góp của đội ngũ doanh nhân mà còn nhằm lan tỏa các giá trị tốt đẹp về văn hóa kinh doanh, đạo đức doanh nhân, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Bà Ninh Thị Ti, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm, nhìn nhận.
3: Một danh hiệu chỉ thực sự có sức sống khi giá trị của nó tiếp tục lan tỏa sau lễ tôn vinh. Tôi tin rằng nếu chúng ta kết nối những người tiên phong, kể đúng những câu chuyện đẹp và cùng nhau phụng sự đất nước, tinh thần Thánh Gióng sẽ không chỉ hiện diện trên một chiếc cúp mà sẽ trở thành ngọn lửa trong mỗi doanh nhân Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần doanh nhân tiên phong, Chính phủ kiến tạo, danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm 2026 sẽ không chỉ là sự tôn vinh, mà đó chính là biểu tượng cho tinh thần phù đồng, kiên cường vượt qua thử thách, vươn mình lớn dậy để gánh vác sứ mệnh phát triển trong kỷ nguyên mới cùng dân tộc.
1: Ban tổ chức chương trình cho biết các cơ quan có quyền đề cử gồm Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các bộ ngành, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp trung ương. Hồ sơ đề cử được gửi về hội đồng trước ngày 20 tháng 8 năm 2026. Ông Phí Trọng Đức, quyền giám đốc VCCI chi nhánh Duyên Hải Bắc Bộ kỳ vọng các cơ quan đề cử cần chủ động tìm kiếm các doanh nhân xuất sắc, xứng đáng vai trò tiêu biểu của ngành, lĩnh vực và của địa phương.
4: Trân trọng đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp đừng chỉ đề cử những người nổi tiếng mà hãy đề cử những người xứng đáng. Hãy cùng chúng tôi tìm ra những doanh nhân mà khi tên của họ được sướng tên tại lễ trao Cúp Thánh Gióng, cộng đồng doanh nghiệp có thể nói đây thực sự là những người đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và khát vọng của doanh nhân Việt Nam. Nếu chúng ta làm được điều đó thì Cúp Thánh Gióng không chỉ là một danh hiệu, nó sẽ trở thành một hệ giá trị của doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Là cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, VCCI mong muốn mỗi doanh nhân được tôn vinh không chỉ là một cá nhân xuất sắc mà còn đại diện cho tinh thần doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới là liêm chính, sáng tạo, bản lĩnh, hội nhập, phát triển bền vững. Thông qua chương trình, những tấm gương doanh nhân tiêu biểu sẽ tiếp tục được phát hiện, tôn vinh và lan tỏa, góp phần vào công cuộc xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam vững về bản lĩnh, mạnh về năng lực, chuẩn mực về đạo đức, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
5: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
0: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, Đắk Lắk đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng cuối năm tăng hơn 19%, đưa mức tăng cả năm lên hơn 16%. Mới đây, đoàn công tác của Bộ Công Thương cũng đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về phát triển công nghiệp, năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Phản ánh của phóng viên Nam Trang.
7: 7 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Đắk Lắk tăng gần 14% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 15%, sản xuất và phân phối điện tăng hơn 12%. Để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng cuối năm tăng 19,41%, đưa mức tăng cả năm lên 16,62%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, tỉnh sẽ tập trung duy trì sản xuất các nhà máy hiện hữu, tháo gỡ thủ tục để đưa các dự án mới vào hoạt động trong năm nay. Đồng thời, đẩy mạnh chế biến sâu và thu hút công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ gắn với logistics.
8: Chúng tôi tiếp tục duy trì ổn định sản xuất của các nhà máy hiện hữu, tiếp tục tháo gỡ các ách tắc về thủ tục, đẩy nhanh các tiến độ đưa các dự án công nghiệp mới vào hoạt động ngay trong năm 2026, dịch chuyển mạnh mẽ sang chế biến sâu, nâng cao cái hàm lượng giá trị gia tăng cũng như xây dựng cái thương hiệu của nông sản. Chúng tôi sẽ thu hút chọn lọc các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, rồi kinh tế tuần hoàn gắn với không gian của logistics, là chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh năng lượng, phối hợp chặt chẽ để giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo của tỉnh và sẽ cam kết xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư sớm nhất cho các dự án không vướng gì đến đất rừng.
7: Về năng lượng, tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án với tổng công suất hơn 1.217 MW. 4 nhà máy điện gió, tổng công suất 200 MW đã vận hành. Đắk Lắk kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ tăng quy mô nguồn năng lượng tái tạo trong quy hoạch điện 8 điều chỉnh, phát triển điện gió ngoài khơi và đẩy nhanh đầu tư lưới truyền tải. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá Đắk Lắk có tiềm năng lớn về năng lượng, nông sản, nhưng cần một chiến lược phát triển mới, liên kết không gian phía Tây và phía Đông. Trong đó, phía Tây phát triển công nghiệp chế biến, còn phía Đông có thể tập trung công nghiệp chế tạo và tiêu thụ năng lượng.
9: Thế vùng phía Đông này chính là cái phần nó sẽ tiêu thụ điện rất là nhiều đấy. Nhưng mà phần phía Tây của ta lại sản xuất ra năng lượng rất là nhiều. Cho nên là tính toán dài làm sao mà cái chuyển dịch được các cơ sở công nghiệp nặng ở phía Đông để mà tiêu thụ bớt một phần năng lượng sản xuất ở phía Tây. Cho nên cái này là cần một chiến lược, một không gian phát triển mới. Thì tôi nghĩ là tỉnh chắc phải có cái tư vấn, phải có định hướng lại trong cái giai đoạn đến 2030 và tầm nhìn 2035-2045.
7: Thứ trưởng cũng đề nghị Đắk Lắk mạnh dạn đơn giản hóa thủ tục đầu tư, nhất là các dự án điện, đồng thời đẩy nhanh các công trình truyền tải trọng điểm. Bộ Công Thương sẽ tham mưu chính phủ cơ chế xã hội hóa, đầu tư theo hình thức BOT đối với lưới truyền tải để huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe về việc Đắk Lắk đẩy mạnh công nghiệp năng lượng hướng tới tăng trưởng hai con số. Nội dung này đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
10: Ngày mai nha, dọn hết quần áo.
11: Những lời quát mắng kéo dài, hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.
6: Bản tin pháp luật.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây.
13: Hưng Yên cai thầu xây dựng mua ma túy để bán và trả công cho công nhân.
12: Đắk Lắk bắt tạm giam đối tượng do có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
13: Bây giờ là thông tin chi tiết. Bộ Tư pháp đang chủ trì phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm thay thế nghị định số 99 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Dự thảo nghị định được xây dựng nhằm thể chế hóa đầy đủ kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm, qua đó tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh mới. Dự thảo nghị định tập trung vào 3 định hướng lớn, đó là cải cách toàn diện thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu chung, thống nhất về đăng ký biện pháp bảo đảm do Bộ Tư pháp quản lý, vận hành, tập trung tháo gỡ những vướng mắc bất cập tồn tại, hạn chế phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới của các mô hình kinh tế, kinh doanh mới dựa trên công nghệ về nền tảng số trong phát triển kinh tế, tài chính, hội nhập quốc tế. Hiện dự thảo nghị định đang được Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến các bộ ngành, cơ quan trung ương, địa phương, các đơn vị tổ chức hiệp hội có liên quan, cùng người dân và doanh nghiệp. Các ý kiến góp ý sẽ được nghiên cứu tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình Chính phủ xem xét cho ý kiến và ban hành theo quy định.
12: Theo báo cáo của Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng của thành phố đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Hải quan phát hiện 32 vụ với 45 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 775 gram ma túy tổng hợp, gần 6 kg methamphetamine, hơn 4 kg cocaine, hơn 2,6 kg ketamin và hơn 8 kg cần sa.
13: Cũng liên quan đến tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên vừa đấu tranh làm rõ một đối tượng là cai thầu xây dựng sử dụng ma túy để bán và trả công cho công nhân. Kết quả điều tra xác định Đỗ Duy Đức làm cai thầu xây dựng và biết một số công nhân do mình quản lý có nhu cầu sử dụng ma túy nên đã mua ma túy và chia nhỏ để trả công và bán cho các công nhân có nhu cầu sử dụng.
12: Hôm qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Viết Hợi, trú tại xã Ea Kneck, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, Hợi đã có nhiều hoạt động hướng dẫn, vận động một số hộ dân thực hiện khiếu nại, kiến nghị, đồng thời tham gia tổ chức các hoạt động tập trung đông người tại các cơ quan đảng, nhà nước và có hành vi cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Những hoạt động này đã ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ việc của các cơ quan chức năng, hoạt động của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
13: Cũng trong ngày hôm qua, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cần, trú tại xã Đầm Hà, Quảng Ninh, về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Trước đó, khoảng tháng 1 năm 2025, Nguyễn Mạnh Cần đã thuê người viết phần mềm chương trình máy tính, có kịch bản cách chơi, giao diện nhân vật, vật phẩm, cốt truyện sao chép tương tự như game online Ninja School Online. Tính đến tháng 7 năm 2026, Cần đã thu lợi bất chính từ việc phát hành game online trên không gian mạng, tổng số tiền hơn 2 tỷ 400 triệu đồng.
12: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Trung Trực, ngụ tại ấp Thân Hòa, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều tra về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, ngày 30 tháng 6, một cửa hàng mua bán điện thoại di động trên đường ấp Bắc, phường Đạo Thành, tỉnh Đồng Tháp đã bị kẻ gian cậy khóa, lấy 16 điện thoại di động trị giá 180 triệu đồng. Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Duy, ngụ ấp Tân Lược 1, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp và Hồ Quốc Thái, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp là đối tượng trộm cắp tài sản. Mặc dù biết rõ số điện thoại là tài sản do Nguyễn Văn Duy và Hồ Quốc Thái trộm cắp mà có, nhưng Trịnh Trung Trực vẫn đồng ý mua với giá rẻ để bán kiếm lời.
13: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam, bản tin do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
14: Nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
15: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
16: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
17: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
16: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhờ về uống nhưng cũng thì thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế, tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
15: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
18: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa sao là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
17: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
18: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
15: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
16: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
17: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
15: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
17: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
15: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
19: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
20: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Quốc hội với cử tri.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước đang hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững, sự phát triển ngày càng nhanh của các đô thị hiện đại, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống của người dân, kiến trúc không đơn thuần là câu chuyện liên quan đến các công trình xây dựng, mà là một bộ phận cấu thành bản sắc văn hóa dân tộc, tạo dựng diện mạo quốc gia và là động lực phát triển kinh tế xã hội. Việc sửa đổi luật kiến trúc không chỉ để quản lý tốt hơn về kiến trúc, chuẩn hóa hoạt động hành nghề của kiến trúc sư, mà phải là cơ sở pháp lý góp phần kiến tạo những không gian sống tốt hơn, những đô thị có bản sắc hơn và một diện mạo Việt Nam hiện đại mà không đánh mất mình. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi đóng góp ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc.
3: Cử tri lên tiếng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình đô thị hóa, sức ép phát triển thường rất lớn. Vì thế, yêu cầu quan trọng nhất của kiến trúc là giải được bài toán cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, đảm bảo những yêu cầu của quá trình phát triển không làm mất đi mà làm giàu thêm giá trị bản sắc văn hóa cần bảo tồn và tạo thêm những không gian đáng sống có chất lượng cho người dân.
22: Sau sáp nhập, thành phố Đà Nẵng mới được kỳ vọng là cực tăng trưởng của quốc gia và đầu tàu về kinh tế xã hội của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Không gian thành phố mở rộng từ trung tâm ven sông Hàn, ven biển đến vùng sinh thái, làng nghề, khu vực miền núi phía Tây, cùng kho tàng di sản được UNESCO vinh danh, hai di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn và khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là lợi thế hiếm có nhưng cũng là thách thức lớn khi tốc độ đô thị hóa nhanh đang thu hẹp không gian văn hóa truyền thống, làm biến dạng nhiều công trình kiến trúc lịch sử. Theo các chuyên gia, cấu trúc phát triển của thành phố Đà Nẵng không chỉ nằm ở hạ tầng hiện đại mà còn ở việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của cư dân từng vùng miền. Bài toán đặt ra là cân bằng giữa yêu cầu trở thành cực tăng trưởng với gìn giữ bản sắc xứ Quảng. Nhìn nhận về cách đưa văn hóa vào công cụ quản lý đô thị, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nhấn mạnh tinh thần của Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa.
23: Ta phải làm thế nào để Đà Nẵng xứng tầm là một đô thị trực thuộc trung ương, nhưng một giá trị của cái đô thị này phải gắn với văn hóa và di sản thiên nhiên, di sản ông cha để lại. Phải làm rõ được tính văn hóa, bản địa, tính lịch sử, giá trị về di sản của chúng ta để nó gắn bó vào trong cái quy hoạch.
22: Một số ý kiến cũng cho rằng vấn đề cốt lõi là tổ chức không gian sao cho hài hòa, xác định rõ các cực tăng trưởng, hành lang tăng trưởng, đồng thời vừa thúc đẩy, vừa kiểm soát được sự phát triển để không làm mai một giá trị văn hóa và môi trường sinh thái. Ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho rằng cần làm rõ một nhận thức then chốt, bảo tồn và phát triển không phải là hai mục tiêu đối lập.
24: Thì đối với thành phố Đà Nẵng có đa dạng về sông biển núi rừng rất phù hợp để tổ chức thành một cái không gian đô thị hiện đại và có sức hấp dẫn cao, nhưng đồng thời cũng phải suy nghĩ đến việc phát triển đô thị nó sẽ có hồn hơn, sẽ có bản sắc hơn. Khi đến với thành phố Đà Nẵng sẽ có những cái cảm nhận khác biệt về một cái đô thị văn minh hiện đại, thông minh nhưng giàu bản sắc, giàu các cái giá trị văn hóa.
22: Còn với thành phố Hồ Chí Minh, trong hành trình phát triển của một đô thị đặc biệt, mỗi mét vuông đất đều mang theo áp lực khai thác kinh tế. Nhưng khi tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, dân số ngày càng đông và nhu cầu sống chất lượng hơn trở nên rõ rệt, thành phố buộc phải đối diện với một lựa chọn không dễ dàng: tiếp tục tối đa hóa giá trị thương mại hay dành lại một phần không gian cho những giá trị không thể đo đếm bằng tiền, đó là đời sống con người. Phát triển không chỉ mở rộng đô thị mà để nâng chất lượng sống là lựa chọn của thành phố. Công viên Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài mới đi vào hoạt động nhưng đã nhanh chóng trở thành một điểm đến quen thuộc của người dân thành phố. Chị Thái Thị Ngọc Hiền và Trần Huỳnh Quế Minh bày tỏ.
25: Nó tạo cho người dân một không gian để sinh hoạt, vui chơi sau những ngày làm việc mệt mỏi nè. Mình giảm stress, có tinh thần, có năng lượng hơn để bắt đầu công việc một tuần mới.
26: Xung quanh ngay dòng xoay nữa nên là gắn kết được rất là nhiều phường. Mọi người có thêm một không gian để làm những cái hoạt động thể thao hoặc là ngắm cảnh. Mong là sắp tới sẽ có một cái tuyến metro gần đây để những người ở xa thì họ có thể đến hoặc là có những cái tiện ích như là wifi công cộng chẳng hạn.
22: Đến nay, loạt khu đất trống, dự án treo hoặc đất công chưa khai thác hiệu quả đã được thành phố Hồ Chí Minh chỉnh trang, chuyển đổi thành công viên vườn hoa, không gian sinh hoạt cộng đồng. Từ công viên Lý Thái Tổ, công viên Phan Đình Phùng đến các không gian ven sông như khu Nhà Rồng, Khánh Hội, một diện mạo mới đang được hình thành rõ ràng hơn trong tư duy quy hoạch, đưa không gian công cộng trở lại về đúng trung tâm của đời sống đô thị. Theo ông Nguyễn Hồ, Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh, việc tận dụng các khu đất vàng cho không gian công cộng không chỉ là giải pháp tình thế mà là một chiến lược dài hạn. Những không gian đã hình thành cần được xác lập ổn định lâu dài trong quy hoạch để phát huy hiệu quả bền vững.
0: Giá trị tăng thêm từ những cái giải bất động sản xung quanh, khi mà bạn ở tại những cái khu mà nó có cây xanh, có công viên thì bất động sản xung quanh đấy giá trị nó tăng lên rất lớn. Giá trị tăng thêm đấy là người ta phải nộp thuế, nó gọi là thu bền vững. Năm nào cũng thu. Ví dụ như là bạn ở trong một cái khu vực mà nó thoáng đãng thì là cái bệnh tật về hô hấp, về tâm trí bớt đi và cái hiệu suất lao động của bạn được tăng lên.
22: Câu chuyện của Đà Nẵng hay Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong yêu cầu phát triển để trở thành cực tăng trưởng về kinh tế, mỗi thành phố không chỉ là đô thị hiện đại, năng động mà còn cần định vị thương hiệu đô thị đang sống, có chiều sâu văn hóa, một lợi thế cạnh tranh dài hạn trong thu hút đầu tư du lịch và nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi nhìn vào tốc độ tăng trưởng của một quốc gia, người ta không chỉ nhìn vào công trình hiện đại mà còn thấy cả bản sắc văn hóa, cách ứng xử với thiên nhiên, tổ chức đời sống cộng đồng, giá trị trong không gian sống. Và đó chính là sức thu hút của phát triển. Vì thế, kiến trúc vừa là sản phẩm của phát triển, vừa tham gia định hình chất lượng và diện mạo của chính sự phát triển. Đây cũng là vấn đề được đặt ra khi dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc đang được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
3: Trường đến cuộc sống.
22: Thưa quý vị và các bạn, những vấn đề từ thực tiễn phát triển hiện nay với yêu cầu giải bài toán cân bằng giữa bảo tồn và phát triển trong kiến trúc đã được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc. Các đại biểu đề nghị cần chuyển hóa các giá trị truyền thống thành ngôn ngữ kiến trúc của thời đại, xác định rõ nội hàm văn hóa dân tộc trong kiến trúc.
2: Đại biểu Hoàng Ngân Hoàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La nhận định, dự thảo luật đã xác định nguyên tắc bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống, xây dựng nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Điều 5 cũng xác định bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc thông qua tổ chức không gian, hình thức kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, cảnh quan, tri thức, văn hóa, lịch sử, tập quán sinh hoạt và điều kiện tự nhiên của cộng đồng. Tuy nhiên, theo đại biểu, dự thảo cần cụ thể hóa sâu hơn để đảm bảo khả năng thực thi, nhất là ở những địa bàn có tính đa dạng văn hóa cao như Sơn La và các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi vấn đề bản sắc văn hóa, kiến trúc của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ nằm trong từng ngôi nhà hay từng công trình riêng lẻ, mà tồn tại trong cả một không gian sống.
1: Đề nghị nghiên cứu bổ sung rõ hơn khái niệm không gian kiến trúc truyền thống của cộng đồng. Trong đó bao gồm cấu trúc bản, làng, cảnh quan, không gian sinh hoạt cộng đồng, hình thức cư trú, vật liệu, kỹ thuật xây dựng truyền thống và tri thức bản địa. Như vậy, đối tượng bảo tồn sẽ không chỉ là công trình mà còn là tổng thể môi trường văn hóa tạo lên giá trị của công trình. Cần quy định sự tham gia thực chất của cộng đồng dân cư, người có uy tín, nghệ nhân, người am hiểu văn hóa địa phương trong quá trình nhận diện và xây dựng các tiêu chí bảo tồn. Bởi chính cộng đồng là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và trao truyền các giá trị kiến trúc ấy, không thể bảo tồn bản sắc cho cộng đồng mà thiếu tiếng nói của cộng đồng.
2: Nhận định kiến trúc không chỉ là chuyện xây dựng một ngôi nhà hay một công trình đẹp. Kiến trúc chính là diện mạo vật chất của một đô thị, là ký ức của một cộng đồng và trong nhiều trường hợp là một phần bản sắc quốc gia. Đại biểu Trần Văn Tuấn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh nêu thực tế hiện nay tại một số khu đô thị mới, khu dân cư, tình trạng kiến trúc sao chép, pha tạp, thiếu bản sắc. Đáng lo, ngay tại một số khu phố cũ, khu dân cư truyền thống vốn đã hình thành những dấu ấn kiến trúc, cảnh quan văn hóa đặc trưng. Song quá trình cải tạo từng công trình riêng lẻ, không bảo vệ tổng thể không gian kiến trúc thì cũng có thể làm mất dần bản sắc của cả khu vực. Có nguy cơ giữ được di tích nhưng mất đi không gian văn hóa xung quanh di tích. Đại biểu Trần Văn Tuấn nêu ý kiến.
4: Tránh tình trạng mỗi chủ đầu tư, mỗi công trình theo một phong cách riêng dẫn đến một không gian đô thị thiếu sự thống nhất và thiếu bản sắc. Bảo vệ bản sắc không có nghĩa là quay trở lại kiến trúc cổ hay sao chép kiến trúc truyền thống. Chúng ta cần một nền kiến trúc hiện đại, sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, sử dụng vật liệu mới. Nhưng sự hiện đại đó phải có sự kế thừa và chuyển hóa những giá trị truyền thống thành ngôn ngữ kiến trúc của thời đại. Chúng ta không nên lựa chọn giữa hiện đại và bản sắc. Mục tiêu phải là hiện đại nhưng có bản sắc. Nếu hôm nay chúng ta để mỗi công trình phát triển theo một cách tùy ý, đến một lúc nào đó, có thể chúng ta sẽ có những đô thị rất hiện đại nhưng không còn dấu ấn văn hóa của chính mình. Tôi đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định cụ thể để trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trở thành yêu cầu thực chất trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý kiến trúc.
2: Cùng chung quan điểm này, đại biểu Vũ Văn Tiến, đoàn thành phố Hải Phòng quan tâm đến vấn đề thi tuyển, tuyển chọn kiến trúc. Theo đại biểu, việc chuyển từ hình thức thi tuyển sang phương án kiến trúc theo luật kiến trúc năm 2019, sang áp dụng cả hai hình thức thi tuyển và tuyển chọn phương án kiến trúc theo dự thảo luật mới, tuy tạo sự thông thoáng hơn nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với công tác quản lý và phát triển kiến trúc quốc gia, như làm giảm tính bản sắc, tính hiện đại và mức độ an toàn của công trình.
5: Đối với phương án thi tuyển, phương án kiến trúc sẽ được xem xét, đánh giá bởi hội đồng gồm các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp. Qua đó, có thể giúp chủ đầu tư lựa chọn được phương án thực sự bảo đảm chất lượng, phù hợp về nghệ thuật, bản sắc văn hóa, công năng và công nghệ, đồng thời có khả năng tạo dấu ấn nổi bật trong quá trình hội nhập quốc tế.
2: Đây cũng là ý kiến của đại biểu Lê Hoàng Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.
6: Dự thảo lần đầu đưa ra tuyển chọn kiến trúc, tức là không bắt buộc thi mở, thành hình thức song song. Kể cả công trình biểu tượng đều do cấp quyết định đầu tư tự lựa chọn hình thức, không qua thẩm định chuyên môn độc lập. Nếu nhà đầu tư luôn chọn tuyển chọn thay vì thi tuyển, việc gọi tên biểu tượng không còn nhiều ý nghĩa bảo vệ trên thực tế. Tôi đề nghị đối với công trình, việc chọn hình thức phải lấy ý kiến hội đồng tư vấn kiến trúc cung cấp. Kiến trúc là di sản văn hóa phi vật thể, là bộ mặt của đô thị, nên kiểm soát từ khâu chọn phương án là giải pháp phòng ngừa duy nhất, hiệu quả nhất.
2: Kiến trúc không đơn thuần là xây dựng mà là một bộ phận cấu thành bản sắc văn hóa dân tộc, tạo dựng diện mạo quốc gia và là động lực phát triển kinh tế xã hội. Vì thế, các đại biểu đề nghị việc sửa đổi luật kiến trúc cần hướng tới việc giải quyết tốt mối quan hệ chặt chẽ giữa bảo tồn và phát triển. Đổi mới có tính hiện đại nhưng phải có bản sắc và tăng trưởng, phải đi cùng chất lượng sống. Quý vị và các bạn thân mến, giải quyết câu chuyện giữa giữ gìn bản sắc văn hóa và thúc đẩy sự phát triển cũng là vấn đề được các nước đặt ra trong chính sách quản lý về kiến trúc. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin trích bài viết của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Hạnh Nguyên, Đại học Nguyễn Tất Thành.
7: Nhà máy nhiệt điện Battersea với hơn 90 năm lịch sử không chỉ là một nhà máy nhiệt điện mà còn là một biểu tượng văn hóa độc đáo, phản ánh sự biến đổi và phát triển của London. Trong hầu hết hoạt động ban đầu, Battersea Power Station là một nhà máy nhiệt điện hoạt động bằng than đá. Nó đã tạo ra điện, đáp ứng nhu cầu năng lượng của London, trở thành một phần thiết yếu của cơ sở hạ tầng của thành phố. Năm 1983, nhà máy ngừng sản xuất điện. Sau khi ngừng hoạt động, nó phải đối mặt với thách thức bị bỏ hoang và hư hỏng. Các nhà bảo tồn và người yêu di sản đã không ngừng nỗ lực để bảo vệ tòa nhà, ngăn chặn các thay đổi có thể làm mất đi giá trị lịch sử và kiến trúc của nó. Dự án phục hồi quy mô lớn đã được triển khai nhằm biến Battersea Power Station thành một khu phố mới năng động. Điểm mới của dự án là việc chuyển đổi nhà máy điện cũ thành một không gian đa chức năng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân và du khách. Vào tháng 10 năm 2022, Battersea Power Station chính thức mở cửa cho công chúng. Hiện tại, đây là trụ sở của Apple tại London, cùng với nhiều cửa hàng rạp chiếu phim hiện đại, hội chợ thực phẩm rộng lớn, thang máy thủy tinh và hàng trăm ngôi nhà mới. Dự án phát triển này tập trung vào việc tạo dựng một cộng đồng đa dạng, kết hợp giữa khu ở, văn phòng, cửa hàng bán lẻ và các tiện ích văn hóa, tạo nên một không gian sống động và hấp dẫn. Quá trình phục hồi và phát triển Battersea Power Station không chỉ là một dự án kiến trúc và đô thị, mà còn là biểu hiện của sự hòa nhập giữa quá khứ và tương lai, giữa bảo tồn và đổi mới. Điều này phản ánh xu hướng phát triển đô thị hiện đại, trong đó các công trình lịch sử được tôn vinh và tái sử dụng một cách sáng tạo.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
17: Kính chào quý vị và các bạn, có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
9: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
10: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
11: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe và sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
9: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
10: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả, tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng, thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin, có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, tức là NO, mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm Lai Châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
17: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
9: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
17: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
9: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
17: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
9: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, một vùng đất có thể được nhớ bằng cảnh sắc, bằng những câu chuyện lịch sử, bằng những con người thân thiện. Nhưng đôi khi, điều khiến du khách nhớ lâu nhất lại là một hương vị. Có thể là vị cay nồng của món ăn giữa đại ngàn, vị thơm của cơm lam gà nướng bên bếp lửa, cũng có thể là vị tươi ngọt của hải sản miền biển, hay cái đậm đà rất riêng của những món ăn xứ Nẩu. Bức tranh ẩm thực của tỉnh Gia Lai hôm nay vô cùng phong phú. Từ không gian đại ngàn đến vùng biển, từ những món ăn của cộng đồng Gia Rai, Ba Na đến bánh xèo tôm nhảy, bún tôm, bún rạm Phù Mỹ, bánh ít lá gai, nem chợ huyện hay các món chế biến từ cá ngừ đại dương. Mỗi món ăn đều mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và cách ứng xử của cộng đồng với thiên nhiên. Ẩm thực vì thế không chỉ để thưởng thức mà còn trở thành một cách để kể chuyện quê hương. Trong chương trình Hòa nhịp kết nối hôm nay, mời quý vị cùng đến với hai câu chuyện về những giá trị rất gần gũi nhưng đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong hành trình quảng bá hình ảnh Gia Lai. Mỗi món ăn một câu chuyện về quê hương và ô cốp đánh thức giá trị bản địa.

0: Thưa quý vị và các bạn, ẩm thực Gia Lai hôm nay có thể được hình dung như một hành trình đi từ rừng xuống biển. Ở phía tây giữa không gian đại ngàn, những món ăn của người Sarai, Bana mang theo hương vị của núi rừng và nếp sống cộng đồng. Cơm lam, gà nướng, các món chế biến từ rau rừng, thịt nướng hay những món ăn sử dụng nguyên liệu bản địa không chỉ tạo nên sự hấp dẫn về hương vị mà còn phản ánh cách cư dân nơi đây tận dụng sản vật tự nhiên và gìn giữ những tập quán ẩm thực được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ẩm thực của người Sarai, Bana cũng đang được xem là một điểm nhấn trong hành trình khám phá Gia Lai, bởi du khách có thể cảm nhận rõ hơn đời sống văn hóa bản địa thông qua chính những món ăn được cộng đồng chuẩn bị và thưởng thức. Anh Cơ So Thức, chủ quán cơm lam gà nướng Basan Pleiku, chia sẻ về những món ăn đặc trưng của phố núi.
1: Về gà nướng thì các nhiều nơi sẽ nướng theo các kiểu khác nhau. Nhưng mà nếu nói về gà nướng của người Sarai ở trên này thì họ ý là nướng xa lửa, là lấy cái hơi nóng của lửa thôi để mà làm cho con gà từ từ nó chín. Đó, rồi ví dụ như cơm lam thì là chúng ta sẽ ngâm rồi bỏ gạo vào cái ống, đó, rồi mới nướng. Rồi vài những cái món khác nữa là chủ yếu là mình làm, tức là tôi làm xoáy sâu vào cái việc là giữ lại được nên ẩm thực của bản địa ở trên này.
0: Nhắc đến ẩm thực Gia Lai mới, hành trình ấy không thể dừng lại ở đại ngàn. Đi về phía đông của tỉnh, du khách sẽ bắt gặp một thế giới hương vị khác, nơi biển cả cung cấp những nguyên liệu tươi ngon và cư dân vùng duyên hải hình thành nên những món ăn mang đậm dấu ấn xứ nổ. Bánh xèo tôm nhảy là một ví dụ tiêu biểu. Từ những con tôm tươi, cách chế biến nhanh trên bếp nóng và cách thưởng thức cùng rau sống, bánh tráng, nước chấm, món ăn dân dã này đã trở thành một trong những hình ảnh quen thuộc khi nhắc đến ẩm thực Bình Định. Rồi có bún tôm, bún giảm Phù Mỹ, những món ăn bình dị gắn với nguồn nguyên liệu từ đầm Châu Trúc. Có bánh ít lá gai, nem chợ huyện, rượu bầu đá và nhiều đặc sản khác đã trở thành một phần ký ức của người dân địa phương. Mỗi món có một cách làm, một nguyên liệu, một câu chuyện riêng, nhưng đều cho thấy sự khéo léo của người dân trong việc biến những sản vật quen thuộc thành những món ăn mang dấu ấn quê hương. Nếu ẩm thực vùng cao kể câu chuyện về núi rừng, thì ẩm thực miền biển lại kể câu chuyện về biển cả. Cá ngừ đại dương, một trong những sản vật nổi bật của vùng biển Bình Định, đang được khai thác theo nhiều cách để tạo nên những trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn. Những màn trình diễn chế biến cá ngừ trong các sự kiện du lịch thời gian qua cũng cho thấy ẩm thực biển đang trở thành một phương tiện quảng bá hình ảnh địa phương, giúp du khách cảm nhận rõ hơn mối quan hệ giữa sản vật biển và đời sống cư dân vùng duyên hải. Chị Thu Sáng, chủ một nhà hàng trên đường Nguyễn Trung Tín, phường Quy Nhân Nam, chia sẻ về món ăn mắt cá ngừ đại dương, một trong những món ăn được nhiều thực khách lựa chọn khi trải nghiệm ẩm thực phố biển.
2: Ăn mắt cá ngừ thì rất là béo. Béo và nó sẽ có vị nó hơn một chút, có một chút hơi tanh, thành ra là khi mà hầm với tiêu xanh á, thì nó sẽ khử được cái vị tanh đấy. Và đầu bếp phải chế biến phải cực kỳ khéo mới khử được cái vị tanh ấy.
0: Điều thú vị là khi đặt những món ăn của phố biển và phố núi cạnh nhau, chúng ta thấy một Gia Lai mới rất là khác biệt. Có vị của núi rừng, có vị của đồng bằng, có hương của biển và có cả những câu chuyện văn hóa của nhiều cộng đồng cùng hội tụ. Đây cũng chính là lợi thế để ẩm thực trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc. Du khách đến Gia Lai không chỉ để ngắm biển hồ, khám phá những cánh rừng hay tắm biển ở Quy Nhơn, mà còn có thể bắt đầu một hành trình khám phá vùng đất bằng chính vị giác của mình. Bởi một món ăn ngon có thể khiến người ta thích thú, nhưng một món ăn gắn với câu chuyện về con người và vùng đất lại có khả năng khiến người ta nhớ lâu hơn. Và khi mỗi món ăn trở thành một câu chuyện, bàn ăn cũng trở thành một không gian văn hóa nơi du khách có thể nếm được một phần ký ức và bản sắc của nơi mình đặt chân đến. Anh Nguyễn Hoàng Sâm, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
3: Năm 2026 là năm du lịch quốc gia được tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Thì sau khi tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định sáp nhập lại với nhau, thì cái việc tổ chức là một năm du lịch quốc gia như thế này thì cái nhằm là quảng bá con người cũng như là đất nước cũng như ẩm thực của tỉnh Gia Lai. Tinh hoa ẩm thực của tỉnh Gia Lai nhằm là đưa đến cho các quý khách được biết là ở Gia Lai có những cái món ẩm thực vừa có vùng biển và vùng có vùng cao nguyên. Và khi mà quý khách đến mà du lịch đến tỉnh Gia Lai thì cái việc là ẩm thực là một trong những cái việc là chúng ta luôn luôn phải có nhu cầu. Thì cái vấn đề là về ẩm thực tỉnh Gia Lai như thế này thì chúng ta những cái món để mà đem tới cho du khách là giúp cho du khách ngon miệng, cũng như là du khách hào hứng, cũng như là khi mà đến Gia Lai chúng ta luôn luôn nhớ về Bình Định có những cái món ngon như thế nào, về cá ngừ đại dương hay là gà nướng cơm lam hay là bánh xèo tôm nhảy hay là món những món đại ngàn khu sinh, thì trong đó có đồ bộ đá cũng như là có cà phê.

Thưa quý vị và các bạn, từ những sản vật quen thuộc của quê hương, nhiều hộ dân, hợp tác xã và doanh nghiệp Gia Lai đang từng bước xây dựng sản phẩm thành những thương hiệu có khả năng tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Đó cũng là giá trị mà chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm mang lại, giúp sản vật địa phương được chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm những cơ hội mới trên thị trường. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Gia Lai hiện có 852 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao, trong đó nhóm thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn với 698 sản phẩm. Điều này cho thấy nông sản và thực phẩm chế biến đang là một thế mạnh nổi bật trong hệ sinh thái OCOP của tỉnh. Từ cà phê, hồ tiêu, mật ong, mắc ca, sầu riêng, chuối, dược liệu đến những sản phẩm chế biến từ nông sản. Mỗi sản phẩm OCOP đều mang trong mình dấu ấn của vùng nguyên liệu và công sức của người sản xuất. Đặc biệt, sau khi không gian địa lý của Gia Lai được mở rộng, khái niệm về sản vật địa phương cũng trở nên phong phú hơn khi những sản phẩm của vùng duyên hải và miền đất võ cùng hiện diện bên cạnh những sản vật đặc trưng của đại ngàn. Điều đáng nói là OCOP ngày nay không còn dừng lại ở việc tạo ra một sản phẩm và gắn lên đó một chiếc nhãn. Các chủ thể đang phải quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, bao bì, thương hiệu, khả năng truy xuất nguồn gốc thị trường và tính bền vững. Bộ tiêu chí OCOP mới được ban hành trong năm 2026 cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững, tạo động lực để các chủ thể tiếp tục nâng chất sản phẩm. Một hướng đi đáng chú ý là đưa OCOP gắn với du lịch trải nghiệm. Thay vì chỉ trưng bày sản phẩm trên kệ, du khách có thể được tìm hiểu câu chuyện phía sau sản phẩm, xem quy trình sản xuất, thưởng thức, trải nghiệm và mua sản phẩm mang về. Mô hình không gian trải nghiệm cà phê đặc sản tại Pleiku từng được tổ chức theo hướng này. Khách không chỉ uống cà phê mà còn được tìm hiểu giống cây, thổ nhưỡng, quy trình rang xay và pha chế. Đây chính là cách chuyển từ tiêu dùng sản phẩm sang tiêu dùng trải nghiệm. Với một tỉnh có không gian văn hóa rộng lớn và sự đa dạng về sản vật như Gia Lai, việc gắn OCOP với du lịch vì thế mở ra nhiều cơ hội. Một gói cà phê có thể đưa câu chuyện về vùng đất đỏ Ba San đến một gia đình ở thành phố khác. Một sản phẩm chế biến từ nông sản địa phương có thể trở thành món quà du lịch. Một đặc sản vùng biển có thể giúp du khách nhớ về quê nhân, còn một sản phẩm thủ công có thể kể

quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm cũng đang được Gia Lai chú trọng. Theo kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP từ tháng 6 năm 2026, sản phẩm đặc sản đặc trưng của tỉnh, mỗi phường được định hướng đầu tư ít nhất một cửa hàng lưu động. Những cửa hàng này có thể được đặt tại các khu vực công cộng, điểm du lịch với thiết kế thuận tiện cho việc tháo lắp di chuyển, qua đó tạo thêm những điểm tiếp cận sản phẩm OCOP ngay trong đời sống và hành trình khám phá của du khách. Không gian quảng bá cũng được mở rộng đến những địa điểm có khả năng kết nối trực tiếp với khách du lịch và người tiêu dùng. Tỉnh giao Sở Công Thương tổ chức các điểm trưng bày sản phẩm OCOP đặc sản đặc trưng tại các khách sạn từ 4 sao trở lên, siêu thị và trung tâm thương mại. Mỗi gian hàng được thiết kế gọn gàng, có tính thẩm mỹ và kèm thông tin để khách hàng có thể tìm hiểu về sản phẩm cũng như liên hệ với chủ thể sản xuất. Cách làm này mở ra một hướng kết nối khá là thú vị. Sản phẩm OCOP không chỉ chờ người tiêu dùng tìm đến mà được đưa đến ngay những nơi du khách thường xuất hiện. Một chai mật ong, gói cà phê, sản phẩm chế biến từ nông sản hay một đặc sản của vùng biển vì thế có thể trở thành món quà sau mỗi chuyến đi, giúp du khách mang theo một phần hương vị Gia Lai về với gia đình, bạn bè. Và khi mỗi sản phẩm đều có câu chuyện về vùng nguyên liệu, người làm ra nó vào quê hương nơi sản phẩm được sinh thành, hoạt động mua sắm cũng trở thành một phần của trải nghiệm du lịch. Đáng chú ý, các sản phẩm được đưa vào những điểm bán trưng bày này không chỉ cần đẹp về hình thức mà còn phải bảo đảm chất lượng, nguồn gốc và giá trị đặc trưng. Đây cũng là động lực để các chủ thể OCOP tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ những sản vật vốn quen thuộc trong đời sống, qua quá trình chuẩn hóa và quảng bá, sản phẩm địa phương đang từng bước trở thành những đại sứ giới thiệu hình ảnh Gia Lai mới, một vùng đất có cả hương vị đại ngàn và sắc màu miền biển. Như vậy, câu chuyện OCOP không chỉ dừng lại ở việc làm ra một sản phẩm đạt chuẩn, quan trọng hơn là làm sao để sản phẩm được biết đến, được tin tưởng, được lựa chọn và trở thành một phần trong hành trình khám phá địa phương. Khi một du khách rời Gia Lai với một sản phẩm OCOP trong hành lý, cũng có nghĩa là một câu chuyện về đất, về người và về văn hóa của vùng đất này đang được tiếp tục lan tỏa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu trước đây du khách thường quan tâm đến một khách sạn có phòng đẹp, tiện nghi đầy đủ và vị trí thuận lợi, thì xu hướng du lịch hiện nay đang có những thay đổi đáng chú ý. Nhiều người, đặc biệt là du khách trẻ và các nhóm gia đình nhỏ, không chỉ muốn tìm một nơi để nghỉ qua đêm, mà còn muốn được sống trong không gian gần gũi với điểm đến, thưởng thức món ăn địa phương, trò chuyện với người dân và tự mình khám phá những điều bình dị phía sau một địa danh nổi tiếng. Chính nhu cầu ấy đang tạo thêm dư địa cho mô hình homestay phát triển, trong đó người dân địa phương trở thành một phần quan trọng tạo nên trải nghiệm của du khách. Tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, lợi thế này càng rõ nét khi địa bàn sở hữu không gian du lịch đa dạng từ biển, đảo, làng chài, đầm phá đến các vùng quê giàu truyền thống văn hóa. Trong mùa du lịch năm 2026, nhiều khách sạn, nhà nghỉ và homestay ở khu vực Quy Nhơn đã chủ động chỉnh trang phòng ốc, bổ sung tiện ích, cải tạo không gian xanh để phục vụ du khách. Một số cơ sở lưu trú cũng kín phòng trong những thời điểm diễn ra các sự kiện lớn của năm du lịch quốc gia. Điểm hấp dẫn của homestay không nhất thiết nằm ở sự sang trọng. Giá trị của mô hình này nằm ở cảm giác gần gũi và khả năng kết nối du khách với đời sống địa phương. Một căn nhà nằm giữa khu dân cư, một khoảng sân có cây xanh, bữa sáng với món ăn quen thuộc của người dân địa phương hay câu chuyện của chủ nhà về vùng đất mình đang sống đôi khi lại trở thành những ký ức đáng nhớ hơn cả một căn phòng tiện nghi. Ở phía đông Gia Lai, lợi thế để phát triển homestay còn nằm ở sự đa dạng của các sản phẩm trải nghiệm. Du khách có thể nghỉ tại một cơ sở lưu trú gần biển, rồi dành thời gian khám phá làng chài, thưởng thức hải sản, tìm hiểu nghề đánh bắt truyền thống hoặc là tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng. Tại phường Quy Nhơn Đông, địa bàn Nhân Lý đang được định hướng phát triển du lịch gắn với không gian làng chài, lễ hội truyền thống và các hoạt động trải nghiệm biển. Đây là những yếu tố có thể tạo nên hệ sinh thái trải nghiệm, mà trong đó cơ sở lưu trú không chỉ là nơi để ngủ, nghỉ mà trở thành điểm khởi đầu cho hành trình khám phá địa phương. Ở khu vực Hoài Nhân, những giá trị bản địa cũng đang được khai thác để tạo thêm sức hút cho du lịch. Chẳng hạn, phường Hoài Nhân đang có lợi thế từ vùng trồng dừa gần 700 hectare được kế thừa từ các địa phương trước đây, qua đó từng bước nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với cây dừa. Khi kết hợp với mô hình homestay, những giá trị ấy có thể được chuyển thành trải nghiệm cụ thể. Du khách ở trong không gian nhà dân, thưởng thức các món ăn từ dừa, tìm hiểu cách người dân chăm sóc vườn dừa hoặc khám phá đời sống của một vùng quê ven biển. Không chỉ vùng biển, các khu vực phía Tây của Hoài Nhân cũng có những lợi thế riêng để phát triển mô hình lưu trú gắn với trải nghiệm thiên nhiên. Ngày hội du lịch Thác Đổ, nơi thiên nhiên mời gọi tại phường Hoài Nhân Tây đã kết nối hoạt động tham quan Thác Đổ với các điểm du lịch sinh thái, di tích, hồ nước, làng sen và không gian ẩm thực địa phương. Những điểm đến như vậy mở ra cơ hội hình thành các mô hình lưu trú quy mô nhỏ, trong đó du khách có thể ở lại lâu hơn thay vì chỉ tham quan trong ngày rồi rời đi. Đây cũng chính là điểm khác biệt quan trọng giữa một cơ sở lưu trú thông thường và một homestay có bản sắc. Du khách đến không chỉ để sử dụng một căn phòng mà còn để tìm kiếm một câu chuyện. Câu chuyện ấy có thể bắt đầu từ bữa cơm gia đình, một buổi sáng cùng chủ nhà đi chợ, một chuyến đi ra biển, một lần trải nghiệm làm món ăn địa phương hay đơn giản là cuộc trò chuyện về cuộc sống của người dân nơi mà mình đang lưu trú. Tuy nhiên, để homestay phát triển bền vững, yếu tố gần gũi không có nghĩa là có thể bỏ qua chất lượng dịch vụ. Không gian phải sạch sẽ, an toàn, phòng nghỉ cần đáp ứng những nhu cầu cơ bản, giá cả phải minh bạch, người làm dịch vụ cần có kỹ năng giao tiếp và hiểu biết về điểm đến. Đặc biệt, khi lượng khách tăng cao, các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, an toàn lưu trú và vệ sinh cũng cần được đặt lên hàng đầu. Thực tế là trong mùa cao điểm năm 2026, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú tại khu vực phía đông, trong đó có các khách sạn, nhà nghỉ và homestay nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Một homestay tốt vì thế không chỉ được đánh giá bằng số lượng phòng hay mức giá, mà còn bằng việc sau chuyến đi, du khách có nhớ về nơi mình từng ở hay là không. Nếu một căn phòng giúp du khách có một giấc ngủ ngon, nhưng một người chủ nhà thân thiện khiến họ nhớ về vùng đất, thì chính sự kết nối ấy mới tạo nên giá trị lâu dài của mô hình homestay. Bạn Ninh Tô, một du khách ở Hà Nội, hào hứng chia sẻ cảm giác thích thú khi trải nghiệm ở một homestay gần biển ở khu vực xã Cát Tiến.
1: Riêng cái không gian này các bạn đã thấy là nó rất biển, nó rất là kiểu một cái ngôi làng ven biển rồi, và nó kiểu thực sự nhìn bằng mắt thôi các bạn sẽ thấy thích dã man luôn ý. Đây mọi người ạ, là căn phòng của mình, rất là đơn giản nhưng mà đủ tiện nghi mọi người ạ. Thích nhất là có một cái cửa sổ ở bên này, có thể nhìn ra được view thẳng xuống dưới bãi biển kia, xong rồi nhìn ra cái khu vườn ở phía bên đằng sau này rất là xinh đấy. Nói chung là màu xanh với màu trắng này mà nó lại kiểu không phải Santorini quá, nó rất là Việt Nam luôn. Vào ngay ra cạnh phòng mình thì là một cái hẻm, và đây là cái góc mà các bạn có thể nhìn thấy trong ảnh của Ninh rất là nhiều, bởi vì là nó xinh dã man và như trong phim luôn ý mọi người ạ, như kiểu mình đang ở Hometown Cha Cha Cha nhưng phiên bản Việt Nam ý.
0: Trong quá trình phát triển du lịch của Gia Lai mới, homestay vì thế có thể trở thành một mắt xích quan trọng để kết nối du khách với cộng đồng. Từ biển Quy Nhơn, không gian làng chài Nhân Lý, những vườn dừa Hoài Nhân đến các điểm du lịch sinh thái phía Tây, mỗi nơi đều có thể hình thành những cách lưu trú mang màu sắc riêng. Khi người dân trở thành chủ thể của hoạt động du lịch, ngôi nhà của họ không chỉ là nơi đón khách mà còn có thể trở thành một không gian kể chuyện về quê hương. Và có lẽ điều du khách tìm kiếm sau mỗi hành trình không chỉ là một nơi để nghỉ lại, mà là cảm giác mình đã thực sự chạm vào một vùng đất. Khi đó, homestay không đơn thuần là một mô hình kinh doanh lưu trú, mà trở thành một cách để du khách sống chậm hơn, hiểu hơn về con người và văn hóa địa phương. Đồng thời, để chính người dân có thêm cơ hội biến những giá trị quen thuộc của quê hương thành sinh kế và động lực phát triển du lịch bền vững.

0: Chương trình Hòa nhịp kết nối xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên, lâu dài của Đảng và cả hệ thống chính trị. Đồng thời đây là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong bối cảnh không gian thông tin ngày càng đa chiều, những quan điểm sai trái, thù địch và thông tin xấu độc được phát tán với phương thức ngày càng đa dạng, tinh vi, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị mà còn phải chủ động nhận diện, đấu tranh, phản bác bằng lý luận khoa học, luận cứ thuyết phục và thực tiễn sinh động. Từ yêu cầu đó, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành một phương thức thiết thực để tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp nhận thức, rèn luyện bản lĩnh và phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên mặt trận tư tưởng. Chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe chuyên đề Nhân lên sức mạnh chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tháng 3 năm 2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy Gia Lai đã tham mưu ban hành kế hoạch quyết định về tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026, thành lập ban tổ chức, đồng thời phát động cuộc thi trên địa bàn tỉnh. Lần đầu tiên tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, nhưng cuộc thi đã nhanh chóng trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở mỗi cấp, mỗi ngành, thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng. Trong đó, lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, lý luận chính trị, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt. Thạc sĩ Phan Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Từ khâu tuyên truyền cho đến là phát động kế hoạch cuộc thi và tổ chức tọa đàm khoa học, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, cũng như là khuyến khích giảng viên và học viên tham gia cuộc thi. Đồng thời là nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn được đưa vào một cái nội dung rất là thường xuyên trong nhiệm vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Điều đáng mừng là không chỉ đội ngũ giảng viên mà còn học viên cũng có trách nhiệm rất là cao trong tham gia cuộc thi.
0: Không chỉ trong giảng đường, cuộc thi còn lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ những người làm báo, lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng. Tại Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, ngay khi tiếp nhận kế hoạch tổ chức cuộc thi từ Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Đảng ủy đơn vị đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo trong toàn đơn vị mỗi cán bộ phóng viên phải có trách nhiệm tham gia cuộc thi gắn với các chỉ tiêu thi đua của năm với 41 đề tài tham gia ở 4 loại hình báo chí và đã được Ban Giám đốc xét chọn để phóng viên thực hiện gửi đến Ban tổ chức cuộc thi. Nhà báo Đỗ Phúc Đức, Phó trưởng phòng thời sự, Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai chia sẻ.
2: Đề tài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng rất là phong phú và đa dạng. Chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta nghiên cứu lý luận và vận dụng vào để mà khai thác những vấn đề trong thực tiễn với những cái nội dung cụ thể, những cái câu chuyện, những cái thông điệp rõ ràng thì chúng ta sẽ có những cái tác phẩm báo chí tốt để mà phục vụ khán thính giả bạn đọc, qua đó góp phần vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
0: Nhiều nhà báo, phóng viên đã đầu tư nghiên cứu, trực diện, nhận diện, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị, nhất là trên không gian mạng. Một số tác phẩm khai thác có chiều sâu những vấn đề thời sự, thực tiễn như thành tựu 40 năm đổi mới, việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đấu tranh xóa bỏ các biến tướng của phun rô, Tin Lành Đê Ga và các luận điệu xuyên tạc về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Nhiều tác phẩm có tính lý luận chặt chẽ, lập luận sắc bén, dẫn chứng thuyết phục, phản ánh đúng thực tiễn của địa phương. Đặc biệt một số tác phẩm đã mạnh dạn đi vào những vấn đề khó, nhạy cảm, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của người viết. Nhà báo Nguyễn Văn Trang, phòng thư ký biên tập, Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai chia sẻ.
3: Trên thực tế, trong quá trình mà thực hiện ở chuyên đề Ba Kỳ, Ba Na Đề Ga Con Công, nhận trình diện chính sách để đấu tranh triệt để thì tôi đã nhận được cái sự lãnh đạo, sự chỉ đạo rồi cái sự hướng dẫn của lãnh đạo cơ quan cũng như là những đồng nghiệp đi trước. Cùng với đó là cái sự hỗ trợ về thông tin rất nhiệt tình của các cán bộ phòng an ninh nội địa và an ninh điều tra của công an tỉnh Gia Lai, cùng với sự hỗ trợ của đồng nghiệp và các cán bộ ở cơ sở tạo điều kiện để tôi trực tiếp xuống đến từng buôn làng, gặp từng nhân chứng sống để có cái nhìn chính xác và toàn diện về cái gọi là Ba Na Đề Ga Con Công. Từ đó mới có thực hiện được cái chuyên đề mà.
0: đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2026, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 4.595 tác phẩm thuộc 5 loại hình: tạp chí, báo in, phát thanh, truyền hình và video clip. Qua sơ loại tại cơ sở, 1.451 tác phẩm được lựa chọn gửi về Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, cơ quan thường trực cuộc thi cấp tỉnh. Những con số ấy phản ánh quy mô và sức lan tỏa của cuộc thi. Quan trọng hơn, phía sau mỗi tác phẩm là quá trình nghiên cứu, lựa chọn vấn đề, tiếp cận thực tiễn và thể hiện trách nhiệm của người viết trước những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thạc sĩ Phạm Thị Nhâm Anh, Phòng Quản lý Điều tra và Nghiên cứu Khoa học, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, một tác giả thường xuyên tham gia cuộc thi, bày tỏ quan điểm.
4: Đất nước đang quyết liệt thực hiện công cuộc đổi mới, tinh gọn, tổ chức của hệ thống chính trị, đảm bảo là đủ sức chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam tiến mạnh hơn trong tương lai. Và đất nước thì cũng đang thực hiện rất là nhiều những quyết sách mang tính chiến lược đột phá mới. Và đây cũng là một trong những điều mà các thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề mới, những vấn đề khó, những vấn đề mà trong quá trình thực thi có thể là còn nhiều những hạn chế để ra sức chống phá, đồng thời tận dụng rất nhiều những cái công nghệ số cũng như là trí tuệ nhân tạo để mà đưa tin bóp méo sự thật hay là chia rẽ gây hoài nghi trong nhân dân, làm suy giảm niềm tin đối với Đảng và nhà nước. Chính vì vậy mà cuộc thi lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết.
0: Trên cơ sở kết quả chấm nhận xét và đánh giá của ban giám khảo, ban tổ chức cuộc thi đã xem xét thống nhất trao 3 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 20 giải khuyến khích, 10 giải phụ và 5 giải tập thể. Trong đó loại hình phát thanh không có giải A, loại hình video clip không có giải A và giải B. Trên cơ sở kết quả cuộc thi, ban tổ chức cuộc thi lựa chọn 50 tác phẩm tiêu biểu gửi tham dự cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 do Trung ương tổ chức. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Xuân Quang, thành viên ban giám khảo cuộc thi, nhận xét.
5: Và cái điểm mà đáng ghi nhận năm nay của cái cuộc thi thì đó là cái số lượng và chất lượng của các cái tác phẩm dự thi đã tăng lên đáng kể. Và nhiều cái tác phẩm ở các cái thể loại nó đã thể hiện cái tính sáng tạo, phong phú và cái sự gắn liền giữa cái lý luận với thực tiễn, giữa những cái vấn đề mà nóng của thực tiễn cũng như
0: nhìn chung các tác phẩm bám sát chủ đề, định hướng và các nhóm nội dung gợi ý, tập trung làm rõ việc bảo vệ, vận dụng và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với công tác chính trị, tư tưởng và chuyển đổi số. Nhiều tác giả đã chủ động gắn lý luận với thực tiễn, lựa chọn những vấn đề mới, vấn đề đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, trực diện, nhận diện, phân tích và phản bác các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng. Đây cũng chính là một giá trị quan trọng của cuộc thi, đưa lý luận trở về với thực tiễn và dùng chính thực tiễn sinh động để củng cố lý luận, bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai. Cùng với chiều sâu nội dung, hình thức thể hiện tiếp tục có sự đổi mới. Một số tác phẩm được đầu tư dưới dạng e-magazine, báo chí nhiều kỳ. Các tác phẩm phát thanh truyền hình chú trọng hơn cả nội dung và hình thức. Nhiều tác phẩm được đăng tải, phát sóng, góp phần đưa thông tin chính thống, tích cực đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đại tá Ngô Cự Vinh, tỉnh ủy viên, phó giám đốc, phó bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, đặc biệt là sự gia tăng của các thông tin xấu độc và luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng đặt ra yêu cầu cao đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an. Cuộc thi chính luận hôm nay nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là hình thức sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là dịp lửa thử vàng đối với bản lĩnh, trí tuệ của lực lượng công an. Đây là lá chắn mà bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và bảo vệ nhân dân. Quan trọng hơn cả là cuộc thi là cơ hội để mỗi cán bộ chiến sĩ rèn luyện tư duy chính luận, nâng cao khả năng nhận diện.
0: Cuộc thi khép lại, nhưng những vấn đề mới được đặt ra, những luận cứ được làm sáng rõ và những giá trị tích cực được lan tỏa từ các tác phẩm sẽ tiếp tục được phát huy trong thực tiễn. Mỗi tác phẩm chính luận có chất lượng là một tiếng nói bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, là một cách góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng đến gần hơn với thực tiễn và củng cố niềm tin trong nhân dân. Một cuộc thi nhưng là một bước cụ thể hóa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Từ đây, khi mỗi cán bộ đảng viên, mỗi nhà báo chủ động tham gia, thì trận tuyến tư tưởng sẽ không còn là khái niệm mà trở thành hành động cụ thể thiết thực. Chính từ những hành động ấy, niềm tin được củng cố, nền tảng tư tưởng được giữ vững. Và quan trọng hơn, từ cuộc thi này, một tinh thần mới được khơi dậy. Mỗi cán bộ đảng viên là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Sức mạnh ấy, khi được lan tỏa, sẽ trở thành nền tảng vững chắc để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ niềm tin của nhân dân.

0: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng phát thanh viên Ngọc Dung, kỹ thuật viên Đinh Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
2: Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, một mùa hè với những ngày vui chơi, nghỉ ngơi đang dần khép lại. Chẳng bao lâu nữa tiếng trống trường sẽ lại vang lên, báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Đây chắc hẳn là khoảng thời gian các em đang rất háo hức. Bạn thì chuẩn bị sách vở, bạn sắp xếp lại góc học tập, bạn thì mong chờ được gặp lại thầy cô và những người bạn thân quen sau những ngày hè. Năm học mới cũng là một hành trình mới với nhiều điều thú vị đang chờ đón. Mỗi bạn hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần thật vui tươi, một tâm thế tự tin và quyết tâm học tập thật tốt. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng lắng nghe ca khúc Đi học. Đây là món quà bạn Nguyễn Minh Anh, học sinh trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, gửi tặng các bạn học sinh nhân dịp năm học mới với lời chúc tất cả các bạn luôn chăm ngoan học giỏi và có thật nhiều niềm vui dưới mái trường thân yêu.

Các em thân mến, để sẵn sàng bước vào năm học mới, việc đầu tiên chúng ta có thể làm là kiểm tra lại sách vở và đồ dùng học tập. Những cuốn sách đã cũ, những chiếc bút, thước kẻ, hộp màu hay chiếc cặp sách cũng cần được sắp xếp gọn gàng. Các em hãy cùng ba mẹ chuẩn bị những đồ dùng thật cần thiết, tránh mua quá nhiều những thứ chưa sử dụng đến. Sau khi có đầy đủ sách vở, các em có thể sắp xếp góc học tập thật ngăn nắp để mỗi ngày ngồi vào bàn học đều cảm thấy thoải mái và có thêm hứng thú. Và ngay sau đây là ca khúc Em Yêu Trường Em. Đây là yêu cầu của bạn Lê Hoàng Nam ở phường Hội Phú gửi tặng các bạn trong lớp. Chúc các bạn luôn đoàn kết chăm ngoan và cùng nhau có một năm học thật nhiều niềm vui và đạt kết quả tốt.

Sau những ngày nghỉ hè, chúng ta cũng cần làm quen trở lại với nề nếp học tập. Trong những ngày cuối hè, các em có thể dành một chút thời gian mỗi ngày để đọc sách, ôn lại những kiến thức đã học hoặc chuẩn bị trước một số nội dung cho năm học mới. Bên cạnh việc học thì các em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe bằng cách ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, vận động và hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính bảng hay xem TV quá lâu. Đặc biệt, khi trở lại trường, các em hãy thực hiện tốt nội quy, đi học đúng giờ, giữ gìn vệ sinh trường lớp, lễ phép với thầy cô và hòa đồng với bạn bè. Những việc làm nhỏ ấy sẽ giúp chúng ta nhanh chóng bắt nhịp với năm học mới. Và tiếp theo chương trình, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Ngày đầu tiên đi học. Đây là món quà của bạn Ngô Quang Tùng, học sinh trường tiểu học Nguyễn Du, gửi tặng cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp, với lời chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe và chúc các bạn có một năm học thật đáng nhớ.

Một năm học mới đang đến rất gần, những cuốn sách mới, chiếc cặp mới, những người bạn mới và những bài học mới đang chờ đón các em phía trước. Hãy chuẩn bị cho mình một tâm thế thật vui vẻ và tự tin. Chuẩn bị đầy đủ sách vở, giữ gìn sức khỏe và sắp xếp thời gian hợp lý. Quan trọng nhất là luôn ý thức học tập, rèn luyện. Chúc các em bước vào năm học mới với thật nhiều niềm vui, luôn chăm ngoan, tự tin, đoàn kết và đạt được những kết quả tốt. Chúc mỗi ngày đến trường của các em đều là một ngày vui và có thêm thật nhiều điều bổ ích. Các em thân mến, chương trình ca nhạc thiếu nhi theo cầu thính giả xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, cùng với mức sinh giảm, chênh lệch tỷ suất giới tính khi sinh, thì tình trạng già hóa dân số đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với ngành dân số và sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. Để thích ứng với xu hướng già hóa, nhiều chính sách mới về chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp hưu trí xã hội đang được Đảng và Nhà nước quan tâm, tiếp tục hoàn thiện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo an sinh cho người cao tuổi. Mở đầu chuyên mục hôm nay, phóng viên Nguyễn Hằng có bài viết đề cập về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Việt Nam được xem là một trong số nước có tốc độ già hóa dân số nhanh trên thế giới. Thời gian qua, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống thân thiện cho người cao tuổi, đồng thời phát huy vai trò, kinh nghiệm và trí tuệ của người cao tuổi trong gia đình và cộng đồng. Nổi bật là quyết định số 1116 QĐ-TTD sửa đổi bổ sung quyết định số 1579 QĐ-TTD phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 6 năm 2026. Theo quyết định này, từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Các xã phường, đặc khu phấn đấu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi. Đến năm 2030, có tối thiểu 20% địa phương phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày và 100% tỉnh, thành phố có cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hình thức xã hội hóa hoặc có bệnh viện lão khoa, khoa lão khoa tại bệnh viện đa khoa. Việc phát triển các cơ sở chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống, giúp người cao tuổi được sống khỏe, sống vui và tiếp tục phát huy giá trị trong xã hội. Bà Lê Thị Hòa, 68 tuổi, xã Tuy Phước Bắc, chia sẻ.
1: Người già thì tôi thấy sức khỏe của tôi nó hơi yếu thì tôi đi khám. Thì tôi giờ tôi cũng trông là coi như nhà nước có cái khám định kỳ sức khỏe hàng năm rồi đấy, tuổi già của chúng tôi đi khám để cho nó yên tâm. Thấy cái chính sách đó là tốt. Đi khám sức khỏe cho tuổi già thì đỡ cho chúng tôi khỏi lo lắng, tiết kiệm chỗ mà đi đứng tiền bạc, theo dõi sức khỏe rồi cho nó tốt.
0: Cùng với đó, Nghị định số 168/2026/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật dân số năm 2025 cũng bổ sung nhiều giải pháp nhằm thích ứng với già hóa dân số, khuyến khích phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi ngay tại cộng đồng. Đây là mô hình mới theo hình thức sáng đi tối về, đặt tại trạm y tế cấp xã hoặc các cơ sở phù hợp. Người cao tuổi không chỉ được theo dõi sức khỏe định kỳ mà còn được tham gia các hoạt động dưỡng sinh, phục hồi chức năng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và được tư vấn kỹ năng chăm sóc sức khỏe. Hiện một số tỉnh thành đã bắt đầu triển khai mô hình này và nhận được những hiệu ứng tích cực. Song song với việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, Đảng và Nhà nước đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm an sinh và chăm sóc y tế cho người dân khi hết tuổi lao động. Trong đó, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 với điểm nổi bật là hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng gồm trợ cấp hưu trí xã hội, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm hưu trí bổ sung và các chính sách liên quan. Đối với người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, khi đủ 75 tuổi trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Người từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng các điều kiện theo quy định cũng thuộc diện được hưởng, đồng thời được cấp bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí mai táng khi qua đời. Đây là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo toàn diện cả về thu nhập và chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi. Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Thì luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều điểm mới rất quan trọng trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nhân dân. Đó là cái tăng tính hấp dẫn và mở rộng cái diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho mọi người dân, tiến đến cái mục tiêu là an sinh xã hội bền vững cho mọi người dân. Trong đó, một trong những cái điểm mới đáng chú ý nhất đó là cái việc là giảm cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm để được hưởng lương hưu và thẻ bảo hiểm miễn phí.
3: Chúng tôi tiếp tục đổi mới và nâng cao cái công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc là thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội y tế để đảm bảo đầy đủ quyền lợi, tạo mọi điều kiện cho người dân được tham gia, tiến tới tạo sự hài lòng cao nhất cho người dân.
0: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ thuộc nhóm nhanh trên thế giới. Trong bối cảnh đó, việc triển khai đồng bộ các chính sách chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ giúp xã hội và chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người cao tuổi không chỉ cần được bảo đảm nguồn thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động, mà còn cần được tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ y tế, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe định kỳ, cũng như có môi trường sống an toàn, thân thiện để tiếp tục phát huy vai trò, kinh nghiệm và trí tuệ trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Để thích ứng già hóa dân số, hiện trên toàn tỉnh Gia Lai, tuyến y tế cơ sở đang từng bước được củng cố, hoàn thiện để trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Bác sĩ Đinh Thị Vượt, trạm y tế xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Kinh tế ngày càng tiến bộ như ngày nay thì đời sống các cụ sống lâu hơn, sống thọ hơn. Theo bản thân tôi nhận thấy, xã đã có hoạt động quan tâm đến các cụ như là cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho các đối tượng như các cụ là 100%. Tổ chức khám người cao tuổi ít nhất một lần trên một năm. Mục đích của mình là để phát hiện các bệnh thông thường cho các cụ như bệnh tim mạch, bệnh tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường ở các cụ. Trạm y tế cũng phối hợp với xã là tuyên truyền trên loa đài về lợi ích chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, về các thủ tục khám chữa bệnh còn lạc hậu á.
0: Có thể thấy, các chính sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều hướng tới mục tiêu chung là xây dựng một hệ thống an sinh xã hội ngày càng toàn diện, lấy người dân làm trung tâm. Đây cũng là cách cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước trong thích ứng già hóa dân số, chăm lo toàn diện cho người dân, hướng tới một xã hội mà mỗi người khi bước vào tuổi già đều được sống khỏe, sống an toàn, hạnh phúc và có ích cho cộng đồng.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong phần tiếp theo của chuyên mục sẽ là bài viết đề cập đến tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai với nhiều hệ lụy suy giảm chất lượng dân số là lực cản cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nhằm từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp trọng tâm. Theo đó, với vai trò của mình, tổ chức đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực vào cuộc với nhiều mô hình, hoạt động cụ thể, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng chống tảo hôn ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ở nhiều thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chuyện những em nhỏ 14-15 tuổi bỏ học lấy chồng vẫn âm thầm diễn ra. Việc kết hôn khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật không chỉ lấy đi tương lai của các em mà còn để lại những hệ lụy lâu dài. Từ thực tế đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các em học sinh, đoàn viên thanh niên về luật hôn nhân và gia đình, hệ lụy của tảo hôn được các tổ chức đoàn quan tâm triển khai đến các thôn làng, các trường học với nhiều hình thức hoạt động cụ thể. Tại xã Gia Tức, cùng với việc tổ chức nhiều hoạt động đoàn thu hút các bạn trẻ tham gia, sự ra đời của các mô hình câu lạc bộ tiền hôn nhân, tuổi trẻ với pháp luật đã trở thành kênh thông tin hữu ích cho đoàn viên thanh niên ở địa phương có kiến thức về hôn nhân, gia đình, từng bước xóa bỏ những rào cản, tập tục lạc hậu, đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần thay đổi nhận thức cho các bạn trẻ ở địa phương. Em Rơ Lam Plin ở làng Sung Cắt, xã Gia Tức nói. Có bạn trong làng cứ bảo sao không lấy chồng, nhưng em không lấy chồng sớm. Được đoàn xã tuyên truyền, em thấy lấy chồng sớm sẽ khổ nhiều. Nay em thích tham gia những hoạt động đoàn, thấy vui lắm. Khi nào em đủ tuổi, có việc làm thì mới lấy chồng. Theo chị Rơ Lan Tuệ, bí thư chi đoàn làng Sung Cắt, xã Gia Tức, công tác tuyên truyền phòng chống tảo hôn được đoàn xã giao cụ thể cho từng chi đoàn, không chỉ đa dạng các hình thức tuyên truyền mà còn trực tiếp nắm bắt tình hình từng hộ gia đình, kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ tảo hôn, từ đó phối hợp vận động, ngăn chặn từ sớm.
1: Trong thời gian qua, chi đoàn Sung Cắt thường xuyên tổ chức sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, trong đó tuyên truyền pháp luật cho các bạn đoàn viên, đặc biệt là tuyên truyền phòng chống tảo hôn này. Qua đó, các bạn đoàn viên nhận thức được tác hại hậu quả của việc tảo hôn. Hai năm nay không thấy tình trạng tảo hôn xảy ra.
0: Có thể thấy, trong công tác phòng chống tảo hôn, tùy vào đặc thù ở cơ sở, mỗi tổ chức đoàn lại có hình thức tuyên truyền phù hợp. Đối với đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại địa phương sẽ được tiếp cận luật hôn nhân và gia đình từ những buổi sinh hoạt chi đoàn. Tổ chức đoàn cấp xã còn phối hợp chính quyền đến từng hộ gia đình để phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản, đồng thời ngăn chặn kịp thời những trường hợp có ý định tảo hôn. Đối với đoàn viên thanh thiếu niên là học sinh, đoàn xã phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền thông qua những hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt đầu tuần. Anh Nay Trương, bí thư đoàn xã Sa Tờ Ré, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Cái công tác phòng chống tảo hôn của xã thì cũng được cấp ủy chính quyền quan tâm và thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đối với các em học sinh thì đoàn xã sẽ phối hợp với nhà trường sẽ tổ chức các cái buổi tuyên truyền, lồng ghép các cái buổi sinh hoạt chuyên đề cùng với các cái nội dung liên quan tới chăm sóc sức khỏe với trung tâm y tế. Đoàn xã thì cần phải làm tốt hơn nữa đối với công tác tuyên truyền cũng như là phối hợp với các ban ngành chính quyền cũng như là các cái lực lượng chuyên môn, ví dụ như là công an, rồi phụ nữ, rồi trường học, để lồng ghép các cái buổi sinh hoạt cũng như là tuyên truyền trong cái dịp hè cũng như là năm học mới.
0: Khi công tác giáo dục về tảo hôn trong các trường học được làm đều đặn, thường xuyên sẽ giúp các em học sinh có nhiều kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình trước vấn nạn này. Tại xã Đắc Pơ, tình trạng học sinh bỏ học giữa trường để kết hôn từng bước được ngăn chặn đẩy lùi. Riêng hôn nhân cận huyết thống đã được xóa bỏ. Kết quả này có được nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các trường học thông qua việc đa dạng các hình thức giáo dục đã góp phần hình thành cho các em kỹ năng nhận biết, kỹ năng tự bảo vệ trước những tập tục lạc hậu, hiểu đúng về độ tuổi kết hôn và những hệ lụy của việc kết hôn sớm. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Đồng, xã Đắc Pơ, công tác giáo dục giới tính học đường được đoàn trường chú trọng đổi mới, đa dạng hóa thông qua nhiều hình thức ngoại khóa, sân khấu hóa, thi tiểu phẩm tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình và lồng ghép vào các tiết học một cách sinh động, cụ thể, giúp học sinh nhận thức sâu sắc về hệ lụy của việc kết hôn khi chưa đủ tuổi. Em Thơm, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Đồng cho hay.
3: Hàng năm thì nhà trường hay tổ chức ngoại khóa về tuyên truyền và tảo hôn cho các bạn như lứa tuổi tụi em, và sẽ nắm rõ và không có tảo hôn hay là quen yêu hay yêu sớm gì hết. Tảo hôn thì vi phạm luật hôn nhân, với lứa tuổi với tụi em thì nó quá là nhỏ rồi. Quan chú trọng vào việc học của mình hơn để lên cấp 3, đạt được nhiều thành tích cao, và tụi em muốn tham gia vào nhiều hoạt động.
0: Luật hôn nhân và gia đình đã quy định độ tuổi kết hôn của nữ là đủ 18 tuổi trở lên và nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên. Việc kết hôn sớm sẽ làm mất đi cơ hội về học tập, việc làm, cơ hội cải thiện điều kiện sống và chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Chưa kể phần lớn các trường hợp tảo hôn và sinh con ở tuổi vị thành niên thường tập trung ở các khu vực và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trẻ em sinh ra khi bố mẹ còn rất trẻ, không thể đảm bảo được đầy đủ về sinh kế, điều kiện kinh tế, cũng như kiến thức, kinh nghiệm để đảm bảo chăm sóc về dinh dưỡng, sức khỏe, cũng như giáo dục cho con trẻ. Những hệ lụy này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển của cá nhân, mà còn tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dân số. Do đó, công tác phòng chống tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, thường xuyên của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, từng bước đẩy lùi tảo hôn để có cơ hội phát triển một cách toàn diện, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, vừa qua, giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 đã diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, quy tụ gần 900 kỳ thủ đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, đội tuyển Việt Nam tham dự với 80 kỳ thủ, tranh tài ở các nhóm từ U8, U10, U12, U14, U16 và U18. Khép lại giải đấu, đội tuyển Việt Nam giành vị trí Á quân toàn đoàn, xếp sau chủ nhà Trung Quốc. Trong thành tích chung ấy, có dấu ấn nổi bật của bạn Hoàng Tấn Vinh, lớp 6A2, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku, kỳ thủ trẻ đến từ Gia Lai, khi xuất sắc giành 2 huy chương vàng. Kết quả này không chỉ ghi nhận sự nỗ lực cá nhân của bạn, mà còn góp thêm niềm vui cho cờ vua Việt Nam trên đấu trường châu lục. Trong chương trình hôm nay, chúng mình sẽ cùng gặp gỡ bạn Hoàng Tấn Vinh để lắng nghe những chia sẻ về hành trình chinh phục 2 tấm huy chương vàng đầy ấn tượng ấy.
0: Mình có tìm hiểu và được biết, bạn Hoàng Tấn Vinh là kỳ thủ duy nhất của tỉnh Gia Lai được triệu tập vào đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam tham dự giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026. Dù chỉ mới 11 tuổi, bạn đã được ban huấn luyện tin tưởng đăng ký thi đấu vượt lứa tuổi ở bảng U12, tranh tài ở 3 nội dung gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp. Việc thi đấu với nhiều đối thủ lớn tuổi hơn là thử thách không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội để bạn tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản lĩnh trên đấu trường quốc tế. Sau những ván cờ căng thẳng và hành trình nỗ lực không ngừng, 2 tấm huy chương vàng là phần thưởng xứng đáng dành cho kỳ thủ trẻ của Gia Lai. Chia sẻ về cảm xúc sau thành tích đáng nhớ này, bạn Hoàng Tấn Minh cho biết.
2: Con rất vui và hạnh phúc khi được 2 huy chương vàng tại một giải đấu có rất nhiều kỳ thủ mạnh của châu Á, được là kỳ thủ duy nhất của Gia Lai tham gia đội tuyển trẻ cờ vua Việt Nam là niềm tự hào rất lớn đối với con. Thành tích là động lực để con tiếp tục cố gắng hơn nữa trong thời gian tới.
0: Để chạm tới thành tích ấy, điều mà bạn Hoàng Tấn Minh phải vượt qua không chỉ là những đối thủ mạnh đến từ nhiều quốc gia, mà còn là áp lực trước một giải đấu cấp châu Á, đặc biệt ở nội dung cờ chớp. Mỗi quyết định đều phải được đưa ra trong khoảng thời gian rất ngắn, đòi hỏi sự tập trung, bình tĩnh và khả năng xử lý tình huống nhanh. Với bạn Hoàng Tấn Vinh, hành trình giành chiến thắng không chỉ đến từ kỹ thuật trên bàn cờ, mà còn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, niềm tin vào bản thân, cùng sự đồng hành của thầy cô và gia đình. Nhìn lại những ván đấu đáng nhớ tại giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2026 năm nay, bạn Hoàng Tấn Vinh chia sẻ thêm.
2: Con nghĩ là bất kỳ kỳ thủ cờ vua nào đến trước giải đấu cũng có áp lực, đặc biệt đây là giải đấu lớn, quy tụ nhiều kỳ thủ mạnh mang tầm cỡ châu lục. Ván cuối cờ chớp, con gặp một...

0: thầy cô, sự động viên của bố mẹ. Nhờ vậy con tự tin hơn khi bước vào từng bán đấu ạ.
1: Đằng sau mỗi thành tích của một kỳ thủ trẻ luôn là sự đồng hành lặng lẽ của gia đình. Từ những buổi tập luyện, những lần thi đấu xa nhà đến hành trình chinh phục đấu trường quốc tế, sự động viên của người thân đã tiếp thêm cho bạn Hoàng Tấn Vinh sự tự tin và vững vàng trong từng ván cờ. Với gia đình, hai tấm huy chương vàng không chỉ là kết quả của một giải đấu, mà còn là minh chứng cho quá trình rèn luyện bền bỉ và sự trưởng thành của bạn sau mỗi thử thách. Chia sẻ về khoảnh khắc đón nhận tin vui tại giải năm nay, cô Hoàng Thị Diệp đến từ phường Diên Hồng, phụ huynh của bạn Hoàng Tấn Vinh cho biết.
2: Thực sự là lúc đó thì chị rất là bất ngờ và xúc động ấy. Bình thường như trước giải đấu ấy, thì chị với cả gia đình cũng chỉ mong con là nhắc nhở con là thi đấu hết khả năng của mình, học hỏi kinh nghiệm từ những kỳ thủ, bởi vì đây là cái giải đấu rất mạnh từ châu Á, cho nên là cũng không có dám nghĩ nhiều là sẽ có giành được huy chương, vì là Vinh đang ở U11, là cái giải này là phải đánh lên tăng U lên 12 á. Cho nên là khi biết kết quả thì gia đình nói chung là cũng có cái sự vỡ hòa và hạnh phúc, rất là tự hào. Nên là thực ra thì điều khiến của chị vui mừng nhất là nhìn thấy con đó, trưởng thành hơn, nỗ lực hơn, kiên trì không bỏ cuộc trước những thử thách đối thủ mạnh.
1: Hai tấm huy chương vàng là dấu mốc đáng nhớ, nhưng với Hoàng Tấn Vinh, đó không phải là điểm dừng của hành trình chinh phục những mục tiêu mới. Phía trước vẫn còn nhiều giải đấu lớn, cùng những thử thách đòi hỏi bạn tiếp tục rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân. Từ chính những trải nghiệm của mình, bạn Hoàng Tấn Vinh cũng mong muốn truyền thêm động lực đến với các bạn trẻ yêu cờ vua, để mỗi ván cờ không chỉ là cuộc so tài về chiến thuật, mà còn là hành trình rèn luyện ý chí và sự bền bỉ. Bạn Hoàng Tấn Vinh chia sẻ.
0: Mục tiêu của con tiếp theo là tập luyện để nâng cao trình độ, giành thêm nhiều thành tích cho đội tuyển trẻ Việt Nam, đồng thời hướng tới những giải đấu quốc tế lớn hơn. Con muốn nhắn gửi đến các bạn yêu cầu vua Gia Lai hãy luôn kiên trì, chăm chỉ tập luyện và đừng nản lòng khi gặp thất bại. Hãy theo đuổi đam mê. Nếu mình cố gắng mỗi ngày thì sẽ có cơ hội đạt được ước mơ của mình thôi ạ.
1: Thành tích của Hoàng Tấn Vinh tại giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2026 không chỉ là niềm vui của gia đình, thầy cô hay đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam, mà còn góp thêm một dấu ấn đẹp cho thể thao Gia Lai trên đấu trường quốc tế. Đằng sau hai tấm huy chương vàng là những giờ tập luyện bền bỉ, sự bình tĩnh trước áp lực và tinh thần không ngừng học hỏi. Câu chuyện của Tấn Vinh cho thấy mỗi thành quả đều được xây dựng từ sự kiên trì qua từng ngày. Hy vọng rằng trên hành trình của kỳ thủ trẻ sẽ tiếp thêm động lực để thiếu nhi chúng mình mạnh dạn theo đuổi đam mê, rèn luyện bản thân và sự tự tin chinh phục những mục tiêu của riêng mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước thềm năm học mới, không khí chuẩn bị sách vở, đồng phục và đồ dùng học tập đã bắt đầu rộn ràng ở nhiều gia đình. Nhưng bên cạnh những món đồ mới, có một điều tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại góp phần tạo nên sự hứng khởi cho việc học mỗi ngày. Đó là một góc học tập gọn gàng, phù hợp với thói quen của từng bạn. Không cần quá rộng hay quá nhiều đồ đắt tiền, chỉ cần được sắp xếp khoa học, góc học tập sẽ trở thành nơi khơi gợi cảm hứng, giúp việc học hiệu quả hơn và cũng là cách để thiếu nhi chúng mình chủ động chuẩn bị cho một năm học mới với tinh thần tích cực.
1: Những ngày giữa tháng 8, tại các siêu thị sách, cửa hàng văn phòng phẩm hay những khu vực bán đồ nội thất, lượng khách đến lựa chọn bàn học, giá sách, đèn học và dụng cụ học tập tăng lên rõ rệt. Nhiều gia đình không còn chạy theo những bộ bàn ghế cầu kỳ mà ưu tiên sự phù hợp với chiều cao của con, ánh sáng đầy đủ và không gian đủ để sắp xếp sách vở ngăn nắp. Đó cũng là xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm khi nhận thấy môi trường học tập có ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tập trung và thói quen tự học của trẻ.
0: Một góc học tập khoa học không nhất thiết phải rộng lớn. Chỉ cần một chiếc bàn sạch sẽ, một chiếc ghế đúng tư thế

0: sáng phù hợp, cùng vài ngăn nhỏ để phân loại sách giáo khoa, sách tham khảo, tập vở và dụng cụ học tập. Mọi thứ sẽ trở nên dễ tìm hơn rất nhiều. Khi không mất thời gian tìm bút, thước hay tập vở mỗi buổi học, các bạn trẻ cũng sẽ bắt đầu việc học với tâm trạng thoải mái hơn.
1: Điều thú vị là ngày càng nhiều bạn thiếu nhi tự lên ý tưởng trang trí khóa học tập của mình. Các bạn sử dụng bản kế hoạch để ghi lịch học, lịch kiểm tra. Có bạn dán những câu nói, tờ động lực, những bức tranh tự vẽ hay những tấm ảnh đáng nhớ bên gia đình, bạn bè. Một vài chậu cây xanh nhỏ, một hộp bút nhiều màu sắc hay giá sách được sắp xếp theo chủ đề cũng khiến không gian học tập trở nên gần gũi và sinh động hơn. Đó không chỉ là nơi để học hỏi, học bài, mà còn là góc riêng để mỗi bạn rèn luyện tinh thần ngăn nắp, khả năng quản lý thời gian và sự sáng tạo.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, góc học tập ngày nay cũng có nhiều thay đổi. Ngoài sách giấy, nhiều bạn còn sử dụng máy tính bảng hoặc các nền tảng học trực tuyến để bổ sung kiến thức. Vì vậy, việc bố trí thiết bị hợp lý, tránh dây điện chằng chịt, giữ khoảng cách phù hợp với màn hình và cân bằng giữa thời gian học trực tuyến với việc đọc sách truyền thống cũng là điều đáng quan tâm. Công nghệ sẽ phát huy hiệu quả khi được phép sử dụng đúng cách và không làm mất đi thói quen ghi chép, đọc hiểu hay tư duy độc lập.
1: Chuẩn bị góc học tập cũng là dịp để gia đình cùng đồng hành với con trước năm học mới. Thay vì mua thật nhiều đồ dùng, nhiều phụ huynh lựa chọn cùng con kiểm tra lại sách vở còn sử dụng được, bọc lại sách giáo khoa, phân loại đồ dùng cũ và chỉ bổ sung những vật dụng cần thiết. Cách làm này vừa tiết kiệm chi phí, vừa giúp các bạn hiểu hơn về việc sử dụng đồ dùng học tập một cách hợp lý, tránh lãng phí.
0: Một thói quen đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lâu dài là dành vài phút cuối mỗi ngày để sắp xếp lại bàn học. Khi sách vở về đúng vị trí, bàn học luôn sạch sẽ và gọn gàng. Việc bắt đầu buổi học hôm sau cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Đây cũng là kỹ năng tự phục vụ quan trọng mà thiếu nhi chúng mình có thể rèn luyện ngay từ những ngày đầu đi học.
1: Năm học mới cũng là thời điểm để mỗi bạn đặt ra cho mình những mục tiêu mới. Các bạn mong đọc thêm nhiều cuốn sách hay, các bạn muốn cải thiện môn học mình còn chưa tự tin, các bạn quyết tâm rèn chữ đẹp hoặc học thêm một kỹ năng mới. Việc ghi những mục tiêu ấy lên một tấm bảng nhỏ trước bàn học sẽ giúp chúng ta luôn nhớ đến những điều mình đang hướng tới và có thêm động lực cố gắng mỗi ngày.
0: Giữa rất nhiều sự chuẩn bị cho năm học mới, góc học tập có thể là điều nhỏ bé nhất, nhưng lại đồng hành lâu dài nhất với mỗi bạn. Đó là nơi bắt đầu của những giờ học chăm chỉ, những cuốn sách được mở ra mỗi ngày, những bài toán khó được giải, những trang văn được hoàn thành và tất cả những ước mơ từng bước được vun đắp. Một góc học tập gọn gàng không tạo nên thành tích ngay lập tức, nhưng có thể hình thành những thói quen tốt, nền tảng quan trọng để thiếu nhi chúng mình bước vào năm học mới với tâm thế chủ động, tự tin và nhiều hứng khởi nữa.

0: Chuyên mục tạp chí thiếu nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chia ra sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục pvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Triển khai kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của EC và phát động đợt cao điểm chống khai thác IUU. Gia Lai quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 khai mạc vào ngày 15 tháng 8 này, quy tụ khoảng 550 đại biểu doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận cố gắng của phường Quy Nhân Đông trong triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá không còn nhu cầu hoạt động hoặc không đủ điều kiện khai thác. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận vai trò của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trong đồng hành giúp đỡ hộ nghèo khu vực biên giới vươn lên trong cuộc sống. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh về việc phường Bình Định triển khai thí điểm wifi miễn phí tại 4 điểm trên địa bàn phường nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số ngay trong đời sống hàng ngày. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 14 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU tại đợt thanh tra lần thứ 5 và phát động đợt cao điểm chống khai thác IUU. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Ma Tiệp chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã quán triệt kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU được Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 8. Kế hoạch hành động hướng tới mục tiêu khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế và thực hiện đầy đủ thực chất các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại đợt thanh tra lần thứ 5, tạo chuyển biến căn bản trong quản lý nghề cá, ngăn chặn và tiến tới chấm dứt khai thác IUU. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dữ liệu và bằng chứng thực thi để làm việc với Ủy ban châu Âu, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026. Đồng thời phát triển ngành thủy sản Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm và bền vững. Kế hoạch xác định 47 nhiệm vụ phân giao cụ thể cho các bộ ngành địa phương và người đứng đầu các cấp, đồng thời chỉ rõ 10 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cao điểm chống khai thác IUU phải tập trung nỗ lực hoàn thành theo tinh thần năm rõ. Cũng tại hội nghị, các đại biểu bộ ban ngành các tỉnh thành phố đã thảo luận, chỉ rõ những khó khăn tồn tại, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp, biện pháp thực thi cụ thể và cam kết thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ chống khai thác IUU. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, chống khai thác IUU khắc phục đầy đủ các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu và gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn với uy tín quốc gia, lợi ích chính đáng của ngư dân, doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của ngành thủy sản Việt Nam. Yêu cầu quan trọng nhất trong thời điểm này là phải chuyển mạnh từ đã triển khai sang đã thực thi và có kết quả, từ báo cáo sang dữ liệu, từ cam kết sang bằng chứng có thể kiểm tra, kiểm chứng. Trong tháng cao điểm triển khai trên phạm vi toàn quốc đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026, các bộ ngành và địa phương tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ còn tồn tại, nhất là công tác quản lý đội tàu và kiểm soát hoạt động khai thác trên biển, ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, bảo đảm tính hợp pháp, minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm thủy sản, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật và tính tin cậy của dữ liệu. Thứ trưởng Võ Văn Hưng nhấn mạnh, gỡ cảnh báo thẻ vàng là mục tiêu phải đạt được trong năm 2026. Việt Nam phải thuyết phục Ủy ban châu Âu bằng kết quả thực thi, bằng dữ liệu minh bạch, bằng hồ sơ có thể kiểm chứng và bằng những chuyển biến thực tế trên biển, tại cảng và trong toàn bộ chuỗi cung ứng thủy sản. Chúng tôi sẽ thông tin thêm về hội nghị này trong bản tin thời sự sau.
0: Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước khu vực 15, tính đến ngày 31 tháng 7 vừa qua, tiến độ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh vẫn còn thấp. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh mới giải ngân 12 tỷ 494 triệu đồng trong tổng số 66 tỷ 512 triệu đồng, đạt 18,8%. Trong đó, vốn đầu tư phát triển giải ngân đạt 27,3%, vốn sự nghiệp giải ngân đạt 11,3%. Đáng chú ý, còn 55 xã có tỷ lệ giải ngân vốn chuyển nguồn bằng 0%. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, số vốn đã giải ngân đạt 35 tỷ 783 triệu đồng trong tổng số 103.453 triệu đồng, tương đương 34,6%. Trong đó, vốn đầu tư phát triển đạt 48,4%, vốn sự nghiệp đạt 25,5%. Trước yêu cầu về tiến độ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn năm 2026 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời khẩn trương rà soát toàn bộ nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025 và các năm trước được kéo dài sang năm 2026. Việc rà soát và xác định cụ thể số vốn đã phân bổ, số đã giải ngân và số còn lại theo từng nhiệm vụ dự án và đơn vị thực hiện. Cùng với đó, phải phân công rõ phòng ban chuyên môn, chủ đầu tư và cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi từng nhiệm vụ dự án, xây dựng tiến độ thực hiện và giải ngân cụ thể theo từng tuần. Đối với các xã phường có tỷ lệ giải ngân bằng 0% hoặc thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bí thư, Chủ tịch địa phương trực tiếp chỉ đạo rà soát từng nhiệm vụ dự án, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục, bảo đảm tiến độ trong từng tuần, từng tháng còn lại của năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục để nhanh nghiệm thu, thanh toán và giải ngân, chủ động xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh, không để chậm trễ do thiếu phối hợp hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Đối với những nhiệm vụ dự án không còn khả năng thực hiện hoặc có nguy cơ không giải ngân hết trước ngày 30 tháng 9 tới, phải khẩn trương xác định nguyên nhân trách nhiệm và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định. Trường hợp chậm tiến độ, giải ngân thấp do nguyên nhân chủ quan, không kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc hoặc thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, thì tập thể cá nhân liên quan sẽ được xem xét trách nhiệm theo quy định.
1: Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 chính thức khai mạc vào ngày mai 15 tháng 8, dự kiến quy tụ khoảng 550 đại biểu doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tạo không gian kết nối giữa các đơn vị lữ hành với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch. Trong đó, khoảng 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam và Gia Lai như Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, Nga và các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ. Sự kiện còn có sự tham gia của 200 doanh nghiệp lữ hành lớn trong nước cùng khoảng 200 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch của Gia Lai và một số tỉnh lân cận, gồm các cơ sở lưu trú, điểm đến, nhà hàng, cửa hàng và dịch vụ vui chơi giải trí. Thông qua các hoạt động giao thương kết nối B2B, các doanh nghiệp có cơ hội trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, xây dựng chương trình tour và mở rộng thị trường khách. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp du lịch Gia Lai tiếp cận các đơn vị lữ hành quốc tế, giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và điểm đến mới. Cùng với cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế cũng tham gia sự kiện, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và sản phẩm du lịch Gia Lai đến đông đảo du khách. Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp, thị trường và điểm đến, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, góp phần thúc đẩy liên kết và phát triển du lịch Gia Lai.
0: Sáng nay 14 tháng 8 tại phường Quy Nhân Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội tổ chức hội nghị toàn thể hội viên năm 2026. Từ năm 2022 đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội đã từng bước kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò đại diện kết nối, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp hội viên. Hiệp hội đã tổ chức nhiều đoàn công tác khảo sát làm việc với hơn 40 doanh nghiệp để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tổng hợp những khó khăn vướng mắc kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu tháo gỡ. Công tác xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường được đẩy mạnh. Nhiều chương trình kết nối giao thương được tổ chức tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Australia, góp phần giúp doanh nghiệp hội viên tiếp cận đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác và quảng bá sản phẩm. Các hoạt động tập huấn về quản trị tài chính, pháp luật, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được triển khai phù hợp với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tổng giá trị hỗ trợ từ năm 2022 đến nay đạt gần 5 tỷ đồng. Hội nghị dành nhiều thời gian để đại diện các doanh nghiệp trao đổi về những khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách, quản lý sử dụng vốn và tài sản, đất đai, đầu tư, quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên. Thời gian tới, Hiệp hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đại diện và hỗ trợ hội viên, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường liên kết xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường trong nước quốc tế. Đồng thời, các doanh nghiệp quân đội tiếp tục cơ cấu lại tổ chức và nguồn lực theo hướng tinh gọn mạnh, hiệu quả, nâng cao năng lực quản trị, bảo toàn và phát triển vốn, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh.
1: Giai đoạn 2026-2030, trong khoảng 456 chương trình đề án khuyến công dự kiến thực hiện trên địa bàn tỉnh, có 312 đề án ứng dụng máy móc thiết bị, di truyền công nghệ mới tiên tiến hiện đại vào các khâu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chiếm hơn 2/3 tổng số đề án. Theo đó, nhóm được ưu tiên hỗ trợ là các cơ sở sản xuất tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Cùng với đó là các doanh nghiệp mới thành lập và những hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. với tỷ trọng hơn 68% đề án dành cho đổi mới máy móc và công nghệ. Hoạt động khuyến công giai đoạn 2026-2030 sẽ góp phần tạo thêm lực đẩy cho quá trình hiện đại hóa sản xuất, nhất là tại những khu vực mà doanh nghiệp và cơ sở sản xuất còn hạn chế về nguồn lực đầu tư.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định số 3393 về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh địa điểm chiến thắng Đồng Khô năm 1966 tại khu phố Tân An, phường Tam Quan. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đồng Khô ghi dấu một sự kiện lịch sử quan trọng. Ngày 11 tháng 5 năm 1966, các chiến sĩ tiểu đoàn 9, trung đoàn 22, sư đoàn 3, sư đoàn Sao Vàng cùng lực lượng du kích xã Hoài Châu, nay là phường Tam Quan, đã tập kích bãi đậu trực thăng của quân đội Mỹ đóng tại đây. Trận đánh bắn cháy 15 máy bay và tiêu diệt nhiều sinh lực của sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Mỹ, còn gọi là sư đoàn kỵ binh bay số 1, một trong những lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của quân đội Mỹ lúc bấy giờ. Chiến thắng Đồng Khô thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân ta, góp phần đánh bại chiến lược, chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ. Việc xếp hạng di tích tạo cơ sở pháp lý cho công tác bảo vệ, quản lý và phát huy giá trị di tích, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.
1: Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai vừa có công văn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các xã phường cùng các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao ý thức thượng tôn hiến pháp pháp luật, thúc đẩy tiếp cận pháp luật trên môi trường số và tạo thành đợt sinh hoạt pháp luật sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong nước cũng như nước ngoài. Công dân tham gia cuộc thi theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, mỗi lượt thi tối đa 20 phút, gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và một câu dự đoán số người tham gia. Thí sinh được tham gia nhiều lượt thi theo quy định. Ban tổ chức sẽ lấy kết quả cao nhất để xếp hạng và trao giải thưởng tuần. Nội dung thi tập trung vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã được sửa đổi bổ sung theo nghị quyết số 203 năm 2025 của Quốc hội và các văn bản pháp luật hiện hành, bao gồm vị trí ý nghĩa của Hiến pháp, nguyên tắc tổ chức, thể hiện quyền lực nhà nước, chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc, quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân trên môi trường thực và môi trường số. Các văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực trong năm 2025-2026 liên quan trực tiếp đến quyền lợi công dân như hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, trợ giúp pháp lý, chủ trương chính sách về chuyển đổi số quốc gia, định danh và xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Pháp luật về an toàn thông tin mạng, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tư pháp người chưa thành niên, trí tuệ nhân tạo AI, tài sản số. Lễ phát động cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 18 tháng 8 này tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức trong tuần đầu tháng 11 tới nhân lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết 86 quy định chính sách hỗ trợ khôi phục không gian văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, gồm làm mới và sửa chữa nhà rông truyền thống của các dân tộc Ba Na, Chăm, Gia Rai và nhà sàn cộng đồng truyền thống của dân tộc Hơ Rê trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo nghị quyết, mỗi năm toàn tỉnh hỗ trợ làm mới tối đa 10 công trình, với mức hỗ trợ lên đến 70% giá trị dự toán được phê duyệt, nhưng không quá 1 tỷ đồng một công trình mỗi xã phường. Với các công trình sửa chữa, mỗi năm hỗ trợ tối đa 20 công trình, mức hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng một công trình một xã phường. Riêng trường hợp sửa chữa phải có biên bản thống nhất của cộng đồng dân cư và ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn văn hóa làm căn cứ xác định dự toán. Nhà rông được hỗ trợ phải phù hợp quy hoạch cảnh quan kiến trúc xung quanh, giữ đúng vật liệu và kiến trúc truyền thống, đồng thời là nơi người dân thường xuyên sinh hoạt cộng đồng, được cơ quan chức năng thẩm định phê duyệt.
1: Theo Điện lực Quy Nhơn, đến ngày 12 tháng 8, đơn vị đã nghiệm thu đấu nối 17 vị trí trạm sạc xe điện với tổng công suất đăng ký hơn 3.369 kW. Đáng chú ý, trong 7 tháng của năm nay, sản lượng điện thương phẩm phục vụ các trạm sạc đạt hơn 4,4 triệu kWh một giờ, tăng 96,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trước nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông điện ngày càng tăng, Điện lực Quy Nhơn phối hợp với khách hàng khảo sát đánh giá khả năng đáp ứng của lưới điện, tư vấn phương án đấu nối phù hợp. Đơn vị cũng thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng thiết bị, bảo đảm các trạm sạc vận hành an toàn ổn định. Việc phát triển đồng bộ hạ tầng cấp điện và trạm sạc đang góp phần thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông xanh, hiện đại và bền vững.
0: Chiều hôm qua 13 tháng 8, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên Phường Quy Nhơn Nam ra mắt mô hình hai thế hệ đồng hành chuyển đổi số. nhằm phát huy vai trò của cựu chiến binh và thanh niên trong hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Theo đó, mỗi chi hội cựu chiến binh và chi đoàn thành lập tổ hỗ trợ chuyển đổi số, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, VNEID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên không gian mạng. Đoàn thanh niên còn phối hợp số hóa hồ sơ, hình ảnh, tư liệu truyền thống của hội, xây dựng cơ sở dữ liệu và mã QR giới thiệu các hoạt động. Mô hình đồng thời gắn chuyển đổi số với giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh. Theo kế hoạch, mỗi chi hội phối hợp với chi đoàn tổ chức ít nhất 2 hoạt động mỗi năm, trong đó có hoạt động về chuyển đổi số và giáo dục truyền thống hoặc vì cộng đồng. Phấn đấu hàng năm hỗ trợ từ 300 lượt người dân trở lên sử dụng các dịch vụ tiện ích số. Qua đó, mô hình góp phần xây dựng chính quyền số, công dân số, xã hội số, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa hai thế hệ, phát huy kinh nghiệm của cựu chiến binh và tinh thần xung kích của thanh niên.
1: Thời gian qua, đoàn phường Pleiku phối hợp với phòng giao dịch, ngân hàng chính sách, xã hội Pleiku và các tổ dân phố triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, tạo điều kiện để thanh niên và các hộ dân tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, học tập. Đoàn phường đang quản lý tổng dư nợ trên 29,3 tỷ đồng thông qua 12 tổ tiết kiệm và vay vốn. Tính từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp hỗ trợ 58 hộ tiếp cận nguồn vốn với tổng số tiền giải ngân hơn 6,6 tỷ đồng. Trong đó, 12 trường hợp được vay vốn từ chương trình học sinh sinh viên với số tiền 240 triệu đồng, 46 trường hợp vay vốn từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng. Việc duy trì và mở rộng các kênh tín dụng chính sách không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu vốn của thanh niên mà còn tạo thêm điều kiện để người dân đầu tư sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống và nâng cao thu nhập. Qua đó phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp phát triển kinh tế tại địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá không còn nhu cầu hoạt động hoặc không đủ điều kiện khai thác, tỉnh Gia Lai đang từng bước cơ cấu lại đội tàu, làm sạch dữ liệu nghề cá, giảm áp lực khai thác ven bờ và góp phần thực hiện mục tiêu chống khai thác IUU. Tại phường Quy Nhân Đông, chính sách đang được triển khai với sự đồng thuận của người dân, ghi nhận của phóng viên Xuân Định.
1: Thưa quý vị và các bạn, từng là phương tiện mưu sinh, những con tàu này giờ được đưa lên bờ để giải bản. Với chủ tàu, đây không chỉ là việc kết thúc một hành trình nghề biển, mà còn là bước chuyển sang một hướng sinh kế mới. Trong đợt 1, phường Quy Nhân Đông triển khai giải bản 25 tàu cá. Sự đồng thuận của người dân đang tạo thuận lợi để địa phương tiếp tục xử lý những tàu cá không còn đủ điều kiện hoạt động. Ông Đỗ Văn Lân, một người dân ở phường Quy Nhân Đông, nói.
2: Chủ trương nhà nước sẽ bán thì bà con nào có giấy tờ đủ điều kiện thì còn là không đủ điều kiện thì mình sẽ bán. Thì nói chung suy nghĩ gì kỹ là không có gì bức xúc hết.
1: Theo rà soát, phường Quy Nhân Đông có 105 tàu cá không có nhu cầu hoạt động hoặc không đủ điều kiện khai thác đăng ký tham gia chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá. Đến nay, phường đã tiếp nhận 85 hồ sơ và tổ chức 3 đợt niêm yết công khai đối với các tàu đủ điều kiện. Ông Phan Trường Cảnh, một người dân ở phường Quy Nhân Đông, chia sẻ.
3: Bà con chúng tôi theo chính sách thì thái dân tự nguyện là tham gia theo chủ trương chính sách để giảm bớt cái phương tiện nhỏ hoặc là những cái phương tiện đó đã cũ kỹ. Qua đời mà nhà nước để cho bán thì bà con chúng tôi cũng rất vui vẻ.
1: Hội đồng kiểm tra giám sát đã thẩm định hồ sơ 47 tàu cá và đang tiếp tục kiểm tra thực tế đối với các tàu còn lại. Ủy ban Nhân dân phường đồng thời xác định giá các hạng mục phục vụ giải bản gồm kéo tàu lên bờ, phá hủy, vận chuyển, xử lý phế phẩm, trông giữ tàu và xác định giá trị thu hồi máy chính sau giải bản. Riêng chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 28 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, phường có 38 tàu cá dài từ 12 mét trở lên thuộc diện rà soát. Trong đó, 17 tàu đã cài đặt ứng dụng nhật ký khai thác điện tử và 6 tàu có thiết bị giám sát hành trình. Phường cũng đã niêm yết công khai danh sách 4 tàu đề nghị hỗ trợ. Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông cho biết thêm.
4: Song song với cái tập hợp các hồ sơ đã công khai minh bạch thì địa phương cũng đã quán triệt thì bà con có về cái chuyển đổi nghề học nghề thì tất cả các cái lao động của các cái phương tiện mà có nhu cầu đăng ký học nghề hoặc là nhu cầu xin việc làm thì bà con sẽ đăng ký. Trên cơ sở đó địa phương cũng sẽ tập hợp lại, sẽ có những cái buổi làm việc với các cái công ty doanh nghiệp trên địa bàn khu kinh tế của nhân hội của tỉnh để có thể là giới thiệu các cái độ tuổi và nhu cầu công việc đến các cái công ty để xin việc làm cho nó đảm bảo trong cái thời gian đến.
1: Giải bản tàu cá không đủ điều kiện khai thác là một trong những giải pháp nhằm cơ cấu lại đội tàu, giảm áp lực lên nguồn lợi ven bờ và quản lý chặt hoạt động khai thác thủy sản. Cùng với hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho ngư dân, việc thực hiện đúng đối tượng, đúng quy trình sẽ góp phần ngăn ngừa vi phạm khai thác IUU, hướng đến một nghề cá có trách nhiệm và bền vững.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về cố gắng của phường Quy Nhân Đông trong triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá không còn nhu cầu hoạt động hoặc không đủ điều kiện khai thác. Thưa quý vị và các bạn, đóng quân tại xã biên giới Gia Tâm, thời gian qua, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã triển khai nhiều chương trình, mô hình dân vận khéo nhằm giúp đỡ người dân vươn lên trong cuộc sống. Qua đó góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đoàn Bình, Đức Hải.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mô hình mỗi tuần giúp một hộ nghèo khu vực biên giới, thời gian qua, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh ở xã Gia Tom, tỉnh Gia Lai đã phân công 52 đảng viên là cán bộ chiến sĩ đơn vị trực tiếp phụ trách 132 hộ dân, đa phần là các hộ nghèo tại các thôn làng. Không chỉ hỗ trợ ngày công lao động, cán bộ chiến sĩ đã tận tình hướng dẫn bà con biết cách làm ăn, chăm sóc cây trồng để nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây. Trung tá Nguyễn Chí Thiết, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nói:
5: "Chị phải cố gắng làm cỏ thứ nhất, cái hai nữa mình cũng nâng xuống cái dãy á để mà kiểm tra xem là nó có dịch bệnh gì không. Sâu á, mùa này là mùa mưa mà, sâu bệnh nó rất là nhiều thì mình phun nó thì nó mới đạt cái hiệu quả năng suất được."
1: Nói về sự giúp đỡ của lực lượng bộ đội biên phòng đối với người dân địa phương, chị Hikari ở làng Bi, xã Gia Tom kể:
6: "Vui lắm, ở bộ đội cũng vui thật lắm. Bộ đội cái thế ở bên dưới đó chị cũng ở chung bộ đội đó cũng giúp đỡ cho chị cũng nhiều, chị cũng âm cảm ơn."
1: Cùng với đó, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh còn triển khai hiệu quả hàng chục mô hình chương trình dân vận khéo để giúp các hộ dân vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, trở thành các cột mốc sống ở khu vực biên giới, từ đó chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đại úy Trần Tuấn Linh, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cho biết:
7: "Thông qua các cái mô hình chương trình giúp dân phát triển kinh tế trong thời gian vừa qua thì người dân trên địa bàn xã Gia Rom nói chung cũng như người dân trên khu biên giới đã có những cái tin tưởng và với bộ đội biên phòng cùng với bộ đội biên phòng như là một cột mốc sống khi lao động sản xuất qua lại khu biên giới thì phối hợp với bộ đội biên phòng và lực lượng chức năng trên khu vực cửa khẩu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội."
1: Cùng với nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, thì nhiệm vụ giúp dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo được xem là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mỗi cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Nhiệm vụ này có ý nghĩa vai trò to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về vai trò của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trong đồng hành giúp đỡ hộ nghèo khu vực biên giới vươn lên trong cuộc sống. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 27 tháng 7, phường Bình Định đã triển khai thí điểm Wi-Fi miễn phí tại 4 điểm trên địa bàn phường. Chỉ cần một chiếc điện thoại, người dân có thể kết nối Internet miễn phí ngay tại những nơi công cộng. Việc làm này không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí truy cập Internet, mô hình còn mở thêm một kênh để người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số ngay trong đời sống hàng ngày. Phản ánh của phóng viên Phú Hòa.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một vài thao tác đơn giản trên điện thoại, người dân đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Định đã có thể kết nối mạng Wi-Fi miễn phí để tra cứu thủ tục, theo dõi hồ sơ, tải biểu mẫu hoặc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Đối với những người không sử dụng dữ liệu di động hoặc còn hạn chế về điều kiện kết nối Internet, dịch vụ này mang lại sự thuận tiện rõ rệt. Chị Nguyễn Thảo Quỳnh ở phường Bình Định phấn khởi nói:
8: "Sử dụng Wi-Fi miễn phí thì em thấy nó rất là tiện ích. Khi mà kết nối Wi-Fi miễn phí thì em đăng nhập được ngay vào cổng dịch vụ công để em tra cứu hồ sơ, nộp các hồ sơ trực tuyến cũng như tải các biểu mẫu và điện thoại do em không có sử dụng dữ liệu di động. Nó giúp cho em tiết kiệm vào thời gian cũng như là chi phí. Nó tạo điều kiện để cho em cũng như người dân là tiếp cận được với công nhận số dễ dàng và nắm bắt các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước."
1: Không chỉ phục vụ người dân khi giải quyết thủ tục hành chính, Wi-Fi miễn phí còn phát huy hiệu quả tại các khu vực chợ. Kết nối Internet ổn định giúp tiểu thương và khách hàng thực hiện thanh toán bằng mã QR, chuyển khoản và các giao dịch không dùng tiền mặt nhanh chóng hơn. Việc thanh toán không dùng tiền mặt vì thế trở nên thuận tiện, góp phần từng bước thay đổi thói quen mua bán tại chợ truyền thống. Bà Phạm Thị Bông, tiểu thương chợ Bình Định cho hay:
9: "Từ khi có Wi-Fi miễn phí thì chị thấy việc kinh doanh nó có dễ dàng hơn, quét mã chuyển tiền nhanh gọn, khách hàng họ rất là thích."
1: Cùng một suy nghĩ như vậy, chị Nguyễn Thị Xuân Hằng, tiểu thương chợ Bình Định cũng chia sẻ:
10: "Từ ngày có wifi công cộng của chợ Bình Định thì em thấy nó rất là thuận tiện cho việc chuyển khoản, giao dịch mà không cần tiền mặt, thuận tiện cho việc buôn bán nhiều hơn.
1: Hệ thống wifi công cộng được phường Bình Định cung cấp từ ngày 27 tháng 7 năm 2026 tại 4 địa điểm: trung tâm phục vụ hành chính công phường, chợ Bình Định, chợ An Thái và khu vực trường tiểu học Nhân Khánh. Hệ thống được triển khai theo mô hình Wi-Fi Cloud Marketing. Trước khi truy cập Internet, người dùng sẽ xem một nội dung thông tin trong khoảng từ 15 đến 20 giây. Khoảng thời gian này được chính quyền địa phương sử dụng để giới thiệu các sự kiện, chủ trương, chính sách, dịch vụ công và những thông tin thiết thực đối với người dân. Ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Định cho biết.
11: Các Wi-Fi Cloud Marketing trên địa bàn phường thì với mục đích là thực hiện cái công tác chuyển đổi số trên địa phương. Và đây cũng là một cái trách nhiệm của chính quyền đối với người dân để xây dựng một chính quyền phục vụ nhân dân. Và lắp đặt Wi-Fi Cloud Marketing ấy, nó có cái ý nghĩa thứ nhất là giúp cho người dân tiếp cận trong cái môi trường số, môi trường mạng, Internet một cách thuận lợi nhất. Thì chúng tôi đã lắp đặt những nơi công cộng như là chợ này, trung tâm phục vụ hành chính công này hay là những nơi đông dân, để mà khi người dân người ta sử dụng các cái dịch vụ Internet này để thực hiện các cái dịch vụ như là thanh toán không dùng tiền mặt hoặc là sử dụng VNID, vân vân trên một cái môi trường mạng, nó đảm bảo tốt hơn, giúp cho người dân thực hiện các cái dịch vụ này nó đạt yêu cầu như công tác chuyển đổi số.
1: Để đảm bảo khả năng phục vụ tại những nơi có mật độ người truy cập cao, VNPT Gia Lai đã phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Bình Định khảo sát, tư vấn và đầu tư hệ thống đường truyền có dung lượng lớn. Các thiết bị đảm bảo đáp ứng đồng thời số lượng lớn người sử dụng tại 4 khu vực thí điểm và dự kiến thời gian tới mở rộng đến tất cả các điểm công cộng trên địa bàn phường. Ông Võ Bằng Giang, Phó Giám đốc VNPT Gia Lai thông tin thêm.
12: VNPT cũng đã phối hợp với phường triển khai các cái đường truyền với dung lượng lớn, tốc độ cao từ 500 đến 1 gig. Trên cơ sở đó thì một số khu vực đông dân cư, rồi là mật độ dân số cao như là tại trung tâm phục vụ hành chính công, chợ Bình Định, rồi chợ An Thái, thì VNPT cũng đã phối hợp với phường tư vấn và triển khai lắp đặt một số thiết bị với cái công nghệ cao truy cập được số lượng lớn người dùng để phục vụ. Thì còn lại là cái giải pháp về marketing thì triển khai đồng bộ, tập trung. Trên cơ sở đó thì phường cũng rất là dễ dàng quản lý các cái nội dung cũng như là khai báo các cái lượt truy cập và thuận tiện hơn cho người dân và doanh nghiệp.
1: Từ trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Định đến các khu chợ dân sinh, những điểm wifi miễn phí đang đưa tiện ích số đến gần hơn với đời sống thường ngày. Đây không chỉ là hạ tầng kết nối Internet mà còn là cầu nối thông tin giữa chính quyền với người dân, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và hình thành thói quen sử dụng công nghệ số trong cộng đồng. Mô hình Wi-Fi công cộng đang góp phần xây dựng phường Bình Định văn minh hiện đại và hướng tới một chính quyền số phục vụ người dân ngày càng hiệu quả hơn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ảnh về việc phường Bình Định triển khai thí điểm Wi-Fi miễn phí tại 4 điểm trên địa bàn phường nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số ngay trong đời sống hàng ngày. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lăng, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần hướng tới một văn phòng điều phối chung và một hệ thống tiêu chí nhất quán, đảm bảo không để gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng. Sáng nay, 326 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang hoàn thành môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Buổi thi lại. Phía sau hoạt động xuất khẩu sầu riêng đang tồn tại một chợ ngầm trong việc cấp sử dụng mã số vùng trồng. Bài thứ 2 trong loạt bài Sầu riêng tỷ đô, những khoảng tối quản trị là bài viết với nhan đề Chợ ngầm phía sau những tấm hộ chiếu sầu riêng. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột leo thang đe dọa nghiêm trọng đến tiến trình hòa bình tại Yemen và dòng chảy năng lượng toàn cầu. 237 người đã thiệt mạng và 377 người vẫn mất tích sau thảm họa động đất tại Colombia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục phiên họp lần thứ 5, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia. Các thành viên Ủy ban nhấn mạnh tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia không để gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
1: Nhất trí sự cần thiết tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia, các ý kiến cho rằng cơ quan soạn thảo cần ra soát tích hợp trực tiếp các cơ chế, chính sách đặc thù còn phù hợp của 4 chương trình, quy định ngay trong nghị quyết của Quốc hội điều khoản chuyển tiếp đối với nhiệm vụ, dự án, hợp đồng, kế hoạch, dự toán, vốn kéo dài, kinh phí chưa giải ngân và đối tượng đã được phê duyệt, bảo đảm các nhiệm vụ năm 2026 và công tác lập kế hoạch năm 2027 được thực hiện liên tục, không phát sinh thủ tục phê duyệt lại không cần thiết, không tạo khoảng trống pháp lý và không làm gián đoạn quyền lợi người thụ hưởng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, cần đánh giá hiệu quả thực chất khi tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là việc người dân tiếp cận các chính sách một cách thuận lợi.
2: Tôi cũng đề nghị là cân nhắc việc xác định ngay một số tiêu chí để có thể là sau một thời gian thực hiện để chúng ta có thể đánh giá được cái cơ chế mới này. Tờ trình của chính phủ thì cũng đã nhận diện nguy cơ là địa phương thì có thể là ưu tiên các cái công trình lớn dễ giải ngân, trong khi thì những cái công việc liên quan đến sinh kế, giảm nghèo và các vấn đề xã hội thì có thể là được ít quan tâm hơn. Vì vậy tích hợp quản lý nhưng mà vẫn phải theo dõi riêng được nguồn lực và kết quả theo từng nhóm mục tiêu để đảm bảo là theo đúng cái mục tiêu của cái chương trình.
1: Liên quan đến nguồn vốn cho chương trình, các ý kiến cho rằng hiện nay vốn được giao theo từng mục, từng dự án cụ thể, nhưng tới đây cần điều chỉnh theo hướng giao vốn chọn gói theo mục tiêu để Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh tự điều hòa vốn. Cơ cấu 75% vốn đầu tư công và 25% chi thường xuyên cũng cần có khung linh hoạt, cho phép điều chỉnh phù hợp với đặc thù từng dự án, từng lĩnh vực. Đối với các quy định liên quan đến lập dự toán, giao kế hoạch thể hiện tại tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho rằng
3: theo tờ trình của chính phủ nêu rằng là tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của năm 26 và cái công tác lập dự toán kế hoạch 27 từ năm 2027 triển khai theo cơ chế mới sau khi được cấp có thẩm quyền cho chủ trương. Tuy nhiên nội dung này lại chưa được thể hiện thành quy định cụ thể trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội và của chính phủ, do đó cần được quy định cụ thể tại dự thảo nghị quyết để có cơ sở pháp lý thực hiện đồng bộ, nhất là các bộ ngành địa phương.
1: Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dù đã gom thành một chương trình tổng thể nhưng bên dưới vẫn tồn tại các ban quản lý chuyên trách riêng rẽ thuộc các bộ như Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Địa phương vẫn phải chịu nhiều khâu kiểm soát. Chủ tịch Quốc hội gợi mở giải pháp có thể xem xét là thành lập văn phòng điều phối chung tích hợp ở cấp trung ương. Bộ Tài chính đóng vai trò quản lý tổng thể ngân sách, đồng thời cần có một cơ quan điều phối liên ngành tập trung làm đầu mối một cửa để địa phương tổng hợp, giải trình và theo dõi. Tới đây cần hướng tới một văn phòng điều phối chung và một hệ thống tiêu chí nhất quán.
4: Tôi quan tâm là giám sát quản trị cái dữ liệu, chuyển tiếp cái chính sách là phải xây dựng cái hệ thống dữ liệu giám sát số hóa, áp dụng quản lý rủi ro và giám sát theo cái thời gian thực thay cho cái phương thức báo cáo giấy định kỳ, rồi kết quả giải ngân, mức độ hoàn thành chỉ tiêu, rồi cái chỉ số đầu ra phải cập nhật liên tục để kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt. Thì cái này nó kích thích là khi mà đưa vốn xuống thì thì địa phương nào cũng phải phấn đấu thi đua để mà giải ngân thực hiện. Còn nếu không thì trong một quý hoặc 6 tháng thì Trung ương sẽ điều chỉnh cái vốn từ địa phương là làm không tốt sang cái địa phương làm tốt.
1: Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư và dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới trực tuyến với các địa phương. Phó Thủ tướng khẳng định việc khánh thành đưa các trường liên cấp các xã vùng biên giới vào sử dụng vào ngày 5 tháng 9 là nhiệm vụ chính trị không được lùi tiến độ, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn và điều kiện vận hành, huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để bù tiến độ những công trình đang chậm. Tin của phóng viên Kim Thanh.
5: Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, đợt 1 năm 2025 đã khởi công 108 trường tại 19 tỉnh, thành phố. Đợt 2 năm nay dự kiến xây dựng 121 trường với tổng nhu cầu vốn hơn 30.000 tỷ đồng. 16 trên 17 tỉnh, thành phố đã được giao đủ vốn năm nay. Năm học 2026-2027, các trường dự kiến tiếp nhận hơn 108.000 học sinh, trong đó hơn 65% là học sinh nội trú. Dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình, nguyên vật liệu xây dựng và nhân công, các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành để khánh thành và khai giảng đồng loạt ngày 5 tháng 9 tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất linh hoạt cho phép học sinh chưa có giấy khai sinh hoặc chưa đăng ký thường trú tại xã biên giới được nhập học trước nhằm bảo đảm quyền học tập. Từ thực tế triển khai, các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện cũng như những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Tại Cao Bằng, nơi triển khai 11 trường giai đoạn 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hải Hòa cho biết các trường đã đủ điều kiện về ăn, học, ngủ, sẵn sàng phục vụ học sinh trước ngày 5 tháng 9. Tỉnh thay đổi phương thức quản lý, chia nhỏ hạng mục, triển khai nhiều mũi thi công song song để bù tiến độ. Tỷ lệ tuyển sinh tại 11 trường đạt hơn 93%, trong đó học sinh nội trú chiếm hơn 6%. Đáng chú ý, tỉnh triển khai quy trình vận hành thử trước khi bàn giao trường, phát hiện và rút kinh nghiệm, đồng thời các tổ thi công hoàn thành sớm được điều chuyển sang những trường phía sau để hỗ trợ tiến độ. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong triển khai xây dựng trường liên cấp tại các xã biên giới. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý tiến độ vẫn còn chậm, đồng thời yêu cầu những nơi đã cam kết phải thực hiện đúng. Khánh thành trường ngày 5 tháng 9 là nhiệm vụ chính trị không lùi, các bộ ngành địa phương liên quan phải chịu trách nhiệm chính trị về tiến độ, chất lượng và an toàn công trình. Phó Thủ tướng yêu cầu các trường giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 30 tháng 8, các trường giai đoạn 2 hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2027. Các địa phương phải rà soát toàn bộ khối lượng công việc, tăng cường nhân lực, hoàn thiện các hạng mục thiết yếu như nhà hiệu bộ, nhà ăn, khu vệ sinh, điện nước, phòng cháy, chữa cháy để bảo đảm điều kiện đón học sinh. Bảo đảm đủ giáo viên, quản sinh, nhân viên y tế, bảo vệ, chỉ tiếp nhận học sinh nội trú khi đủ điều kiện an toàn. Các địa phương phải tạo điều kiện cho học sinh chưa có hộ khẩu thường trú được nhập học, không để các em mất cơ hội học tập, đồng thời lắng nghe ý kiến người dân, chủ động điều chỉnh những bất cập trong tuyển sinh và vận hành.
6: Đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ kết quả triển khai xây dựng và vận hành các trường tại các xã biên giới của giai đoạn 1, theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, để kịp thời biểu dương khen thưởng những tổ chức, những cá nhân, những địa phương mà làm tốt, làm có trách nhiệm, làm hiệu quả. Đồng thời với việc đó kiểm điểm làm rõ và xử lý theo thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan đơn vị cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Và việc này là hoàn thành trong tháng 9 năm 2026.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Tiếp Tiếp tục chương trình công tác tại Hoa Kỳ, đoàn công tác do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dẫn đầu đã làm việc tại Đại học Georgia và Hệ thống Giám định Y khoa Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ nhằm đưa các công nghệ tiên tiến vào công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
9: Tại Đại học Georgia, đoàn đã tìm hiểu mô hình nghiên cứu liên ngành trong tìm kiếm và thu hồi hài cốt người. Các chuyên gia tại đại học đã giới thiệu hệ sinh thái khoa học tích hợp, kết hợp giữa dữ liệu lịch sử, nhân học, khảo cổ học và trí tuệ nhân tạo. Riêng dự án ứng dụng công nghệ tìm kiếm hài cốt người hỗ trợ cho Việt Nam đã được hội đồng lãnh đạo nhà trường đặc biệt quan tâm và thành lập một nhóm các nhà khoa học hàng đầu của các lĩnh vực có liên quan. Trong một năm rưỡi qua, nhóm các nhà khoa học này đã có một số chuyến sang Việt Nam và xây dựng một loạt các hệ thống giải pháp tổng thể có tính liên ngành cao. Đây là một trong những phương pháp mang tính đột phá, khai thác được nhiều hơn các nguồn lực và trí thức liên ngành để phục vụ mục đích cuối cùng là tìm kiếm, xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong các giải pháp được giới thiệu, Việt Nam đặc biệt quan tâm tới ADN môi trường, công nghệ plasma quang phổ, radar từ trường và radar xuyên đất. Hệ thống ADN môi trường di động có thể giúp phát hiện dấu vết sinh học ngay tại hiện trường, hạn chế việc khai quật trên diện rộng không cần thiết. Những công nghệ này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam là nhiệm vụ lâu dài, bền bỉ và đầy thử thách. Có những đội quy tập đã phải trải qua hàng trăm ngày bám rừng, bám núi, làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở với quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Trước đó, đoàn công tác cũng đã khảo sát hệ thống giám định y khoa lực lượng vũ trang Hoa Kỳ tại bang Delaware. Tại đây, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định việc ứng dụng thành tựu khoa công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa. Những thông tin và bài học thu nhận từ chuyến khảo sát thực tế này là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giám định pháp y quân sự tại Việt Nam.
10: Ban Chỉ đạo Quốc gia chúng tôi đã triển khai phát động chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương nhất, quyết liệt nhất của cả hệ thống chính trị, các ban bộ ngành trung ương, các địa phương để thực hiện cho bằng được các mục tiêu của chiến dịch đã đề ra.
0: Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố Huế đã huy động nhiều lực lượng khẩn trương khai quật, lấy mẫu tại các nghĩa trang trên địa bàn. Và sau gần 3 tháng triển khai, toàn bộ 42 nghĩa trang ở thành phố Huế đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu sớm hơn thời hạn đề ra. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
11: Từ ngày 26 tháng 5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã khai quật 7.280 phần mộ liệt sĩ tại 42 nghĩa trang. Hơn 3.900 phần mộ đã được lấy mẫu hài cốt để phục vụ giám định ADN, đạt tỷ lệ 53,4%. Từ đầu chiến dịch đến nay, đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ 192 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã tổ chức tìm kiếm tại nhiều địa điểm, quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ, trong đó 8 hài cốt được tìm thấy tại Lào, 2 hài cốt được tìm thấy tại xã Nới Hai và xã Hưng Thủy. Thượng tá Ngô Trí Hùng, đội trưởng đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ 192 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết:
12: Chúng tôi lực lượng được phân công là lực lượng chuyên trách để quy tập các liệt sĩ về với quê hương, xác định lại danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ. Chúng tôi rất vinh dự và tự hào, cũng quyết tâm còn một thông tin thì còn tìm kiếm và quyết tâm được nhiều liệt sĩ về đúng nơi thờ cúng và trả lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.
11: Đến nay, Huế đã hoàn thành khai quật lấy mẫu tại 42 trên 42 nghĩa trang sớm hơn thời hạn theo kế hoạch. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ không có thông tin gặp nhiều khó khăn. Do thời gian trôn cất lâu, điều kiện bảo quản hài cốt khác nhau, thành phố phải tranh thủ thời gian hoàn thành công việc trước khi bước vào mùa mưa.
13: Việc lấy mẫu đã xong, chúng tôi sẽ tập trung cao độ cho việc tìm kiếm. Trong đó bắt đầu chính thức tổ chức các hội thảo quy mô hơn để phân tích các thông tin, đặc biệt là các thông tin về mộ tập thể. Thì thời gian tới đây chúng tôi sẽ tranh thủ khi mà nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành, tập trung cho nhiệm vụ thứ hai và sẽ phấn đấu trong thời gian mà thời tiết đang còn có cái thuận lợi làm cái việc tìm kiếm và quy tập.
0: Tại Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vừa tổ chức khảo sát khu vực hang đá mái thuộc núi Mặt Dạng, thuộc dãy Hòn Tàu, xã Duy Xuyên. Đây là nơi được xác định có thể còn nhiều hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tin của cộng tác viên Trần Cẩm tại miền Trung.
5: Theo các tài liệu và nguồn tin nhân chứng, ngày 22 tháng 7 năm 1969, sau khi một máy bay trực thăng Mỹ bị bộ đội ta bắn rơi tại khu vực Hòn Tàu, từ khoảng 10 giờ 30 phút, không quân địch liên tục đánh phá dữ dội các vị trí đóng quân của ta. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, bom đánh trúng hang đá mái nơi đội phẫu 5 mặt trận 4 Quảng Đà đang làm nhiệm vụ chữa cứu thương binh, làm một khối đá lớn sập hoàn toàn, vùi lấp cán bộ, nhân viên quân y và thương binh đang ở trong hang. Từ nguồn tin của nhân chứng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu và tổ chức khảo sát thực địa. Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí hang đá mái nơi nghi đội phẫu 5 từng đóng quân và hy sinh, đồng thời phát hiện nhiều dị vật như dụng cụ y tế, xi lanh, thắt lưng da, áo mưa và một số vật dụng khác. Những dấu tích và di vật được phát hiện không chỉ góp phần làm sáng tỏ địa điểm đội phẫu 5 từng đóng quân, mà còn là cơ sở quan trọng để Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục xác minh, củng cố thông tin và xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp.
0: Một manh mối quan trọng trong công tác tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ tại Quảng Trị vừa được làm rõ, đó là từ thông tin phục hồi trên giấy để trong một lọ thủy tinh chôn cùng hài cốt, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính một liệt sĩ thuộc đoàn 559.
5: Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4 cho biết kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1946, binh nhất,

0: cung cấp thêm thông tin, góp phần xác định danh tính 4 liệt sĩ còn lại.
1: Chuyển sang các thông tin khác. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn quốc năm 2026. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trao đổi các giải pháp huy động nguồn lực tài chính, ứng dụng công nghệ và tăng cường phối hợp để đưa các giải pháp tiết kiệm năng lượng vào thực tiễn. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
2: Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 đặt mục tiêu tiết kiệm từ 8 đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong cả giai đoạn. Qua hơn nửa chặng đường triển khai, chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực quản lý và thúc đẩy áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại nhiều ngành, địa phương và doanh nghiệp. Kết quả tỷ lệ tiết kiệm năng lượng toàn quốc đã đạt hơn 2% hàng năm trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025. Tỷ lệ tổn thất điện năng đã giảm từ 7,47% vào năm 2017 xuống 6% vào năm 2025. Một trong những điểm nghẽn là nhiều dự án đòi hỏi nguồn vốn đầu tư ban đầu cao, thời gian hoàn vốn dài và doanh nghiệp khó tiếp cận các nguồn tín dụng phù hợp. Do đó, việc hoàn thiện mô hình quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là một trong những hướng quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn về vốn. Quỹ được kỳ vọng tạo thêm công cụ hỗ trợ các dự án tiết kiệm năng lượng có tiềm năng, đồng thời huy động sự tham gia của ngân hàng, tổ chức tài chính và khu vực tư nhân. Cùng với đó, các cơ chế quản trị cần bảo đảm công khai minh bạch, lựa chọn đúng dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Hội nghị cũng tập trung làm rõ vai trò của công nghệ trong nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng cho rằng,
3: vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là tiết kiệm được bao nhiêu năng lượng mà quan trọng hơn là làm thế nào để biến hiệu quả năng lượng trở thành một yếu tố cấu thành của năng lực cạnh tranh, của năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng. Trong quá trình đó, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, hệ thống quản lý năng lượng thông minh, đo đếm và phân tích dữ liệu thời gian thực sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng.
1: Liên quan đến thị trường năng lượng, cơ chế mua bán điện trực tiếp được kỳ vọng tạo động lực cho chuyển dịch xanh. Nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn gặp vướng mắc về đấu nối, chi phí truyền tải và khả năng tiêu thụ điện. Tại diễn đàn mua bán điện trực tiếp và phát triển lưu trữ năng lượng diễn ra vào chiều qua, các chuyên gia kiến nghị sớm thao gỡ những điểm nghẽn để chính sách không chỉ dừng trên giấy. Ghi nhận của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, nhiều doanh nghiệp chuyển sang mô hình nhà máy xanh sử dụng năng lượng điện mặt trời áp mái. Nhiều doanh nghiệp tự sản tự tiêu bị lãng phí lượng điện dư thừa trong các ngày nghỉ. Việc mua bán điện trực tiếp của các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp cũng trở ngại do đơn vị quản lý hạ tầng có công ty mua bán điện riêng và từ chối cho đấu nối. Điều này bắt buộc doanh nghiệp phải tốn thêm chi phí mua chứng chỉ giảm phát thải từ bên ngoài để đáp ứng các yêu cầu của đối tác. Ông Nguyễn Xuân Quy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam đánh giá cao Nghị định 243 của Chính phủ nâng tỷ lệ bán điện dư lên 50% là tin vui cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Quy bày tỏ sự xót xa khi lượng điện dư thừa bị lãng phí trong các ngày nghỉ của nhà máy dệt may.
5: Tôi thấy nếu mà không có một cái chính sách cụ thể đi kèm ấy thì nó cũng không khả thi. Bởi vì qua những năm để áp dụng Nghị định 57 đấy thì thực sự ấy là đã có cái cơ chế bán điện dư lên lưới là 20%, nhưng mà chúng tôi làm một cái tổng hợp thống kê thì đến giờ phút này cũng chưa một cái đơn vị nào bán được một đồng điện dư nào lên lưới. Vậy thì mở ra 50% hay 70% có khi là cũng chỉ là nó nằm trên giấy.
4: Còn ông Nguyễn Võ Trường An, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tín chỉ Carbon ASEAN cho rằng, để giải quyết tình trạng bên bán và bên mua điện tái tạo chưa thể tìm thấy nhau, Việt Nam cần sớm xây dựng sàn giao dịch điện hoặc sàn giao dịch năng lượng số hóa, giúp thị trường vận hành minh bạch.
6: Tôi nghĩ là thế giới rất là nhiều các cái thị trường họ đã triển khai cái sàn giao dịch này rồi, và không quá khó để chúng ta có thể có một cái công cụ thúc đẩy phát triển cái thị trường mua bán điện ở Việt Nam. Và nếu mà chúng ta có cái công cụ đấy, có cái platform đấy, thì tôi nghĩ là mọi thứ về pháp lý, về giá, về kết nối bên mua bên bán, tất tần tật mọi thứ nó sẽ rõ ràng và minh bạch. Chúng ta sẽ không lăn tăn về cái khó khăn, về cái vướng mắc ở thời điểm hiện tại, và mọi thứ nó sẽ được số hóa trên cái sàn giao dịch đấy.
4: Ở góc độ chuyên gia, ông Phan Công Tiến, Giám đốc Viện Nghiên cứu Ứng dụng Năng lượng Thông minh kiến nghị Bộ Công Thương sớm hướng dẫn chi tiết cách tính toán phân phối điện nội bộ, làm cơ sở áp dụng giá mua bán hợp lý.
1: Tại tỉnh Quảng Ninh, chuyển đổi số đang từng bước góp phần thay đổi phương thức quản lý điều hành của hải quan khu vực 8. Từ khai báo, xử lý hồ sơ đến việc giám sát, quản lý rủi ro, ngày càng nhiều khâu được thực hiện trên môi trường số, giúp rút ngắn thời gian

0: quan, giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Hiện các đơn vị phụ trách xuất nhập khẩu tại các cảng cửa khẩu của Quảng Ninh thực hiện bình quân gần 1.300 tờ khai cho doanh nghiệp mỗi ngày. Khối lượng công việc lớn diễn ra liên tục với yêu cầu xử lý nhanh, chính xác, đòi hỏi việc đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa quy trình và ứng dụng các khoa học công nghệ vào hoạt động nghiệp vụ là yêu cầu tất yếu. Ông Trần Văn Danh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Logistics NCT bày tỏ.
2: Khi mà chưa áp dụng chuyển đổi số thì chúng tôi phải tốn rất nhiều nhân lực trong các vấn đề làm hồ sơ, in ấn hồ sơ và nộp hồ sơ tại khu vực cửa khẩu. Nhưng mà từ khi là cửa khẩu đã áp dụng cái mô hình chuyển đổi số thì giúp ích cho phía công ty chúng tôi làm việc từ xa và gửi các hồ sơ thông qua hệ thống mạng, giảm thời gian đi lại. Phía hải quan thì hỗ trợ rất nhiều với doanh nghiệp về những thủ tục liên quan đến tờ khai, khai báo phương tiện và đăng ký các thủ tục và các giấy tờ tại cửa khẩu.
1: Tại hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, thay vì chỉ tập trung vào các biện pháp thu trực tiếp, đơn vị xác định tạo thuận lợi về thủ tục hành chính và đồng hành cùng doanh nghiệp là giải pháp duy trì và mở rộng nguồn thu bền vững. Ông Phạm Văn Hanh, Phó đội trưởng hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai cho biết.
3: Thì chúng tôi cũng đã thành lập cái tổ chuyên trách thu hút và hỗ trợ giải quyết vướng mắc thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp có hoạt động qua địa bàn, áp dụng cái mô hình là một doanh nghiệp thì gồm có một công chức đầu mối, một lãnh đạo phụ trách xuyên suốt trong quá trình tiếp xúc vận động doanh nghiệp làm thủ tục và cũng đã chủ động trực tiếp làm việc với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp như Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong, Đông Mai, Việt Hưng và các doanh nghiệp tư cấp để nắm bắt cái kế hoạch sản xuất và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
1: Ông Bùi Ngọc Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 8 cho biết, Hải quan khu vực 8 đã xây dựng đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030 với phương châm vững vàng chính trị, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu dữ liệu, thành thạo công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp.
4: Chúng tôi thì cũng xác định là cái phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thì cũng phải thay đổi. Mà trong đó thì chúng tôi áp dụng cái mô hình 70-20-10. Tức là 70% tăng cường năng lực qua thực tiễn công việc và 20% thì thông qua cái chia sẻ và đào tạo tại chỗ và 10% thì mới là dựa vào các khóa đào tạo chính thức mà cán bộ công chức tham dự. Thì đến nay thì chúng tôi đã xây dựng bước đầu được cái nền tảng học số, tiếng Anh gọi là Digital Learning, thì phát triển rất nhiều những cái chức năng, ví dụ như là diễn đàn, trao đổi, thông tin về nghiệp vụ hải quan, cơ sở dữ liệu về nghiệp vụ hải quan, cái phòng họp không giấy tờ, chức năng về đánh giá năng lực cho cán bộ công chức, đánh giá cái hiệu quả công việc KPI.
1: Việc ứng dụng công nghệ số và đầu tư cho con người đang tạo ra những kết quả cụ thể bằng số thu ngân sách, bằng việc hải quan khu vực 8 duy trì và giữ vững vị trí quán quân trong khối các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về chỉ số cải cách hành chính PA Index và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành DDCI. Đây tiếp tục là động lực để lực lượng hải quan nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút doanh nghiệp, tạo thuận lợi thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của các cửa khẩu Quảng Ninh.
0: Về một thông tin được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, sáng nay, 326 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang chính thức bước vào môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.
5: Kỳ thi lại được tổ chức tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân với 15 phòng thi. Số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức được giữ nguyên. Trong tổng số 328 thí sinh thuộc diện phải thi lại, có 322 học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã đến làm thủ tục dự thi. Còn lại là thí sinh tự do, trong đó có 2 thí sinh không dự thi do không có nhu cầu thi tiếp. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, tỉnh không điều động những cán bộ từng coi thi tại điểm thi này trong kỳ thi lần thứ nhất, tiếp tục làm giám thị ở kỳ thi lại. Các giám thị của kỳ thi trước từ trường Trung học phổ thông Tân Trào, Trung học phổ thông Ỷ La, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên và trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện ở tất cả các khâu, từ chuẩn bị coi thi, chấm thi đến xét công nhận tốt nghiệp, bảo đảm thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chiều nay, các thí sinh dự thi môn toán.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới, sẽ là một số thông tin về thời tiết.
6: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo hôm nay khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Dự báo ngày mai khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng cảnh báo nắng nóng diện rộng trên khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18 tháng 8. Còn chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 70mm.
0: Xin mở đầu phần tin thế giới với những diễn biến tại Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa cho biết quân đội nước này có đủ nguồn lực để duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn, giữa lúc Washington và Tehran đưa ra những phát biểu trái ngược về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ.
7: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố hải quân nước này có thể duy trì lệnh phong tỏa eo biển Hormuz và các cảng của Iran vô thời hạn. Theo ông Hegseth, để thực hiện điều đó, phía Mỹ đã và đang luân phiên đưa tàu ra vào nhằm kiểm soát tuyến vận tải chiến lược Hormuz. Những bình luận của ông Hegseth cho thấy Lầu Năm Góc đang khẳng định với Tổng thống Donald Trump rằng quân đội Mỹ có thể tiếp tục duy trì áp lực lên Iran chừng nào còn cần thiết trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến khởi phát từ tháng 2 vừa qua chưa đạt được kết quả. Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz. Trên Truth Social, ông viết rằng Mỹ hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz và cho rằng Washington sẽ giữ vững quyền kiểm soát này. Ông mô tả cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ là bức tường thép, đồng thời nói rằng Iran không thể làm được gì. Tuy nhiên, phía Iran đã phản bác những tuyên bố này.
0: Trong lúc này, phạm vi và tần suất các cuộc giao tranh giữa Yemen và lực lượng Houthi tiếp tục gia tăng trong những ngày gần đây, khiến dư luận lo ngại xung đột quy mô lớn tại Yemen tái bùng phát, dù hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào năm 2022. Biên tập viên Nho Biển tổng hợp thông tin.
8: Nguy cơ nội chiến quy mô lớn tại Yemen đang ở mức cao nhất trong 4 năm qua sau hàng loạt cuộc hải chiến khốc liệt và tập kích đẫm máu giữa quân đội chính phủ và lực lượng Houthi diễn ra trong những ngày gần đây. Các diễn biến mới này đe dọa phá vỡ hoàn toàn những nỗ lực hòa bình mong manh do Liên Hợp Quốc dẫn dắt. Ngòi nổ trực tiếp bắt đầu từ các cuộc đụng độ dữ dội trên biển. Lực lượng hải quân Yemen vừa chặn đứng và phá hủy 3 tàu vũ trang của Houthi dọc eo biển chiến lược Bab al-Mandab khi nhóm này cố gắng xâm nhập bờ biển phía Tây. Đồng thời, quân chính phủ cũng đẩy lùi thành công một mũi tấn công đường biển khác của Houthi nhắm vào đảo Juqua. Các cuộc giao tranh cũng như quy mô ngày càng mở rộng đã khiến Liên Hợp Quốc phải lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tái xung đột quy mô lớn chưa từng có. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen, Han Granberg, cho rằng các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden có nguy cơ kéo Yemen vào vòng xoáy xung đột khu vực rộng lớn hơn.
9: Yemen today faces a more serious risk.
10: Yemen đang đối mặt với nguy cơ tái bùng phát xung đột quy mô lớn nghiêm trọng hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào năm 2022. Với dòng chảy thương mại và năng lượng khu vực vốn đã chịu áp lực nặng nề từ cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz, các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden mà Hội đồng đã lên án trong các tuyên bố gần đây có nguy cơ làm sâu sắc thêm sự vướng mắc của Yemen vào một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Entanglement with a wider
8: regional confrontation. Việc Houthi mở rộng mục tiêu sang các cảng biển và cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út đã buộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và chính phủ Yemen phải thể hiện lập trường cứng rắn. Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi đã tuyên bố rằng mọi hành động của Houthi sẽ nhận lại một phản ứng hoặc biện pháp răn đe toàn diện.
0: Triều Tiên hôm nay đã lên án cuộc tập trận quân sự chung sắp diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả bằng một mức độ răn đe mới. Tin chi tiết của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc.
1: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA sáng nay 14 tháng 8 đã đăng tuyên bố ngày 13 tháng 8 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên về cuộc tập trận thường niên sắp diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc. Tuyên bố nêu rõ, Mỹ mô tả cuộc tập trận thường niên này là hoàn toàn khác so với các cuộc tập trận trong 5 năm qua, xem đây là nỗ lực của Washington nhằm nắm vững các chiến thuật chiến tranh hiện đại. Bằng cách đó, họ không che giấu mục đích hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc đối đầu quân sự thực sự với Triều Tiên. Theo người phát ngôn, điều này đồng nghĩa với việc thừa nhận cuộc tập trận vốn được Mỹ và Hàn Quốc mô tả là hoạt động thường niên và mang tính phòng thủ, thực chất là một cuộc diễn tập cho một cuộc chiến tranh xâm lược. Tuyên bố nhấn mạnh, nguyên tắc nhất quán của Bình Nhưỡng trong việc đảm bảo an ninh là đáp trả mức độ đe dọa mới bằng mức độ răn đe mới. Mặc dù hai nước đồng minh liên tục khẳng định các cuộc tập trận chung chỉ mang tính chất phòng thủ, nhưng Bình Nhưỡng luôn coi đây là hành động khiêu khích làm gia tăng căng thẳng.
0: Hy vọng tìm thấy thêm người sống sót sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter làm rung chuyển miền Tây Colombia hôm 10 tháng 8 đang ngày càng mong manh. Sau hơn 72 giờ, lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian tại những tòa nhà đổ sập, trong khi hàng trăm gia đình tiếp tục chờ tin người thân mất tích. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
11: Tại Pereira và các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, các đội tìm kiếm cứu nạn vẫn làm việc liên tục giữa những đống đổ nát. Khoảng 48 đến 72 giờ đầu sau động đất được xem là thời điểm đặc biệt quan trọng để cứu những người mắc kẹt. Tại Cali, Pereira, Manizales và Quibdó, các đội cứu hộ tiếp tục làm việc xuyên đêm với máy móc chuyên dụng, chó nghiệp vụ và thiết bị dò tìm sự sống. Chị Paula Campos, một tình nguyện viên cứu hộ cho biết.
12: Chúng tôi đang tạo thành những chuỗi người để dọn dẹp đống đổ nát nhanh nhất có thể. Càng nhiều người chúng ta càng có thể di chuyển các mảnh vỡ nhanh hơn và càng sớm tiếp cận được những người bị mắc kẹt bên dưới. Chúng tôi tin rằng vẫn còn người sống sót dưới đống đổ nát. Chúng tôi sẽ không mất hy vọng cho đến phút cuối.
11: Trong khi các đội cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian, những người sống sót bắt đầu đối mặt với một thách thức khác. Họ không còn nhà để ở. Tại Pereira, nữ y tá 49 tuổi Indira Manes cùng hai con và người mẹ 83 tuổi đang phải sống trong phần còn lại của căn nhà bị hư hại nặng.
12: Tôi đang ở trong căn phòng này với mẹ tôi 83 tuổi. Các con tôi thì ở trong bếp. Khi mảnh tường đầu tiên rơi xuống, chúng tôi đã cố gắng thoát ra ngoài.
11: Theo số liệu chính thức mới nhất, 273 người đã thiệt mạng, 3.824 người bị thương và 377 người vẫn mất tích. Hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, trong khi trường học, bệnh viện và nhiều công trình hạ tầng tại miền Tây Colombia cũng chịu thiệt hại. Tổng thống Colombia Abelardo de la Esperanza hôm qua khẳng định tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng vẫn là ưu tiên hàng đầu.
13: Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cứu người, đặc biệt là những người đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng sâu sắc đối với những người hùng của Colombia, những người lính, cảnh sát, thành viên lực lượng phòng vệ dân sự, nhân viên cứu hộ, lính cứu hỏa và hội chữ thập đỏ đã tận tâm làm việc ngay từ những thời khắc đầu tiên của thảm họa. Tôi xin dành trọn sự ghi nhận và tình cảm yêu mến đối với tất cả họ.
11: Chính phủ Colombia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế, xã hội và sinh thái, qua đó triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, trong đó có trợ cấp tiền thuê nhà, giảm chi phí điện nước và tái cấu trúc nợ. Một quỹ kỳ tích cũng được thành lập nhằm tập trung và quản lý các khoản quyên góp trong nước, quốc tế, cùng các nguồn tài chính khác phục vụ tái thiết cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Bộ Tài chính Colombia ước tính công cuộc tái thiết có thể cần khoảng 6,4 tỷ đô la, trong khi chính phủ đang tìm kiếm khoản tài trợ lên tới 450 triệu đô la từ Ngân hàng Thế giới.
0: Tại tỉnh Chiba, Nhật Bản, các dải mưa hình thành liên tiếp từ chiều tối qua đã gây ra những trận mưa lớn dữ dội và kỷ lục. Thương vong thiệt hại về tài sản cũng ở mức nghiêm trọng. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
14: Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo đặc biệt cấp 5, cấp cao nhất trong thước cảnh báo của Nhật Bản về mưa lớn cho 22 thành phố và thị trấn trong tỉnh, đồng thời cũng ban hành cảnh báo đặc biệt cấp 5 về sạt lở đất cho 6 thành phố của Chiba. Tại cuộc họp được tổ chức lúc 8 giờ sáng nay, chính quyền tỉnh Chiba đã công bố mức thiệt hại ban đầu do trận mưa kỷ lục. Theo đó, đã có 4 người được xác nhận thiệt mạng, 1 người mất tích, một người bị ngừng tim phổi và 4 người bị thương. Tập đoàn Điện lực Tokyo cũng cho biết, tính đến 7 giờ 30 phút sáng nay, tỉnh Chiba vẫn còn khoảng 25.270 hộ gia đình bị mất điện do mưa lớn. Mưa lớn cũng làm hàng loạt tuyến đường giao thông công cộng bị tê liệt, nhiều xe ô tô bị ngập lụt, khiến người dân không thể trở về nhà. Ít nhất khoảng 1.800 người được xác nhận đã phải qua đêm tại tòa nhà hành chính tỉnh Chiba. Khoảng 7.000 người bị mắc kẹt bên trong các nhà ga ở sân bay Narita, gần 100 ngôi nhà bị hư hại, ngập lụt, vân vân. Trong một tuyên bố, chính quyền tỉnh Chiba cho biết lượng mưa trong 12 giờ tại thành phố Chiba lên tới mức 348mm, cao gấp khoảng 3 lần lượng mưa trung bình của cả tháng 8, lập kỷ lục mới tại địa phương này, đồng thời nhấn mạnh sẽ ưu tiên cứu người, tập trung tiến hành các nỗ lực cứu hộ và khắc phục hậu quả của thảm họa.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
16: thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi mã số vùng trồng trở thành điều kiện để sầu riêng bước vào thị trường xuất khẩu, nó cũng mang lại giá trị thương mại lớn. Tại Tây Nguyên, có những trường hợp một mã số được sử dụng ủy quyền cho nhiều doanh nghiệp với sản lượng lớn. Đằng sau những tấm hộ chiếu sầu riêng là những giao dịch ủy quyền và cách sử dụng mã số có dấu hiệu bất thường, cho thấy nguy cơ hình thành một chợ ngầm phía sau việc cấp và sử dụng mã số. Tiếp tục loạt bài Sầu riêng tỷ đô, những khoảng tối quản trị. Chương trình hôm nay phát bài 2 với nhan đề chợ ngầm phía sau những tấm hộ chiếu sầu riêng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
17: Hợp tác xã cây ăn trái Cờ Rông Bắc, xã E Cờ Nuếch, tỉnh Đắk Lắk đã chi khoảng 1,5 tỷ đồng đăng ký 26 mã số vùng trồng giai đoạn 2020-2026. Ông Nguyễn Văn Bảy, thành viên sáng lập, nguyên thành viên hội đồng quản trị kiêm kế toán trưởng, đã tố cáo sai phạm ngay tại hợp tác xã này. Theo tố cáo của ông Bảy, ông Phạm Anh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị, và ông Lê Minh Tâm, giám đốc cùng một số người đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhiều lần buôn bán, sử dụng bất hợp pháp mã số vùng trồng cho các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng.
18: Hồi đó dân không kỹ đúng không? Nhưng mà sau đó là họ sản lập không thực hóa. Chắc chắn là có tiếp tay thì ông Tuấn vì mà đồng phạm mới làm được rồi chứ không, nếu không có sự tiếp tay thì làm sao mà làm ra được. Họ buôn bán từ năm 2022 đến giờ là hàng chiếm lời và đến hàng trăm tỷ đồng, thiệt hại cho hàng ngàn hộ nông dân.
17: Tháng 3 năm 2026, ông Phạm Anh Tuấn và ông Lê Minh Tâm bị Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam với hành vi nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng. Theo ông Nguyễn Văn Bảy, những sai phạm này chỉ là phần nổi của chợ ngầm phía sau những tấm hộ chiếu sầu riêng. Về bản chất, mã số vùng trồng không phải là hàng hóa để mua bán, mà là thông tin xác nhận vùng sản xuất gắn với diện tích và chủ thể sản xuất. Tuy nhiên, khi trở thành điều kiện để sầu riêng vào thị trường xuất khẩu, mã số lại mang giá trị thương mại lớn. Một thương lái thu mua sầu riêng ở Đắk Lắk cho biết, khi quyền kiểm soát mã số tách khỏi vùng sản xuất, nguy cơ tiêu cực, lợi ích nhóm và mua bán hợp thức hóa mã số sẽ gia tăng.
19: Tại anh em xuống đi, giờ lại tướng lại đẹp dán, đảng muốn nó bộn mới thì họ muốn ba tạ bảy ba tạm để tư hải dạ rồi để chúng chí mà vung mà vạc để chứ. Người làm ra sản phẩm là chịu thiệt, người tiêu thụ sản phẩm là chịu thiệt, còn đúng giá thì có cán chứ.
17: Câu hỏi quan trọng là một mã số được sử dụng cho bao nhiêu doanh nghiệp và sản lượng đi kèm có phù hợp với năng lực thực tế của vùng trồng hay không? Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh chỉ có khoảng 7.500 hectare sầu riêng đã được cấp mã số vùng trồng, trong khi tổng diện tích gần 45.000 hectare và sản lượng từ 400 đến 500.000 tấn mỗi năm. Sự mất cân đối kéo theo nguy cơ phát sinh tiêu cực.
20: Trên cái bảng kê CO ấy, coi như là lập bảng kê của 16,5% ấy thôi. Trong đó lập cái bảng kê theo cái biểu mẫu 01 ấy, thì đương nhiên là nó lệch hoàn toàn. Doanh nghiệp làm nhiều sai nhiều, mà không làm thì không thể thu mua cho bà con được. Bây giờ làm sao để cho đúng?
17: Ông Nguyễn Hữu Chiến, giám đốc hợp tác xã Tân Lập Đông, tỉnh Đắk Lắk, chỉ ra một mắt xích khác. Doanh nghiệp có thể mua hàng qua thương lái, gom sản phẩm từ nhiều vùng trồng khác nhau.
21: Khi xuất khẩu thì doanh nghiệp mua của cả thương lái mua 100 vườn, 1.000 vườn về bỏ chúng một cống về xuất khẩu, đồ rủi ro rất là cao.
17: Tại xã Đà Hoài, tỉnh Lâm Đồng, vùng trọng điểm với hơn 8.000 hectare sầu riêng, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, lo ngại sầu riêng nơi khác được đưa về trà trộn với sản phẩm địa phương, gây gian lận mã số và ảnh hưởng đến thương hiệu sầu riêng Đà Hoài.
22: Sở Nông nghiệp rồi là Sở Công Thương, thậm chí là cả lực lượng công an sớm có cái làm việc để chúng ta xác minh với các vừa sầu riêng hiện nay đang giao dịch chất mảnh đấy, là họ đưa về đây nhưng họ có dùng cái mã sầu riêng của họ hay không? Còn họ đưa sầu riêng trắng về đây và đóng gói nhãn hiệu sầu riêng Đà Hoài mà nó nhiễm KDB thì nên sầu riêng Đà Hoài bị mang tiếng.
17: Nếu mã số bị sử dụng như một chiếc vé chung cho nhiều nguồn hàng, mục tiêu truy xuất nguồn gốc sẽ bị phá vỡ, đồng thời tạo kẽ hở cho việc mua bán, trao đổi mã số vùng trồng bất hợp pháp. Giám đốc một công ty tư vấn thuế trong nước qua thực tế triển khai tại nhiều địa phương cho biết.
23: Mã vùng trồng cũng chiếm được có 30%. Theo như tôi được biết, thì vậy thì diện tích phần trăm còn lại của phần thu hoạch cũng sẽ ảnh hưởng đến việc xuất khẩu sầu riêng không đúng mã vùng trồng, và nó sẽ dẫn đến hiện tượng mua bán mã.
17: Tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Ea Rông, nay là xã Cờ Rông Bắc, phát hiện một giấy ủy quyền xuất khẩu sầu riêng của hợp tác xã cây ăn trái Cờ Rông Bắc có dấu hiệu giả mạo chữ ký, con dấu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và đề nghị cơ quan công an vào cuộc. Sự việc đặt ra hàng loạt câu hỏi về cơ chế kiểm soát sau khi mã số được cấp. Ai xác nhận việc ủy quyền? Ai cập nhật thông tin doanh nghiệp được sử dụng mã số? Ai kiểm tra sản lượng? Và người dân có được biết mã số trên diện tích của mình đang được ai sử dụng hay không? Trước nguy cơ này, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các sở ngành, xã phường quản lý chặt chẽ thông tin, số hóa dữ liệu và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc, tránh nguy cơ mã số bị cảnh báo, tạm dừng hoặc thu hồi.
24: Đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu, hợp tác xã, tổ hợp tác
2: cơ sở đóng gói, các chủ vùng trồng duy trì điều kiện hoạt động của mã số vùng trồng, mã số đóng cơ sở đóng gói, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng sử dụng mã số không đúng quy định hoặc gian lận trong việc truy xuất nguồn gốc.
17: Những động thái của các tỉnh khu vực Tây Nguyên cho thấy vấn đề mã số vùng trồng không còn là câu chuyện riêng của một địa phương mà đã trở thành vấn đề quản trị của cả chuỗi ngành hàng.
0: Thưa quý vị, khi mã số vùng trồng trở thành điều kiện để tiếp cận thị trường xuất khẩu mang giá trị thương mại, những kẽ hở trong việc cấp, sử dụng và giám sát có thể bị lợi dụng để giao dịch ngầm, trục lợi, đầy rủi ro về phía người nông dân. Biết những kẽ hở ấy là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ tấm hộ chiếu của sầu riêng Việt Nam. Những lỗ hổng nằm ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai? Bài 3 cũng là bài cuối với nhan đề Ngành hàng tỷ đô không thể quản bằng những mã số trên giấy, phát sóng trong chương trình thời sự 12 giờ trưa mai sẽ làm rõ vấn đề này. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe. Chương trình thời sự trưa nay sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, lùi về 4.316 đô la Mỹ một ounce, giảm hơn 50 đô la so với chốt phiên đêm qua tại thị trường Mỹ. Giá vàng SJC trong nước sáng nay cũng giảm mạnh 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên chiều qua, còn 143,3 triệu đồng ở chiều bán ra. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 140.300.000 đồng và bán ra 143.300.000 đồng một lượng.
4: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.561 đồng một đô la, giảm 5 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 15 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết giá mua vào là 25.860 đồng và bán ra là 26.270 đồng một đô la.
3: Ngân hàng Nam Á vừa công bố giảm lãi suất huy động 0,05 đến 0,1 điểm phần trăm với một số kỳ hạn ngắn. Đây là động thái tích cực ngay sau cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sáng qua. Đối với tiền gửi trực tuyến, lãi suất cao nhất được Nam Á Bank niêm yết là 6,9% năm. Động thái của Nam Á Bank khởi đầu kỳ vọng về một đợt giảm lãi suất tiếp theo tại các ngân hàng thương mại trong thời gian tới.
4: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau khi mở cửa giảm hơn 9 điểm, đến giữa phiên sáng nay, VN Index rơi vào trạng thái giằng co mạnh dưới mốc tham chiếu cùng thanh khoản gia tăng, mức giảm đáng chú ý đến từ cặp đôi VIC và VSM, áp lực bán cũng hiện diện ở phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn như GVR, VCB, GEE và VPP. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.744,75 điểm, giảm gần 21 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 7.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 279,98 điểm, giảm 3,3 điểm. Còn Upcom Index là 127,74 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và phát động cuộc thi Go Finance 2026, sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường.
4: Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán và Đại học Kinh tế Quốc dân tập trung vào 3 nhóm nội dung trọng tâm. Một là hợp tác trong đào tạo, giảng dạy và chia sẻ thực tiễn. Hai là hợp tác xây dựng môi trường thực hành và mô phỏng giao dịch chứng khoán. Và ba là hợp tác trong thực tập hướng nghiệp và kết nối nghề nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhìn nhận.
24: Đặc biệt, hai bên cũng sẽ xây dựng môi trường thực hành, mô phỏng giao dịch chứng khoán, tăng cường khả năng tiếp cận dữ liệu thị trường và các công cụ phân tích hiện đại để tạo điều kiện cho sinh viên vận dụng được những kiến thức vào thực tiễn, nâng cao năng lực phân tích và kỹ năng ra quyết định. Các hoạt động hướng nghiệp, tham quan, thực tập và kết nối cũng sẽ góp phần giúp sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân hiểu rõ hơn về môi trường nghề nghiệp và từng bước đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu của thị trường lao động.
4: Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Để đáp ứng những yêu cầu đó, việc gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
25: Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm và sự đồng hành của các bên, thỏa thuận hợp tác sẽ trở thành nền tảng cho nhiều chương trình hợp tác có giá trị, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán. Và sau đây thì chúng tôi cũng sẽ bắt tay ngay vào cái việc mà xây dựng các chương trình cụ thể cho năm học 2026-2027.
4: Ngay sau lễ ký kết, Đại học Kinh tế Quốc dân đã cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị đồng hành như Công ty Chứng khoán SSI, Công ty Dữ liệu Tài chính FinGroup cùng khởi động cuộc thi GoFinance 2026. Các hoạt động phát triển nhân lực này kỳ vọng góp phần tích cực hơn trong xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Kuala Lumpur, Malaysia để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 gặp đội chủ nhà vào tối 16 tháng 8. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện có lực lượng gần như mạnh nhất khi hầu hết các trụ cột đều có được thể trạng tốt. Về phía đối phương, Malaysia vắng nhiều cầu thủ quan trọng trước trận bán kết lượt đi vì lý do chấn thương hoặc bị câu lạc bộ chủ quản triệu tập. Huấn luyện viên Tan Chen Ho thừa nhận đội bóng của ông nằm ở cửa dưới so với tuyển Việt Nam và kêu gọi toàn đội tuyển Malaysia phải chiến đấu, không lùi bước. Theo kế hoạch, chiều nay đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Kuala Lumpur, tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận bán kết lượt đi.
6: Trong khi đó, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ khởi tranh 2 tháng nữa. Thế nhưng ban tổ chức giải đấu đang gặp rắc rối khi đội tuyển Ấn Độ vừa chính thức tuyên bố rút lui. Do Liên đoàn bóng đá nước này ưu tiên cho trận giao hữu lịch sử với đội tuyển Brazil vào ngày 3 tháng 10. Đội tuyển Ấn Độ rút lui đẩy ban tổ chức giải vào thế tiến thoái lưỡng nan khi việc bốc thăm chia bảng vốn đã hoàn tất vào ngày 29 tháng 7. Theo kết quả bốc thăm ban đầu, Ấn Độ nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Malaysia, Singapore, trong khi đội tuyển Việt Nam chung bảng B với Thái Lan, Philippines, Pakistan. Sự vắng mặt của Ấn Độ khiến bảng A hiện tại chỉ còn lại 3 đội, buộc FIFA phải khẩn trương tìm đối tượng thay thế trong thời gian rất hạn hẹp.
1: Hôm nay, đội tuyển cầu lông Việt Nam lên đường sang Ấn Độ tham dự giải vô địch thế giới 2026 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 8. Theo xác nhận của Liên đoàn cầu lông thế giới, Việt Nam được trao 8 suất dự giải gồm Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh và Phạm Thị Diệu Ly. Giải vô địch thế giới có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị của cầu lông Việt Nam cho ASEAN. Tại Á vận hội năm nay, môn cầu lông dự kiến thi đấu từ ngày 20 đến 29 tháng 9. Huấn luyện viên Ngô Trung Dũng cho biết.
7: Ngay từ đầu thì ban huấn luyện cũng như bộ môn đã có những cái trao đổi và thống nhất là sẽ không đăng ký thành tích tại ASEAN và sẽ sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa từ liên đoàn để tham dự thi đấu cái kỳ ASEAN này. Thành phần tham dự thì có 6 vận động viên tham gia ở 5 nội dung. Đơn nữ của Nguyễn Thùy Linh, đơn nam của Nguyễn Hải Đăng, đôi nam của Đình Hoàng Đình Mạnh, đôi nữ của Diệu Ly Phạm Khánh và đôi nam nữ của Đình Mạnh và Phạm Khánh. Các vận động viên dự kiến sẽ đi từ ngày 22 tháng 9 cho đến ngày 28 tháng 9.
6: Hướng tới ASEAN 2026, đội tuyển bơi Việt Nam cũng đang tăng tốc hoàn thiện chuyên môn, tích cực tập huấn với quyết tâm chinh phục những tấm huy chương danh giá.
1: Lực lượng của đội hiện tại là kết hợp giữa vận động viên trẻ triển vọng như Mai Trần Tuấn Anh, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Khả Nhi, với các gương mặt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên. Trong số này, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục được xem là niềm hy vọng hàng đầu của bơi Việt Nam sau khi giành 2 huy chương đồng ở nội dung 400m và 800m tự do tại ASEAN 2023. Từ ngày 25 tháng 7, nhóm 5 tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên và Mai Trần Tuấn Anh đã sang Trung Quốc tập huấn đến giữa tháng 9 trước khi di chuyển tới Nhật Bản. Mới đây, đến lượt 3 vận động viên Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Viết Tường, Phan Quốc Khánh được cử sang tập huấn Trung Quốc.
6: Vào rạng sáng ngày 17 tháng 8, Paris Saint-Germain và Lens sẽ đá trận tranh siêu cúp Pháp trên sân Stade Bollaert-Delice, sân nhà của câu lạc bộ Lăng.
1: Paris Saint-Germain đang là thế lực rất khó bị đánh bại trên đấu trường bóng đá Pháp lẫn châu Âu. Đội bóng này đã thâu tóm hầu hết các danh hiệu lớn ở mùa giải 2024-2025, gồm siêu cúp Pháp, Ligue 1, cúp quốc gia Pháp, UEFA Champions League và siêu cúp châu Âu. Sang mùa giải 2025-2026, họ tiếp tục vô địch Ligue 1, UEFA Champions League, siêu cúp châu Âu. Mục tiêu tiếp theo mà Paris Saint-Germain hướng tới chính là danh hiệu siêu cúp Pháp. Tiền đạo Désiré Doué, người đã ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1 trước Aston Villa trong trận tranh siêu cúp châu Âu mới đây, nêu quyết tâm.
6: Chúng tôi luôn khát khao giành thêm những danh hiệu. Chúng tôi vừa vô địch Champions League, siêu cúp châu Âu hai lần liên tiếp. Sau trận chung kết Champions League, chúng tôi sẽ còn trận tranh siêu cúp Pháp. Chúng tôi muốn giành mọi danh hiệu ở mùa giải này.
8: Tính đến nay, Paris Saint-Germain có 14 lần vô địch siêu cúp Pháp và đang giữ kỷ lục là đội bóng giành nhiều danh hiệu này nhất lịch sử bóng đá Pháp. Trong khi đó, Lens mới chỉ có một lần tham dự trận tranh siêu cúp vào năm 1998 với tư cách là nhà vô địch Ligue 1, nhưng để thua chính Paris Saint-Germain với tỷ số 0-1.
9: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Nam Đồng Bằng chiều có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
0: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia không để gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thì đề nghị cần hướng tới một văn phòng điều phối chung và một hệ thống tiêu chí nhất quán. Chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới, Phó Thủ tướng Lê Thiên Châu khẳng định việc khánh thành đưa các trường vào sử dụng vào ngày 5 tháng 9 tới là nhiệm vụ chính trị, không được lùi tiến độ, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn và điều kiện vận hành, huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để bù tiến độ thi công những công trình đang chậm. Sáng nay, 326 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã hoàn thành môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Chiều nay, các thí sinh thi môn toán. Nguy cơ nội chiến quy mô lớn tại Yemen đang ở mức cao nhất trong 4 năm qua sau hàng loạt cuộc hải chiến khốc liệt và tập kích đẫm máu giữa quân đội chính phủ và lực lượng Houthi diễn ra trong những ngày gần đây. Các diễn biến mới này đe dọa phá vỡ hoàn toàn những nỗ lực hòa bình mong manh do Liên Hợp Quốc dẫn dắt. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan ngay lập tức giảm leo thang và hướng tới một lệnh ngừng bắn vững chắc, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tấn công và đe dọa nhằm vào tàu thuyền cũng như các cuộc tấn công xuyên biên giới phải chấm dứt. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ngân, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
10: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
11: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
12: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
11: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
12: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
13: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepuri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
12: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
11: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
12: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp, tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
14: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
15: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Bản tin nông nghiệp.
26: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Đề xuất cắt giảm 40 thủ tục, 40 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều tín hiệu tích cực cho xuất khẩu gạo trong những tháng cuối năm. Siết chặt quản lý diện tích sầu riêng, tránh lặp lại bài học được mùa mất giá. Bây giờ là thông tin chi tiết. Quốc hội đang xem xét dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, với mục tiêu tiếp tục tháo gỡ rào cản thủ tục cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Dự án luật dự kiến cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 12 thủ tục và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh. Đồng thời, 24 thủ tục hành chính thuộc 4 luật sẽ được phân quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện. Điểm đáng chú ý là cùng với giảm tiền kiểm, dự án luật đặt yêu cầu tăng cường hậu kiểm và quản lý theo mức độ rủi ro. Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 7 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 5,5 triệu tấn gạo, đạt 2,64 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,5% về lượng nhưng giảm 6,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 476,6 đô la Mỹ mỗi tấn, giảm 7,1%. Philippines tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm 44,7% thị phần, tiếp đến là Trung Quốc 19,1% và Ghana 9,6%. Việc Philippines tiếp tục duy trì nhập khẩu gạo trong bối cảnh có nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do El Nino là tín hiệu tích cực cho xuất khẩu gạo của Việt Nam những tháng cuối năm. Bài học từ ngành sầu riêng đang đặt ra yêu cầu phải quản lý chặt quy hoạch vùng trồng và sản xuất theo tín hiệu thị trường. Mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị ngành nông nghiệp rà soát, quản lý chặt diện tích, tăng cường khuyến cáo để người dân có đầy đủ thông tin trước khi mở rộng sản xuất sầu riêng. Tính đến tháng 7 năm 2026, cả nước có trên 1.200 mã số vùng trồng và 120 mã số cơ sở đóng gói đang hoạt động phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc. Hơn 1.100 mã số khác vẫn đang chờ phê duyệt. Con số này cho thấy dư địa xuất khẩu sầu riêng còn rất lớn.
16: Tin tức nông nghiệp.
12: Kết nối nông sản vùng miền.
26: Chuyển sang những thông tin khác, thị trường nông sản trong nước diễn biến trái chiều. Hiện giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 500 đồng 1 kg, đưa giá thu mua bình quân xuống khoảng 96.900 đồng 1 kg. Trong khi đó, hồ tiêu trong nước tiếp tục ổn định ở mức 136-139.000 đồng 1 kg. Diễn biến này cho thấy nông sản chủ lực đang chịu tác động rõ rệt từ cả thị trường thế giới và cung cầu trong nước. Với cà phê, mức giá hiện vẫn cao so với nhiều giai đoạn trước, nhưng việc giá giảm đồng loạt tại các vùng sản xuất cho thấy thị trường có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn. Nhằm chủ động thích ứng với những diễn biến khó lường của thời tiết, đặc biệt là mưa lũ cực đoan, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động giúp dân dựng nhiều loại hình nhà tránh lũ. Hiện đã có 50 hộ gia đình ở các xã Tuy An Bắc, Đồng Xuân đã được hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà phao tránh lũ. Khi nước lũ dâng, căn nhà sẽ nổi theo mực nước giúp người dân có nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác, tỉnh Đắk Lắk đang huy động nhân lực, thiết bị, tập trung xây dựng 100 căn nhà tránh lũ cộng đồng, có hệ thống chống sét, nhà vệ sinh khép kín và khu bếp, sức chứa khoảng 200 người. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông tin.
2: Chúng tôi yêu cầu các ban quản lý, các đơn vị thi công tham gia thực hiện một cách nhanh nhất, sớm nhất có thể. Nhưng mà không phải vì sớm mà chúng ta lơ là vấn đề chất lượng. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang tiếp tục kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự ở cấp cơ sở để rồi thích ứng với cái việc mà tự mình ứng phó với các tình huống ở địa phương.
26: Nắng nóng diện rộng tiếp tục bao phủ Bắc Bộ và Trung Bộ trong hôm nay với nhiệt độ nhiều nơi từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo từ ngày mai 15 tháng 8, Bắc Bộ sẽ chấm dứt nắng nóng. Trong khi tại Trung Bộ, vùng nắng nóng cũng bắt đầu thu hẹp dần. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn có thể tiếp tục chịu tác động của nền nhiệt cao. Bà Phạm Phương Chi, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.
18: Lưu ý là nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể cao hơn so với cả nhiệt độ dự báo từ 1 cho đến 3 độ do ảnh hưởng của điều kiện bề mặt và khoảng thời gian nắng gắt nhất trong ngày có thể dao động trong từ 11 cho đến 17 giờ. Vì vậy mà quý vị khi di chuyển ra ngoài nên lưu ý mang theo các vật dụng tránh nắng cần thiết và bổ sung đầy đủ nước để bảo vệ sức khỏe của mình.
26: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
19: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
20: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
21: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
20: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Đình Trung và Thu Duyên xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu rau quả hai quý cuối năm 2026, cuộc đua cán đích 10 tỷ đô la là nội dung câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là các thông tin đáng chú ý khác. Nông thôn mới nâng cao hiệu quả công trình thủy lợi Bắc Đuống.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê, hai quý đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt khoảng 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Quý 2 cũng là thời điểm nhiều loại trái cây chủ lực như sầu riêng, vải, xoài, dừa bước vào chính vụ, tạo nguồn cung lớn cho xuất khẩu.
1: Tuy nhiên, để biến cơ hội thành những đơn hàng bền vững, ngành rau quả không chỉ trông chờ vào sản lượng hay lợi thuế mùa vụ, chất lượng vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, công nghệ chế biến và khả năng thích ứng với những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe chính là động lực để xuất khẩu rau quả đạt mục tiêu 10 tỷ đô la trong hai quý cuối năm.
3: Với các cái thị trường mà chúng tôi đã làm ổn định lâu dài và thị trường cao cấp thì chúng tôi đều đã hợp đồng với đối tác khách hàng một cái mức giá mà rất ổn định để có thể là một thu hoạch tốt cho bà con.
4: Đó là ý kiến của bà Ngô Thị Thu Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Amay Việt Nam, một doanh nghiệp đã nhiều năm đưa các sản phẩm trái cây Việt Nam, đặc biệt là quả vải, góp mặt trên các kệ hàng quốc tế. Vụ vải vừa qua tuy không được mùa nhưng giá bán tương đối cao, có thời điểm lên tới 100 đến 120.000 đồng một kg, giá trung bình khoảng 55.000 đồng một kg. Vải năm nay vẫn tiếp tục chinh phục các thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và mở rộng ra các thị trường mới ở khu vực Trung Đông. Hiệu ứng lan tỏa từ các thị trường này đang tạo động lực thúc đẩy tiêu thụ một số loại trái cây chủ lực khác của Việt Nam đang vào chính vụ. Tuy nhiên, theo bà Ngô Thị Thu Hồng, để chinh phục được những thị trường khó tính, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định, đảm bảo chất lượng và được giám sát chặt chẽ từ khâu canh tác đến thu hoạch. Việc vận hành chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự tuân thủ quy trình của người nông dân.
3: Chúng tôi có quy hoạch theo từng lô và các cái lô chúng tôi đều có treo biển đánh mã số cho và có biển theo dõi ngày phun thuốc, thời gian cách ly để mà có thể kiểm soát chặt chẽ cái việc quy trình trồng chăm sóc cũng như là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo là sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
4: Sau hai quý đầu năm tăng trưởng, đà tăng tiếp tục được nối dài trong tháng 7 với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 38% so với cùng kỳ và lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 tỷ đô la Mỹ trong một tháng. Lũy kế 7 tháng, xuất khẩu rau quả đạt khoảng 4,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025. Để cán đích mục tiêu khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, ngành rau quả cần thêm khoảng 5,24 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng cuối năm, tương đương bình quân hơn 1 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng. Đây là mức cao hơn đáng kể so với mức bình quân khoảng 680 triệu đô la Mỹ một tháng trong 7 tháng đầu năm. Như vậy, hai quý cuối năm không chỉ là giai đoạn duy trì tăng trưởng mà phải là thời điểm ngành hàng rau quả cần tăng tốc thực sự. Theo ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thị trường cũng đang mở thêm những cánh cửa mới. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 51,2% kim ngạch rau quả của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu sang thị trường này tăng 27,9%, Hoa Kỳ chiếm 8,4%, Hàn Quốc 5,1%. Đáng chú ý, Campuchia nổi lên là thị trường tăng trưởng rất nhanh, trong khi một số thị trường châu Âu và châu Á tiếp tục cho thấy dư địa mở rộng. Việc đa dạng hóa thị trường vì thế không chỉ nhằm tăng doanh số mà còn giảm rủi ro khi một thị trường thay đổi chính sách.
5: Các cái thị trường mới nổi và tiềm năng như là Trung Đông, rồi Ấn Độ, Nam Á và các khu vực mà cái sản phẩm hala thì cũng sẽ được ưu tiên. Và cái nhu cầu trái cây nhiệt đới cũng rất là tăng từ các cái thị trường này. Ngoài cái việc là đàm phán để mở cửa thị trường thì sau khi đàm phán được mở cửa thị trường rồi thì các cái kênh xuất khẩu, phân phối và tận dụng cái kiều bào của chúng ta ở nước ngoài đang là một cái đầu mối hết sức quan trọng để chúng ta kết nối và xuất khẩu các sản phẩm ra.
4: Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở chất lượng và khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất. Câu chuyện sầu riêng trong năm 2026 là minh chứng rõ nét khi những yêu cầu kiểm soát dư lượng kadimi và chất vàng ô của Trung Quốc đã từng gây gián đoạn, kéo theo giá thu mua giảm mạnh ở nhiều vùng sản xuất. Để giữ vững thị trường với nông dân, điều đó đồng nghĩa với việc sản xuất theo mã số vùng trồng, tuân thủ quy trình và ghi chép đầy đủ nhật ký. Với doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra là phải đầu tư kho lạnh, sơ chế, đóng gói, kiểm nghiệm, truy xuất và xây dựng thương hiệu. Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, để nâng cao tỷ trọng xuất khẩu, ngành rau quả cần chuyển từ tư duy bán cái mình có sang sản xuất cái thị trường cần, tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến, đồng thời xây dựng thương hiệu riêng cho từng nhóm sản phẩm.
2: Để mà nâng cao được cái thương hiệu trên thị trường quốc tế thì các cái doanh nghiệp cũng cần phải xây dựng các cái thương hiệu của mình. Muốn gia tăng về cái giá trị sản phẩm thì bắt buộc chúng ta phải thúc đẩy chế biến sâu. Khoảng 3 năm đổ lại đây thì chúng ta thấy rằng là cái xuất khẩu của chúng ta đang tăng dần đối với chế biến sâu. Và một cái quan trọng lớn nhất đó nữa là cái nhu cầu của thế giới, đặc biệt là thị trường của Mỹ hoặc là thị trường của châu Âu, cái nhu cầu người tiêu dùng quan tâm tới mặt hàng chế biến ngày càng rất là cao.
4: Hai quý cuối năm sẽ là phép thử rõ nhất đối với ngành rau quả Việt Nam. Nếu tận dụng được vùng nguyên liệu, khơi thông thị trường, giữ vững các thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng xuất khẩu chế biến và kiểm soát tốt chất lượng, cánh cửa cán mốc 10 tỷ đô la Mỹ vẫn rộng mở với rau quả Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy nếu tận dụng tốt các vùng nguyên liệu, rau quả Việt hoàn toàn có khả năng đáp ứng những đơn hàng xuất khẩu số lượng lớn. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, câu chuyện giá cả nhảy múa đang khiến không ít vùng nguyên liệu gặp khó khăn.
1: Tại vùng dứa nguyên liệu trải dài ở ba tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, từ chỗ dứa chín đầy đồng nhưng thương lái quay lưng, có thời điểm giá chỉ còn vài nghìn đồng mỗi kg hồi đầu vụ, đến thời điểm này, dứa loại đẹp đang được doanh nghiệp thu mua tới 17 đến 18.000 đồng một kg. Một vòng quay giá đầy nghịch lý đang diễn ra trên những cánh đồng dứa đặt ra câu hỏi lớn hơn về vùng nguyên liệu và vai trò của doanh nghiệp chế biến xuất khẩu.
4: Vào thời điểm này, về nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu thuộc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao Doveco tại tỉnh Ninh Bình là không khí nhộn nhịp khẩn trương giao hàng. Tiếng động cơ ô tô, người đi lại rất tấp nập. Những chuyến xe chở nặng quả dứa đạt tiêu chuẩn thu hoạch từ cánh đồng về được đưa thẳng vào khu chế xuất. Hiện tại giá thu mua tại ruộng đang được công ty thu mua với giá dao động từ 17 đến 18.000 đồng một kg, mức giá được xem là rất cao trong vụ dứa năm nay. Ông Nguyễn Văn Đông ở khu bãi sải vừa đi bán lô dứa của gia đình về, ngang qua ruộng dứa của gia đình, ông dừng xe vạch từng bẹ dứa kiểm tra, ngắt từng cái lá hỏng để cây dứa phát triển tốt hơn. Mấy ngày hôm nay, ngày nào ông Đông cũng có mặt tại ruộng dứa từ sáng sớm, vừa chăm sóc cây, ông vừa thu hoạch sản phẩm bán cho nhà máy. Từ đầu vụ đến nay, gia đình ông đã thu gần 1 tỷ đồng từ bán quả dứa. Hiện tại giá dứa đang tiếp tục cao nên ông rất kỳ vọng vào ruộng dứa của gia đình.
6: Một hecta khoảng thu khoảng hơn 200 triệu tiền dứa, còn cái trồ thì khoảng 100.000 trồ. Thế là tách thì cái doanh thu là nói chung là nó khá. 2 tỷ. Ngoài ra còn cái tiền trồ, cái tiền của cái mầm của nó, cái trồ đó, trồ nó khoảng 100.000 một hecta. Cái trồ đấy thì bán tiền trồ khoảng 80 triệu.
4: Tại vùng dứa của tỉnh Thanh Hóa ngay gần đấy, không khí trên những cánh đồng đã hoàn toàn khác vài tháng trước. Dứa được thu hoạch liên tục, những quả dứa chín vàng được cắt xuống, xếp lên xe. Loại đẹp, trọng lượng lớn được thu mua với giá lên tới 18.000 đồng một kg. Dứa xô loại nhỏ, trọng lượng khoảng từ 300 đến 800 gram cũng đạt khoảng 13.500 đồng một kg. Hái đến đâu, cân đến đó. Ông Nguyễn Thành Trung, một người trồng dứa tại xã Cẩm Vân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau những tháng hè rớt giá, việc giá dứa tăng mạnh khiến người trồng rất phấn khởi. So sánh ruộng dứa chỉ vài tháng trước với hiện tại sẽ cho thấy một sự đảo chiều đáng kinh ngạc. Tháng 4, tháng 5, tháng 6, giá dứa nguyên liệu có thời điểm chỉ còn khoảng 2 đến 4.000 đồng một kg. Tại nhiều vùng trồng, dứa chín đồng loạt, trong khi đầu ra hạn chế, người dân phải bán tháo hoặc để quả qua lứa ngoài đồng. Tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, có hộ dân phải bán dứa với giá chỉ từ 3 đến 5 triệu đồng một tấn, trong khi chi phí đầu tư rất cao. Bà Phạm Văn Sinh ở xã Hà Long đầu tư công sức cho hơn 2 hectare dứa. Thế nhưng giá bán hồi đầu vụ quá rẻ, thậm chí thương lái không mua. Bà cho biết.
7: Rất vất vả, bán thì nó không được trôi chảy giống như mọi năm. Năm nay dứa thì rẻ, mà phân thì cao. Bà con nông dân thì muốn giá dứa nó cao đi một tí, làm cho nó đỡ vất vả.
4: Điều đáng nói là nghịch lý không nằm ở chỗ người tiêu dùng không còn nhu cầu sử dụng dứa. Ngay trong tháng 6 vừa qua, khi dứa tại ruộng Thanh Hóa rất giá, khảo sát tại Hà Nội cho thấy, dứa Thanh Hóa bán lẻ phổ biến ở mức 15 đến 18.000 đồng một kg, thậm chí nhiều siêu thị niêm yết mức 28 đến 40.000 đồng một kg. Tại một số chợ dân sinh, giá còn ở mức 20 đến 25.000 đồng một kg. Đó chính là câu chuyện của chuỗi giá trị. Tỉnh Thanh Hóa có vùng trồng dứa lớn, nhưng nhiều năm qua, đầu ra vẫn phụ thuộc đáng kể vào thương lái tự do. Khi sản xuất chưa gắn chặt với thị trường, người trồng phải gánh phần lớn rủi ro từ biến động giá. Thực tế, từ nhiều năm trước, một số vùng dứa tỉnh Thanh Hóa từng có mối liên hệ với Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao Doveco. Tuy nhiên, khi liên kết giữa doanh nghiệp và người trồng không còn bền chặt, phần lớn dứa lại quay về con đường tiêu thụ qua thương lái. Trong khi đó, mô hình mà Doveco đang thúc đẩy tại các vùng nguyên liệu liên kết lại đi theo hướng khác. Ông Đinh Cao Khuê, Tổng Giám đốc Doveco khẳng định.
8: Đáp ứng được cái khối lượng và yêu cầu lớn của khách hàng thế giới và trong nước. Bởi vì khi anh đã trở thành cái bàn hàng lớn thì anh cung cấp không phải một tháng, không phải một vụ mà cả năm, cả quý và cả lâu dài. Thì các nhà sản xuất chiến lược người ta mới gắn bó với mình, xác định được cái ngành chế biến rau quả bền vững thì vấn đề anh là anh phải có thị trường.
4: Những ngày này, khi giá dứa loại đẹp tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An tăng lên 18.000 đồng một kg, người trồng dứa vui mừng. Với năng suất khoảng 60 tấn một hecta ở những vùng có điều kiện tốt, mức giá hiện tại đưa doanh thu lên rất cao. Nhưng chính mức giá cao hiện tại lại gợi nhớ bài học của vài tháng trước. Một vùng nguyên liệu chỉ thực sự bền vững khi người nông dân có thể bước ra ruộng thu hoạch với niềm tin rằng quả dứa mình trồng ra đã có nơi tiêu thụ chắc chắn để có thể đi từ cánh đồng đến thị trường ổn định, chứ không phải lại rơi vào điệp khúc được mùa mất giá lâu nay.
9: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí thủy lợi đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, chủ động phòng chống thiên tai và cải thiện đời sống người dân. Với công trình thủy lợi Bắc Đuống, việc gắn đầu tư quản lý và khai thác công trình với yêu cầu của tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới đã mang lại những hiệu quả rõ nét. Hệ thống góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, nâng cao khả năng điều tiết, tiêu thoát nước, đồng thời hỗ trợ người dân chủ động hơn trước những diễn biến bất thường của thời tiết. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Ti, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, tỉnh Bắc Ninh.
4: Thưa ông, từ thực tế quản lý và vận hành công trình thủy lợi Bắc Đuống, ông đánh giá như thế nào về vai trò của tiêu chí thủy lợi trong việc thúc đẩy sản xuất và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới tại khu vực ạ?
10: Hiện nay thì hệ thống thủy nông Bắc Đuống, những cái công trình phục vụ nông nghiệp thì cơ bản là đáp ứng được theo tiêu chí nông thôn mới, thậm

0: cho cái việc mà tưới chủ động bộ diện tích đất nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh và nói chung là hệ thống thủy nông Bắc Luống nói riêng.
1: Việc đáp ứng tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới thì đã tác động như thế nào đến hiệu quả khai thác công trình thời gian qua ạ thưa ông?
0: Khi mà có những cái tiêu chuẩn của nông thôn mới cũng như là nông thôn mới nâng cao thì khi xây dựng các tuyến kênh, các trạm bơm và các tuyến kênh mương thì chủ trương chung của tỉnh là cũng đồng ý cho kết hợp với giao thông nông thôn để làm sao mà đáp ứng được cái việc đi lại của bà con nông dân trong các vụ thu hoạch. Nếu chỉ là phục vụ nông nghiệp thì chúng tôi chỉ tập trung vào lòng kênh và hai bên khóa mái. Tuy nhiên thì để đáp ứng được yêu cầu về nông thôn mới thì tỉnh cũng cho mở rộng những cái tuyến bờ để mà kết hợp vừa thủy lợi vừa giao thông để phục vụ cho cái tiêu chí của nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Thì đến nay thì những cái chủ trương hoàn toàn đúng đắn và chính xác. Và đến bây giờ thì các đường giao thông kết hợp với kênh mương đã phát huy hiệu quả rất là cao và được người dân đồng tình ủng hộ và hết sức là phấn khởi để mà cùng tham gia tăng gia sản xuất hiệu quả hơn.
1: Trong thời gian tới thì để công trình thủy lợi Bắc Đuống tiếp tục phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu, theo ông thì cần tập trung vào những giải pháp nào?
0: Hiện nay thì cơ bản trong hệ thống thủy nông Bắc Đuống thì đã đạt các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Thế thì trong thời gian tới thì chủ yếu là tập trung vào cái công tác duy tu sửa chữa những cái công trình mà được đầu tư lâu năm không đáp ứng được tiêu chí hoặc là đã xuống cấp thì tiếp tục được duy tu sửa chữa bảo dưỡng để làm sao được duy trì được cái công trình đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cũng như là đáp ứng được cái tiêu chí của nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Phương Hà biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
4: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
6: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn, bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Gây đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
5: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối xương tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
4: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
6: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay, đau nó đận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
4: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
5: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
4: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
7: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
5: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
7: Đầu tiên phải kể đến đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền có cái tác dụng mà chống viêm giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh, nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 ấy, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
4: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
6: Hiện tại bây giờ là

0: Tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
1: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa, đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
2: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tái cấu trúc kênh dẫn vốn dài hạn cho tăng trưởng cao và bền vững. Tôn vinh những doanh nhân tiêu biểu cho kỷ nguyên phát triển mới. Đắk Lắk đẩy mạnh công nghiệp, năng lượng hướng tới tăng trưởng hai con số. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2026-2030 là tăng trưởng GDP trung bình ở mức hai con số và tỷ lệ vốn đầu tư trên GDP sấp xỉ 40%. Do đó, tổng nhu cầu vốn phải huy động ước tính lên đến gần 1.500 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn này, gấp đôi nhu cầu vốn của 5 năm trước đó. Yêu cầu đặt ra là cần chính sách thúc đẩy tái cấu trúc và tăng huy động nguồn vốn dài hạn cả từ trong nước và quốc tế cho đầu tư phát triển kinh tế.
8: Để góp phần thúc đẩy kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư 25/2026 chính thức nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn từ mức 30% lên 40% kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Tuy nhiên, chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh các ngân hàng chỉ dựa vào tăng vốn chủ sở hữu và phần lợi nhuận giữ lại để mở rộng quy mô tín dụng thì sẽ mất nhiều thời gian và khó đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng ra thị trường. Do đó, bà Dương Kim Anh, giám đốc khối đầu tư của công ty quản lý quỹ Vietcombank đề xuất một giải pháp đáng chú ý là xây dựng khung pháp lý cho phép chứng khoán hóa các khoản vay của ngân hàng, đặc biệt là các khoản vay phục vụ phát triển hạ tầng.
9: Đặc biệt là những cái khoản vay hạ tầng mà ngân hàng đã cho vay trước đây rồi, các cái khoản vay đấy cho vay 10 năm, 15 năm, bây giờ con đường đấy hay là hạ tầng đấy nó đã đi vào hoạt động rồi, nó đã tạo ra dòng tiền rồi. Nhưng mà hiện giờ, bởi vì là trả nợ thì nó dần dần đúng không ạ, thì nó vẫn nằm trên book của ngân hàng và tự nhiên nó cũng sẽ làm cho cái ngân hàng đấy bị mất đi một cái room để mà có thể cấp tín dụng thêm. Nếu như có cái khung pháp lý để mà ngân hàng có thể chứng khoán hóa những cái khoản vay đấy, bởi vì nó là những cái khoản vay an toàn rồi, đưa ra thị trường cho các công ty bảo hiểm, đặc biệt những công ty bảo hiểm họ rất ưa thích những cái khoản mà có dòng tiền ổn định như vậy. Như thế thì ngân hàng sẽ tự nhiên là sẽ có thêm một cái room rất là lớn để tài trợ cho những cái dự án mới ấy.
8: Chuyên gia tài chính cũng lưu ý, tỷ lệ dư nợ tín dụng trên GDP của Việt Nam hiện đã lên tới 150% GDP. thước đo tổng số tiền mà hệ thống ngân hàng cho nền kinh tế vay so với tổng sản phẩm quốc nội GDP cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của nền kinh tế vào nguồn vốn ngân hàng và đang tạo ra áp lực về thanh khoản cũng như rủi ro an toàn hệ thống. Do đó, cần giảm tải cho tín dụng ngân hàng thông qua việc chuyển dịch cơ cấu để các kênh dẫn vốn khác như cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và các quỹ đầu tư chia sẻ nhiều hơn đối với phần vốn chung và dài hạn. Bà Đặng Nguyệt Minh, giám đốc nghiên cứu của công ty quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital nhìn nhận.
10: Nếu theo cái tính toán của chúng tôi ấy, thì cái kênh tín dụng cho doanh nghiệp chỉ đâu đấy thỏa mãn được khoảng tầm 25-30% cái nhu cầu vốn trong giai đoạn 5 năm tiếp theo. Ngoài ra thì FDI và FPI, tức là Foreign Private Investment, đâu đấy chỉ đóng góp khoảng tầm 15-20% cái nhu cầu vốn còn lại. Vậy thì tức là có khoảng tầm 120 tỷ đến 150 tỷ đô la nhu cầu về vốn mỗi năm cần được phải bù đắp qua các kênh khác, chính là thị trường vốn bao gồm thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu, thì mới có thể đủ cho cái nhu cầu 1.500 tỷ đô về vốn đầu tư cho thị trường trong 5 năm tới.
8: Thực tế, phát triển thị trường vốn trên thế giới cũng cho thấy nhu cầu đầu tư hạ tầng, đầu tư tăng trưởng quy mô sản xuất cho nền kinh tế được đặt lên các kênh dẫn vốn dài hạn như cổ phiếu và trái phiếu. Để thị trường vốn Việt Nam cơ cấu lại theo đúng thông lệ tốt trên thế giới, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc nhận định.
11: Thì chắc chắn thứ nhất là chúng ta phải hoàn thiện thêm thể chế, thì Đảng và Nhà nước đang xây dựng rất là tốt và chưa bao giờ chính sách ở Việt Nam được tốt như ngày hôm nay. Vấn đề thứ hai chúng ta phải tập trung, có nghĩa hàng hóa, sản phẩm của chúng ta phải tốt, có nghĩa là chất lượng các công ty niêm yết phải thật tốt, phải làm sao thật minh bạch và phải sao có thêm nhiều hàng hóa dịch vụ hơn nữa, có nghĩa là quá trình cổ phần hóa cũng phải nhiều hơn nữa. Đó, và các công ty cũng sẽ phải nâng cấp cái quản trị của mình để làm sao hoạt động kinh doanh tốt hơn nữa. Khuyến khích các cái doanh nghiệp lớn tập trung vào phát hành trái phiếu, cổ phiếu và tăng năng lực cạnh tranh của mình thì chắc chắn rằng toàn bộ thị trường chúng ta sẽ có một bức tranh hoàn toàn mới.
8: Từ thực tế đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghiệp, ông Đặng Thành Tâm cũng đánh giá việc nâng cao năng lực cạnh tranh và quản trị minh bạch, bền vững còn giúp doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Khi doanh nghiệp Việt Nam nâng chuẩn và kết nối tốt hơn với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, FDI sẽ góp phần nâng tỷ lệ nội địa hóa từ mức khoảng 40% hiện nay lên mức cao hơn. Từ đó nền kinh tế Việt Nam sẽ hưởng lợi nhiều hơn thông qua việc phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp trong nước. Đặc biệt, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã chuyển từ mục tiêu số lượng sang chất lượng với những cơ chế chính sách đột phá để thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược gắn với thị trường vốn đã được nhấn mạnh tại Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị mới đây. Như vậy, khi các kênh dẫn vốn được tái cấu trúc theo hướng ngân hàng tập trung vào vốn ngắn hạn, vốn lưu động cho doanh nghiệp, còn thị trường chứng khoán, trái phiếu và quỹ đầu tư đảm nhận vai trò cung cấp vốn dài hạn cùng với môi trường đầu tư minh bạch hơn, Việt Nam sẽ đảm bảo được nguồn lực tài chính cho chu kỳ phát triển mới.
7: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa phát động chương trình xét tôn vinh và trao tặng danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thành Sóng năm 2026. Sau 9 lần tổ chức, chương trình năm nay tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh những doanh nhân có đóng góp nổi bật trong đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
12: Triển khai thực hiện nghị quyết số 41/2023 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ ngành và các cơ quan liên quan tổ chức chương trình các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Chương trình gồm Diễn đàn Doanh nhân tiên phong Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới, triển lãm Doanh nghiệp Việt kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước, đặc biệt là lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm 2026. Trong đó, Cúp Thánh Gióng năm nay hướng tới việc lựa chọn 100 doanh nhân tiêu biểu trên phạm vi toàn quốc, đồng thời xem xét trao một số danh hiệu theo các chủ đề như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Ông Hoàng Văn Anh, trưởng ban công tác hội viên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết.
13: Năm nay sẽ có những cái giải thưởng cực kỳ quan trọng. Nó thể hiện cái tầm nhìn, tư duy và cách tiếp cận của VCCI trong cái giai đoạn mới, đặc biệt là những cái ngành mũi nhọn giữ vai trò then chốt trong cái việc đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Chính phủ thực hiện các cái chương trình, đặc biệt là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đây cũng là một trong những lĩnh vực mà VCCI sẽ bám sát theo 4 cái nghị quyết trụ cột và chúng ta sẽ có cái công nhận các cái danh hiệu tương xứng với lại thành tích và với hoạt động mà cá nhân doanh nhân đó đã đạt được trong giai đoạn 5 năm vừa qua. và chúng ta sẽ thực hiện cái việc này rất công khai, minh bạch và có những điểm nhấn thực sự.
12: Theo đó, các doanh nhân được xét chọn là những người có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021-2025, thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, năng lực quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức doanh nhân Việt Nam. Chương trình không chỉ ghi nhận đóng góp của đội ngũ doanh nhân mà còn nhằm lan tỏa các giá trị tốt đẹp về văn hóa kinh doanh, đạo đức doanh nhân, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Bà Ninh Thị Ti, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm, nhìn nhận.
14: Một danh hiệu chỉ thực sự có sức sống khi giá trị của nó tiếp tục lan tỏa sau lễ tôn vinh. Tôi tin rằng nếu chúng ta kết nối những người tiên phong, kể đúng những câu chuyện đẹp và cùng nhau phụng sự đất nước, tinh thần thánh gióng sẽ không chỉ hiện diện trên một chiếc cúp mà sẽ trở thành ngọn lửa trong mỗi doanh nhân Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần doanh nhân tiên phong, chính phủ kiến tạo, danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm 2026 sẽ không chỉ là sự tôn vinh mà đó chính là biểu tượng cho tinh thần phù đồng, kiên cường vượt qua thử thách, vươn mình lớn dậy để gánh vác sứ mệnh phát triển trong kỷ nguyên mới cùng dân tộc.
12: Ban tổ chức chương trình cho biết các cơ quan có quyền đề cử gồm Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các bộ ngành, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp trung ương. Hồ sơ đề cử được gửi về hội đồng trước ngày 20 tháng 8 năm 2026. Ông Phí Trọng Đức, quyền giám đốc VCCI chi nhánh Duyên Hải Bắc Bộ kỳ vọng các cơ quan đề cử cần chủ động tìm kiếm các doanh nhân xuất sắc, xứng đáng vai trò tiêu biểu của ngành, lĩnh vực và của địa phương.
15: Trân trọng đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp đừng chỉ đề cử những người nổi tiếng mà hãy đề cử những người xứng đáng. Hãy cùng chúng tôi tìm ra những doanh nhân mà khi tên của họ được sướng tên tại lễ trao Cúp Thánh Gióng, cộng đồng doanh nghiệp có thể nói đây thực sự là những người đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và khát vọng của doanh nhân Việt Nam. Nếu chúng ta làm được điều đó thì Cúp Thánh Gióng không chỉ là một danh hiệu, nó sẽ trở thành một hệ giá trị của doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
12: Là cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, VCCI mong muốn mỗi doanh nhân được tôn vinh không chỉ là một cá nhân xuất sắc mà còn đại diện cho tinh thần doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới là liêm chính, sáng tạo, bản lĩnh, hội nhập, phát triển bền vững. Thông qua chương trình, những tấm gương doanh nhân tiêu biểu sẽ tiếp tục được phát hiện, tôn vinh và lan tỏa, góp phần vào công cuộc xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam vững về bản lĩnh, mạnh về năng lực, chuẩn mực về đạo đức, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
16: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
7: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, Đắk Lắk đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng cuối năm tăng hơn 19%, đưa mức tăng cả năm lên hơn 16%. Mới đây, đoàn công tác của Bộ Công Thương cũng đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về phát triển công nghiệp năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Phản ánh của phóng viên Nam Trang.
17: 7 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Đắk Lắk tăng gần 14% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 15%, sản xuất và phân phối điện tăng hơn 12%. Để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng cuối năm tăng 19,41%, đưa mức tăng cả năm lên 16,62%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, tỉnh sẽ tập trung duy trì sản xuất các nhà máy hiện hữu, tháo gỡ thủ tục để đưa các dự án mới vào hoạt động trong năm nay, đồng thời đẩy mạnh chế biến sâu và thu hút công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ gắn với logistics.
18: Chúng tôi tiếp tục duy trì ổn định sản xuất của các nhà máy hiện hữu, tiếp tục tháo gỡ các ách tắc về thủ tục, đẩy nhanh các tiến độ đưa các dự án công nghiệp mới vào hoạt động ngay trong năm 2026, dịch chuyển mạnh mẽ sang chế biến sâu, nâng cao cái hàm lượng giá trị gia tăng cũng như xây dựng cái thương hiệu của nông sản. Chúng tôi sẽ thu hút chọn lọc các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, rồi kinh tế tuần hoàn gắn với không gian của logistics. Là chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh năng lượng, phối hợp chặt chẽ để giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo của tỉnh và sẽ cam kết xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư sớm nhất cho các dự án không vướng gì đến đất rừng.
17: Về năng lượng, tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án với tổng công suất hơn 1.217 MW. 4 nhà máy điện gió tổng công suất 200 MW đã vận hành. Đắk Lắk kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ tăng quy mô nguồn năng lượng tái tạo trong quy hoạch điện 8 điều chỉnh, phát triển điện gió ngoài khơi và đẩy nhanh đầu tư lưới truyền tải. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá Đắk Lắk có tiềm năng lớn về năng lượng, nông sản, nhưng cần một chiến lược phát triển mới, liên kết không gian phía Tây và phía Đông. Trong đó, phía Tây phát triển công nghiệp chế biến, còn phía Đông có thể tập trung công nghiệp chế tạo và tiêu thụ năng lượng.
19: Thế vùng phía Đông này chính là cái phần nó sẽ tiêu thụ điện rất là nhiều đấy. Nhưng mà phần phía Tây của ta lại sản xuất ra năng lượng rất là nhiều. Cho nên là tính toán dài làm sao mà cái chuyển dịch được các cơ sở công nghiệp nặng ở phía Đông để mà tiêu thụ bớt một phần năng lượng sản xuất ở phía Tây. Cho nên cái này là cần một chiến lược, một không gian phát triển mới. Thì tôi nghĩ là tỉnh chắc phải có cái tư vấn, phải có định lượng là trong cái giai đoạn đến 2030 và tầm nhìn 2035-2045.
17: Thứ trưởng cũng đề nghị Đắk Lắk mạnh dạn đơn giản hóa thủ tục đầu tư, nhất là các dự án điện, đồng thời đẩy nhanh các công trình truyền tải trọng điểm. Bộ Công Thương sẽ tham mưu chính phủ cơ chế xã hội hóa, đầu tư theo hình thức BOT đối với lưới truyền tải để huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe về việc Đắk Lắk đẩy mạnh công nghiệp năng lượng hướng tới tăng trưởng hai con số. Nội dung này đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
20: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
21: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
22: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
21: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
23: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
24: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
25: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ẩm, khó chịu lắm, thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh nhân của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh nội soi rồi thì tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều ấy, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ thì nó lại đi táo, nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường, tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
26: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
24: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
27: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, 2 là dễ tiêu và thứ 3 là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ 3, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật là những đồ ăn thích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp Bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
26: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
27: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP, nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột cho đến đại tràng, và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược, đó là bạch chuột. Thông qua cái nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
0: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thể một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
26: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
0: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Chuyển đổi xanh.
3: Biên tập viên Minh Khánh và Văn Hải xin chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh.
4: Cùng với các ngành kinh tế khác đang nỗ lực trong hành trình chuyển đổi xanh, du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, cũng đang bước vào công cuộc chuyển đổi hướng tới phát triển bền vững. Trong đó, các mô hình du lịch xanh tuần hoàn sẽ trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn nếu được tổ chức bài bản. Du lịch xanh tuần hoàn, xu thế của ngành kinh tế không khói, đây là nội dung chính của chương trình chuyển đổi xanh hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, ô nhiễm môi trường gia tăng cùng sức ép từ quá trình đô thị hóa, ngành du lịch đang đứng trước yêu cầu cần điều chỉnh con đường phát triển. Đó là phát triển không chỉ để tăng trưởng mà phải bền vững, hài hòa và có trách nhiệm hơn với tương lai. Trong xu thế ấy, du lịch xanh tuần hoàn đang dần vượt ra khỏi phạm vi của một lựa chọn mang tính trào lưu để trở thành một định hướng phát triển tất yếu.
4: Được Hiệp hội Du lịch Việt Nam gắn biển du lịch xanh Vitagreen tháng 5 vừa qua, khu nghỉ dưỡng Emeralda, Tam Cốc Ninh Bình luôn xác định xanh hóa hoạt động sản xuất kinh doanh là yêu cầu cấp thiết. Ngoài việc tổ chức thường xuyên các chương trình Green Day, ngày Chủ nhật không rác hay trồng cây làm xanh môi trường sinh thái, doanh nghiệp đặc biệt lưu ý đến câu chuyện sâu xa hơn, đó là giảm dấu chân carbon bằng việc ưu tiên năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính trong vận chuyển và lưu trú, áp dụng cơ chế tuần hoàn cho các nguồn phế thải, nhất là nước thải. Bà Lê Thị Thu Hà, giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng cho biết, nước thải của toàn bộ hệ thống khu nghỉ dưỡng được xử lý bằng công nghệ lọc khép kín, sau đó được tái sử dụng để tưới cây xanh và làm vệ sinh, đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn nước trong khu vực.
5: Từng chi tiết mình đều phải quan tâm, đặc biệt đó là vấn đề nước thải ra môi trường. Ngay từ đầu khi mình xây dựng là mình đã ý thức rồi. Nước thải ra môi trường hiện tại là mình lựa chọn cái công nghệ Fuji Clean, nước thải là đoạt lại A, công nghệ nước thải của Nhật Bản, cho nên rất là an toàn.
4: Phát triển du lịch theo hướng xanh tuần hoàn đang trở thành phong trào lan tỏa được cộng đồng doanh nghiệp và nhiều địa phương tích cực triển khai nhằm xác lập thương hiệu điểm đến xanh trên bản đồ du lịch Việt Nam. Hiệu quả ban đầu của mô hình du lịch xanh tuần hoàn không chỉ lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp mà còn tạo thành phong trào tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của du khách, cộng đồng cư dân địa phương, đặc biệt trong việc thay đổi cách ứng xử với rác thải, xem đây như một nguồn tài nguyên có thể tái tạo, không lãng phí.
1: Định hình về kinh tế du lịch tuần hoàn nó rõ ràng hơn, hành vi của du khách bắt đầu thay đổi, du lịch có một cách trách nhiệm hơn, hướng vào những cái vấn đề giảm về rác thải, từ những cái nhận thức về vấn đề rác thải, sử dụng những nguồn nguyên liệu bản địa và từ đó tạo ra những cái giá trị cho cộng đồng và địa phương.
8: Khi mà phát động được cái nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thì cộng đồng doanh nghiệp rất là hưởng ứng, bởi vì là lâu nay cộng đồng doanh nghiệp họ cũng mong muốn có một chiến lược lâu dài để họ đẩy điểm đến tốt hơn, hướng tới thị trường lớn hơn thông qua một giá trị bền vững. Cho nên là cộng đồng doanh nghiệp cũng mong muốn rằng là làm thế nào đưa mô hình kinh tế tuần hoàn vào trong hoạt động kinh doanh của mình.
4: Vừa rồi là ý kiến của ông Lê Hoàng Hà, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Hoàng Hà Travel và ông Phan Xuân Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Emic Hospital. Khác với khái niệm xanh đơn thuần, du lịch xanh tuần hoàn không dừng ở việc giảm tác động tiêu cực đến môi trường, giảm phát thải hay tiết kiệm tài nguyên. Xu thế mới này hướng tới du lịch tái tạo, xây dựng điểm đến có trách nhiệm trong tương lai, góp phần phục hồi tài nguyên, bảo tồn các giá trị văn hóa, gìn giữ di sản. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Aja Travel cho rằng, ngoài việc nâng cao năng lực chống chịu của cộng đồng địa phương và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero toàn cầu, thì lợi ích của du lịch xanh tuần hoàn còn là việc giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị phần. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là thiếu cơ chế cũng như những hướng dẫn kế hoạch dài hơi cụ thể để doanh nghiệp có thể theo đó mà áp dụng.
9: Bây giờ từ nhận thức đến hành động thì tôi nghĩ là vẫn còn một cái khoảng cách. Bởi vì rất nhiều du lịch thì cũng muốn làm nhưng mà chưa biết bắt đầu như thế nào, hoặc là những cái tiêu chí cụ thể là gì, hay là những cái cách thức làm. Tôi nghĩ là việc này cũng cần phải có những cái sự hỗ trợ để nhân lực ở trong ngành du lịch, lữ hành này, rồi các khách sạn, rồi nhà hàng, rồi các cái điểm đến thì chúng ta cùng nhận thức và sẽ biến cái nhận thức đấy trở thành những cái hành động để đi vào cái thực chất.
4: Nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, thời gian tới sẽ triển khai du lịch xanh tuần hoàn theo 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Đó là thí điểm tại các địa bàn có lợi thế về du lịch sinh thái, du lịch biển đảo, du lịch chuyên đề với các tiêu chí không rác thải nhựa, phát thải carbon thấp và tuần hoàn tài nguyên nước. Ưu tiên sử dụng nông sản địa phương là thực phẩm hữu cơ và các sản phẩm có chứng nhận nhằm giữ lại tối đa giá trị kinh tế cho cộng đồng. Triển khai đồng bộ các điểm đến mạng lưới phân loại rác tại nguồn, sản xuất phân compost từ rác hữu cơ, tái sử dụng nước sau xử lý và vận hành hệ thống quản lý năng lượng thông minh như điện mặt trời, điện sinh khối. Cùng với đó, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các sáng kiến tuần hoàn, tích hợp các mô hình thành công vào quy hoạch và hệ thống tiêu chí du lịch xanh quốc gia, đi kèm với cơ chế ưu đãi tín dụng xanh cho doanh nghiệp.

0: Thưa quý vị, trong vòng vài năm trở lại đây, du lịch xanh đã trở thành một tiêu chí cạnh tranh buộc các doanh nghiệp trong ngành đứng trước hai sự lựa chọn, đó là chuyển đổi để phát triển hoặc đánh mất thị phần vào tay các doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng. Và cộng đồng được xác định là một trong những tiêu chí trụ cột quan trọng của phát triển du lịch bền vững hướng tới du lịch xanh tuần hoàn.
1: Theo các chuyên gia trong ngành du lịch, lộ trình của du lịch xanh tuần hoàn được khái quát thông qua mô hình liên kết chặt chẽ giữa ba trụ cột. Đóng vai trò nền tảng là hạ tầng và thiết kế tuần hoàn, giúp giảm áp lực trực tiếp lên tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Tiếp theo là mô hình kinh doanh với vai trò đòn bẩy, tạo động lực kinh tế và lợi nhuận thực tế để doanh nghiệp chủ động chuyển đổi xanh. Và sau cùng là sự tham gia của cộng đồng vào chuỗi giá trị, được xác định là trụ cột cốt lõi, đảm bảo tính bao trùm, nâng cao khả năng thích ứng trước những tác động bất lợi của môi trường, khí hậu. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Giám đốc dự án thuộc Tổ chức Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên, nhận định, điều quan trọng nhất của lộ trình này chính là sự thay đổi nhận thức của xã hội và cộng đồng.
2: Cái sự thay đổi lớn nhất mà tôi có thể nhận thấy, đấy là cái nhận thức của tất cả các bên liên quan, từ các cấp chính quyền, các quản lý cho đến người dân ở địa phương, các em học sinh hoặc là các cái doanh nghiệp hoạt động ở các cái địa bàn thì đều đã thay đổi rất là nhiều, và họ có thể hiểu biết về cái ảnh hưởng của môi trường đối với sức khỏe cũng như giống như là hệ sinh thái ở địa phương của mình. Thì tôi nghĩ đây là một cái nền tảng cơ bản giúp cho cái sự thay đổi trong hành động và suy nghĩ của mỗi người.
1: Nhấn mạnh du lịch xanh tuần hoàn cần đặt cộng đồng địa phương làm trung tâm, coi du lịch là công cụ bảo tồn di sản để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Ông Hoàng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Trào, Tuyên Quang cho rằng, cộng đồng địa phương không nên chỉ là những người thụ hưởng, thụ động từ du lịch mà phải trở thành chủ thể tham gia và làm chủ quá trình phát triển.
3: Chúng tôi cũng tổ chức cái hoạt động tuyên truyền trong nhân dân để nâng cao ý thức cho nhân dân về việc làm du lịch. Đây là một trong những cái thế mạnh của xã Tân Trào với cái tiềm năng là khai thác du lịch lịch sử văn hóa. Thì chúng tôi cũng tăng cường cái hoạt động tuyên truyền rồi là quảng bá hình ảnh du lịch và giữ gìn được cái bản sắc văn hóa dân tộc.
1: Được hình thành từ chính những trải nghiệm chân thật và bền vững của du khách cùng trách nhiệm ý thức của cộng đồng doanh nghiệp, du lịch xanh tuần hoàn được coi là loại hình du lịch mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt trong bối cảnh phát triển kinh tế bền vững. Để có thể nhân rộng mô hình này cùng với các trụ cột trọng tâm, theo ông Đặng Huy Đông, Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi Xanh, việc đầu tư trong quá trình phát triển du lịch xanh tuần hoàn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi đôi với các mô hình kinh doanh có tính khả thi và lấy cộng đồng địa phương làm trung tâm.
4: Trong du lịch thì có rất nhiều những cái dư địa mà bằng những hành vi, bằng những giải pháp rất cụ thể để tăng trưởng xanh. Ví dụ như một cái chương trình, nếu chúng tôi hợp tác với bên Hiệp hội Du lịch Hà Nội, thì các khách sạn ở Hà Nội sẽ thành là một chuỗi giá trị. Toàn bộ cái khách sạn đấy sử dụng cái nông nghiệp xanh mà chúng tôi làm cho các cái huyện ở ngoại thành cung cấp lương thực, thực phẩm xanh vào đây. Xong vào đến khách sạn, chúng tôi lại có giải pháp để giảm được cái phát thải từ rác. Thay vì chúng ta đem đốt thì chúng ta có công nghệ là gì? Là toàn bộ cái năng lượng từ rác đấy thì nó chuyển về là nồi hơi để giặt là cho toàn bộ cái hệ thống khách sạn của Hà Nội. Những cái giải pháp thực tiễn bằng công nghệ có trong tay của chúng ta, hoàn toàn trong năng lực của chúng ta, mà chỉ là cơ chế chính sách chúng ta đồng hành cùng.
1: Trước những yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn, các doanh nghiệp trong ngành du lịch đang từng bước định hình lại xu hướng gắn bảo tồn với trải nghiệm, gắn phát triển với nâng cao giá trị. Đây chính là hướng đi để ngành kinh tế không khói trở thành điểm đến xanh hấp dẫn, là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
5: Hành trình xanh.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã triển khai 72 nhân viên robot tại 14 công viên trong thành phố vào mùa hè này, đảm nhận các nhiệm vụ như dọn dẹp rác thải, tuần tra, kiểm tra, hướng dẫn tham quan và phát hiện muỗi, côn trùng gây hại. Một robot tuần tra cao 1,5 mét có thể di chuyển linh hoạt giữa dòng người tham quan, nhắc nhở các hành vi thiếu văn minh, nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh chung, văn minh khi vui chơi và bảo vệ các kiến trúc cổ khi tham quan. Trong phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh tìm hiểu mô hình thú vị này.
1: Được trang bị hơn 10 mô hình AI có độ chính xác cao, radar cảm biến bên ngoài và camera nhận diện, robot có thể phát hiện các hành vi như là hút thuốc và phát thông báo nhắc nhở bằng giọng nói thông qua các đoạn âm thanh được cài đặt sẵn. Chị Hình, một người dân Bắc Kinh, chia sẻ:
2: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc xe này. Lớp giấy dán trang trí trên thân xe trông rất ấn tượng. Khi đến gần tôi thấy xe có khả năng dừng lại, thực sự toát lên vẻ hiện đại và công nghệ cao."
1: Bắc Kinh bắt đầu thiết lập mô hình thí điểm ứng dụng sáng tạo robot kết hợp cảnh quan đầu tiên tại công viên Ngọc Uyên Đàm vào năm 2024 với việc đưa các robot vào vận hành thử nghiệm. Hai năm qua, 23 thiết bị robot đã trải qua quá trình thử nghiệm thực địa tại đây. Năm nay, 72 nhân viên robot đã được đưa vào sử dụng tại 14 công viên trong thành phố. Ông Chu Tử Ngưu, Phó trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Thông tin thuộc Trung tâm Quản lý Công viên thành phố Bắc Kinh cho biết, trung tâm sẽ điều phối dữ liệu vận hành từ các robot tại các công viên, tăng cường giám sát dữ liệu, theo dõi thời gian thực, định vị chính xác và phân tích đa chiều về hiệu suất hoạt động của robot.
3: Robot đóng vai trò hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động của chúng tôi. Chúng có thể thực hiện việc tuần tra liên tục suốt ngày đêm. Chúng tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm vận hành thực tế với các nhà sản xuất, giúp họ phát triển những mẫu mã và tính năng mới thiết kế chuyên biệt cho môi trường công viên, cũng như các tình huống sử dụng cụ thể.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Di Hòa Viên, thủ đô Bắc Kinh, các robot vệ sinh hoạt động chỉ trong vòng 30 giây sau khi nhân viên vệ sinh thiết lập khu vực hoạt động và chọn chế độ làm sạch thông qua ứng dụng di động. Các robot này có khả năng làm sạch dọc các tuyến đường chính và tự động phun nước, đồng thời có thể điều chỉnh cường độ làm sạch dựa trên lượng rác phát hiện được. Trong khi đó, công viên Tử Trúc Viên triển khai 4 loại robot hơi thở thông minh, mô phỏng quá trình con người thở ra khí carbonic để thu hút và bắt muỗi, giúp giảm mật độ muỗi tại các khu vực cụ thể. Trên thực tế, từ công viên đến nhà máy, Bắc Kinh đang đẩy mạnh triển khai robot trong các công việc tẻ nhạt, bẩn thỉu, nguy hiểm và khó khăn, nhằm thúc đẩy quá trình tích hợp robot vào hoạt động sản xuất thực tế và đời sống thường nhật, hướng tới mục tiêu dài hạn là sau năm 2030 đã được khả năng vận hành tự học trong nhiều loại hình công việc, thực hiện tự động các tác vụ đa dạng trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, cũng như thiết lập sự cộng sinh an toàn cao giữa con người và robot trong môi trường gia đình. Và câu chuyện Bắc Kinh triển khai nhân viên robot tại các công viên cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau. Sôi nổi các hoạt động ý nghĩa tại trường hè Khoa học Việt Nam 13 với chủ đề Nghĩ lại về khoa học. Trong bối cảnh ngành cà phê Việt Nam đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và sản xuất thân thiện với môi trường, thì việc phát triển cà phê theo hướng hữu cơ được xem là hướng đi tất yếu nhằm giảm phát thải, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, suốt hơn 13 năm qua, Trường hè Khoa học Việt Nam VSSS đã bền bỉ đóng vai trò là vườn ươm tri thức cho các tài năng khoa học trẻ. Tại điểm hẹn Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành IC ở Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai vừa qua, VSSS 13 đã tạo nên một dấu ấn khác biệt với chủ đề Rethinking Science, nghĩ lại về khoa học. Đây không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức đơn thuần mà còn là một cuộc cách mạng tư duy thôi thúc những người trẻ dám đặt câu hỏi và dấn thân trên con đường nghiên cứu. Sau đây mời quý vị cùng phóng viên Ngọc Diện tìm hiểu rõ hơn về hành trình khơi nguồn cảm hứng khoa học này qua phóng sự Trường hè Khoa học Việt Nam 13, nghĩ lại về khoa học.
2: Những ngày vừa qua, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành IC, gần 160 giảng viên và học viên xuất sắc từ khắp mọi miền đất nước đã hội tụ về đây để cùng nhau viết tiếp câu chuyện đam mê khoa học. Để có mặt tại đây, khoảng 440 học viên đã phải vượt qua một kỳ tuyển chọn từ hơn 600 hồ sơ ứng tuyển, đại diện cho nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau. Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, cũng đã mang đến Trường hè Khoa học Việt Nam lần thứ 13 một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc. Ông không nói nhiều về những công thức phức tạp mà nhấn mạnh vào cái gốc của người làm khoa học, đó là sự tò mò và lòng dũng cảm.
3: Tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất của các nhà khoa học là cái tính tò mò, luôn luôn đặt vấn đề. Mình đặt những vấn đề mà những người khác cho là hoàn toàn ở trên trời trở xuống và mình không thể hiểu, mình không thể hỏi được. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn các anh hiểu là nếu mà ngày hôm nay mà chúng ta có được cái khoa học tiên tiến như vậy là cũng vì một ngày xưa, cái lúc ông mà Newton ông đang ngồi nghỉ, tự nhiên ông thấy một trái bom rơi xuống đất. Tất cả chuyện trái bom rơi xuống đất là tất cả mọi người đều chấp nhận cả, nhưng mà ông tự hỏi vì sao nó rơi xuống đất mà nó trái bom nó không chạy lên trên trời. Đấy là cái điều mà nhờ ông ấy, nhờ cái sự đặt câu hỏi của ông ấy, giờ này chúng tôi mới có tất cả những cái mình có hiện nay. Chúng tôi rất mong muốn các anh em khoa học, các em muốn làm khoa học thì luôn luôn cần phải có cái lý luận, có đặt vấn đề. Mình không thể nào chấp nhận những chuyện mà mình không hiểu được.
2: Năm nay, chủ đề Rethinking Science, nghĩ lại về khoa học, đã thực sự tạo nên một luồng gió mới. Không còn chỉ là học khoa học, các học viên được dẫn dắt để hiểu khoa học là gì dưới một lăng kính đa chiều và liên ngành. Trường hè kỳ vọng giúp các bạn trẻ định hình tư duy đúng đắn, nhận diện vị trí của khoa học trong dòng chảy xã hội và cả những thách thức từ các yếu tố phi khoa học đang ảnh hưởng đến cơ hội nghề nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, chia sẻ về tầm quan trọng của tư duy này như sau.
4: Trường hè Khoa học Việt Nam là một trong những chương trình học thuật tiêu biểu, bền bỉ và giàu cảm hứng nhất trong hệ sinh thái thúc đẩy phát triển nguồn lực khoa học trẻ ở Việt Nam. Chương trình tiếp tục khẳng định vai trò của mình như một vườn ươm trí tuệ liên ngành, đa lĩnh vực, nơi những khát vọng khám phá, cống hiến và hội nhập được nuôi dưỡng và lan tỏa. Với chủ đề Rethinking Science, nghĩ lại về khoa học, trường hè kỳ vọng giúp học viên định hình tư duy khoa học đúng đắn, có được kiến thức sâu sắc hơn về khoa học dưới lăng kính đa chiều, liên ngành, hiểu thêm về vị trí và vai trò của khoa học trong dòng chảy vận động chung của xã hội, nhận diện những thách thức từ các yếu tố phi khoa học đối với con đường phát triển sự nghiệp, đồng thời biết cách tận dụng tiến bộ công nghệ để phát triển kỹ năng, tìm ra những cơ hội và hướng đi mới cho bản thân.
2: Nội dung của VSSS 13 năm nay được thiết kế vô cùng khoa học và phong phú, chia làm 3 trụ cột chính. Đầu tiên là nền tảng khoa học, nơi các bạn được trang bị đường vào khoa học và phương pháp nghiên cứu chuẩn mực trong cả tự nhiên lẫn xã hội. Thứ hai, một mảng nội dung rất thời thượng là trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo, với những bài giảng vượt lên trên cả ChatGPT, bàn về AI trong năng lượng bền vững hay sự ngẫu nhiên của toán học trong học máy. Và cuối cùng là làm khoa học và hợp tác trong bối cảnh mới, nơi các học viên được thảo luận về liêm chính khoa học, đạo văn và triết học nhân sinh phương Đông. Đội ngũ giảng viên năm nay là những nhà khoa học Việt Nam uy tín đang làm việc tại các trường đại học danh tiếng thế giới như Michigan, Mỹ, Ada, Na Uy, College London, Anh hay các viện nghiên cứu hàng đầu trong nước. Sự hiện diện của họ không chỉ mang lại kiến thức mà còn là minh chứng sống động cho con đường nghiên cứu chuyên nghiệp. Nói về điều này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán VIASM cho biết.
5: Đối với Viện Nghiên cứu về Toán, khi được mời tham gia cùng hỗ trợ cho trường hè, thì chúng tôi cũng cảm thấy hết sức là vinh dự, bởi vì đây cũng là một cái trách nhiệm của Viện Nghiên cứu về Toán đóng góp vào sự phát triển của khoa học của đất nước. Và cái chủ đề của trường hè năm nay thì tôi cảm thấy cũng hết sức là thú vị, Rethinking Science, suy nghĩ lại về khoa học. Và có lẽ là chúng ta cũng cần suy nghĩ lại về con người nữa, về chính chúng ta nữa, bởi vì chúng ta đang sống trong một cái quãng thời gian có lẽ là hết sức là đặc biệt đối với cả con người, đối với tất cả chúng ta, không chỉ đối với Việt Nam mà đối với cả toàn nhân loại. Các cái trao đổi đều liên quan đến câu chuyện xung quanh đến khoa học, xung quanh đến con người và xung quanh đến cái trách nhiệm của chúng ta đối với khoa học và đối với cuộc sống.
2: Nhìn lại hành trình 13 năm đã qua, Trường hè khoa học Việt Nam đã đạt được những con số ấn tượng với hơn 2.000 học viên đã được tiếp nhận, trong đó khoảng 20% đã hoàn thành chương trình tiến sĩ và hơn 60% tốt nghiệp thạc sĩ tại các quốc gia có nền khoa học tiên tiến. Nhiều cựu học viên nay đã trở thành giáo sư tại các đại học danh giá như Stanford, Cambridge, Oxford hay làm việc tại các tổ chức như NASA. VSS 13 không chỉ dừng lại ở những bài giảng lý thuyết, cuộc thi Science Athon và phiên thảo luận về học bổng du học đã tạo ra môi trường thực hành sôi nổi. Các học viên không chỉ học từ thầy mà còn học từ bạn. Bạn Đặng Phú Vinh, một học viên của Trường hè Khoa học Việt Nam, chia sẻ về trải nghiệm của mình như sau.
6: Trường hè khoa học năm nay để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc, không chỉ là nơi tiếp thu kiến thức mới mà đây còn là môi trường để nuôi dưỡng cảm hứng nghiên cứu, khuyến khích sự dấn thân và sáng tạo. Tôi đặc biệt trân trọng cơ hội được kết nối với những đồng nghiệp trẻ từ nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng chia sẻ những đam mê và khát vọng khoa học. Ngoài các bài giảng liên ngành, trường hè còn tổ chức nhiều hoạt động để giao lưu và học hỏi giữa các nhóm. Thông qua các hoạt động này thì các thành viên trong nhóm và trong trường hè có dịp tìm hiểu thông tin và sở trường nghiên cứu của nhau, từ đó kết nối thành một cộng đồng nghiên cứu không chỉ trong thời gian trường hè diễn ra mà còn những kết nối hậu trường hè nữa.
2: VSS 13 đã thành công trong việc xây dựng một mạng lưới các nhà nghiên cứu trẻ trình độ cao cùng hướng tới một nền khoa học Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Tại IC, nơi đã từng đón tiếp 13 giáo sư đạt giải Nobel và hàng ngàn nhà khoa học, những hạt giống tri thức mới lại tiếp tục được gieo xuống. Thưa quý vị và các bạn, Trường hè Khoa học Việt Nam lần thứ 13 đã khép lại, nhưng ngọn lửa nghĩ lại về khoa học chắc chắn sẽ còn cháy mãi trong trái tim của các bạn học viên năm nay. Đó không chỉ là kiến thức mà là một tư duy mới, một bản lĩnh mới để các bạn tự tin bước ra thế giới, bảo vệ sự thật và cống hiến cho sự phát triển của nước nhà. Thưa quý vị và các bạn, phát triển mô hình sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ được xem là giải pháp thiết yếu nhằm giúp phục hồi đất đai, giảm chi phí phân bón hóa học, thích ứng biến đổi khí hậu và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe, nhất là các quy định chống phá rừng của EU, EUDR. Đặc biệt trong bối cảnh ngành cà phê Việt Nam đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và sản xuất thân thiện với môi trường theo hướng hữu cơ, được xem là hướng đi tất yếu nhằm giúp giảm phát thải, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn qua bài viết sau của phóng viên Thiên Thanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cũng như nhiều hộ sản xuất cà phê ở khu vực phía Tây tỉnh, gia đình ông Mai Văn Quang ở thôn Thanh An, xã Bầu Cạn gắn bó với cây cà phê hàng chục năm nay. Đây cũng là loại cây trồng chủ lực đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình trong nhiều năm qua. Để nâng cao năng suất, chất lượng của vườn cà phê rộng hơn 3 hecta, ông đã mạnh dạn tham gia vào mô hình tổ hợp tác sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C, từ quy trình trồng, chăm sóc đến thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch. Trong quá trình chăm sóc vườn cà phê, gia đình ông giảm thiểu sử dụng phân hóa học, và thuốc trừ sâu nhằm bảo vệ môi trường, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và người lao động trong quá trình chăm sóc thu hoạch. Ông Quang phấn khởi chia sẻ, nhờ chăm sóc theo quy trình bài bản, giúp đất tơi xốp, duy trì độ dinh dưỡng, cộng với thời tiết thuận lợi, nên vườn cà phê của gia đình phát triển xanh tốt với cành, chùm, quả cà phê to đều, hạt cà phê có chất lượng cao hơn so với sản xuất theo kiểu truyền thống, bình quân đạt 5 tấn nhân 1 hectare.
7: Hiện giờ cũng đang sản xuất theo cái hữu cơ, tại vì thường thường là thuốc bảo vệ thực vật là nó phải, nếu sử dụng nó phải qua thời gian coi như là cách ly mới sử dụng được, nên cái mình thấy nó cũng có hại cho sức khỏe của mọi người họ tiêu dùng á, thì nên mình cũng hạn chế với cái là mình cũng ít khi mà mình sử dụng lắm. Ở đây thì gia đình cũng làm theo cái chương trình của Nestle 4C thì cũng chuẩn bị thu hoạch, nhưng mà phải chờ chín được khoảng chừng 85-90% mới thu hoạch để đạt chất lượng.
1: Toàn tỉnh hiện có trên 107.000 hectare cà phê với sản lượng bình quân từ 25-27 tấn một hectare. Để thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng cà phê, đáp ứng với yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, nhiều hộ trồng cà phê đã đầu tư tái canh những giống cà phê cũ, năng suất thấp, sang các giống cà phê có khả năng chịu hạn, kháng nấm bệnh tốt và cho năng suất cao. Đặc biệt, các hộ trồng cà phê đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình canh tác, tăng cường sử dụng các loại phân vi sinh tự nhiên và hạn chế thuốc hóa học nhằm đảm bảo cho cây cà phê phát triển ổn định. Nhiều hộ trồng cà phê trên địa bàn tỉnh cho biết, phát triển mô hình sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ là giải pháp thiết yếu nhằm giúp phục hồi đất đai, giảm chi phí phân bón hóa học, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe như quy định chống phá rừng của EU, EUDR. Hơn nữa, phương pháp canh tác cà phê theo hướng hữu cơ còn bảo đảm sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng về lâu, về dài. Bà Nguyễn Thị Hồng, một hộ có hơn 20 năm trồng cà phê ở làng Bạc Một, xã Chư Prông, cho hay.
8: Mình cũng đăng ký làm cái cà phê sạch thì thường là phân mình sẽ giảm cái phân khoáng đi, thì mình sẽ đổ phân bò trộn với châu cà đổ vào rồi giảm cái phân kia đi. Thuốc thì phun thì bình thường một năm chỉ 2 lần thôi. Cà phê là sạch chứ không có phải phun nhiều đâu. Cây cà của mình ấy, mình cứ thấy giá nó ổn định khoảng 80-100 là làm ok lắm rồi. Mình hái cà chín để cho năng suất nó đạt hơn với lại chất lượng cà phê nó nâng cao hơn cái sản phẩm nông sản của Việt Nam.
1: Ông Lò Văn Nam, một hộ trồng cà phê lâu năm ở thôn Trà Thương Phú, xã Gào, cho biết về mô hình sản xuất cà phê theo quy trình 4C của gia đình.
9: Mấy năm nay là làm mấy cây cà ghép của thị trường thì nó rất là ổn định so với cái cây cà hồi xưa, thì bây giờ nó gấp đôi vậy. Như phân bón thì mình cũng dùng phân bò rồi phân hữu cơ, phân NPK các loại. Cái cây cà đây thì cứ 6 tấn nhân trên 1 hectare. Giá bây giờ thì nói chung là cũng ổn, 4 hectare thì được 20 nhân. Chi phí hết khoảng cứ 1 hectare là cả phân bón đầu tư công cán rồi là hết 100 triệu. Trừ đi mình cũng còn được 400 hectare.
1: Để phát triển các mô hình sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ, đáp ứng với yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã liên kết với các hộ dân để chuyển giao quy trình kỹ thuật, chăm sóc vườn cây, sử dụng phân, thuốc hữu cơ, cũng như cách thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch. Hiện toàn tỉnh có hơn 56.700 hectare cà phê được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận đạt tiêu chuẩn Organic, Rainforest Alliance và 4C. Trên 45.530 hectare cà phê được liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản. Ông Ngô Quang Tị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ xã Lơ Bang, nói về quá trình liên kết với các hộ dân tại các thôn làng của xã để sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ.
10: Hợp tác xã thì cũng cung cấp phân bón, tư vấn về khoa học kỹ thuật để giúp cho bà con là hiểu về và chăm sóc cây cà phê, cũng như là đầu vào là phân bón thì chúng tôi hỗ trợ cũng không tính lãi suất cho bà con. Chúng tôi là cũng thu mua lại cái nông sản, tạo cái đầu ra cho bà con, giúp cho bà con về đầu ra là chắc chắn. Chúng tôi là cam kết với bà con là giá là thu mua nông sản là theo giá thị trường.
1: Ngoài hiệu quả kinh tế, mô hình sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực về môi trường và xã hội. Việc sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và các biện pháp canh tác thân thiện giúp cải thiện độ phì nhiêu của đất, tăng khả năng giữ nước, phục hồi hệ vi sinh vật có lợi và giảm ô nhiễm môi trường. Người sản xuất cũng hạn chế tiếp xúc với hóa chất độc hại, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đây là phương pháp sản xuất phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn mà tỉnh đang tập trung phát triển, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải và đáp ứng các quy định mới của thị trường xuất khẩu như quy định chống phá rừng của EU. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, trên 80% diện tích cà phê sẽ đạt các tiêu chuẩn Việt Gáp Organic. Hơn 70% diện tích cà phê được cấp mã số vùng trồng, chi xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỷ lệ cà phê thu hái đúng độ chín đạt tiêu chuẩn chất lượng đạt từ 80 đến 90%. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu cà phê Gia Lai trên thị trường trong nước và quốc tế.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Ca nhạc quốc tế của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, sở hữu một discography giàu thành tựu và tương đối ổn định về chất lượng, mỗi lần Ariana phát hành sản phẩm mới đều tạo ra sự kỳ vọng lớn từ công chúng. Trong chương trình Ca nhạc quốc tế ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với cột mốc đáng chú ý khác của Ariana trong Better, cánh hoa sau dòng bão nhé. Điều gì đang tạo nên sức hút của âm nhạc toàn cầu ngày hôm nay? Đâu là những nghệ sĩ, tác phẩm hay là xu hướng đang được công chúng và giới chuyên môn quan tâm? Những góc nhìn đó sẽ có trong Nhịp đập thế giới. Nhưng mà trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Đây là top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần 2 tháng 8. Be Her tụt xuống vị trí thứ 10. So Easy xuống vị trí thứ 9. Dracula xuống vị trí thứ 8. Và Ella cùng Morgan Wallen xuống vị trí thứ 7. Boston giảm một bậc xuống vị trí thứ 6. Và Taylor Swift xuống vị trí thứ 5. Ariana Grande ra mắt Better ở vị trí thứ 4. Been By Now của Morgan tụt xuống vị trí thứ 3. Trong khi Hey That I Made You Love Me vươn lên vị trí thứ 2. Vì vậy, Justin Texas giữ vị trí số 1 trong tuần thứ 17 liên tiếp. Nổi bật trong bảng xếp hạng tuần này là thông tin Taylor Swift được chọn vào đại sảnh danh vọng nhạc sĩ Nashville. Ở tuổi 36, nữ ca sĩ sẽ trở thành người trẻ nhất từng nhận được vinh dự này, tiếp nối một năm đặc biệt khi cô vừa được ghi danh vào Songwriter Hall of Fame. Taylor Swift nằm trong số 5 nhạc sĩ được lựa chọn cho lớp vinh danh năm 2026. Cô sẽ được ghi danh ở hạng mục Contemporary.

lần này càng đáng chú ý khi mà Taylor Swift trước đó đã tạo nên lịch sử của Songwriter Hall of Fame. Hồi tháng 6, cô đã được ghi danh vào tổ chức này và trở thành nữ nhạc sĩ trẻ nhất từng nhận vinh dự ở tuổi 36. Việc trở thành người trẻ nhất được ghi danh tại Nashville Songwriter Hall of Fame vì thế không chỉ là một danh hiệu dành cho thành công hiện tại, mà còn là sự ghi nhận đối với hành trình sáng tác kéo dài hơn 2 thập niên của Taylor Swift, bắt đầu từ khi cô còn là một thiếu nữ tại Nashville. Lễ vinh danh chính thức sẽ được tổ chức trong sự kiện Nashville Songwriter Hall of Fame Gala lần thứ 56 vào cuối năm nay. Với Taylor Swift, đây tiếp tục là dấu mốc cho thấy vị trí của cô không chỉ được khẳng định trên sân khấu với tư cách nghệ sĩ biểu diễn, mà còn trong vai trò một trong những cây bút sáng tác có ảnh hưởng của thế hệ mình.

Các bạn thân mến, sau gần 2 năm kể từ Eternal Sunshine, Ariana trở lại với album mới mang tên Better. Ở sản phẩm này, người yêu âm nhạc sẽ rất bất ngờ khi không còn được thưởng thức những quảng cáo đầy nội lực đã trở thành dấu ấn của cô. Ariana lại lựa chọn một hướng đi với nhiều chiêm nghiệm hơn.

không còn là Ariana mong manh, chữa lành hay đầy tiếc nuối trong tình yêu. Better mở ra hình ảnh một nghệ sĩ sắc sảo, gai góc và không còn ngần ngại bộc lộ những cảm xúc tiêu cực nhất.

mình. Đây được xem là dự án âm nhạc táo bạo và giàu tính thử nghiệm nhất trong sự nghiệp của Ariana. Antenna Sunshine là câu chuyện của một người phụ nữ tan vỡ, nhưng mà cố gắng bước tiếp. Better lại là tiếng nói của một người đã vượt qua đau khổ và không còn muốn đóng vai nạn nhân. Xuyên suốt album, Ariana liên tục đưa ra những tuyên ngôn mạnh mẽ về giá trị của bản thân. Cô nàng không ngần ngại sử dụng những câu hát đầy thách thức, thậm chí gai góc để thể hiện sự tức giận và quyết tâm cắt đứt quá khứ. Fan hâm mộ lần đầu tiên thấy sự phẫn nộ của Ariana một cách trực diện đến như vậy, thay vì che giấu sau những giai điệu ngọt ngào như trước. Bên cạnh đó, yếu tố quyến rũ cũng được đẩy lên mức cao hơn hẳn so với các sản phẩm trước đây. Những ca khúc như Be Feeling, Later hay là Betting đều mang màu sắc R&B táo bạo với những lời ca đầy tự tin về sức hấp dẫn và quyền kiểm soát trong các mối quan hệ. Dù vẫn tiếp tục hợp tác với hai cộng sự quen thuộc, nhưng mà Beto không đi theo lối mòn của các album trước. Lần này, Max Martin chỉ tham gia một phần dự án, trong khi đó, Alaya gần như giữ vai trò định hình toàn bộ màu sắc của sản phẩm. Album chứa rất nhiều lớp shine méo mó, âm thanh điện tử lạ tai, những nhịp trống nặng nề, cùng cấu trúc bài hát khó đoán. Điển hình là ca khúc mở màn Kiss Me, mở đầu bằng những lớp âm thanh đẹp đẽ, rồi bất ngờ bị cắt ngang bởi các hiệu ứng méo tiếng, như thể những suy nghĩ tiêu cực đột ngột xâm chiếm tâm trí. Đĩa đơn Hey That I Made You Love Me cũng tạo nên nhiều tranh luận khi mà kết hợp phần hòa âm tối giản với những hiệu ứng điện tử kỳ lạ, tạo cảm giác vừa đẹp vừa bất an. Trong khi đó, ca khúc chủ đề Better được xem là một trong những thử nghiệm táo bạo nhất khi mà liên tục thay đổi tiết tấu, hòa trộn piano với những nhịp trống nặng và phần sai dày đặc. Còn Nowhere, The Body khép lại album bằng một bản ballad nhẹ nhàng với guitar vang vọng và giọng hát nhiều lớp đặc trưng của Ariana Grande. Đây cũng là khoảnh khắc hiếm hoi gợi nhớ đến vẻ mong manh từng xuất hiện trong Antenna Sunshine. Dù âm nhạc thay đổi đáng kể, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rõ khả năng thanh nhạc của Ariana cùng cách cô xử lý vocal trong Better. Giọng soprano quen thuộc vẫn giữ được độ trong trẻo, nhưng được sử dụng linh hoạt hơn từ những đoạn hát thi thầm đầy cảm xúc đến các nốt cao mạnh mẽ.

Nếu đã là fan của Ariana, chắc hẳn ai cũng nhớ rõ những bản pop R&B ngọt ngào của The Julie, sự trưởng thành trong Sweet Turner, rồi những lời tự sự đầy tổn thương trong Thank You Next và Eternal Sunshine. Âm nhạc của Ariana luôn vận động song song với những biến chuyển trong cuộc sống cá nhân. Mỗi album đều ghi lại một giai đoạn khác nhau của nữ ca sĩ. Hành trình một ngôi sao trẻ tìm kiếm bản sắc, và giờ đây, một nghệ sĩ sẵn sàng biến những mất mát, đổ vỡ và áp lực của sự nổi tiếng thành chất liệu sáng tạo

Với album Better lần này, chúng ta có thể tưởng tượng ra hình ảnh của một đóa hoa vẫn tiếp tục vươn lên từ những điều lạnh lẽo, khắc nghiệt và đầy thử thách. Một phép ẩn dụ cho sự trưởng thành sau những biến cố cá nhân của Ariana. Nói một chút về đĩa đơn mở đường Hater and Mad You Love Me, ca khúc giống như một lời thú nhận được cất lên vào lúc đêm muộn, khi mọi ánh đèn sân khấu đã tắt và chỉ còn lại Ariana với chính mình cùng những suy nghĩ mà cô không thể nói thành lời. Xuyên suốt ca khúc là cảm giác day dứt của một người nhận ra mình đã trở thành nhân vật phản diện trong câu chuyện tình yêu của ai đó. Không phải vì cô lừa dối hay phản bội, mà bởi cô không thể đáp lại tình cảm ấy theo cách người kia mong muốn. Thông thường các mối quan hệ kết thúc vì hết yêu, nhưng lại có những mối quan hệ tan vỡ vì tình yêu chưa bao giờ đủ lớn để giữ hai người ở lại bên nhau. Bài hát đau lòng nằm ở chỗ Ariana không hề phủ nhận tình cảm của mình. Cô yêu người ấy theo cách riêng của cô, nhưng tình yêu đó lại không đủ để đánh đổi tự do, không đủ để trở thành một lời hứa cho cả phần đời còn lại. Và đôi khi sự thật ấy còn khó chấp nhận hơn cả một lời chia tay. Ẩn sau những câu hát là nỗi cô đơn của một người phụ nữ đã có trong tay gần như mọi thứ mà thế giới có thể trao tặng. Thành công, danh tiếng và sự ngưỡng mộ dường như không giúp cô dễ dàng trong việc yêu hay là được yêu. Trái lại, chúng khiến những cảm xúc riêng tư trở nên phức tạp hơn, khi mỗi quyết định đều đi kèm với cái cảm giác tội lỗi dành cho người đã dành như tình cảm chân thành cho mình. Có lẽ vì thế mà Hater and Mad You Love Me không phải là một ca khúc về tình yêu, mà là một ca khúc về sự tiếc nuối. Tiếc vì gặp đúng một người tốt nhưng ở sai thời điểm. Tiếc vì không thể ép trái tim mình rung động nhiều hơn. Và tiếc vì đôi khi điều tử tế nhất ta có thể làm cho một người lại chính là bước ra khỏi cuộc đời họ.

Các bạn thân mến, mỗi tuần làng nhạc thế giới lại ghi nhận những cột mốc mới, nhưng không phải thành tích nào cũng chỉ là những con số. Đằng sau đó là sức sống của những tác phẩm đã vượt qua thử thách của thời gian và tiếp tục được nhiều thế hệ khán giả đón nhận. Nhịp đập thế giới ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những bản hit cũ bất ngờ quay trở lại bảng xếp hạng.

Những ca khúc từng đình đám từ thập niên 80 đến những năm 2000 đang có màn trở lại bất ngờ trên thị trường K-pop khi ngày càng nhiều nhóm nhạc tân binh và những nghệ sĩ kỳ cựu lựa chọn làm mới các bản hit cũ. Xu hướng này giúp thế hệ trẻ khám phá âm nhạc của quá khứ, vừa đưa những ca khúc quen thuộc đến với một lượng khán giả mới. Một trong những trường hợp đáng chú ý là nhóm nữ tân binh Aether dự kiến phát hành phiên bản mới của 3-4, ca khúc năm 96 của nhóm Rua. Đây là sản phẩm thứ hai thuộc Time Travel Project. Dự án được xây dựng xoay quanh những ca khúc từng nổi tiếng tại Hàn Quốc và Mỹ vào năm 1996. Dự án này như là một hành trình du hành thời gian kéo dài 30 năm với mục tiêu kết nối các thế hệ khán giả. Reason cũng đang hưởng lợi từ công thức này. Phiên bản làm lại Bright Digger hit năm 2008 của nhóm nữ thế hệ 2 Kara đã mang về cho Reason 3 chiến thắng trên các chương trình âm nhạc. Nhóm giành chiến thắng đầu tiên tại The Show, sau đó tiếp tục nhận thêm 2 cúp trên Show Music Hall của MBC. Đáng chú ý, bản gốc Bright Digger của Kara chưa từng giành chiến thắng trên các chương trình âm nhạc. Không dừng lại ở các bản hit K-pop, các nghệ sĩ Hàn Quốc còn hướng sự chú ý sang âm nhạc Nhật Bản. Dự án Chase Pop Remix do Kangnam khởi xướng kết hợp với các nghệ sĩ Hàn Quốc với những ca khúc Nhật Bản, sau đó chuyển thể thành phiên bản tiếng Hàn. Taeyang, thành viên của Girl Generation, mở màn dự án với Basanka, ca khúc năm 2023 của nữ ca sĩ, kim nhạc sĩ Nhật Bản. Sản phẩm lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc và đứng đầu danh sách thịnh hành tại YouTube Music tại nước này. Các bạn thấy đấy, Remix là lựa chọn tương đối an toàn với các công ty giải trí bởi các ca khúc được lựa chọn vốn đã chứng minh sức hút với khán giả. Công thức này đồng thời giúp nghệ sĩ tiếp cận hai nhóm người nghe, thế hệ từng quen thuộc với bản gốc và khán giả trẻ lần đầu biết đến ca khúc. Nhờ vậy, những bản hit tưởng đã thuộc về quá khứ đang có cơ hội sống lại trong một thế hệ khán giả hoàn toàn mới.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Đình Sơn ở xã Ân Tường và bà Lưu Thị Thúy Diễm ở xã Chư Rây, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10503 ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc yêu cầu các sở ban ngành địa phương và cơ quan đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Đình Sơn ở xã Ân Tường hỏi việc thương lượng để bồi thường được pháp luật quy định như thế nào. Trả lời, điều 19 luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước quy định việc thương lượng bồi thường như sau. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải tổ chức và chủ trì thương lượng với người bị thiệt hại về việc giải quyết bồi thường. Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày. Thành phần thương lượng gồm đại diện cơ quan có trách nhiệm bồi thường và người bị thiệt hại hoặc đại diện hợp pháp của họ. Trong trường hợp cần thiết, người thi hành công vụ gây ra thiệt hại được mời tham gia vào việc thương lượng. Đại diện của cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải là người có thẩm quyền để thỏa thuận việc bồi thường với người bị thiệt hại và chịu trách nhiệm trước cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Địa điểm thương lượng là trụ sở của cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc trụ sở Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn nơi người bị thiệt hại cư trú, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Việc thương lượng phải lập thành biên bản thương lượng phải ghi rõ những nội dung chính sau: ngày tháng năm tiến hành thương lượng, địa điểm thương lượng, thành phần tham gia thương lượng, ý kiến của các bên tham gia thương lượng, những nội dung thương lượng thành hoặc không thành. Biên bản thương lượng phải có chữ ký của các bên và được gửi cho người bị thiệt hại một bản ngay sau khi kết thúc thương lượng. Kết quả thương lượng là cơ sở để quyết định việc bồi thường. Bà Lưu Thị Thúy Diệm ở xã Chư Rây, tỉnh Gia Lai hỏi việc chuyển quyền và nhận chuyển quyền đối với cơ sở tôn giáo không đúng quy định của luật đất đai được pháp luật xử phạt như thế nào. Trả lời, điều 27 nghị định số 91 ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó quy định việc chuyển quyền và nhận chuyển quyền đối với cơ sở tôn giáo không đúng quy định của luật đất đai được xử lý cụ thể như sau. Trường hợp chuyển đổi thế chấp bằng quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 hectare. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 hectare đến dưới 0,5 hectare. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp cho thuê quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 hectare. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 hectare đến dưới 0,5 hectare. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 120 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp chuyển nhượng tặng cho góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 25 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 hectare. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 hectare đến dưới 0,5 hectare. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 200 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp thuê đất thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện bằng 70% mức xử phạt quy định tại khoản 2 điều này. Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện bằng 70% mức xử phạt quy định tại khoản 3 điều này. Ngoài ra còn có các biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc bên nhận chuyển quyền, bên thuê đất trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này phải trả lại đất cho bên chuyển quyền, bên cho thuê đất. Buộc bên chuyển nhượng, bên cho thuê đất phải nộp số lợi bất hợp pháp có được đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, cho thuê đất quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này. Số lợi bất hợp pháp được xác định theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 7 nghị định này. Buộc hoàn trả tiền chuyển nhượng, tiền cho thuê đã thu trong trường hợp thu một lần cho cả thời gian thuê, trong thời gian sử dụng đất còn lại theo quy định của pháp luật dân sự. Buộc chấm dứt hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1 điều này.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10503 ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc yêu cầu các sở ban ngành địa phương và cơ quan đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các sở ban ngành địa phương tiếp tục quán triệt triển khai đầy đủ chỉ thị số 10 ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Công điện số 48 và các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng cấp có thẩm quyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đối với công tác tổ chức giao thông, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp quản lý đường bộ được yêu cầu căn cứ quy định của Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, các nghị định của Chính phủ và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41 phiên bản 2024 BGTVT để rà soát điều chỉnh bổ sung hệ thống báo hiệu công trình an toàn giao thông và các nội dung liên quan. Việc tổ chức giao thông phải phù hợp với quy mô, tình trạng kết cấu hạ tầng, lưu lượng và thành phần phương tiện, được thực hiện xuyên suốt từ khâu quy hoạch, lập dự án, thiết kế, xây dựng đến quản lý khai thác công trình và tổ chức giao thông trong quá trình thi công trên đường đang khai thác. Đồng thời, các đơn vị quản lý đường bộ phải rà soát bổ sung báo hiệu, đèn cảnh báo, trực chốt và các biện pháp bảo đảm an toàn tại những vị trí đang thi công trên đường bộ khai thác. Kiểm tra việc thực hiện giấy phép thi công, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các điểm thường xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đồng thời, khi tiếp nhận kiến nghị của lực lượng cảnh sát giao thông hoặc các cơ quan tổ chức liên quan, phải kiểm tra, xem xét và khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, các đơn vị quản lý đường bộ phải rà soát, xác định những công trình đang khai thác chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật như độ dốc dọc, bán kính đường cong, bề rộng mặt đường và các hạn chế khác. Các công trình hạng mục đã quá thời hạn khai thác hoặc không đáp ứng lưu lượng vận tải để xây dựng kế hoạch, từng bước đầu tư cải tạo nâng cấp theo quy định. Công tác bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý sự cố và khắc phục các tồn tại không bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng cũng được yêu cầu thực hiện đúng quy định. Đặc biệt, các đơn vị được giao quản lý đường bộ chủ động rà soát những tuyến đoạn đường có nguy cơ mất an toàn, nhất là đường đắp cao, đường cong, đoạn dốc, đầu cầu, nút giao và khu vực có chênh cao lớn, để kịp thời bổ sung, điều chỉnh hoặc nâng cấp hệ thống an toàn giao thông, tổ chức giao thông phù hợp. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn kiểm tra đôn đốc Ủy ban Nhân dân các xã phường, các ban quản lý dự án, doanh nghiệp, quản lý đường bộ và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, đồng thời tổng hợp báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo đối với những khó khăn vướng mắc phát sinh. Sở Xây dựng cũng rà soát việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, kiểm tra công tác quản lý phương tiện, người lái, thời gian làm việc, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện và việc khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Ủy ban Nhân dân các xã phường, các ban quản lý dự án và cơ quan được giao làm chủ đầu tư công trình, xây dựng, tăng cường kiểm tra, rà soát, điều chỉnh bổ sung các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công trên đường bộ đang khai thác, đồng thời bảo đảm chất lượng và tiến độ dự án. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 10503 ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc yêu cầu các sở ban ngành địa phương và cơ quan đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Chương trình sắc màu văn hóa.
2: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 13 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo Hạ tầng liên kết, động lực thu hút đầu tư phát triển du lịch miền Trung Tây Nguyên. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe thông tin về hội thảo.
3: Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các cơ quan chức năng thuộc Bộ Xây dựng, các sở ngành địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên cùng các chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập báo Xây dựng cho biết, hội thảo diễn ra trong bối cảnh miền Trung Tây Nguyên đang đứng trước cơ hội đặc biệt để tái cấu trúc không gian phát triển, khi hệ thống cao tốc quốc lộ, sân bay, cảng biển và các hành lang kết nối Đông Tây từng bước được đầu tư hoàn thiện. Đây không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng giao thông mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho du lịch. Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng, báo Xây dựng đã tập trung truyền thông về lĩnh vực này và mong muốn tiếp tục tạo diễn đàn chuyên sâu để các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi, đề xuất các cơ chế, giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy hạ tầng liên kết, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch miền Trung, Tây Nguyên trong thời gian tới. Vì vậy, hội thảo đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, các cơ quan quản lý nhà nước và sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, thời gian qua kết cấu hạ tầng giao thông khu vực đã có những bước phát triển quan trọng, từng bước nâng cao khả năng kết nối giữa các địa phương, các trung tâm kinh tế đô thị, khu công nghiệp, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu và các điểm du lịch. Đặc biệt, mạng lưới đường bộ cao tốc đang được ưu tiên đầu tư đã hình thành trục Bắc Nam và từng bước đầu tư các tuyến kết nối Đông Tây giữa Tây Nguyên với khu vực duyên hải, có phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường khả năng tiếp cận các trung tâm kinh tế, dịch vụ và du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hạ tầng giao thông liên vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn còn những điểm nghẽn cần được tập trung giải quyết. Để thực hiện đột phá chiến lược về kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng đa phương thức theo định hướng của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên, cần chuyển mạnh từ tư duy đầu tư từng tuyến từng địa phương sang tư duy phát triển mạng lưới, hình thành hành lang kết nối đa phương thức, khai thác không gian phát triển, lấy các hành lang Bắc Nam Đông Tây kết nối Tây Nguyên với biển, các cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế và trung tâm logistics làm những cấu phần ưu tiên. Theo Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng, vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội tụ nhiều điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng mới của quốc gia. Đến nay đã đưa vào khai thác khoảng 957 km đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, cả nước đã đưa vào khai thác 3.345 km, chuẩn bị đưa vào khai thác sử dụng 68 km trên 118 km tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Nhiều tuyến đường bộ cao tốc đang được triển khai đầu tư, Quy Nhơn Pleiku, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, Tân Phú, Bảo Lộc, Liên Khương, Gia Nghĩa, Chân Thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi kết nối khu vực biển với vùng miền núi. Một số đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây, Pleiku Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa trục ngang theo hướng Đông Tây cũng đang được nghiên cứu đầu tư. Quảng Ngãi, Kon Tum, Phú Yên, Đắk Lắk và Nha Trang, Đà Lạt, Gia Nghĩa, Bảo Lộc, Phan Thiết. Hệ thống đường bộ được quy hoạch và từng bước được hoàn thiện, hình thành các trục dọc, hai tuyến cao tốc, ba tuyến quốc lộ, các trục ngang, tạo nên mạng lưới giao thông đường bộ với tổng chiều dài 9.047 km, 3.041 km đường cao tốc, 5.015 km quốc lộ, 991 km đường ven biển. Để kết nối thuận lợi hệ thống cao tốc và các tuyến đường địa phương, kết nối các cảng biển, cửa khẩu quốc tế với Lào, Campuchia, Bờ Y, Lệ Thanh, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu và đối ngoại của vùng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng cho biết, địa phương đang định hướng chuyển từ phát triển du lịch theo địa chế hành chính sang phát triển theo không gian và hệ sinh thái, kết nối các sản phẩm theo trục biển, đồng bằng, cao nguyên, đại ngàn. Khi hạ tầng giao thông được đầu tư kết nối đồng bộ sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng khả năng tiếp cận điểm đến và qua đó mở rộng không gian du lịch. Đây cũng là bài toán chung của toàn vùng, không chỉ nối những con đường mà còn phải nối những không gian du lịch, không chỉ đưa khách đến điểm đến mà phải tạo điều kiện để khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2025 Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, tăng trên 20% so với năm 2024 và vượt xa con số 18 triệu lượt của năm 2019. Khách nội địa đạt hơn 135 triệu lượt, tổng thu du lịch lần đầu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đạt 12,3 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, đưa ngành du lịch tiến gần mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Khu vực miền Trung Tây Nguyên đang nổi lên như một không gian du lịch có quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng cao và lợi thế tài nguyên đặc biệt, từ biển đảo đầm phá đô thị ven biển đến cao nguyên đại ngàn, hồ thác và các giá trị văn hóa bản địa. Một trong những lợi thế nổi bật của miền Trung Tây Nguyên là khả năng hình thành các hành trình du lịch đa dạng, kết nối biển với đồng bằng, cao nguyên và đại ngàn. Đặc biệt sau khi Gia Lai và Bình Định sáp nhập, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng từ biển đến cao nguyên, tạo điều kiện hình thành những sản phẩm và hành trình liên kết mới. Từ thực tiễn đó, hội thảo tập trung nhận diện những điểm nghẽn về hạ tầng và liên kết vùng, trao đổi về cơ chế, chính sách, mô hình đầu tư và giải pháp huy động nguồn lực xã hội, đồng thời lắng nghe nhu cầu thực tế của doanh nghiệp về các tuyến kết nối hạ tầng và điều kiện đầu tư. Cùng với đó, thông qua các tham luận và ý kiến tại hội thảo, ban tổ chức kỳ vọng góp phần kết nối ý tưởng, chính sách, nguồn lực dự án, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp mang tính thực tiễn nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo thêm động lực thúc đẩy liên kết vùng và hình thành các sản phẩm du lịch có quy mô lớn hơn ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Quý vị thân mến, mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên từ lâu đã là một bức tranh đa sắc, nơi hội tụ những nét văn hóa bản địa độc đáo và tinh thần lao động nghệ thuật bền bỉ của các thế hệ nghệ sĩ. Và trong không khí tưng bừng của triển lãm mỹ thuật khu vực Nam năm 2026 đang diễn ra tại Gia Lai, một dấu ấn rất đáng tự hào đã gọi tên họa sĩ Nguyễn Văn Trung với giải C đầy xứng đáng. Hôm nay chúng ta hãy cùng trò chuyện với anh để lắng nghe những chia sẻ phía sau thành công này, cũng như hành trình gần hai thập niên anh bền bỉ thổi hồn vào gỗ vào đại ngàn Tây Nguyên.
4: Xin chào họa sĩ Nguyễn Văn Trung. Xin chúc mừng anh với giải C vừa đạt được tại triển lãm mỹ thuật khu vực Nam năm 2026 tổ chức ngay tại sân nhà Gia Lai. Vậy không biết cảm xúc của anh thế nào khi tác phẩm của mình tiếp tục được hội đồng nghệ thuật và công chúng ghi nhận tại một triển lãm quy mô lớn như vậy ạ?
5: Cảm ơn bạn. Cảm xúc của mình thật sự là rất vui. Vui vì tác phẩm của mình thêm một lần nữa được công chúng và hội đồng nghệ thuật ghi nhận. Nói thêm một lần nữa vì trước đây vào năm 2017 tại triển lãm mỹ thuật khu vực Nam tổ chức tại Bình Định cũ, tác phẩm Áo trắng vùng cao của mình cũng được hội đồng nghệ thuật ghi nhận và trao giải B không có giải A cùng với nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa. Đây chính là động lực để mình tiếp tục trên hành trình lao động sáng tạo nghệ thuật của bản thân.
4: Được biết anh tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế từ năm 2009 và đã có ngót nghét gần 2 thập niên gắn bó với nghề. Vừa đứng trên bục giảng truyền lửa cho thế hệ sau, vừa miệt mài sáng tác. Khi nhìn lại chặng đường ấy, anh thấy dấu ấn của một nghệ sĩ trưởng thành từ thực tiễn Pleiku Gia Lai đã nuôi dưỡng tư duy hội họa của mình ra sao ạ?
5: Là một người được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên, đặc biệt là Pleiku, nên bản sắc, văn hóa, đất và người của đại ngàn Tây Nguyên đã ăn sâu trong tư tưởng và là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận của tôi. Nơi đây có núi, có rừng, có sông suối, có di sản kiến trúc, di sản văn hóa, vật thể, vi vật thể của người Gia Lai, Ba Na, bản địa. Điều này tạo nên sự phong phú đa dạng về đề tài, chất liệu, ngôn ngữ, sáng tác. Chính vì vậy, đây cũng là cái nôi nuôi dưỡng tư duy hội họa trong tôi và cũng chính là đề tài mà tôi luôn theo đuổi về định hướng sáng tạo dài hơi trong sự nghiệp sáng tác của mình.
4: Theo dõi hành trình sáng tạo của anh, công chúng rất ấn tượng bởi sự đa dạng. Anh từng thử sức từ lụa, sơn dầu, chất liệu tổng hợp cho đến đồ họa khắc gỗ. Nhưng có lẽ khắc gỗ mới là nơi tên tuổi và phong cách của Nguyễn Văn Trung đậm nét nhất. Vậy điều gì ở những thớ gỗ, ở nhát khắc đã giữ chân anh lại sâu sắc đến vậy?
5: Nói thật là mình không được học kỹ thuật đồ họa. Sáng tác tranh khắc gỗ hoàn toàn do mình tự tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm. Mình chỉ làm tranh khắc gỗ với hai thể loại chính là tranh khắc gỗ mộc bản để luôn bản khắc và tranh in khắc gỗ, in màu, in trắng đen trên giấy, trên toan. Trong quá trình làm tranh khắc gỗ, mình thấy một số nội dung về đề tài Tây Nguyên rất thích hợp với khắc mộc, mảng, hình cần sự đơn giản, mạnh mẽ, dứt khoát mới có thể truyền đạt hết nội dung, tinh thần của tác phẩm. Nên thời gian gần đây, mình sáng tác nhiều trên chất liệu khắc gỗ. Một vài tác phẩm khắc gỗ tiêu biểu như Sức sống đại ngàn, giải tác giả trẻ của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2014, triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 2015. Tác phẩm khác giải khuyến khích triển lãm mỹ thuật khu vực năm 2016, triển lãm mỹ thuật Việt Nam năm 2020. Tác phẩm ngóng giải A giải thưởng triển lãm mỹ thuật khu vực năm 2021, giải B giải thưởng hội mỹ thuật Việt Nam năm 2021. Tác phẩm học online giải C triển lãm mỹ thuật khu vực năm 2022, triển lãm mỹ thuật Việt Nam năm 2025. Âm sắc đại ngàn giải C triển lãm mỹ thuật khu vực năm 2023. Lệ rừng triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN năm 2024 tại Hải Phòng. Giải khuyến khích giải thưởng hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2025. Tác phẩm bất biến giải C giải thưởng triển lãm mỹ thuật khu vực năm 2026.
4: Xem tranh khắc gỗ của anh, người ta không chỉ thấy kỹ thuật mà còn nghe thấy hơi thở của đại ngàn và nhịp sống của con người miền núi. Những vết khắc bề mặt ấy dường như mang một linh hồn riêng. Vậy anh thường tìm kiếm cảm hứng trực tiếp từ đâu để tạo ra những nhịp điệu thị giác giàu sức gợi đến thế ạ?
5: Tôi thường tìm cảm hứng trực tiếp từ những chuyến đi thực tế, như vào khu nhà mồ của người Yarai Bana. Ở đây có cây cối tùm, có nhà mồ, hình ảnh chạm khắc, trang trí trên nóc nhà mồ, cây nêu, tượng nhà mồ, bằng gỗ mục nát theo thời gian, có chim chóc, muôn thú. Và như thế tác phẩm Lời ru của rừng 1, Lời ru của rừng 2 đã thành hình. Hoặc khi đi ngang qua những cánh rừng, ngọn đồi bị tàn phá cho trọi, chỉ còn lại những gốc cây già đã chết, thật sự làm tôi ám ảnh. Chính vì thế, tôi sáng tác tác phẩm khác, Lũ sắp về lệ rừng, để cảnh báo, khơi dậy sự thức tỉnh và trách nhiệm của con người với mẹ thiên nhiên. Mới nhất là tác phẩm Bắt biến, cũng được lấy cảm hứng từ những chuyến đi thực tế vào các cái vùng sâu vùng xa của người bản địa ở Gia Lai.
4: Bên cạnh chất liệu, đề tài cũng là một điểm sáng lớn trong nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Văn Chung. Dù mở rộng khai thác nhiều khía cạnh, anh vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho văn hóa và con người Tây Nguyên, đặc biệt là hình tượng rừng. Với anh, rừng không chỉ là phong cảnh mà là một nhân vật có linh hồn, có ký ức. Được biết, nhiều tác phẩm của anh mang sức nặng cảnh tỉnh trước những tổn thương của môi trường. Vậy anh có thể chia sẻ nhiều hơn về thông điệp này qua sáng tác của mình?
5: Trong văn hóa và tâm linh của người dân Tây Nguyên, rừng không chỉ là một thực thể địa lý hay nguồn cung cấp tài nguyên. Rừng là một ngôi nhà lớn, là cội nguồn của sự sống và là không gian thiêng liêng bao trùm lên mọi khía cạnh đời sống của các dân tộc, người như Gia Rai, Ê Đê, Ba Na, Sê Đăng. Rừng đối với người Tây Nguyên không chỉ là tài sản mà là máu thịt. Khi gánh rừng bị thu hẹp, không chỉ hệ sinh thái bị đe dọa mà cả một nền văn hóa lâu đời cũng đứng trước nguy cơ mai một. Bảo tồn rừng Tây Nguyên chính là bảo tồn linh hồn của các dân tộc nơi đây. Trong thế giới nghệ thuật của tôi, rừng Tây Nguyên không hiện lên như một phong cảnh tĩnh mịch mà là một thực thể sống, một nhân vật trung tâm mang đầy đủ cung bậc cảm xúc của con người. Tôi không vẽ rừng theo lối tả thực phong cảnh mà vẽ tâm hồn của rừng. Đó là một khu rừng đầy tính nhân văn, nơi mà mỗi gốc cây, ngọn cỏ đều mang nhịp đập trái tim của con người Tây Nguyên. Qua một số tác phẩm về hình tượng rừng Tây Nguyên, tôi muốn thể hiện một tư duy, một triết lý nhân sinh sâu sắc về mối quan hệ giữa thiên nhiên và nhân loại. Ví dụ như tác phẩm Lời ru của rừng thể hiện rừng là mẹ, là nguồn cội. Tác phẩm Âm sắc đại ngàn, rừng là văn hóa, thể hiện sự gắn kết. Tác phẩm Lệ rừng, rừng là nỗi đau, là sự thức tỉnh, trách nhiệm.
4: Người ta thường nhắc đến sự khiêm nhường nhưng đầy trường lực sáng tạo của họa sĩ Nguyễn Văn Chung. Anh luôn kiên trì tìm kiếm cách biểu đạt mới, xem sáng tác là một trạng thái sống. Phải chăng chính sự tĩnh lặng, trầm ngâm quen thuộc của núi rừng Pleiku đã tôi luyện nên một trường lực bền bỉ ấy bên trong anh?
5: Đúng là như vậy, nhưng ngoài sự tĩnh lặng, trầm ngâm quen thuộc của núi rừng Pleiku đã tôi luyện nên một trường lực sáng tạo bền bỉ trong tôi, thì bản thân tôi cũng phải luôn tìm ra hướng đi mới, thoát khỏi cái bóng của những tác phẩm đã được công nhận trước đây. Và để vượt qua được điều đó thì bản thân tôi phải luôn tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm thêm nhiều chất liệu, kỹ thuật tạo hình mới. Nhưng đặc biệt vẫn phải tư duy nhiều, suy nghĩ nhiều, tìm được ý tưởng hay, tránh trùng lập lại của mình và của người khác.
4: Cảm ơn họa sĩ Nguyễn Văn Chung với những chia sẻ rất chân thành, sâu lắng và đầy tâm huyết về nghề. Chúc anh sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, tiếp tục mài dũa những nhát khắc đậm chất đại ngàn để cống hiến cho nền mỹ thuật nước nhà nói chung và nghệ thuật khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên nói riêng những tác phẩm giá trị hơn nữa.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay, nhiều địa phương bắt đầu quan tâm đến việc đưa di sản vào các hoạt động du lịch và sáng tạo sản phẩm. Tuy nhiên, điều cần thiết không chỉ là tạo ra những không gian đẹp để chụp ảnh hay những sản phẩm mang màu sắc truyền thống ở bề mặt. Một sản phẩm văn hóa đúng nghĩa phải giúp con người trải nghiệm, cảm nghiệm và từng bước thẩm thấu các giá trị văn hóa, từ đó góp phần hình thành nhân cách và chiều sâu tinh thần cho cộng đồng cũng như du khách. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Xây dựng chiều sâu cho sản phẩm văn hóa của Gia Lai của tiến sĩ Võ Minh Hải.
1: Thực tế hiện nay cho thấy không ít sản phẩm văn hóa du lịch đang bị bề mặt hóa. Di sản trở thành phong nền cho các hoạt động check-in, lễ hội trở thành sân khấu trình diễn ngắn hạn, còn các biểu tượng truyền thống bị khai thác theo hướng thị giác nhiều hơn chiều sâu văn hóa. Người ta có thể mặc trang phục dân tộc để chụp ảnh, xem vài tiết mục biểu diễn rồi nhanh chóng rời đi mà gần như không hiểu gì về lịch sử, tri thức hay hệ giá trị phía sau những yếu tố văn hóa ấy. Trong nhiều trường hợp, trải nghiệm văn hóa bị rút gọn thành một hành vi tiêu dùng hình ảnh. Điều đáng lo hơn là khi văn hóa chỉ còn được nhìn từ công cụ phục vụ giải trí, di sản rất dễ mất đi tính thiêng, tính cộng đồng và chiều sâu nhân văn vốn có. Bởi văn hóa không chỉ nằm ở hình thức bên ngoài, mà còn là ký ức lịch sử, lối sống, đạo đức và triết lý sống được tích lũy qua nhiều thế hệ. Vì vậy, xây dựng sản phẩm văn hóa không thể chỉ dừng ở việc trang trí yếu tố truyền thống, mà phải hướng tới khả năng giúp con người hiểu và cảm được tinh thần văn hóa bên trong. Trong công nghiệp văn hóa hiện đại, giá trị của sản phẩm không còn nằm đơn thuần ở vật thể hay hình thức trình diễn, mà ở khả năng tạo ra trải nghiệm có chiều sâu. Một sản phẩm văn hóa thành công không chỉ khiến du khách thấy đẹp, mà còn khiến họ muốn tìm hiểu, suy ngẫm và ghi nhớ. Người tham gia không đứng ngoài để quan sát, mà được bước vào không gian văn hóa, tương tác với cộng đồng và cảm nhận các giá trị tinh thần của vùng đất. Khi xem hát bội, điều quan trọng không chỉ là màu sắc phục trang hay kỹ thuật biểu diễn, mà là cảm nhận được tinh thần trung nghĩa, khí tiết và quan niệm đạo đức của người xưa gửi gắm qua từng vai diễn. Khi tham gia không gian cồng chiêng, điều còn lại không chỉ là âm thanh đại ngàn, mà là cảm giác kết nối cộng đồng và nhận thức về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Điều đó cho thấy, sản phẩm văn hóa cần được xây dựng như một không gian trải nghiệm văn hóa thay vì chỉ là một điểm tham quan. Muốn làm được điều này, cần có sự kết hợp giữa nghiên cứu học thuật, storytelling, thiết kế trải nghiệm và sự tham gia thực chất của cộng đồng địa phương. Gia Lai mới đang sở hữu một nguồn tài nguyên văn hóa rất đặc biệt với sự giao thoa giữa không gian Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Từ cồng chiêng, sử thi, lễ hội cộng đồng cho đến võ cổ truyền Bình Định, hát bội, bài chòi hay hệ thống di sản Hán Nôm, tất cả đều có khả năng trở thành nền tảng cho các sản phẩm công nghiệp văn hóa mang bản sắc riêng. Tuy nhiên, điều địa phương còn thiếu là những sản phẩm có khả năng kể được câu chuyện văn hóa của chính mình. Nhiều hoạt động hiện nay vẫn thiên về giới thiệu hoặc trình diễn, trong khi chiều sâu trải nghiệm chưa thực sự rõ nét. Một đêm diễn cồng chiêng sẽ có ý nghĩa hơn nếu du khách được nghe kể về vai trò của cồng chiêng trong đời sống cộng đồng Tây Nguyên. Một không gian hát bội sẽ trở nên hấp dẫn hơn nếu khán giả hiểu được vì sao người xưa gửi gắm lý tưởng đạo đức và nhân cách qua nghệ thuật sân khấu truyền thống. Khi sản phẩm văn hóa biết kể chuyện, di sản sẽ không còn đứng yên như hiện vật trưng bày, mà trở thành dòng chảy sống động, có khả năng chạm đến cảm xúc và nhận thức con người. Đích đến cuối cùng của sản phẩm văn hóa không chỉ là doanh thu hay lượng khách tham quan, mà là khả năng góp phần hình thành con người văn hóa trong xã hội hiện đại. Một sản phẩm có chiều sâu và giúp con người sống chậm hơn, biết lắng nghe lịch sử, cảm nhận vẻ đẹp của cộng đồng và ứng xử có trách nhiệm hơn với di sản. Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang mở ra nhiều cơ hội mới, Gia Lai cần vượt khỏi tư duy làm văn hóa theo kiểu trưng bày để ngắm hay check-in để quảng bá. Điều cần hướng tới là xây dựng những không gian trải nghiệm thực sự, nơi văn hóa không chỉ được nhìn thấy mà còn được cảm nhận, thẩm thấu và trở thành một phần trong đời sống tinh thần của con người hôm nay. Quý vị thính giả thân mến, Quy Nhơn Gia Lai tháng 8 không chỉ có biển xanh nắng vàng mà còn đang trở thành điểm hẹn mới của hội mê check-in với lễ hội ngàn hoa tại FLC Quy Nhơn cùng hàng loạt tọa độ đẹp mê mẩn đảm bảo lúc đi hết mình, lúc về bỏ túi triệu like. Sau đây mời các bạn cùng khám phá những tọa độ sống ảo của Quy Nhơn trong tháng 8 này nhé.
0: Dự kiến diễn ra từ 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, lễ hội Ngàn Hoa với chủ đề Ngàn Hoa về Phố Biển được tổ chức bởi tỉnh Gia Lai và tập đoàn FLC sẽ đưa hàng nghìn sắc hoa đặc trưng của núi rừng Đại Ngàn cùng những tiểu cảnh nghệ thuật độc đáo đổ về không gian quần thể FLC Quy Nhơn, tạo nên một bức tranh giao hòa giữa Đại Ngàn và biển xanh hiếm có tại Gia Lai. Bước qua cổng chào ngập sắc hoa, bạn sẽ như lạc vào hành trình Đại Ngàn chạm biển xanh. Không gian lễ hội được điểm xuyết bởi loạt tiểu cảnh

0: chức chuỗi hoạt động kết nối trải nghiệm Đại Ngàn Chạm Biến Xanh. Vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, đêm hội cồng chiêng, vũ điệu Đại Ngàn sẽ đưa du khách hòa mình vào không gian văn hóa Tây Nguyên với âm vang cồng chiêng, những điệu múa truyền thống, ánh lửa bập bùng và ẩm thực địa phương đặc sắc. Với những gia đình có em nhỏ, một chuyến nghỉ dưỡng sẽ trọn vẹn hơn khi các bé vừa được vui chơi, vừa có cơ hội khám phá thế giới tự nhiên. Tại FLC Quy Nhơn, Safari Park mang đến hành trình trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, nơi các em có thể tận mắt quan sát nhiều loài động vật và tìm hiểu thêm về thế giới hoang dã trong không gian xanh rộng mở. Từ FLC Quy Nhơn, du khách có thể tiếp tục đến Eo Gió, một trong những thắng cảnh nổi tiếng của khu vực. Eo Gió sở hữu góc view ngoạn mục với một bên là vách núi đá sừng sững, một bên là sóng biển rì rào. Đứng trên con đường đi bộ ôm trọn bờ biển vào lúc sáng đông hay chiều tà, giơ máy lên ở bất kỳ góc nào, bạn cũng sẽ có ngay bức ảnh đẹp như tranh vẽ. Ngay gần Eo Gió là làng chài Nhân Lý với những con đường nhỏ, các bức tường nhiều màu sắc và những ngôi nhà mang nét mộc mạc của miền biển. Vẻ đẹp bình dị cùng nhịp sống chậm rãi nơi đây tạo nên một góc miền biển vừa gần gũi vừa cuốn hút, đủ để bạn thong dong dạo bước và mang về những khung hình ấn tượng. Tiến vào xã đảo Nhân Hải, Hòn Khô mê hoặc du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ của biển xanh cát trắng. Không chỉ có con đường xuyên biển lộ ra khi thủy triều rút hay cây cầu gỗ chạy dọc bờ đá, hoạt động lặn ngắm biển san hô tại đây mới là vừa đẹp. Thả mình xuống làn nước trong vắt thấy đáy, bạn sẽ tha hồ ghi lại những thước phim lung linh như đang thám hiểm thủy cung. Qua cầu Thị Nại hướng về phía bán đảo Phương Mai, bạn sẽ bắt gặp ngay cánh đồng điện gió. Những chong chóng khổng lồ quay chậm trên nền trời xanh ngắt sẽ mang đến cho bạn một góc check-in vừa ấn tượng vừa thơ mộng. Tháp đôi Quy Nhơn là công trình kiến trúc Champa đặc sắc có niên đại từ khoảng thế kỷ 12 đến thế kỷ 13. Đây là một trong những dấu tích văn hóa Cham tiêu biểu còn được lưu giữ tại Quy Nhơn. Vừa kiến trúc độc đáo cùng những giá trị lịch sử văn hóa lâu đời, tháp đôi là điểm đến không thể bỏ qua với du khách muốn tìm hiểu dấu ấn của một nền văn hóa từng phát triển rực rỡ trên vùng đất này. Chỉ cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 5 km, trung tâm khám phá khoa học là điểm dừng chân thú vị cho các gia đình có trẻ nhỏ, cũng như những ai yêu thích khám phá thiên văn và khoa học. Đường lên trung tâm khá dễ đi, vì vậy nhiều du khách thường tranh thủ đến từ sáng sớm để có nhiều thời gian tham quan các khu trải nghiệm, xem các suất chiếu phim khoa học diễn ra theo khung giờ và chụp ảnh. Vừa kiến trúc hiện đại, không gian tối giản, nơi đây mở ra một vũ trụ thu nhỏ giữa thành phố biển. Tháng 8, Quy Nhơn hiện lên với vẻ đẹp rực rỡ nhất của miền biển đầy nắng và gió, nơi sắc xanh của trời và biển hòa quyện cùng nhịp sống thanh bình chậm rãi. Những tọa độ sóng ảo và người mê không chỉ là điểm dừng chân để lưu lại những khung hình nên thơ, mà còn là nơi cất giữ những kỷ niệm tuổi trẻ trong đầy cảm xúc. Xách ba lô lên và khám phá thành phố biển những ngày này, bạn sẽ nhận ra rằng thanh xuân không chỉ nằm ở những chuyến đi, mà còn ở cách chúng ta trọn vẹn tận hưởng từng khoảnh khắc tuyệt diệu giữa thiên nhiên và tình người xứ nẩu.
1: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sắc Màu Văn Hóa kỳ này. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những gì nó để lại trong cuộc đời mỗi con người thì không dễ phai mờ. Đó không chỉ là những mất mát đau thương, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia và những kỷ niệm gắn bó giữa người với người trong những năm tháng khắc nghiệt ấy. Thời gian có thể làm thay đổi quê hương, con người có thể xa cách nhau hàng chục năm, nhưng những tình cảm chân thành vẫn có cách để tìm về. Điều đó được thể hiện đầy xúc động trong truyện ngắn Tiếng Sóng Trong Vỏ Ốc của nhà văn Phan Phượng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn này.

gần 5 tiếng xe khách từ Điện Biên vào Nghệ An, qua cầu Cấm dưới cái nắng xiên xiên của đầu hè, tôi tìm lại ngôi nhà cũ. Con đường xưa, cái xóm nghèo nhuốm bụi đất đỏ chỉ còn lại trong ký ức. Bước chân giữa phố xá lạ lẫm,

Tôi không thể nhận ra dấu vết của ngôi nhà có cái cổng tre và dậu cúc tầng mỗi sáng sớm khi mở cửa sổ, nghe tiếng chim trong veo đâu đó trong bụi cây rậm rạp. Hơn 20 năm rồi, dù đã lường trước, lòng tôi vẫn trùng lại trước những ngôi nhà cao tầng mọc lên từ các sân gồ ghề sỏi nâu, từ mảnh vườn nho nhỏ có hầm rơm phía sau, tôi vẫn nô đùa trốn mẹ và chị hai. Quay bước trở lại, tôi như lạc đường, lòng băn khoăn tự hỏi, chẳng biết mẹ tôi nếu còn sống, khi quay lại nơi này, liệu bà có buồn? Đến trước lúc mất, bà vẫn trăn trở về ngôi nhà xưa chẳng giữ được. Lúc khó khăn nhất, gia đình tôi đã bán lại ngôi nhà để chuyển lên vùng kinh tế mới. Gió quét mặt đường bê tông trống trải đầy bụi, tôi như thấy có mùi cá phơi từ chợ gần cầu cấm đưa vào. Hồi còn bé, mỗi khi có bà hai ghé vào băng cá cho mẹ, thế nào tôi cũng được bà cho thêm mấy con cá ve nướng để ăn. Cá ve nướng chấm với nước mắm cốt quê. Đã mấy chục năm rồi, nhưng tôi vẫn không quên được hương vị của nó. Bao năm qua đi, mỗi khi đi ngang chợ, nghe mùi cá nướng thân quen, tôi lại nhớ đến bà băng cá rong vẫn thường gánh hàng ngang qua nhà. Nhớ đến cái chợ con đầu xóm dơ xác trong mưa đặng. Lòng dạ bồi hồi về những bữa cơm đạm bạc nơi quê nghèo. Bữa cơm sang nhất cũng chỉ có cá ve với rau muống luộc. Những cọng rau muống non to bằng chiếc đũa con, luộc lên đem chấm với nước cá ve kho đặc sánh màu mật mía. Chiếc điện thoại trong túi chợt rung lên khiến tôi bừng tỉnh. Anh ba, anh đến nơi chưa? Anh nhìn bên đường xem đang ở đâu để em đến đón. Sương vẫn như ngày nào, nôn nóng, tính cách mạnh mẽ, luôn thích xoắn vai trò đàn ông. Khi nhận được điện thoại của Sương sau hơn 20 năm, dù giọng em có méo mó đi vì tiếng nấc, vì những tiếng nghẹn nghẹn run rẩy, đôi lúc phải dừng lại giữa chừng, tôi vẫn nghe ra giọng điệu của con bé làng chài, dạng dĩ thuở xưa. Anh ơi, anh cho em hỏi, đây có phải số điện thoại anh ba Thắng, nhà ở Nghi Long, có mẹ Tư và chị Hai Hòa, sau năm 1968 chuyển đi vùng kinh tế mới không? Trời ơi, em đi tìm anh lâu quá, khổ quá anh ơi. Sương chẳng ngại ngần mà òa lên khóc. Chưa cần xưng tên, chỉ cần đến đó thôi. Tôi đã như nhìn thấy trước mặt con bé tóc tém giống con trai, gầy nhẵn và táo tợn. Tôi chẳng biết mình đang nói gì, như bước hững xuống vực mênh mông. Sương, cái bé, em còn sống sao? Sương một mực đòi lên Điện Biên để gặp tôi. Em bảo, ngày mai thôi, em sẽ lên trên đó luôn, cùng với chồng của em. Tôi im lặng hồi lâu rồi bảo, lâu rồi anh chưa về quê, giá biết em vẫn ở đó. Thôi để anh về. Mất hơn tuần thu xếp công việc, cùng với sự thúc giục của Sương, tôi trở về quê như một ước muốn âm thầm bấy lâu nay. Với đôi mắt giảm thị lực còn 3 phần và cái chân giả tập tễnh sau ngày trở về từ chiến trường Tây Nam, thì chuyến đi vài trăm km không hề đơn giản với tôi. Tôi muốn gặp lại Sương, gặp lại quê nhà. Anh ghé qua nhà cũ một chút. Anh ở đó, ở yên đó nhé. Em lên đón anh. Không chờ tôi trả lời, Sương vội vã cúp máy. Gió từ cầu cấm đưa vào và cái nắng bỏng rát khiến mắt tôi buốt mờ đi. Lòng tôi trào lên cuồn cuộn như sóng biển, những kỷ niệm ngày nào êm đềm mà cũng đầy bất trắc. Ngày ấy, nhà đông đến bữa khẩu phần của mỗi người hôm nào sang lắm cũng chỉ được một con cá ve. Tôi là con út nên được mẹ ưu tiên cho con nhỉnh hơn. Gia đình tôi hồi đó cũng nghèo như bao hộ nông khác. Nhà tranh vách nứa, nền nhà đắp bằng đất sét. Để có cái nền nhà bằng phẳng mịn màng thì phải đầm, phải nện công phu lắm. Đầm càng chặt thì mùa hè nắng nóng, nền nứt càng to.
càng dài. Người dân quê tôi thường gọi những đường nứt ấy là hang nẻ. Có những hang nẻ dài hàng mấy mét, chiều ngang có thể bỏ lọt cả bàn chân nằm nghiêng. Một hôm, trong bữa ăn mẹ gấp cho anh chị em chúng tôi, mỗi đứa một con cá. Như thường lệ, tôi vẫn là người được mẹ cho con to nhất. Tôi kiêu hãnh gấp lên như một ưu ái đặc biệt mẹ dành riêng cho mình. Chị hai ngồi cạnh bực mình hất một cái. Con cá bay tung lên rồi rơi tọt xuống hang nẻ. Tôi khóc hu hu. Thấy cảnh ấy mẹ xót xa. Thôi, mai mẹ bù cho em con to hơn, được không? Tôi dằn mạnh đôi đũa xuống mâm rồi chạy lại giường nằm úp mặt khóc nức nở. Biết tính tôi hay hờn nên chẳng ai chạy lại dỗ dành. Cả nhà nháy mắt nhau tiếp tục bữa cơm. Một lúc sau chị tôi lại vỗ về. Chị xin lỗi, em lại ăn cơm. Chiều chị đưa em ra đợi bà hai bán cá. Nhắc đến bà hai. Nghĩ đến những món ăn hấp dẫn khác ngoài cá ve từ đôi quan gánh cũ mềm. Tôi liền ngồi vọt dậy, mặt tươi rói rói hỏi dồn. Chị nói thật nhé. Tôi rụt rè quay lại mâm cơm và ngạc nhiên khi nhìn thấy một con cá nằm ngang trên bát mình. Mắt tôi sáng lên sung sướng. Nhưng nhìn sang bát của chị chẳng thấy con cá đâu. Tôi bẻ đôi cá và gấp cho chị một nửa. Sau này lớn lên một chút, được mẹ kể cho nghe nhiều chuyện làm ăn vất vả của người dân kẻ bể, tôi mới hiểu có được chút hương vị mặn mòi ấy của biển cả. Người đàn ông kẻ bể phải vật lộn với sóng gió biển khơi, nhiều khi phải đổi cả tính mạng. Hồi bố tôi còn sống, ông cũng thường xuyên vắng nhà với những chuyến đánh bắt dài ngày trên biển. Ngày bệnh sắp mất, nằm thoi thóp trên giường, ông mơ sảng thấy mình biến thành con cá được ở lại với biển khơi. Bố gầy rộc, nằm thẳng đuột trên chiếc giường mẹ lót chăn cẩn thận để bố đỡ đau khi trở mình. Mắt ông dại trắng dần, miệng há ra thở dốc, hai bên hàm bạnh ra. Nhìn bố tôi mà chợt nghĩ đến một con cá bị mắc cạn. Còn bố vẫn nghĩ mình đang ở giữa biển khơi. Hai ngày đầy đau đớn, khổ sở thì bố tôi đi. Bố mất, mẹ tôi cũng thôi những ngày chờ đợi thuyền cập bến, cùng những người phụ nữ khác mang sàng rổ đứng trên bãi đợi. Mẹ tôi mở cửa hàng tạp hóa nhỏ để lo cho chị em tôi, nhưng vẫn không quên cuộc sống của người phụ nữ xứ biển. Vất vả nhọc nhằn mà chẳng ai hay mình vất vả mình khổ, bởi nó là cuộc sống từ khi sinh ra. Họ dậy từ lúc nửa đêm để nướng cá, chuẩn bị cho phiên chợ sáng hôm sau. Hành trình len lỏi khắp thôn cùng ngõ vắng mới bán hết hàng. Đến khi mặt trời lặn mới về đến nhà. Người kẻ bể có câu ca. Ăn với chồng một bữa, ngủ với chồng nửa đêm. Mỗi khi bà hai gánh hàng ngang qua, mẹ tôi vẫn thường nhìn theo bà như nhìn theo những bước của mình thuở trước, vừa nhớ vừa thương. Bà bán cá thân hình gầy guộc, nhỏ thó, khuôn mặt và đôi tay đen sạm, thường thấy của những người bán hàng rong bôn ba giải dầu mưa nắng. Bà quẩy gánh hàng nhanh thoăn thoắt, cái dáng nhỏ xiêu xiêu về một phía. Cứ độ 3-4 ngày, tầm gần trưa bà xuất hiện ở đầu làng với tiếng rao ngọt liệm. Ai mua cá, mua mắm, mua ruốc khô không? Tiếng rào như gánh cả sự giàu có của biển khơi trên đôi vai gầy cơ cực, thả sự nhọc nhằn vất vả vào thinh không. Mỗi khi ngang qua hàng tạp hóa nhà tôi, bà thường dừng chân trước cái hàng rào cúc tận, nói với mẹ đôi ba câu chuyện. Cứ vậy thành thân quen. Có lần gần đến nhà tôi thì tiếng rào bị đứt quãng. Ai cá không? Chị em tôi chạy về phía khu chợ gần nhà chơi. Thấy bà hai, chúng tôi xà vào đôi quan gánh của bà. Trời nắng chang chang, bầu không khí ngột ngạt bỗng chốc im phăng phắc như gió đã bị chặn lại. Tất cả đều lặng lẽ ngóng lên trời, cảm nhận điều bất an đang đến gần. Tôi và chị hai vừa cầm trên tay những con ốc vặn, chợt thấy không khí nồng lên. Bầu trời trưa hè của xứ biển
không một gợn mây, xuất hiện một chấm đen từ phía xa. Tiếng động cơ rú mơ hồ rõ dần, sáp gần dần. Không khí ngột ngạt oi bức bị nén lại như một quả bóng, rồi đột ngột vỡ tung bởi tiếng nổ ùn ùn từ phía sau cầu cấm. Tiếng người dân, kẻ chợ chạy tao tác từ khu gần cầu la hét. Mỹ ném bom phá cầu rồi. Người ta cố thu vén hàng hóa, ôm thúng ôm mẹt chạy, rồi đành bất lực bỏ lại tất cả. Rau cỏ bị hất tung, rơi lả tả bầm nát. Tiếng trẻ con khóc ré lên đâu đó. Tiếng rơi đổ loãng xoảng, mạnh ai nấy tìm đường thoát. Những thân hình bé mọn tơ tướp rách rưới, hoảng loạn trong mưa đất đá dội xuống, ngã chuối bởi sức ép của bom. Phía gần cầu có người ngã xuống, bụng áo tóc lên, bầm đỏ máu giữa đống rau quả dập nát. Cạnh đôi quan gánh bị hất đổ lỏng chỏng, chiếc mâm nhôm cũ móp méo, bà băng cá khốn khổ loay hoay giữa những con cá ve phơi khô, những con ốc gai, ốc len, như những nắm sỏi bị ném văng ra. Tôi và chị hốt hoảng chạy về nhà, cuối cùng bà đành vứt lại cả đôi quan gánh, gọi với chúng tôi. Chờ tôi với, rồi sắp ngửa chạy theo. Chúng tôi cứ chạy, trong khói và bụi đỏ. Vừa đến được nhà tôi, bà băng cá ngã xuống, mặt trắng nhợt. Tôi gọi với vào trong nhà. Tiếng gọi bị át đi bởi những âm thanh rung chuyển dội lại. Mẹ tôi vừa chạy ra ngoài tìm chúng tôi. Thấy vậy, mẹ dìu bà vòng ra sau vườn, nơi có căn hầm phủ rơm phía trên. Chúng tôi lo lắng ngồi nghe tiếng bom dội lại từ phía cầu. Không biết làm gì khác ngoài cầu khấn bom đừng rơi trúng căn nhà nhỏ và cái hầm. Bà hai đã tỉnh lại dần. Bà chỉ kiệt sức chứ không bị thương. Chúng tôi ngồi im ngập tràn lo lắng. Rồi bên ngoài cũng yên ắng dần. Khi bom đạn hết, bà mang quăng gánh và cái mâm móp méo đã được mẹ tôi nhặt lại vội vã trở về. Trước khi đi, bà đứng trước mặt mẹ con tôi mà rơm rớm nước mắt. Người đàn bà nghèo khổ chẳng biết nói lời cảm ơn sao cho phải, chỉ biết nắm lấy tay mẹ tôi mà siết chặt. Sau ngày ấy, khi nào đi bắn cá ngang qua, bà cũng ghé vào chào mẹ con tôi. Dăm bữa một lần, bà vẫn dúi vào tay chúng tôi mớ cá ve, những con cá khô cong đượm mùi nắng gió từ biển. Mẹ cũng lấy từ sạp hàng hóa nhỏ của nhà tôi, gói mì gạo hay gói đường cất nhanh vào quan gánh của bà. Bà băng cá liêu xiêu gánh hàng khuất dần vào con đường nắng của xứ biển. Tiếng rào của bà vẫn trong, vang vọng. Đáp lại tiếng rào ấy là tiếng reo của bọn trẻ xóm tôi. Như không hề có bom đạn, chúng tôi ngồi bên những hố đất chênh vênh, tiếng cười nói ríu rít quay tròn đôi quan gánh. Món quà mà bà hay cho chúng tôi là ốc vặn. Bà bóc cho mỗi đứa một nắm. Đứa thì lấy gai khều, đứa thì cắn trôn ốc để múc. Tiếng cười nói râm ran cả một góc sân. Mùa hè năm 1967, vào một buổi sáng, bà hai dắt theo một đứa con gái tầm trạc tuổi với em gái tôi đã mất. Thấy tôi, nó nhìn chằm chằm rồi khoanh tay trước ngực cúi đầu chào. Tôi khẽ gật đầu. Bà đặt vội đôi quan gánh xuống sân, rồi kéo mẹ tôi ra một góc thầm thì to nhỏ điều gì đó. Tôi thấy bà khóc, còn mẹ tôi cứ bần thần đứng lặng im. Linh cảm mách tôi sắp có điều rất hệ trọng. Tôi lĩnh ra một góc nghe lén. Trong câu chuyện, bà muốn gửi con gái ở nhờ gia đình tôi một thời gian để tránh bom đạn, vì dưới quê đang bị máy bay Mỹ bắn phá dữ lắm. Cảng cửa lò và hòn mắt hòn ngư bị máy bay Mỹ đánh phá suốt ngày đêm. Nhiều hôm khuya, pháo của Mỹ từ hạm đội 7 tiến sát bờ biển bắn phá vào đất liền. Các hộ gia đình đã sơ tán lên các xã miền Tây của huyện. Riêng bà nấn ná chứ muốn đi vì cuộc sống của hai mẹ con bà trông chờ vào đôi quan gánh này. Chồng bà đổ bệnh sau chuyến đi khơi gặp bão. Giờ hai vợ chồng dắt díu nhau về vùng làng chài cách đó cả ngày đường,
vừa chạy chữa, vừa tìm lại bà con ở đó. Khi nào yên ổn thì về đón con bé đi theo. Bấy giờ tôi nhìn kỹ con bé. Người gầy nhõng nheo, da trắng bệch, tóc cắt cục lũng. Con gái mà lại mặc quần đùi như con trai, chẳng điệu đà như con gái cùng tuổi quê tôi. Mẹ tôi lặng người nhìn con bé. Có lẽ nó nhắc nhớ đến đứa em gái út của tôi bị chết vì bom Mỹ trên đường đi học. Đôi mắt mẹ tôi vốn dịu dàng và hiền từ nhìn nó càng mênh mang hơn. Được một lúc, bà bán cá dắt con bé lại, cầm lấy tay tôi đặt lên tay con bé rồi lắc lắc. Anh cho em ở đây chơi ít hôm nhé. Khi nào lên, bà mua cho thật nhiều quà. Tôi biết món quà mà bà muốn nói đến là ốc vặn. Tôi có chút do dự, nhưng nhìn ánh mắt vui tươi của mẹ và nghĩ đến món ốc ngọt liệm, tôi khẽ gật đầu. Con bé thấy thế thích quá, nhảy chân sáo chạy lại ôm lấy mẹ nó một cách dạng dĩ. Nó tỏ ra vui mừng. Thế là con đã có anh trai rồi. Người dân xứ biển vẫn luôn hào sảng, hồn hậu và phóng khoáng như biển khơi. Những đứa trẻ cũng dễ gần, luôn nở nụ cười và thân thiện. Nhưng ở con bé có một sự giản dị rất đặc biệt. Nó lôi trong bọc quần áo một cái vỏ con ốc vặn to và dài gần gang tay. Con ốc đã được mài nhẵn phiên trôn. Nó đưa con ốc lên miệng thổi mạnh một cái làm tôi giật mình. Rồi nó cười tít mắt. Tôi nhìn nó đưa hai tay lên úp trước miệng con ốc và thổi. Các ngón tay nhỏ xinh khi úp vào khi mở ra. Âm thanh nghe lúc bổng lúc trầm. Nó cười bảo, tù và đấy. Dưới em dạo này hay bị máy bay Mỹ bỏ bom lắm. Cho nên mỗi khi nghe tiếng máy bay Mỹ là chúng em đưa tù và lên thổi báo động cho mọi người. Đặc biệt là các em nhỏ biết mà chạy xuống hầm. Tôi nhìn nó từ đầu đến chân rồi bảo, sao đi chơi xa mà mày ăn vận thế này? Nó nhìn lại mình rồi cười, lộ hai hàm răng trắng, bảo, dưới em con trai hay con gái đều mặc như thế này cả. Vì làng em ở sát biển, suốt ngày nô đùa trên bãi biển, chạy nhảy đuổi nhau, bắt ngao ốc ăn. Mặc thế này đỡ ướt. Nó xoay một vòng. Không đẹp à? Nó tên là Sương, nhưng mẹ tôi hay gọi là bé. Đi làm về mẹ lại gọi, bé ơi, bé à. Tôi nghe như mẹ đang gọi về quá khứ. Mẹ nhìn nó thật dịu dàng. Nhiều lúc đang chơi, nó phải dừng lại chạy vào. Dạ, con đây. Nó dạ một tiếng gọn lõn rồi chạy đi chơi. Nó thông minh, lanh lẹn, láo lĩnh, chẳng củ mị ít nói như tôi. Từ ngày nó đến, tất cả lũ bạn của tôi, cả trai cả gái, như bị cuốn hút vào các trò chơi hấp dẫn do nó đạo diễn. Toàn là trò chơi mới lạ, như thả diều, thi hát hay là múa dẻo, nhất là thi bắn súng hóp. Nó vẽ hình một ông người râu ria loàm xoàm và nói lính Mỹ đấy. Ai bắn trúng sẽ thưởng cho nắm ốc. Sân nhà tôi trở thành sân khấu biểu diễn, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười vui. Mỗi khi nghe tiếng máy bay là nó lấy tù và ra thổi. Cả lũ bạn răm rắp chạy ra hầm. Hồi đó, làng tôi nhiều ao hoang. Ao không nhiều cá, chỉ toàn bèo Tây. Có lẽ kín bèo nên cá không sống được. Bù lại, ao lại rất nhiều lương. Giống lương ấy chỉ có thả trúng mới bắt được. Vậy là trưa nào tôi và nó cùng mấy đứa bạn cũng chẻ tre đang trúng. Trúng tre vừa to vừa thoáng nên hay bắt được lươn to, những con lươn bằng cán liềm, cán dao vàng ống. Nó bảo, dưới em không có tre nên làm toàn trúng nứa. Trúng nứa làm vừa nhanh vừa đỡ mất công, khi đi thả mang được nhiều. Một hôm tôi bảo nó, mày có sợ ma không? Nó cười, anh có sợ thì sợ chứ em không sợ. Thế thì tối nay mày đi thả trúng với anh,
cuối buổi chiều, chờ cho trời tối hẳn hai đứa mới đi. Con nhóc tỏ ra rất gan góc. Trời tối như bưng, hai đứa mặc quần đùi chân đất lầm lũi đi. Ở quê lúc đó, khi đã tắt mặt trời thì người ta ít ra đường. Nên ngoài bọn trẻ trộm chuyên đi ăn đêm ra thì có lẽ chỉ có hai anh em chúng tôi đang lang thang ngoài đồng. Sáng hôm sau, khi màn đêm đang còn bao phủ, sương đang giăng đầy lối ngõ, thì hai đứa đã dậy đi lấy trúng. Mà kể cũng lạ, bờ bụi gai góc nhiều là thế, hai đứa đi chân đất mà chẳng bao giờ đạp phải gai hay rắn rết gì. Nhiều hôm chúng tôi sang tận làng Yên Mỹ, xã Nghi Yên để thả trúng. Nói là hai xã nhưng chỉ cách nhau một lũy tre xanh. Bên này là Nghi Long, quê tôi. Bên kia lũy tre là Nghi Yên. Tuy là hai xã, nhưng đều là anh em rể mơ rể má với nhau, nên cả lũ trẻ hai làng cũng chơi thân với nhau. Cho nên anh em chúng tôi cứ tự nhiên như ao làng mình. Tôi thả đầu này, nó thả đầu kia, chẳng mấy chốc đã hết trúng. Có lần tôi đạp phải mảnh đạn sắt, tôi sững lại, không kêu lên, nhưng mặt tái nhợt. Con bé quay lại nhìn chằm chằm. Anh sao thế? Tao thấy có gì nhói lạnh dưới chân. Bé vội quay lại nhấc chân tôi lên. Vừa nhấc khỏi đám bùn thì máu phun ra xối xả. Con bé luống cuống một lúc gột bùn rồi xé một bên tay áo chàm của nó thành áo sắt nách. Thấy chưa đủ, nó xé cả hai bên, băng bó cho tôi. Nó khóc. Suốt dọc đường dìu tôi về, nhìn con bé rách tả tơi, tôi đã hiểu một tình cảm chẳng khác gì tình máu mủ ruột rà từ một người dân. Từ ngày có nó, tôi trở nên chững chạc hẳn trong vai trò người anh, chẳng hờn dỗi mẹ và chị hai cả tôi như trước. Con bé tinh nghịch nhưng quấn quýt và ngoan ngoãn với mẹ tôi. Trừ lúc đi học và chơi đùa với tôi và lũ bạn, nó cứ như con mèo con quấn lấy chân mẹ. Hôm ấy, nó nhất định theo mẹ tôi ra bến lấy hàng. Lúc về gặp máy bay ném bom, mẹ tôi và nó bị sức ép xô ngã. Nó như một đứa con trai, nhào lên che cho mẹ và bị một mảnh đạn găm vào đùi. Mẹ tôi bế nó chạy đi tìm trạm quân y. Lúc cô y tá cắt bên ống quần của nó, nhìn thấy cái bớt đỏ gần giống đứa em tôi. Chỉ khác đứa em tôi ở tay thì nó có bớt ở đùi. Mẹ tôi ôm mặt khóc. Mẹ tôi nhất mực tin rằng em tôi đã trở lại ở một cuộc đời và thân phận khác. Tình cảm giữa mẹ tôi và con bé ngày một lớn thêm lên. Một thời gian sau, khi tôi đi học về thì thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trong nhà. Người đàn bà búi tóc, thân hình nhỏ bé, hình như gầy hơn trước. Nhìn thấy tôi, bà hai nở nụ cười lấp lánh. Bà nói con Sương kể anh tốt với nó lắm. Bà đội ơn gia đình. Giờ dưới quê nghe chừng đã êm, bà vội lên đón cái bé. Chẳng dám làm phiền gia đình thêm nữa. Mẹ tôi chẳng nói gì, khẽ quay đi lau nước mắt. Trước hôm bé về quê, tôi đưa nó đi thăm lại tất cả những nơi đã từng gắn bó suốt quãng thời gian sơ tán. Có lẽ nơi để lại nhiều cảm xúc nhất chính là đỉnh Rú Chùa. Hồi đầu mới đến, nhiều đêm nó mất ngủ, đòi mẹ tôi đưa về quê. Có hôm mẹ bưng cơm lên, nó khóc bỏ ra ngoài hiên không chịu ăn. Biết bé nhớ nhà, chiều chiều tôi lại dắt nó lên đỉnh núi. Ngọn gió nồm mang theo hương vị mặn mòi của biển cả. Tôi đưa tay chỉ về phía đông rồi nói: bé có biết phát hiện ra cái gì trước mắt không? Nó ngắm nhìn một lúc rồi nhảy lên sung sướng: ôi, biển! Có phải làng em đấy không anh? Tôi gật đầu chỉ vào hai hòn đảo giữa biển khơi. Bé có biết đảo gì đó không? Mắt đảo và đảo ngư đấy. Nhận ra nét thân quen của quê hương mình, nét mặt nó trông thật rạng rỡ. Nó ôm chặt lấy vai tôi, nước mắt giàn giụa. Nó bảo: em về, khi nào hết đạn bom, anh xuống làng em chơi nhé. Tôi ngậm ngùi căng dặn:
Bé nhớ chăm chỉ học tập. Mắt nó sáng lên nhìn thẳng vào tôi. Suốt thời gian sau đó, tôi chưa có dịp được về làng chài. Vì có một lần, mẹ tôi đi một ngày về, mang theo mớ cá ve. Mẹ bảo bà hai giờ đau chân chẳng đi đâu được. Lần thứ hai mẹ tôi tới thăm thì không gặp ai. Mẹ trở về, nằm suốt 2 ngày trời. Nghe đâu làng bên đó bị dính bom, chết cả rồi. Lẽ tẻ vài người còn sống cũng sơ tán đến nơi khác. Mẹ tôi khóc khi nghĩ đến hai mẹ con bà hai. Một mình mẹ chật vật nuôi nấng hai chị em tôi. Bác tôi đi khai hoang trên nông trường Điện Biên từ những năm 1954, gửi thư về nói mẹ dắt chúng tôi lên. Mẹ nấn ná rồi cũng bán ngôi nhà cũ, chuyển lên vùng kinh tế mới. Mẹ tôi mất sau đó vài năm. Trước khi mất, bà vẫn không nguôi nhớ ngôi nhà cũ. Tôi nghe mẹ gọi đứa em gái của tôi, rồi gọi bé Sương. Năm 1973, tôi nhập ngũ vào chiến trường miền Nam, rồi đến chiến trường Campuchia. Trong chiến dịch truy quét Pol Pot ở vùng biên giới Tây Nam, tôi bị thương mất một chân, thị lực giảm còn 3/10. Tôi trở về nông trường từ ngày đó. Chị hai tôi lấy chồng gần, vẫn qua chăm sóc tôi như người mẹ. Chỉ có đôi lần giới thiệu vài cô gái cùng nông trường, cũng có người thương mà tôi vẫn ngại ngần bởi thân thể tàn tạ. Tôi khó lòng mang nỗi hạnh phúc cho ai. Cũng có cô nhận tôi làm anh trai. Tôi chỉ cười rồi nói mình đã có một cô em gái đã mất trong bom đạn khốc liệt ngày ấy. Với tôi, Sương chỉ còn là ký ức lẫn với những vết thương của chiến tranh và phiêu bạt. Bước chân đưa tôi về phía cầu cấm. Khu chợ con ngày xưa đã quy hoạch trở thành một khu chợ sầm uất. Có tiếng gọi thảng thốt nghe như lẫn vào trong gió. Anh ba! Trước mặt tôi là người phụ nữ tóc ngang vai với khuôn mặt nhỏ, dáng vẻ nhanh nhẹn và tươi tắn ấy như sự trưởng thành của nét lanh lợi mạnh mẽ thuở xưa. Tôi biết đó là Sương. Sương chạy đến không chút tần ngần nắm lấy tay tôi. Em nhìn xuống cái chân từng dẫm phải mảnh đạn giờ cứng đờ bởi một cái chân gỗ thay thế. Chỉ có Sương vẫn vẹn nguyên như không có thời gian và sự tàn phá nào có thể hủy hoại. Giọng nói em trong và dứt khoát. Đôi mắt không còn nhìn rõ, tôi vẫn cảm nhận được sức sống và năng lượng không thể tắt ở mái tóc dài mượt mờ ảo trước mặt. Đôi bàn tay búp măng nhỏ nhắn siết lấy tay tôi ấm áp. Tôi thấy mình nghẹn lại bởi quá khứ ào ạt đến và khoảnh khắc hiện tại như không có thực này. Còn Sương chỉ khóc và nhìn tôi. Đi dạo trên một quãng đường gần cầu, dù còn cách xa biển mấy cây số, nhưng đã thấy mùi hơi nước trong gió. Em chỉ về phía người đàn ông gầy gò, bước chân cài nhắc vào một quán ven đường để nhường không gian trò chuyện cho chúng tôi. Em quen anh ấy trong cuộc chiến giải phóng Sài Gòn. Đến giờ chúng em chưa có con. Không biết do ai anh ạ? Số phận như vậy rồi. Tôi ậm ừ trong miệng, không biết nên hỏi Sương từ đâu. Sương kể, ngày đó làng bị máy bay bắn phá, những người sống sót đã dặn xuống mạng làng chài, dựng làng mới. Những người đàn ông làng chài chúng em và cả quanh đấy đều bỏ chài lưới, bỏ biển, vượt qua phà bến thủy để vào Nam đánh giặc. Những con thuyền bị đánh đắm giữa biển, những phụ nữ trúng đạn chết trên những con đường mưu sinh với gánh hàng cá chưa bán hết. Những ngôi làng bị phá, bố em và những người làng chài đã ra đi chỉ mang theo tiếng sóng biển và ước mơ bảo vệ làng chài. Phụ nữ ở lại đánh bắt ven biển, chẳng dám đi xa làng nữa. Trong một lần cùng bà con hàng xóm dọn giao thông hào, một bác hàng xóm cuốc phải bom bi, bom phát nổ, bác ấy chết tức tưởi không kêu được một tiếng. Mẹ và mấy bác nữa bị hất ngược ra phía sau, người và mặt đầy vết bi. Máu chảy đầm đìa, không còn nhận ra mẹ nữa. Trước khi nhắm mắt, mẹ dặn em, hãy ở lại nơi này và tìm lại gia đình mình. Mẹ em không quên những ân tình đã nhận từ bác và các anh chị. Có hôm em thấy một người lính đi qua, vai mang ba lô bạc màu trông rất giống anh. Em đã lao ra giữa dòng người
rối rít gọi. Khi nhận ra người đó không phải là anh, em đã khóc. Sau khi cùng với anh em, bà con làng xóm lo chu đáo đám tang cho mẹ. Hết tuần trăm ngày, em một mình về đây tìm mẹ và các anh chị. Ngôi nhà xưa vẫn vậy, em vẫn vào sân gọi mẹ, gọi anh chị. Không có ai trả lời. Một lúc sau, có một bà lão chống gậy ra, em mới biết cả nhà đã chuyển lên vùng kinh tế mới. Cụ thể thì ở đâu, không ai rõ. Em lê từng bước nặng nề ra khỏi ngôi nhà thân quen, rồi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch không ngoái cổ lại. Khi định tâm lại, thì đã ra khỏi làng từ bao giờ? Em tự hỏi, đi đâu, về đâu bây giờ? Đêm xuống, có một đoàn người đi qua trong hối hả. Những bà cụ, phụ nữ, trẻ con mang theo quần áo, lương thực và son chảo. Vậy là em hòa vào dòng người tản cư ấy, lên xã miền Tây của huyện. Em theo họ đi làm thuê, ở trong một khu lắng cùng một bác lớn tuổi, một cô tên Lành và hai chị khác. Một đêm mùa đông năm 1972, trong cái tối đen mịt mùng thời chiến, ánh sáng hắt ra từ một xưởng đúc son nồi, một sơ hở chết người trong thời kỳ đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng. Chính quần sáng ấy đã trở thành mục tiêu gọi máy bay đến. Đang ngủ, nghe tiếng máy bay gầm rú, em gọi nhanh mọi người trong lán rồi lao ra ngoài. Vòng sân sau tìm hầm. Không nhớ hầm ở đâu, em thấy một cái bể không có nước liền nhảy vào đó. Tiếng bom nổ chói tai, mặt đất rung chuyển dữ dội, nhà cửa đổ sập, đồ đạc bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt, tre nứa nổ lốp bốp. Một quả bom nổ cạnh lán. Thi thể những người ở lán không kịp trú ẩn, không còn nguyên vẹn, rải rác ngay gần phía miệng hầm. Nhìn cảnh tượng ấy, lòng em đau thắt lại. Cả làng đêm đó trúng 9 quả bom, chết 65 người. Bom đạn của đế quốc Mỹ đã sang phẳng mấy chục ngôi nhà. Đêm đông năm ấy mãi mãi là một vết thương lòng đau đớn nhất trong ký ức của em. Em ở lại làng trong sự cưu mang của những người dân còn sống. Sau đó em xin gia nhập thanh niên xung phong, có mặt khắp trên các tuyến đường từ Nghệ An đến miền Nam. Cuộc sống của thanh niên xung phong vất vả nhưng vui anh ạ. Trong những ngày tháng ấy, em gặp chồng em trong chiến dịch Sài Gòn Gia Định, được anh ấy cứu trong một lần lạc đường suýt rơi vào tay địch. Chiến dịch kết thúc thì anh ấy bị thương. Em đưa anh ấy về quê mình, bầu bạn nương tựa vào nhau. Em cũng kể cho anh ấy về gia đình đã cưu mang em những ngày sơ tán ấy. Anh ấy biết em vẫn đau đáu tìm gia đình mà em đã yêu quý, coi như là người thân. Dù không có con cái, chúng em vẫn sống rất hạnh phúc. Nhờ anh ấy liên lạc với các đồng đội cũ, lần theo nhiều dấu vết, em mới tìm được anh. Chúng tôi đi dạo về phía cầu Cấm, giờ đã trở thành một di tích lịch sử. Nhắc đến mẹ, Sương trở nên ưu tư. Ngoài bà hai, chưa có ai có ánh nhìn đầy trìu mến và thương yêu dành cho Sương như vậy. Ánh mắt ấy mãi là ánh sáng dịu dàng nhất với em trong những đêm tối khốc liệt của bom đạn. Sương nắm lấy tay tôi như ngày nào hai anh em đi cùng thả trúng. Tôi thấy lòng mình xao động. Những khoảnh khắc ngày xưa như thứ ánh sáng bị bịt kín giờ òa ra. Tôi đã nhớ về Sương có phải là như một người em gái. Dù sao đi chăng nữa, biết Sương còn sống, tôi đã bớt đau, bớt nhức nhối bởi những vết thương bầm dập của quá khứ. Đâu đó một vết cắt đã lặng lẽ khép miệng, êm ái, bình yên. Tiếng loa từ một nhà hàng gần đó vang lên. Khi chia tay, anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên. Tôi như thấy mình như đi bên cạnh cô bé nhỏ lắc quắc, dáng dấp như con trai với chiếc tù và bằng ốc biển. Nghe như có tiếng sóng biển vỗ về từ làng chài quê bé. Tiếng sóng trong vỏ ốc như tiếng dương cầm từ xa vọng lại, gọi mặt trăng nhô lên khỏi mặt nước, vỡ òa màu xanh bát ngát của biển khơi.

0: tìm ở cổ sàng tráp mết Nguyễn Văn Tuấn kê em chủ tịch cộng đồng anh đập lời bảo anh hòa trả lại bởi thâu thôn trợ bộ tập đêm lùng lâu cơ đồng và trồng ghé ở vàng trả xa từ tới anh ôn trả rất kít kê và trồng ghé hoa tập vàng trả đàn tuê dự đôn rạ này bảo bộ bốt và trồng ghé bệnh nắp âm ra cùng bởi bẹp đuổi chú plus ban ở cổ sàng bằng vàng trả đàn xa ở dịch hội tập lòng lươn lâu cơ bởi dân hạ chân cơ thêl rạm anh ôn bảo âm ra cơ xếp lên bèo cùng chú rạ nghệ bởi bẹp đuổi mên bạc ra sáng thủ hàng hợp tư một cổ sàng lệ thần áp bèo cùng chú anh đập lời ở đồng hạ chập tới tiếp rạm bà tốt cơ tăng tăng mạng mên bạc ra sáng thủ bảo an hòa át tờ cầu kèng chà cùng chú bạc bẹp đuổi bởi hóa hàng bà bùi bởi cơ anh đập lời lập cả lễ bề hạ tướng một cỗ sang anh đáp lời qua anh ấy riết hối trúc bờ anh ấy tụ prau đòn cờ chép lau cờ bên hạ chén cờ thèo trâu
1: anh ấy mệt về hạng bình kêu tận thế rúc hàng lão ở tí nuôi plà cờ phe cờ nòng cờ thèo bom men trâu cờ rồi mẹ chinh lễ rẹt này xa từ lời bạc cả màu preo kẹp bom xếp từ lời túi xìm trâu cờ phe Việt Nam non lễ ở nô Ayu carbon amang pro nghe bây giờ từ tiếng mương tươm niềm tru prang nên nếu bị luôn từ lại bạc cạn ta paro yêu sát bộ tụ lễ pro về mở click chính từ lại bạc cạn kèng biểu sar cặp hè tuổi dạ về anh ấy sim tru amang thị char bây giờ lại pro poplay phồn click lem plung mương hạt tươm về đang cặp hè mương play hàng lễ anh ôn ad lễ chân tân hal từ lại chỉ về paro yêu sát từ lại bạc cạn biểu กับเพจไลน์เหมาะในสิมตรวดองกระเจ็บบางติจารมุ่งปอจิระพิงหงเวียนลมเก่ากันนี่มิดแวงบิงกยุทธรำจิกะโดยปอมมึงอันนี้มิดแวงหังบิงกยุทธระเบิดกษัตริย์โตโปรดเปิดเฮกตากับเพเปยไลน์จิงสามังตุ้มควาลปลาปรองโลตาลันเอเสมอร่ำหังตะไลตุ้ยแกอลาลอนจิงเละเปลือกตะนับปรองมึงอันนี้สิตะเปะจารตาจรเงียวบุยกนองกับปากะแกงแกกระเจ็บแฮมอสารลู่อันนิ่มตรูตุแกงกวาดนี้ปลาข้อมปะเราะอิวซัดก้มปะแกรมแอร์ปะเราะหัวจัดหังมอร์แวงจันเงียบปะจิงดะอันนนอัดเละพุนตะนาจะไล่เกลือกปะเลพรำหังนิ่มตรูประกอบปะจิงกวาดนี้ปลากระเพาะปะเราะอิวซัดเตียงปากะซัดเปอร์เฮกตาបីអែលណននឹះញ៉ាក់ដាំងម៉ាទួយមកច្រាប់ប្រាំងនិចប្រយភិនប្រុយអែត្រុសក៏វេរអ្នកផ្លាត់បងទួយហត្រៈប្រះលោះម្លងលូមនុះបង្ងើតកែប្រែប៉ះរោផនប្រយប៉ះរោជ្រាវវេប្រកាំងក្រាំប្លាអមងទុះមកបុកឡាក៏រុយមែសមតទួយមឹងមែយឿត្រុសប្រាក់លេតុយឿផារែមឹងតឡៃតុយឿអាស៊ីតបីវេរដាំងមឹងសាំងណពោមិតដោសុនលឿងបីបោអែរងព្រះថាទៅមុតតាមទឹមច្រានប្រែហទឹមកំតីកែបតោប្រប្លែងកែណាក់ផ្លៃកោលិមេយាម៉ាងពេលដាំងសាំងណូកោបុបរោទួយប្រាក់អបាសនេះញាក់ប្រែបរោភូនប្រាក់ទុះព្រលិនប្រិទ្ធលួងតុជាកាផែកញ្ចាប់ហៀមហាំងរួយមេះដាំងកញ្ចាប់ផ្លោះបុយយកកណងកោបរោប្រាក់ទុះព្រលិនហទឹមតលគ្រូរុកគុំកពុនប្លាកញ្ចារដេកឡាបរោឡាត់បងអមងហាងប្រះដុំកញ្ចាប់រុយមាក់អនុនអាត់លេភុនតណាល់ប្រឹកជេម៉ៅលូកោសាំងជិះអណានមូតំលេកះភុនតណាល់យឿប៉ប្លេះតឡៃជាត់ងាក់បជីងអមៃងឿនធីសុនតឿយបើបោអៀភីព្រេថាវធុនណៃកំ plum មូតំគ្រូរូបងាក់បជីងកាផែរឃើញថាវកោលេបុះបៃណៃញាក់បច្ចេងមឹងសាត្រុសក៏ទើគ្រូរូបលេះកោបុះហៀមយឿណនកោមតំកោកៀងញាក់បច្ចេងពៀសវេរដាំងកាផែហៀមលោះរកែវមឹងចេះបថាវតុយាស៊ីតម៉ាងវេរដាំងកាផែមឹងហទឹមនុញញាក់ដាំងម៉ាមេយឿចោបកាញាក់បច្ចេងរកើថាវប្រុយុសាត់ប្រួយបុះតុយាដាស់ផលប្រាក់ទុះព្លៀនបះរោមឹងប្លោះមែត្រុសក៏ទើបប្លោះច្រើនទៅរិបមែប្រិមឹងប្លោះសាត្រុសក៏ទើបប្លោះច្រើនទៅកំឡែងតែងក្រាស់ទ្លួងលោះគែមប្លោះទើបច្រើនទៅបច្រាហាំងម្នេចញាក់បជីងដាប់យំផានលោះហទឹមត្រូវតុយាណៃទួយជីបថៅរកែវប្រាក់កសែមលៀងមឹងទឹមកងនេះជាត់ប្រាក់ហាំងជាត់ប្រាក់មឹងពោទៀនសេតននឺតនណាមក្លោតិលេខ្វាប្រាក់ដាំងម៉ាខ្វាកងខ្វាហកគេធួតញាក់ដាំងម៉ាប្លាកៀវទលេតៃងឿនលៀងប្រក្លាទុកយឿមឹងហទឹមគ្រូរូបប៉ប្លិះមតាតើទើយមឹងរៃប្លែនមេយឿម៉ងលូគ្រូរូបកាផេបើតៃងឿន

0: tờ tươi mừng tuê thôn bật trọt nghe chân bré nghe bật chinh cà phê bạch bèo tờ lại tụ chua hợp viện tràn hà lao bột bật tế hợp kêu tùm tờ lại bật cá kê xôi hồi mẹ hàng lễ cà chép hèm xa hàng cà xem lèng cà chép bằng thừa thôn dưa mừng con bữa và xì con bữa đàng mà ấm măng hợp viện tràn này bình tà bật ra hai hợp tùm bữa lạ biết họ nạp lời hàm bố bởi lẽ tuổi lưu ở nơi biểu hàng lẽ bằng hai lo mang lẽ hiểu lo biểu lẽ nạp lời mẹ già tục đáo mang rep liền lưu nền trô sĩ tập bè rúp hàng liên minh châu Âu bự rời chè cung bự lao hạt tôm tà trèm màu yêu các bòn pier hàng nét nhẹ bề trình đằng cái chép bắp lê ta bụi dữ cân năng cờ cung นุ้ยปลากระเพาะปลาผลปรักปริดลงกำไรโดยออกเมื่อตุเละตะไลตุ้ยเปี้ยวประเสริฐประกาศสารกระเพาะยับตึมตะไลประกาศเกียงเปลวยับเวในสิมตัวฮัดองกระเจ็บปากกระให้ตะไลตุ้ยจิกแกมฮัดตึมนิมตัวเมาเหนือดลง
1: อันนี้มิดแวร์ห่างเบกยอดห่างซาจาร์ฮอบอลาลอนฮาร์ไฮอันดับเลยลู่ลู่บนเลนกวาดเตลมดอมตายกวาดอันดับเลยอยู่ในเซตรุบยาไลประกอบด้วยเวรเนกปรันจัวปอมัยหั่งจะได้เนตตือตัวรับเมนปรวนประกอบปจิงสังเอเจลตะแกงจะได้เนตใบเฟืองเปลโกบุญยุกดองเกอร์ประกอบเจ็บอันนี้นำเอเจลกลักกระเจ็บโดดเบอร์ปจิงสาอันนี้นำเอเจลถึงกระดาษอามังเวรเนกปรันจัวปอมัยหั่งจะได้เนตจันปรันจัวเกอร์หยบนุ้ยอามังฮรุจมุ่งปรุงเฮียประเด็นระเก้ากันในเบ็ดแฝงหางเบกยุดจิกะประเมอตะเลยจุดเวเกียรติสังเอเจลกลักกระเจ็บเกียรเวรนักปรันจัวปอมัยหังจะได้แนทสังเอเจลตะแกงจะได้แนทจากยาไลสิทธิ์แปลแนวเงียบรัวบังเปลี่ยนชูทงตุรปโตตุปเดมหลังประกาศตะเลยปปลีบังซาสังเอเจลจวดปะเจลจะได้แนทจึงสังเอเจลจวดปรัวตะแกงจะได้แนทสังเอเจลตื่นประกาศหังเตรียมประกาศแม่โตแม่ปลุสิงดีฮอมอปลุจูอันนี้จวดปรัวหังตะจูอันนี้เงียบรัวปจิงจันเวรนักนาเดลหยบจุ่มอามังเวรนี้ตะแกงนะปะซอยปรันจัวตะเตยมังตะแกงปะเจลนาเงี้ยในเอเจลดักหูเจนคว้าสังเอเจลตะแกงจะได้แนทจารจะลายประท้องสังเอเจลตะแกงจะได้แนทอัมราเกียรติอันนี้เวรนักตะแกงหังจะได้แนทปริกลุ่มโลปะปุ้ยกละโลเกอร์ปอบไปหังจะได้แนทสังเอเจลตะเตยมังประกอบปจิงมองแม่โตแม่ปลุกสังดีอามักนูนอันนี้ตะแกงมอสารโตแม่ปลุกปวดซึ่งประกอบปจิงเหล่านี้อันนี้ตะแกงอันนี้เวรนักหังอันนี้เปรตตะเตยอันนี้บิงเบยกีร์เกียร์ดีกิทวดปริหลงโลตรูแนวไอเฟฟกระหัตตึมปอมิตนับตะแกงอันนาเบย์เกยุปปุ่นเงาะกละกระแจบเวรเนกละกระปอมิหังจะได้แนทอันนี้เวรเลี้ยงตะเตยตะแกงพร้อมมุดแนวเงาะปรัวหมอกล่ออันนี้จดปรัวเตยประกอบตัวกระรูปกระแจบตึมกระดาหังปะจอยอันนี้หนักเงยตัวเป็นแนวเปอร์อันนี้นำพร้อมจีเกมพังอันนี้ตะแกงเปลี่ยนลู่ตะไลตุ้ยอำมังปรัวเวรเนกปรันจัวอันหนักเงยเปลี่ยนเละหังจะได้ตะแกงอากาศหยบเปลี่ยนบุตรแอหมอกรัวตะเตยมังตะแกงในเอเจลเหมือนถุยเดียนเกียงตุอันหนักเงยสังเอเจลตะแกงจะได้แนทจารจะลายประท้องตะเตียงใบอันนี้ตะแกงหมอกหัดตึมบุตรด้วยยื้ออริยถุยลงอันหนักเงยตะแกงเกียงปะซอยปรันจัวเล็ดในเอเจลอันนี้ตะแกงอัมบราแนวกุมจูตันมาบังนนปริตลงตุยัวเวรแดกปะซอยปรันจัวกับอันหนักเงยพระปะตึมจีเกมอเมนาอันหนักเงยหังอเมตุรอมพระเวรแดกอเมอันนาจีเกมตรุยาตะสาวไปเวรแดกเล็ดเกมเกล็ดอมุนหวายหวายยื้อปะจระเนเอเจลเล็ดดึกถอคว้าในตะแกงสังเอเจลตะแกงจะได้แนทจารจะลายประท้องห้างซาอันนี้อันนำโปรตีประเพณยมตาเตรียมปะจิงลู่ตะเลยอมุนยรวายอามังปรวดกระดวะเวรนักปรันจัวปอมัยห้างอันหนักเงี้ยห้างตะเลยเงี้ยร่อมบังกรุรุโปรเอาไปแปลงหัตุมตาตะแกงอันหนักอากาศหยบแลนอันหนักเงี้ยหอมหัตุมตะเลยรุแวะอัมราหอมตะเลยคุมยูรุแตงมาบังอันนี้อันหนักเงี้ยหัตุมบดูตะน้ำอันเกียงหอมตะเลยคุมยูรุบังสังเอเจลหางปุตปรันอันนี้น้อมต่อเตรียมหางกิทวดจดปรวะตื้อประบุตัวเปลี่ยนเกียงแมนปะจิงสังเอเจลจดปรวะตะแกงจะได้อันนั้นปรอบประยบฮารายจิกละโลตะเลเกียงเวรนักปรันช่วยป่อไม้หางจะได้นัดอมกจาร์อมัยเรนเลนเพลย์บ่าวยากรายจารยาลายประท้อง Nị nông ta trèm bè nè phá râu, hò mò dọp, nị ế trèo nghiệp rưỡng áp bí bà đàn chùa, lâu tí cầu tự kèng tuyên áp bí đá, phá trời, phá đấy. Tự tèng bằng, hò mò sang ế trèo, ở đây bài bé, phê bà tèng ảnh nghe, sang đô vệ rãn nét át ở mùn hờ hoài. Trang thôn tự bộ tự bà đem tự bộ lập lâu, sang ế trèo tự kèng trả đại nét trả trả lại bà kla bà trông ghé, rơ mê bà rưỡng bà chơ bùn con, bà bốt kia đi bùn bà răng kla hèm luôn. ກະຣິຈົດປະຫຍະກິທວດໂຕຍຕແຣກຄະກະຈາບຕູປລິນຕອງອະນິດອມຕາແຕມຫັງປັບແປອຍຈະເປົາປະຕົດຕາງປະປລິນມໍຫັງປະປລິນປໍວິນແລງສັງອຍຈະແລວຄຸມຈູອະນັບເລີຍຕື່ຈິແກມຫາຕຶມຕະເລີຍແກງກິທວດລົງໃບບົນແລນຕາມ Mùng bà đông hẹp tài trí mở rạp hình hàng bà đông hẹp bà tè rụp gia lai. Rạp này rạp cầu bà chư ở bì bà đây. Bà đi kênh mệt về hàng bì kiốt. Hà tờ rạch cả tôi bà mơ. Cả cầu hàng buôn bực lê nên mệt về hàng bì kiốt. À mang hà tư mùng bà đông hẹp bà rời tờ tê.
2: Nâu rạch dù rạch bố nợ bà nà rạch đơn báo bằng rạch dù bà ta rụp gia lai. នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោបង្រាជីវបដារូបយាឡៃកកុះកនប្លេបងដបុលក្រពើកនប្លេបងដបុលហើយទៅមឹងតត្រងរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោបង្រាជីវបដារូបយាឡៃកនប្លេបងដបុលវាឡើងចឹងហឹមប្រាន់ បងឯមេ ពងកនងេនោះមានលំទីតត្រងពើមចាំងគិតកលដឹងអានិះពើមចាំងពើកាំងម៉ាក់កលឡយលំកប្លាស់មេហវៈខាំមីម៉ាងជីយ៉ាន់រ៉ៃណារ៉រ៉តកកជុងថៃលេរីអូអតកតយុងណាំពងកាំងពើមលឹងលោះកាតត្រងវេលាំងចងងប្រានអានបងឯមេបងកនងេអឹកកសិណោះតងគុំអានិះពើមចាំងពើកាំងម៉ាក់វេដេតងគុំលំចនរអានរីបងនីងណៃកានីងមួយដឹងជីបអ៊ុយណាំ ត្រងរយយើងងប្រានអានរីបងងៃលំហទុចរជាវរតបុសណរត្រូវក្រៅពុយកនប្លីបងដបុលហតយមឹងបៃអតបតយយងណាំបងកាំងពើមចាំងវាឡើងចឹងងប្រានអានបងងៃមេបងកនងេអដលណោះដេមីងបាត្រងពើមចាំងលំចាចាឡៃបងបៃអានហួរទិញគួងយុយពុកណាំអុយអរិសតអនិសណៃទគុំអានអុយណាំកនប្លីជុះតអនិសអុយអរិសណៅចាកងតយុរកដេះលេចហើយយុះមេម៉ាច់ ពើមឡបអារវេវកាភេយាឡៃសដឹងលពើមចាំងចឹបលឹមអពងព្លេងទេដងអេក្រពើគនប្លីបងដែលពលហតៃមឹងបិទអានិហិចាំងតបបគនប្លីលឹមចាចាឡៃបកេណារាយិតពេងខេងងាមដំជីហ្វាំអញ្ទួនវាវៀនត្រុងឿងដាង ផបិធឺទិញវីកដ្រាក់វិបានញ្ញសនចារបកករតបបបមាបដាំបង្កនបលីដេឡាបអាតតកេងតសារដេបមឡាងយ៉ៃដឹងកដ្រាក់វិបានញ្ញសនចារគិណោះឧញណាមយ៉ាលេធិថញ្ហាហ្វឹងជិនហុងតកេងតត្រងទេដាក់ធុយយកទេបង្ពឹងគិតត្រងពើមចាំងអានិហិពើមឡាបអារត្រងងឿនវ៉ាន់លីងយ៉ាហ្វាអឹកកឡាប់ដនបង្តត្រងធុយយកទេ បងតន្ត្រងខានណោះវមត្រតកេងពញ្ញិនឡាំងកះកិច្ចថលឹកទេលំតន្ត្រងពើមចាំងមកកដ្រាក់វិបានញ្ញសនចារហ្វមអញ្ទួនលុយរតបុសពើមប្រដាស់កះតន្ត្រងពើមចាំងដីកបបងរយកិច្ចលំពើមចាំងយ៉ាយកទេវេឡាំងសឹកដឹងតណអានិបងពញ្ញិនឡាំងហមេតមីងលឹងអ៊ុយអានិលឹងមីងតនឹងតងមីងអានិបងហមេតមីងឡាបអារដូធីអឹកកដីអានិពើមគិ អនិមត្របងដេធុយយកទេមងតងគុំពើមគៀកកិច្ចដឹងនរប្រកັບកិច្ចទេហលែនពើមឡងកិច្ចដឹងនោះមករតបុសរីមណាំយ៉ាហាវលឺដេលាប់ដនបងតន្ត្រងគៀកត្រងកន្លងឡាងយ៉ៃយកឡាប់អាតកេងបងគីប្រកັບលុយដេពើមគៀកធុយយកទេគៀកកិច្ចតាំងអ៊ុញណាំបោកត្រនវ៉ាន់ខាញ់ហ្វឿងបិណ្ឌិតតកេងដេបើមទុះកតត្រងឡាប់អាតយ៉ាយកទេដឹងបញ្ញិនឡាងវិបានហ្វឿងបិណ្ឌិតកិច្ចទេដឹងទើម យោទេដាក់វេលាំងតរិងលុយដេពើមឡបអារកិច្ចយោយកទេលំណោះអពីញបញ្ញិនឡាំងបាចៅបារិងមេតវងទេគៀកកិច្ចតបងដេពើមឡបអារតបងដេកិច្ចតលំតន្ត្រងចាងកាជិនដឹងរងមតយិតអពីញដឹងអ៊ុញណាំមឹងរយតបុសឡាំងចេះរីមតន្ត្រងក្រពើករអនិពើមចាងវេលាំងអនិចាងបងជិងគឿនតរិងកដ្រាក់វិបានញ្ញិនចារហ្វាំអញ្ទួនកិច្ចត
3: chara ling lang bu nien lang lang che rim ke chot so dung lai yua trop lep dung kon palay sama athai trop lep kye ke chot nat pakap ke trak wi ban nhân dân chara ke chot trong kon long lang che te ring athai wi ban nhân dân phường Bình Định bu nien lang dung la ba ar pa tho kon palay pom la ba ar lang ye kye ke chot lang lai ye lai yua ha doy pang kon palay ke trak wi ban nhân dân chara công a thầy rim anh bơm chàng để bơm tờ ring anh rin bơm mà bơm đam rồi tờ bố bằng bơm kiểu trọm lép làng dây rim tờ rong và con bà lê bật lô lập đòn bơm kiểu. Bởi kết nà rịt bên kỳ ngàm, ủy ban nhân dân chàr bà gờ hộp ở công khu lập gờ tờ lích tờ rong bơm chàng tôm lép anh đi về rắc tế đác gà tế lâm chàr. Phó cân rạ thường trực ủy ban nhân dân chàr Nguyễn Tuấn Thành Pagarakul Pagar Pang Pokadra Wi Banyan Zan Char Lam Hai Yang Pagar Manghobakom Kyo Ratabu Rundang A Tadrong Pato Pang Pumbando Te Pum Labaar Pang Pumke Dang Dream Ani Mantrak Te Dakhatoi Pang Char Vilang Ratabu Tatun Pran Pumke Dang Pumke Malay Lam Janum Tadrong Pumke Yo Patenka Athei Dung Jinpu Pajau Runara Pengin Moin Kaper Di Dang Char De Loi ngam ring ba chi tro bo min ring bo te lam ta dong chi roi moi lang pang ki pa kap te ha toi pang pa tom lung lam noh lue de pa gara chi roi moi lang de loi do ring ba chi mo nham bo pon ring bo te blep pa chi dam phet bar la ring pom kia ke chat lam la ba ar ngam chi po ha bo dam ring jit bo te blep jit phet rok la ring ha toi pang to mat lam ani man rak te ha toi de loi ngam chi po ha bo dam ring bo te lep yit phet rok la ring la ba ara kiek ke chat mak khan loi de lo adrien ton ban ne sama ton rong pa to pom ban do te pang pom la ba ara hamet ming pom ke dang ani ban rak te da khon toy pang char de lo tanap tap pang talik ton rong pom chang bot ring u te ma de tang ai min so sa phuong ko so chi roi mai lang we ka de pang rim bot te te ma de ki pa kap ti la ba ara khon toy pang te ma de tom ta da đây ước ở đây lập đòn gạt tận rong về làng sợ đằng gà mặn rạc tê trước tầng ấy bật bật chiên về làng sợ đằng bị tê hoa toi bằng bơm kiệu tầng quất bắt tọ bơm bản đồ tê chỉ rọi mọi làng kỵ bậc cấp lậm bằng bờ tôm lùng hấp mệt miếng là bà ăn bằng bờ nhiên làng ăn đi hệ mặn rạc tê đắc hoa toi bằng về làng bờ lê bờ la nét nét lâm tận rong ăn đi mặn rạc kiệu cần nào lép tôm lưng bà ma bơ gờ mang hộp ở cầm phó cơ đạ thường trực ủy ban nhân dân chàr Nguyễn Tuấn Thành a thầy anh đi về làng cho chàng bằng plain tê tờ ring a trên tập bạ tập bắt lo tầng lâm tần trong bà tọ bơm bản đồ bơm làm bà ar bằng bơm kế đang rim anh đi mần rắc gà tê đá kho thoi bằng về làng sơn đằng tần trong chính trị cả tí lâm nó a trên và nhiên làng cái chất bơm trộm lép bằng anh đi mần rắc tê bây giờ là bà Arhalen cái chất lâm bà Jan bơm kế đang rim tần rong bơm giang bơm kia cái chất cái nhâm là bà Ara đầy tờ chế chỉ rồi mọi làng bơm gờ kia cái chất rồi tờ bố tờ nó về làng sơn đông chân đông cái nhâm làng dây là bà Ara mặn rắc khu lộ bà rộng đây lâm nó lôi đầy tần lích lâm ảnh hình mặn rắc khu lộ bên kia lếp tròn của lòng bơm gờ rim tần rình chịu tần rong tờ bạ tờ ăn nắp ủy ban nhân dân chàr gác tần rong bơm chàng lưng liêm bằng đền chân này kia tần rong bơm chàng để bơm rút tần rong tần lích bơm vào lòng lăng UAV phó cơ đạ thường trực ủy ban nhân dân chàr Nguyễn Tuấn Thành a thầy về làng cho chàng bằng lệnh tế hoa đòi bằng anh đi bơm chàng để bơm lập đoàn cần nào bệnh nhân lăng lưng liêm tầm màm drum bằng bệnh nhân lăng tần rong luận đi cần nào tầm mất lâm tầm màm dọa dốc lâm là bà tế hát đòi nó phải chìm cái chất kinh tế kỹ thuật bằng là bà ara cả ta hát đòi bằng về lăng hamet minh lần kiệu công nghệ uav phải chìm và cả cái chất trên rồi dọc tận là bơm trang bằng tần lịch bơm kia văn phòng ủy ban nhân dân chara nạp bàn giao công an chara gia lai tận trong bơm trang anh hi trang rập lăng hàm mết miền bờm chàng đừng khôn bờ gờ tờ đòn bờm chàng đừng ủy ban nhân dân chà gà á tóc tờ dùng khoa học công nghệ tập lý bê chê nào bằng bờm hàm mết miền là bà à tập lý số bằng tờ đòn bờm chàng dô drô kia tờ đòn tờm bờ giao công an chà ra sơn yọc là bà à ra rồi gà tờ đòn bờm chàng đừng khôn bờ gờ bờm chàng rìm cái chất bờ giao bờ cá kia cái chất rồi tờ buộc bờ tốt hoa tòi bằng tờ đòn bờm chàng đây chân này bằng bờm giữa rìm tờ đòn bờm chàng gà khoa học công nghệ tập lý bê chê nào bơm tập lý là bà ar tập lý số bằng tập trung bơm giang dro dro hạt đòi bằng chi anan bằng rim gần tập trung lợi đề bơm kế đang tập bóc tập lịch bơm giang tam mạng bơm kế đang bằng rim tập trung rồi tập bố anh ấy mạnh rất là bà ar vang tập gồm bơm giang phải nhiên lăng hamet ming bằng đường rồng sườn dốc công an chara gọi đề bơm hamet ming acom và ma và đam tập gồm bằng acom đi đang phải nhiên lăng tập rộ lầm bơm kia tập trong bơm chàng bằng burger lầm bơm chàng về lăng sợ đường tập trong bơm chàng để tập lịch lầm bơm chàng linh lăng ở bơm đắk lắc khuôn kinh tế quốc phòng 75 lầm binh đoàn 15 na burger bơm và kế và chào tận nọ anh đi hằng long rằng hà tác bà lê bà la bà đệ bà lê vì sa ya o đừng nó lời để bà chào bên tọa nam nam bồn bò là anh và ngài bơm chàng tận nạp táp gà nam quay tận nọ anh đi hằng long rằng hà tác bà lê bà la cứ dùng đầy bên phép 3 km, dọa dọc ở công bơm ủy sở trích tập rèn hành ta. Họ tòi bằng bơm hơi dụ ủy sở trích mặt nar, dọa ở công cơ sở trên đầy vải chế, bên rèn triệu lăng trên. Đó nó án đích để bà chào ăn chính quyền bằng con bà lây, bà đại tật riêng về lăng. Dọa dọc bằng tổng góp về lăng sợ đơn, là nằm vì vượt mật lệch, vang tổng gùm ủy Arisa bằng hàm mẹt miệng lần dẫn nợt Arish con bà lây. Bà lập bất Âu khu kinh tế, quốc phòng 7 năm, bà chào bên tọ nam bồn bồn anh bình bằng ngài bơm chàng cho nợ ở đi tận nạp tháp bằng diện vàng tàu gùm đầy rau dịch triệu làng trên mình toàn nam nâu tàu rồng tàu gùm anh bằng ngài bơm chàng sợ đơn làm cho nợ ở đi sợ đơn bơm chàng bằng tàu quát hot toy anh đi giang bơm kia tàu rồng bơm chàng tề đắc tàu chủ tàu nút sợ đơn sa ya đất cha gia lai tới lấy tàu rồng bơm chàng lựa cho nợ ở đi tàu gùm ở tóc cho hình giang ở tóc tàu nọ anh đi tàu chủ tàu nút lớp nó tàu gùm rồi mò dòng anh rip uỳnh nam tàu nút diện tàu nút kia tàu rồng sa tàu gùm mình hành dịch đâm uỳnh nam để bên dịch môi uỳnh nam tàu nút bằng nam dịch quan uỳnh nam diện tàu nút bằng chỗ ở cầm cửa số để ba rèn bên dịch tọt rồi mò dòng chỗ ở cầm diện bơm chàng để quan phệt bên tì làng trên rim uỳnh nam để tàu gùm ba tọt rồi mò dòng họ tòi tàu gùm anh rích xem tàu rong rim uỳnh nam vàng bơm kia tàu rong bơm chàng uỳnh đê và thò kỹ thuật rong xem tàu rong tăng tăng gần trí bơm cho nợ ở rích đuỳnh đai rê âu giả tức uy đê ba rình đam dịch bơ uy nam tân đúc tờ chùa rơ mình rình ba dịch bên uy nam bơ tên gờ sản nập bà rô ba dịch đâm đừng rìm dọa nhóc xa lời đê tân lịch lơ tân trọng bơm giang bằng bơm kế đang cả nào tờ chùa tân đúc lâm sản nập bà rô ba dịch trâu chùa vạn phật nào hà toài bằng khuôn chư thập đo phường Pleiku, cu trúc tầm mang bà chào mình rình ba rơ tầm mam ăn rìm bằng ngài dị bơm dị ngâm dân nợ ả rì tân nạp táp tờ bốc miên mang bật rễ rìm khoa anh ấy miên mang dị bỏ lên anh ấy dị ngâm dị vòng cò bằng y học hạt nhân nằm bằng gang đa khoa chà già lai rim cờ tung tấm hàm cái chạm bên rình hà bầu làng trên mắt dỗ công trên bơm trang bên dịch phệt rồ triệu làng trên tờ góp bớt lụ bớt lôm rim bằng ngài bơm trang tờ góp bớt lụ bớt lôm rim bằng ngài dị mạng còn loài rim bằng ngài dị ngâm ta nạp táp sợ đừng miên mang dị đừng nọ mạng làng xạ chở ngầm đòn mềm mờ nát tức là bằng tờ gùm lâm con play bây giờ tờ rồng xa giả phí chà giả lại lợi đề tài lịch đề chân này lợi tờ nọ ở đích sở đừng lăng con play về làng tế đác tôi gọi về làng sở đừng play bà la bằng tờ dung tờ rồng chấp lầm con play về làng tế đác mạng gần loài tờ riêng lợi đề cao hòa vân dịch ba rồng bằng ngày dạc lại gạt rồng vì kiện khọp lùi thoải mát tờ rộ tờ nọ ở đích bơm nằm nhật bên camera về làng sở đừng bật tờ riêng bật riêng ở đích kết cao tờ gồm khuôn bơm trang để bơm lầm tàng gan tờ rồng bơm lại hà tội nó từ nọ anh đi tật rằng hàn ta trong bờ lây bờ đại bờ lây bờ tùm để về làng dọa dốc để chân này bơm bồi bó an con bờ lây là nằm vì vượt mật lấy tật góp sợ đừng lăng con bờ lây vì làng tệ đác bằng sợ đừng rộng trong là năm tật rộng ở tộc dọa dốc riêng từ nọ anh đi lôi đầy tật góp về làng sợ đừng tật rộng chính trị xã hội bơm từ nọ anh đi bồi bó và tật riêng ở tộc kinh tế xã hội khuôn bơm chàng mềm mà nát phi tục ski lập anh đi dồn nùm dọc ở cầu cờ tích bơm chàng tế đác nào bà tốt tình trọng bơm chàng tập lý là bà à ra dọc lòng xa năm bà rô bà dịch trâu đừng trọng đề loài bà rà khê tế lịch bơm chàng bật dịch trâu ảnh đi tập lý dọc dọc lầm tế đác tình trọng bơm chàng lợi đề cao ở công bước hợp bầu vứt hợp đòi bằng loài, bên hợp bầu bằng ngài ở cầu cả tích bờm trang vàng hợp đòi. Giờ này lời đề sườn yốc đề loài dịch tấn là bà ar, đề loài dịch đâm hợp bầu tầm màm bên ao, tầm màm người, tầm màm học bà rằm, hợp đòi bằng rô hợp bầu tầm màm, bơm tấn lích hợp lực. Lâm nó, điểm an ninh tập lý bà đệ giả lai, lời đề sướng yốc đề, mình phải đầm tấn là bà ar. Đi đăng là bà ara bà ram là bà ara ra tập bố hợp chi chớ. Tập gồm tập lá bằng bà chào, à bà học sinh tập nạp táp, à rôl sân nằm bà ram nào, bằng mất lầm tần rong, hà tốt là bà ara. Xem cơ tập có, điểm tầm mạm lời đề bơm tần lệch hà lức này, đề làng giấy, vợ bà dinh diện bàn cờ tình, bơm kiểu điểm tần rong sẽ đừng dẫn nở ở rít xã hội. Đừng ngam cả sân nằm bà gờ ra tần rong bơm giang lời đề, anh đi hiệt trụ bà cá lừng rõ. Tôi gặp làng xã tật rong về làng Plinh Tế bằng ở tóc kinh chung đoàn cây trình, tức là ở xóm hòa tòi còn bà lây. Vợ ra tổ bốc đoàn cây trình nào bằng tức là ở xóm đoàn cây trình lầm về làng, miền mạng dĩ trọng núi, nằm bà gàng hùng vương gia lai, lưỡi đề bà gờ rơ bằng hộp ở cầm ra tổ bốc bờm giang, hòa tòi tật rong, về làng chấp giang, cơ chất dĩ trọng hoàn, tờ dù rơ. Giờ ngầm, dị tròn núi, nó mình lầm rìm tần tròn trập trình tí, hà tòi bằng anh hình chàng và gàng lầm nó, cái chất dị chân tròn hoàn bằng tần dùa giờ ngầm, bàn ước khởi sĩ, nó bờm bà răm rút giờ ngầm bàn, lần liềm lầm giờ nợ ả rí, bằng ngài chí, mạ quê đề lầm gặp lạc và nhìn làng miền mang, vì làng đuôn đài bằng tờ tiền, tần tròn ấy, tờ lịch rồi tạo bốc, ở tóc cửa dung hà tòi bằng khuôn lập bờm chàng và gàng, lầm tần quát hà tòi đoàn cây chênh, tần quát hà tòi lầm tần tròn miền mang nào. Tôi mất đây cho này tôi tròn bơm trang khoa học bằng bơm kia, khám rơi dốc, bằng hộp áo com lợi đầy rồi tổ bố lựa đoàn cái trình, dục trang, rịp đoàn cái trình tổ bá lầm, vì làng dốc trang, cứ chất dị trần tròn hoàn, bằng tổ chua trở ngầm. Nâu bằng hộp áo com rìm chuyên gia, rìm bác sĩ hát tòi bảo mà tờ nu, tức là áo xong đoàn cái trình rìm tờ tròn, rồi tổ bố gơ hờ kỳ, lầm vì làng bằng miền màng dị trần tròn nuôi. Lọc sân tờ ngam dịch mỗi sân nằm, nào được cách mạng khi ngam dậy tí. Bà dình tế đác nà ra bà rực khai sinh, nà ra dịch bình khai ngam, bà rực bà lây đặc ó, xa còn chiên, phòng vi lăng chính trị, công an chạt hát tòi bằng bà gật bơm giang tàng gan bơm lại, ước khai sợ đường xã hội bằng bình chiên, bằng tổ rội chấp lâm còn bà lây về lăng tế đác, bật nà xa còn chiên, bà gật nà ra hội chấp lâm còn bà lây về lăng tế đác xa nằm bà rực bà dịch râu. Lâm bà giàn tờ rồng, sa còn chiến lượt đề tờ rũ lâm khuôn tổ bồn chính trị bằng con bà lây hát tòi về làng sợ đường bà lây bà la về làng sợ đường đề dân này tờ nọ án ní thòi lễ bằng tù rơ trường bà rằm sợ đường rộng trọng là năm con bà lây bà mà ước bằng tòa màm bồn phào tòa màm đô tòa màm vàng tòa gùm bờm lãnh tờ nọ án ní cà mà ra lượt đề sợ đường bà lây bà la hát tòi bằng tờ nọ án ní lời đề tờ rộ cán bộ bằng con bà lây án ní mơ rò bật tờ rình hát tòi bơm kiệu về làng sợ đường tế đác lâm nó bình dình nào mình tờ nọ án ní tờ quát hát tòi giả lô hát tòi con bà lây sợ đường bà lây bà la bình dình ba ra tờ nọ án ní cả hồ vân gỡ hờ gây thòi lễ bà lây tàr 4.0 đây bình dình bà đệ nà ra xin khai bình sân nằm bà rộ bà dịch trâu bằng mẹ vàng tờ gùm bình dình nà ra ngam khai bước sân nằm bà rộ bà dịch trâu. Bởi đất nà ra hội, rời tập bốc bà gờ rơ rìm tần tròn ngồi học bòng văn hóa, gió xoang, cái tạo bông lòng bòng cần đầu rời tập bốc bằng tật rũ, bởi đất bà lây ư mừng kia nà ra vô lũ bà lôm đừng khu lũ bà rô. Tình lạnh đề ga, hoa tòi bằng áp bác vần nê, lăng xạ tờ nọ ả ní, lâm bơm giang tật rũ, giúp lông con bà lây vì lăng tế đác. Mang mạ ầu, khu lũ bà gờ rơ bơm giang tàng gan bơm lãi. Bằng bà rạm ước khả sợ đường xã hội, bằng bà chiên bằng tổ rộ chấp lâm con bà lây về làng tế hệt đác. Sa con chiên, đề bà gờ rơ công an chàr áp bác la pri bằng khuôn tổ bồn, đề cơ đạo ủy ban nhân dân chàr áp bác vần nê, doa bơm chàng gỡ hờ gây, lâm bơm chàng về làng tế hệt đác. Phòng bên làng chính trị công an chàr hát tòi bằng trường cao đẳng chàng bờ gàng, công ty in con bà lây Bình Định, công ty bơm bờ gàng Hưng Phát. Khuôn chư thập đò chà ra áp á, mình hình cơ tùng tầm màm drum, cơ dạ đam nhật đam triệu, ăn con bà lây đặc ó.
4: Ơ con bà lây băng đẹp bùl, rì áo riêng tà riêng lâm chà ra vọc ở công phang thùm con bà lây, duy bốc nam ủy lịch ảnh ní ủy ả rít nào, sẽ đừng con bà lây ủy ả rít bật riêng, bơm mì lạc đặc tí và phi lăng sẽ đừng, ก่อนปงไงตามดรัมอันก่อนปลีอรอลปยันมีแกลบุตรบริษัทอันหัวตะดองฟังตะกุมก่อนปลีวิบัตทุนจากองตุตะอันนี้อุยอริหนาวตะบอกได้ตะลิกเปิมจากติงกวังตะลาเอากระอปยก่อนปลีปังในโปลฮะตัยเมืองใบอันหัวติงกวังยุยปุกดีมนามก่อนปลีตุตะอันนี้อุยอริหนาวจากองบัดอันนี้อุยอริหนาวจากองอุยนามบอกลูตะบอกติงกวังเปิมเกดังตะบางนามว่าเปิมนามหนาวเพิ่มสะดีมีเริงเม็ดฟูงลับดีลอยมียินนาระดึงรองยอกกับปรีเตอุยนามกูยอกตะมันเพิ่มนามอันนี้อุยอริซอบันอลาจึงกงตะมอเรียงลางเบิ่มปรำปังเตหะลิยอทะเอเงือปุกอุยอริตะอันนี้นาวอุยนามบอกลูกุงทะลิลืออุยนามก่อนเปลี่ยมทุนลิงเจิดยุกบอกโฮวันลูทุนจากกองซาอันฮวาจารยไลรอยอันปัดInh cung bên đây, cờ trung ương băng tìm cấp lời vàng từ cùng ăn còn bề nhồn, đừng tự riêng tê hà lý, tọc uy ả rì tự ảnh hiện nào, và mai chân nung tọc uy tự ảo, đi bơm ảnh uy ả rì nào kể lần liềm, cả đa riêng băng ngay cùng kể hư chanh. Bơm ảnh uy ả rì nào tự riêng bơm mì lạc đạc tích ra còng, đi tự lịch trên bơm giang bật bì tê, xa, đi lo.Chịt mùi hạc tài dân tài lịch vãi chế mê rèn bà dịch nằm tế lạc chìn. Hai mên miên sẽ đừng ăn đề lo bà rèn ủy nằm. Còn bì ở con bươm trong nằm ủy sử trích đạc băng riêng tài nọ ở nít kết cầu đề tài lịch trên bươm chàng hà nâng. Vì lăng sẽ đừng nằm tình nợ ở rít ủy đài ăn con bì. Thú rì ẩu, xa ăn hòa, lôi kê đang làng dài tài thần nạ. Đi đâm chịt ủy nằm, lôi dọc bì tế băng vãi chế bà dịch ủy nằm bật bật tờm lùng bươm nằm ủy.บอกเลวันตินทนจากกองซาอันหวาจารยลายประมาอุนนำยนดีอริเฮบันอันนี้อือกสะดึงตีเตหลิมาอยู่ยปกเวตอันนี้นายตอกเวตเอาบุตรนออันนี้เกลึงตั้งไออากรรมเปิมนามมาติงกวังว่าปกเวอริเตเวอริสะดึงรอลปยานะมีแกลพุทธซาอันหวาตะบอกปะเหาะอยู่ปกเวอริเตอันนี้เฮนายอันเปอเหอจิตงามอุนนามก่อนเปลี่ยลืมบังมะมิงทีมอุนนามบัตริงได้เตฮลิกยุงตริงกงตะติงฟางตะกุมนารกองอยู่ปกวีตะอันนี้นายเพิ่มนามอันทีมอุนนามตะนาบตับบอกเหวินวันตุนพ่อกระตระอุบานันยันซาอันหวาจารยลายรอยอันปัดสนามบาร์โปบาจิตโรปเติมปรุงและเปิมเกี้ยมังมะมิงดึงรอกนอกจารปทอตะบุตะลิกเปิมจางนิดังมังมะบาร์ก็นาเรียเอาสางตะบกเอากองเปิมเกี้ยตะนับกูปะเหาะยุยปกวีตะอันนี้ในอันเปิดยักษ์นามอุ่นนามดึงมังมะมิงรอนังเปิมเตหลิกกระยุงอดอลปิยันมีแกลบุตรแต่นอกสางกูกุจิตปะวังตะกุมนารกองยุยปกนามวีตะอันนี้ในเปิมมะเม็ดมิงนามอันอุ่นนามตะนับทับปะตะกุมก่อนเปลี่ยสดึงลำเจนอริฮะเตยปังตะตุนติงกวางเปิมนามอีสาอันหวากุ้งอปิงจารวางตะกุมเจียนเปิมจังยุยปุกอีอริตะอันนี้ในตะมามเพบาปังตะดองจังสาอันก่อนเปลี่ยก็ยำเนาะบาริมอุยนามก่อนเปลี่ยทะเรียงเฮมเติร์ดเบิ่มปรำตรุตะอันนี้อีอรินาวสะดึงอดอลเกอร์พยันมีแกลหะบุตรุเออก่อนเปลี่ยปังในปุลยายเงินเละอัตรากีปังไงประทำกับเพลับเวลังตรุยายอกเลยต่างเอมิงกินยำนาวตะบกกระจิดจะในตะมันรอดังการกับเพลเวียดนามนอกกุศลหอยยูการนอนลำกับปลาฝากเปิมจางซาปัดดิมอันนี้ติดมาตรอตีตะติลตะกุจุงดิมกระจิดเจิกตะยูหอยยูเออกระปะนอหรือยอกมาตะบกยิงตะดองวะการกับเพลดึงกระจับลำอริติดมาตรออาปวงปริงเต้ปัจจัยลำกับปลาฟ้าตะปลีเอตะปักตะลิกเปิมเกี้ยประกาศกับเพดังก่อนปลีนอกกุมตะดองรอยลำใบจีตะยูรอยยูลาวิวะอากับเพยาลายดึงกระจับลำตะดองติดมันรอลำอาปวงปริงเต้ดังฟังฟินห้องวินกระอาปวยก่อนปลีปังในปูจุบเปิลกุมังก่อนปลีปังในปูนิ่มเก่งลอยมีเร่งมีจิตระเบาแหกตากับเพบายใหญ่ยิ่งมินลำริมตะเรียงเปิมจังติหลอกเตะดักสมะฮะดอยเลยยัวกะมีรบตำนอกตะดองปจีรอยนารอยติดังอันนี้ติดมันรอตะเตะดักเดอคือสิอเทลังเลียมกันเลืออันนี้มันรอมาจันไปอเทตะเรียงเปิมจังจูรตะจูรหอยปะตะมันกระติงดักตะจูรกระเดปะกังปังเดตรองกลองเปิมจังระดักนอกกุ้งกะลิใหญ่ตะบอกฮะดอยปังริมตะดองเปิมจังปยิงประตำกับเพตะจูร បតាហយុសាញរបហិកតាបតអីបងៃចោះចាំងនៃបធតព្រិះដឹងព្រួយផងព្រួយដាក់ទ្រុះវាឡាំងសដុំកណារគិត្រង់កឡងចលណោឡោះបទើមព្លុងអឹកបៀកបងៃបតាំតយុរផងព្រួយតយុរបកាំវាឡាំងឡងបតាំគូបឹមបរំទ្រុះយោយកមលីដឹងតមិតបជីលេផារាដឹងចនីតបៈលំបការឡងអ៊ុញណាមកទីបកដោសុនលឿងសះយ៉ារុងអានវត្តដឹងរងហតៃរៀនតដងពើមចាំងឡំកងទីតៃវីតបុះអានកនប្លីតយុរជិនបើទើមប្លុងតលិចពើមចាំងតកយុងចនីកាភេលឹងក្លឹមប៉ងយាក់យកស្ដឹងផ្លោះអឺកស៊ីតយុរជិនពើមចាំងតដងពើមចាំងវេទគុំឡងចាំងប្រានផ្លោះតយុរសដងកណាតប៉ងស្ដឹងយាក់យកណោះគុំកលីរ៉ៃណាររ៉ៃឌីលើអ៊ុញណាមតលិជាគីបកាប់ហើយពើមគៀប៉មាកាកលិតព្លីហេចាត់ពើមចាំងម៉ែងឿនធីសុនទ័យអីបិទសាសយ៉ាភីរយ
5: ឆ្នាំនេះទៅបាត់ដល់
4: ឆ្នាំអូអ៊ីនតលិជាដៃលឹមដងបតាំកាភេចលណៅអ៊ីបោះតអូគុំភ្លុយឌីពើមអានមីងបាតដងពើមចាំងពុយអ៊ីបោះលឹងកណាអ៊ីហើដៃអ៊ីមេបាក់ពើមបាក់តព្លីបកាកាភេអានលឹងឡោះគៀតគាត់យកចេញតែប៉លំបការឡងប៉ាំងរៀមបងាយចោះចាំងលុយទៅមិត្តពើមចាំងជាចលណៅទៅយុរបដាហយុអានបុះដូចនេះរដាស់ចិនតិយងពើមចាំងទៅយុរជាដាំទ្រុះបាយក្លាក់ក្រិងយកយកដឹងចិត្តមួយទ្រុះបាយក្លាក់ក្រិងលុយយួរក៏ជួងឡោះជាបាក្លាក់ក្រិងប្រទេងកើពើមចាំងសកាលទីឡោះណោះទៀមចេញណៅនេះទៅគាត់យកគៀតត្រង់ពញៀនឡាំងដឹងរៀមអានេះពើមចាំងដេបឹមហតៃប៉ាំងត្រង់ពើមចាំងទីនស៊ីតូននឺតូនណាំសើពើមបកើតត្រង់ពើមចាំងអានេះពញៀនឡាំងខ្វះហប់គឺធត់ចោះចាំងព្រីកត្រង់ទេគ្វីនក៏ចិត្តចនៃបងទីនត្រង់តព្រីជឹកដឹងរងមិញពយ៉ាងទៅមិត្តលឹមលឺត្រង់កាភេបើទេគ្វីនដឹងរងបាត់ឆ្នាំពើមគឺត្រង់បតាមកាភេចលណៅចនៃបងចលអរគីតបុកគឺទីមកញ៉ាំកាយយកលឹងលៀមការប៉ាំងទុយឌីពញៀនឡាំងហលិនលឹមបាត់ឆ្នាំយកអានេះយ៉ាងប៉ាស៊ីតរុចោះយ៉ាងលឹមបងចលណៅពិនគូឡាំងសាក់ត្រង់លឹងបាក់បងាយចោះយ៉ាងហើយតយតបុកបិទលឺអានេះឡោះប៉ាំងជិបយ៉ាងឡោះបុញឡាំងសាក់ឡោះបងបងាយចោះយ៉ាងគូងើញពុតឡោះវាក់យ៉ាក់យកលំបងយ៉ាល់លឺអានេះតិចមត្រទៅទេដាក់ដេញិនលេលៀនមីងចៅអោរ៉ៃណាររ៉ៃបញ្ញោរៀនតាមាំចាំដេយូកាបនកដេប៉ាំងត្រង់កឡងពើមចាំងអលកចាប់តព្រីយើកអឺកស៊ីទងបងៃបតាមកាភេតយុរជិនតកលៃយូបាក់វីតត្រង់វាក់ការកាភេយ៉ាឡៃត្រាប់លេបទីមកចិត្តណៅវីកចាប់អានេះតិចមត្រចត់ជីប៉ាំងឡាំងសាក់តត្រង់តុចិរៀមអានេះតិចមត្របីកយៈកយុងអើកនប្លេប៉ាំងដែលមូលប៉ាំងមិញចារដីមានបតាំសាក់បាត់បងៃលើលើត្រៀងអតាយ៉ៃត្រៀងបងៃកនគុងថៃកយ៉ាឡៃតដងវីឡាំងជាងឹមប្រាន់បងៃមេប៉ាំងហយ៉ោលៀងដីឡាំងគិតតដងបជាងណាំបកាំងរនេះកនហយ៉ោបាត់ហ្វឿងប្លេគូអឺកស៊ីពើមដាំងតណក់អានេះបកាំងគហ្គីម៉ាក់វីតយងមិញតណក់អានេះពើមចាំងបកាំងរំរំលំវីឡាំងជាងឹមប្រាន់បងៃមេប៉ាំងហយ៉ោតដងជាងឹមប្រាន់អានរៀមបងៃលំមើទូចរាវរត់បូតណាត់រោក្រាអពុយកនប្លេប៉ាំងពលហតៃមឹងបៃអតកតាមបកាំងមិត្តនឹងគឺហាគីវីឡាំងជាងឹមប្រាន់បងៃមេប៉ាំងហយ៉ោតាមបកាំងរនេះកនហយ៉ោចារ្យឡៃទៅមិត្តពើមចាំងដឹងខីពើសណាំបារបោបយត្រោគឺចិត្តទៅព្រីដឹងមីណាំបកាំងមីងម៉ាងអានហយ៉ោជាងណាំបកាំងអកំការនេះហយ៉ោតាមបកាំងទីដំរេងដំយិតតោគឿងពីងម៉ាងជីដីជីពើខ្វាពើមចាំងប៉ងពើផងពើមចាំងដីបឹមទយងទៅត្រង់វីឡាំងលៀងឡាំងនេះដឹងកះរនេះកនបតងជាងឹមប្រានអានកនងេខ្វាហយ៉ោបាក់ស៊ីដាក់ហូជីនបកណាំបកាំងរនេះកនហើយយកចារ្យឡៃអានបាត
6: ់សាំងយី
4: តាមបកាំងអានបងៃរនេះយកពួកអតកអានេះបងៃរនេះបងៃយកអតកជុងឡោះបញ្ញកលឹងឡោះអានបងៃមេបងៃយកតាមបកាំងដឹងរងទយងពើមយ៉ាងឌីដំរេងដំយិបតោជើងដំណោះអានបងៃរនេះមានរេងដំយិបតោជើងបជីងពេងខ្វាខ្វារនេះខ្វាយជីអេបដងត្រង់ត្រកកាន់បង្ខារ៉ៃអនុញុនអរិនអតកេធុតអតកយុងឡោះឡាំងទ្រុះ EVF អន្តិមបងៃមេរនេះតណាប់តាប់បត្រីងកាប្រមិតអកំវេឡាំងលឹងអន្តបងៃមេបកយោអានេះអន្តបងៃរនេះណាមត់ពំចាំងនេះពេងខ្វានេះបកឫកិតណោះអានេះអកំរំរំបង្យ៉ាក់យោ khoa con nghe đi tập đi bên anh nào tự chị bằng anh bơm giang khoa dị từ trong trọ cằn đôi giọt bình bọ lầm về lằng chân ngầm bằng con nghe mạng gọi bật con nghe ra nè ư tôm khay hà đã bơm chị đừng rong ra nè bác sĩ Nguyễn Thụy Điển họ bơ gơ khoa con nghe nằm bơ gạc ra nè con hãy do chà ra lại ăn bắt bất anh này rồi con đi tìm bằng ngày rồi nè dị cảm của chúng con nghe rồi nè à thì à tộc chân ngầm bàn lệ bác sĩ khoa con nghe ngồi chung từ cùng tòm đừng nó à tộc dọa dốc vì lăng chân ngầm bàn con nghe từ đồng hàm mệt anh này mẹ con vì hà tài bà vì lăng con nghe để bơm tru đạt tỏ mẹ vì lăng ở cậu cả mẹ con bôi bật nó ư khở bơm tạc lá bác sĩ Lê Đức Thọ bước ra khoa rần nè, nằm bước gàng rần nè, do chà rìa lại ăn bắt. Bằng mình tên nọ anh hiện nào, để mệt tôm tầm hàm, lưu đi tư cung bệnh bọ lầm về lăng chân ngầm bàn bằng ngày mẹ, bằng con nghề, đi rong rong, đừng tên nọ anh hiện nào, thì đang riêng bằng ngày rần nè con, ư khu tôm khi, riêng bằng ngày bườm chị. Cô đi tư cung tôm, đừng khoa rần nè con nghề, riêng bằng ngày dị tên nạp táp, á thay đi tư cung đừng nằm bước gàng đa khoa. Bằng tên nọ anh ấy tầm hàm trầm bằng kỹ thuật bơm chàng để bơm đây ở công tự dung và làm bằng găng khoa ra nề còn hãy gió giờ nào nuôi bệnh nhọ rồi lưng tự đồng vì làng cho ngầm bàn bằng ngày mỹ bằng hãy gió bật chàng mai Roland Bridge sa ya krai chà rìa lại ăn bắt tự nọ anh ấy tầm hàm trầm tự ảo nào đi tùm bác sĩ lăng bơm bật lưng sợ bất nhờ nề con và mẹ con ư cơ bị chờ đợi bất nam bắc gang nào đi với đã biệt với dàn mình vì vật còn uy nam vì rong uy bọ mang dao barbo và chiếc dao barbo bình dít nam bắc gang rồi nè còn hãy giỏi chà dài lại cứ chết tay lịch nam tật rong chàng tôm à còn à tóc tận nọ anh ấy lưng cứ dùng à tóc tận rong bơm chàng kỹ thuật kiểu rong mệt chú tự dùng tầm mạm trầm chàng bắc gang chợ nào tự tin pran tập lý số bằng tập lý nào vì lăng nam bắc gang tự cùng con play đi tự chị riêng tự đòn kỹ thuật cứ chuông bật riêng
3: tự trọng ra tập bút nổi bạc nà được báo bằng radio ta rút dần lại ở bên bờ tơ bờ ô bên này con play bằng đề bồn lời mừng nhận rõ rồi và cả tập bút con play bằng đề bồn lớp măng rõ rồi đồng đồng từng

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ sáu ngày 14 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị triển khai kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu và phát động đợt cao điểm chống khai thác IUU. Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2023-2025, ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Tỉnh Gia Lai hỗ trợ 64 tỷ đồng cho 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia xây dựng các công trình hữu nghị. Cũng trong chương trình hôm nay, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có phóng sự ghi nhận về công tác chuẩn bị cho ngày lữ hành Việt Nam lần thứ hai, Vietnam Travel Day 2026, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8 tại Quy Nhơn, với mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn nhất. Một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình chiều nay có bài giới thiệu gương một số cựu chiến binh học bác làm kinh tế giỏi ở phường Hòa Nhân Tây. Ở phần cuối chương trình là một những điều cần biết sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 này. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 14 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, tại đợt thanh tra lần thứ 5 và phát động đợt cao điểm chống khai thác IUU. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Ma Tiệp chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã quán triệt kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác IUU được Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 8. Kế hoạch hành động hướng tới mục tiêu khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế và thực hiện đầy đủ thực chất các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại đợt thanh tra lần thứ 5, tạo chuyển biến căn bản trong quản lý nghề cá, ngăn chặn và tiến tới chấm dứt khai thác IUU. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dữ liệu và bằng chứng thực thi để làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026. Đồng thời phát triển ngành thủy sản Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm và bền vững. Kế hoạch xác định 47 nhiệm vụ phân giao cụ thể cho các bộ ngành địa phương và người đứng đầu các cấp. Đồng thời chỉ rõ 10 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cao điểm chống khai thác IUU phải tập trung nỗ lực hoàn thành theo tinh thần năm rõ. Cũng tại hội nghị, đại biểu các bộ ban ngành các tỉnh thành phố đã thảo luận chỉ rõ những khó khăn tồn tại, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp, biện pháp thực thi cụ thể và cam kết thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ chống khai thác IUU. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết chống khai thác IUU, khắc phục đầy đủ các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu và gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn với uy tín quốc gia, lợi ích chính đáng của ngư dân doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của ngành thủy sản Việt Nam. Yêu cầu quan trọng nhất trong thời điểm này là phải chuyển mạnh từ đã triển khai sang đã thực thi và có kết quả, từ báo cáo sang dữ liệu, từ cam kết sang bằng chứng có thể kiểm tra, kiểm chứng. Trong tháng cao điểm triển khai trên phạm vi toàn quốc đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026, các bộ ngành và địa phương tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ còn tồn tại, nhất là công tác quản lý đội tàu và kiểm soát hoạt động khai thác trên biển, ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, bảo đảm tính hợp pháp, minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm thủy sản, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật và tính tin cậy của dữ liệu. Thứ trưởng Võ Văn Hưng nhấn mạnh, gỡ cảnh báo thẻ vàng là mục tiêu phải đạt được trong năm 2026, Việt Nam phải thuyết phục Ủy ban châu Âu bằng kết quả thực thi, bằng dữ liệu minh bạch, bằng hồ sơ có thể kiểm chứng và bằng những chuyến biển thực tế trên biển, tại cảng và trong toàn bộ chuỗi cung ứng thủy sản. Chúng tôi sẽ thông tin thêm về hội nghị này trong bản tin thời sự sau.
0: Chiều nay tại tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2023-2025, đồng thời thống nhất phương hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế. Trong giai đoạn 2023-2025, các địa phương đã triển khai nhiều chương trình hợp tác trên các lĩnh vực như là thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Đến nay, 53 trong tổng số 63 sự kiện cấp vùng đã được hoàn thành. 56 trong tổng số 104 sự kiện hợp tác song phương đã và đang được triển khai. Hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh thông qua các chương trình kết nối cung cầu, thu hút khoảng 2.400 doanh nghiệp tham gia với hơn 1.200 gian hàng. Nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của các địa phương đã được kết nối vào hệ thống phân phối hiện đại và các nền tảng thương mại điện tử. Trong lĩnh vực du lịch, các địa phương đã tăng cường liên kết phát triển các sản phẩm du lịch biển, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ để quảng bá điểm đến trong khu vực. Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả liên kết vùng trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, các đại biểu cho rằng việc tăng cường liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của từng địa phương. Các ý kiến cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, logistics, chuyển đổi số, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng, qua đó tạo thêm động lực tăng trưởng cho toàn khu vực trong giai đoạn 2026-2030. Riêng đối với Gia Lai, việc mở rộng hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng trong các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, du lịch và chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo hướng của chính phủ trong giai đoạn mới. Nội dung hợp tác cũng mở ra cơ hội để các sản phẩm chủ lực của địa phương tiếp cận sâu hơn với hệ thống phân phối hiện đại và các thị trường lớn. Tại hội nghị, các địa phương đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 với định hướng xây dựng không gian kinh tế thống nhất giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, phát huy lợi thế của từng địa phương, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, ưu tiên hình thành các chương trình dự án liên kết có tính lan tỏa, tạo ra các chuỗi giá trị sản xuất, cung ứng và tiêu thụ bền vững. Trong giai đoạn tới, các địa phương sẽ tập trung hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như xúc tiến đầu tư thương mại, phát triển du lịch khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế và thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó tiếp tục mở rộng không gian hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác hiệu quả tiềm năng của từng địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả khu vực theo hướng nhanh, bền vững và hiệu quả hơn. Trong hợp tác song phương, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp hỗ trợ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại tại tỉnh Gia Lai, phát triển khu đô thị thông minh kiểu mẫu, giới thiệu các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên tổ chức diễn đàn trao đổi chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm OCOP, làng nghề và mô hình nông nghiệp trải nghiệm. Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm xây dựng chuẩn hóa sản phẩm OCOP, phát triển thương hiệu, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến, du lịch và xúc tiến thương mại, đồng thời giới thiệu các mô hình sản phẩm đặc trưng của địa phương. Diễn đàn hướng tới tăng cường liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, thúc đẩy kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, du lịch và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với chuyển đổi số, phát triển bền vững. Bên lề diễn đàn còn có không gian trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề và mô hình nông nghiệp trải nghiệm của 45 chủ thể đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.
1: Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai vừa có kết luận thống nhất đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tại tờ trình số 1160 ngày 10 tháng 8 năm 2026 về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình hữu nghị cho các tỉnh Đông Bắc Campuchia, đồng thời giao Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước. Theo đó, tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ tỉnh Ratanakiri xây dựng tòa nhà lọc máu 2 tầng và trang thiết bị y tế lắp đặt trong tòa nhà khoa lọc máu với kinh phí là 40 tỷ đồng. Hỗ trợ tỉnh Stung Sreng xây dựng tòa nhà trường học gồm 6 phòng học và một nhà hiệu bộ cùng với trang thiết bị dành cho phòng học và trong khu hiệu bộ trường tiểu học Stung Sreng với kinh phí hơn 9 tỷ đồng. Hỗ trợ tỉnh Brevihia xây dựng 5 trường học, mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác giảng dạy học tập và xây dựng cơ sở hạ tầng khác trong khuôn viên các trường học với kinh phí 15 tỷ đồng. Đây là việc làm ý nghĩa mà tỉnh Gia Lai triển khai nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia 24 tháng 6 1967, 24 tháng 6 2027.
0: tận dụng lợi thế về hạ tầng giao thông, cảng biển và các đầu mối logistics. Gia Lai định hướng phát triển ngành thép theo hướng chuyên sâu, gắn sản xuất với nhu cầu của công nghiệp xây dựng, năng lượng và đô thị. Trong đó ưu tiên các sản phẩm ở khâu hạ nguồn, chế biến sâu và có giá trị gia tăng cao như là kết cấu thép, nhà thép tiền chế, ống thép, thép hộp, thép hình, các loại cấu kiện phục vụ công nghiệp, hạ tầng và năng lượng tái tạo. Không gian phát triển gắn với các khu vực có điều kiện thuận lợi về công nghiệp và vận chuyển hàng hóa như phường Quy Nhơn Đông, xã Phú Mỹ Đông, phường Hòa Nhân Đông, khu kinh tế Nhân Hội, cảng Quy Nhơn, cảng Phú Mỹ, khu bến Hòa Nhân cùng hành lang Quy Nhơn Pleiku, khu vực Pleiku và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Mở ra khả năng kết nối các khâu từ nhập nguyên liệu, sản xuất, gia công đến lưu chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Do đó, tận dụng tốt hơn hệ thống cảng biển và hành lang giao thông, đồng thời giảm chi phí logistics trong chuỗi sản xuất. Mục tiêu đến năm 2030, sản lượng thép thành phẩm của tỉnh đạt khoảng 800.000 đến 900.000 tấn, tăng trưởng bình quân từ 12 đến 14% trên một năm. Ít nhất 50% doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, mức độ tự động hóa cao và trên 70% dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng.
1: Trong tháng 8 này, tỉnh xác định đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tính đến ngày 31 tháng 7 vừa qua, toàn tỉnh đã giải ngân khoảng 9.300 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ 21 trên 34 tỉnh, thành phố. Để đẩy nhanh tiến độ trong những tháng còn lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư rà soát từng dự án, từng gói thầu, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, đồng thời kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Tỉnh cũng yêu cầu các ngành địa phương chủ động phối hợp, xử lý dứt điểm các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, tạo điều kiện để các dự án đẩy nhanh tiến độ và có khối lượng đủ điều kiện thanh toán.
0: Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo quy định tại nghị quyết số 36 ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ, gắn với xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt chuẩn và phát triển chuỗi liên kết. Tham dự hội nghị tập huấn có cán bộ viên chức Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Trung tâm khuyến nông tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường và một số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị tập huấn, đoàn công tác khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 36 ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, đơn giản hóa tối đa thành phần hồ sơ, bãi bỏ các bản thuyết minh phức tạp và cho phép người dân, doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm, rút ngắn triệt để thời gian giải quyết thủ tục, đẩy mạnh phân cấp quản lý và số hóa toàn trình, giao thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, đảm bảo tính thông suốt và dự phòng linh hoạt khi hệ thống kỹ thuật gặp sự cố. Chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, kết hợp xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ, công khai và minh bạch. Hội nghị tập huấn này là bước chuẩn bị cần thiết nhằm đảm bảo triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm cấp quản lý mã số vùng trồng sầu riêng và 90 ngày đêm cấp quản lý mã số vùng trồng cà phê gắn với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn xã phường, ngay sau khi kế hoạch của tỉnh ban hành. Để triển khai chiến dịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ thành lập tổ công tác của tỉnh với thành phần là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở, chuyên viên của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm khuyến nông và cán bộ chuyên môn phụ trách địa bàn trực tiếp xuống cơ sở để tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban Nhân dân cấp xã trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
1: Cũng trong sáng nay, Thuế tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tập huấn các chính sách thuế mới cho người nộp thuế. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu thuế tỉnh và kết nối trực tuyến với 11 điểm cầu thuế cơ sở, thu hút gần 1.000 doanh nghiệp tham gia, đồng thời được phát trực tiếp trên fanpage Thuế tỉnh Gia Lai. Tại hội nghị, các doanh nghiệp được giới thiệu hướng dẫn những quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, trọng tâm là luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân cùng các nghị định thông tư hướng dẫn thi hành. Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề có liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp như đăng ký thuế, kê khai, khai bổ sung và nộp thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế, trách nhiệm cung cấp thông tin, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, hóa đơn chứng từ điện tử, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và quản lý thuế đối với giao dịch liên kết. Theo đó, các doanh nghiệp được phổ biến những điểm mới, nội dung thay đổi so với trước đây, tập trung vào những khung thời hạn doanh nghiệp cần lưu ý, những trường hợp dễ phát sinh sai sót và cách thực hiện đúng quy định. Hội nghị cũng dành thời gian để đại diện doanh nghiệp trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký kê khai nộp hoàn thuế và sử dụng hóa đơn điện tử. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được cơ quan thuế hướng dẫn giải đáp trực tiếp, các kiến nghị vượt thẩm quyền được tiếp nhận, tổng hợp để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét. Theo thuế tỉnh Gia Lai, trong 7 tháng của năm nay, thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 12.473 tỷ đồng, bằng 81,7% dự toán năm và tăng 48,2% so với cùng kỳ. Toàn ngành thuế tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ hơn 32.000 lượt người nộp thuế trực tiếp và gần 13.000 lượt qua điện thoại, thư điện tử, mạng xã hội, tổ chức 71 hội nghị tập huấn đối thoại với hơn 12.500 lượt người nộp thuế tham dự, để hoàn thành vượt mức dự toán tổng thu nội địa đạt hơn 31.477 tỷ đồng theo chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các chính sách hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được đẩy mạnh. Thông qua hội nghị, thuế tỉnh Gia Lai giúp doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ kịp thời các chính sách mới, hiểu đúng, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ. Qua đó, phòng ngừa sai sót, hạn chế rủi ro và đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
0: Sáng nay ngày 14 tháng 8 tại phường Tây Cư, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch dịch vụ tỉnh Gia Lai năm 2026. Tại hội thảo, các đại biểu tham dự được thông tin về các nội dung liên quan về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số theo quyết định số 433 và kế hoạch số 219 của tỉnh Gia Lai, thực trạng mô hình tiêu biểu và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số. Cùng với đó, các chuyên gia doanh nghiệp công nghệ cũng chia sẻ nhiều giải pháp thiết thực như xây dựng doanh nghiệp thông minh với sự hỗ trợ của AI, ứng dụng AI nâng cao hiệu quả quản trị kế toán, các nền tảng thương mại điện tử và giải pháp chuyển đổi số toàn diện. Trong khuôn khổ hội thảo, doanh nghiệp được tư vấn, giải đáp trực tiếp những khó khăn, nhu cầu về chuyển đổi số, đồng thời được giới thiệu các gói hỗ trợ chính sách ưu đãi tín dụng và trao các gói hỗ trợ chuyển đổi số về phần mềm quản trị kế toán, nền tảng thương mại điện tử. Qua đó, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, chủ động ứng dụng công nghệ số AI vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế số.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

0: và xử lý theo quy định. Đây cũng là một trong những giải pháp ứng dụng công nghệ số nhằm phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
1: Trong số 92 trẻ em thanh niên học sinh, học viên đang được nuôi dưỡng tại làng trẻ em SOS Pleiku, có 56 trường hợp chưa thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Đây là một trong những vấn đề đáng chú ý khi Gia Lai chuẩn bị tiếp nhận làng SOS Pleiku về địa phương quản lý. Theo kế hoạch của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, địa phương sẽ rà soát riêng 56 trường hợp này để xác minh hoàn cảnh, gia đình, người thân, khả năng đoàn tụ, nguyện vọng, nguy cơ và nhu cầu hỗ trợ. Trên cơ sở đó, Sở Y tế tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét chính sách hỗ trợ riêng. Trong thời gian chưa có quy định về chính sách, việc chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập và bảo vệ các em vẫn phải được duy trì, không để quá trình bàn giao làm gián đoạn các hoạt động thiết yếu. Được biết, để duy trì hoạt động sau khi tiếp nhận, nhu cầu kinh phí tăng thêm dự kiến khoảng 5,936 tỷ đồng một năm, gồm 4,6 tỷ đồng chăm sóc 92 đối tượng và trên 1,3 tỷ đồng chi cho 18 người chăm sóc nuôi dưỡng. Làng trẻ em SOS Pleiku hiện có 25 người lao động, dự kiến tiếp tục được duy trì đến hết năm 2026. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 tới, làng SOS Pleiku sẽ được sáp nhập vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku. Việc sắp xếp cũng tác động đến các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống SOS. Theo kế hoạch, làng SOS Pleiku sẽ hoàn thành bàn giao trong tháng 9 tới, duy trì mô hình chuyển tiếp đến hết năm 2026 và vận hành mô hình mới từ đầu năm 2027.
0: Công an tỉnh Gia Lai đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, triển khai đợt cao điểm 40 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh. Tại các điểm tiếp công dân, không khí làm việc diễn ra hết sức khẩn trương, nghiêm túc. Với tinh thần quyết liệt không để ngày nghỉ, không kể ngày nghỉ, giờ nghỉ, lực lượng công an toàn tỉnh tổ chức làm việc xuyên suốt nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các tiện ích số. Đến nay, sau 6 ngày ra quân triển khai cao điểm, công an tỉnh đã thực hiện cấp hơn 2.800 căn cước và kích hoạt thành công hơn 18.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân từ 14 tuổi trở lên. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã thu nhận hồ sơ cấp hơn 27.500 căn cước và kích hoạt hơn 15.000

đang nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, yêu cầu Dũng về trụ sở làm việc để phục vụ xác minh, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, tiếp tục cầm dao đe dọa lực lượng công an và có hành vi chống đối, cố thủ trong nhà. Trước tình hình đối tượng có biểu hiện manh động, nguy hiểm, tổ công tác công an xã Xuân An chủ động triển khai phương án tiếp cận, vận động và khống chế, đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, công an xã Xuân An đã khống chế thành công Phạm Văn Dũng, đưa về trụ sở làm việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình, với tổng nguồn lực huy động giai đoạn 2026-2030 hơn 800.000 tỷ đồng. Đồng thời đề nghị Chính phủ rà soát phối hợp cùng các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu đang tăng trưởng tích cực ở cả khu vực trong nước và có vốn FDI, đặc biệt là công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa vẫn ở trạng thái nhập siêu cao với khoảng 20,3 tỷ đô la Mỹ. Để thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Công Thương làm việc với các doanh nghiệp tập đoàn có chênh lệch lớn giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu, nhất là trong lĩnh vực máy tính, linh kiện điện tử, để làm rõ nguyên nhân nhập khẩu và tiến độ sản xuất xuất khẩu tại Việt Nam. Đặc biệt, cần kiểm tra kiểm soát các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có kim ngạch nhập khẩu lớn, doanh nghiệp có nhập khẩu tăng đột biến, tiếp tục rà soát các mặt hàng nguyên liệu có khả năng sản xuất trong nước để giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Lao động tự

0: thường xuyên thả diều tại khu vực này. Hiện Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, điều tra làm rõ và đề xuất xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định. Theo các quy định đã được ban hành, hành vi
1: đang tới cái gỗ này, cái ván này thì bản thân là xuất phát từ người trồng rừng. Cái diện tích rừng mà quản lý của cá nhân thì còn có trên 300 hectare. Thành sau quá trình mình năm 2008 mình thấy đến thời kỳ thu hoạch của nó cuốn chiếu rồi thì mình cho mở xưởng để mình dùng cái gỗ lớn của mình xẻ để nó tăng cái lợi nhuận này. Rồi từ đó tới giờ thì cứ mình cứ vậy rồi cứ khai thác rồi trồng lại rồi khai thác rất là ổn định, bởi vì mình chủ động được cái nguồn. Còn cái đầu ra không vậy, căn bản mình cũng có những khách hàng mình đã chọn lựa cái đó, làm đến nay là 18 năm rồi.
2: Không dừng lại ở phát triển kinh tế gia đình, tinh thần tương trợ giúp nhau cùng tiến bộ cũng được các cựu chiến binh phường Hòa Nhân Tây phát huy bằng những việc làm cụ thể. Năm 2026, Hội Cựu Chiến binh phường triển khai mô hình cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, sử dụng nguồn quỹ đồng đội gần 1,2 tỷ đồng cho 82 hội viên vay với lãi suất thấp để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Ông Võ Khôi Ảnh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Hòa Nhân Tây cho biết.
3: Trong thời gian vừa qua thì mình cũng triển khai nhiều cái mô hình, nhưng mà trong đó có cái mô hình là cựu chiến binh phát triển kinh tế giúp nhau giảm nghèo bình vững. Hội viên tự mình đóng góp gây cái quỹ nghĩa tình đồng đội ấy. Cũng có một số hội viên là về sản xuất kinh doanh thì có là thành lập công ty. Hiện nay trên địa bàn mình là có hai cái công ty sản xuất

0: ngay tại địa phương. Học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực, các cựu chiến binh phường Hòa Nhân Tây tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Tinh thần tự lực, dám nghĩ, dám làm và nghĩa tình đồng đội đang trở thành động lực để những người lính năm xưa tiếp tục đóng góp cho gia đình, cộng đồng và sự phát triển của quê hương.
1: Vừa rồi là một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã giới thiệu đến quý vị và các bạn gương một số cựu chiến binh học Bác làm kinh tế giỏi ở phường Hòa Nhân Tây.
2: Thông tin quảng cáo.

0: đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
1: Nhàn Jumbo Vap S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

đến 6 triệu đồng. Việc sử dụng thuốc thú y không rõ nguồn gốc, hết hạn hoặc chưa được cấp phép cũng bị xử lý với mức phạt cao hơn. Người nuôi chó mèo nên chủ động kiểm tra lịch tiêm phòng và chuẩn bị dây xích rọ mõm phù hợp trước khi đưa vật nuôi ra công viên, đường phố hoặc những nơi tập trung đông người. Từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, quy định xử phạt liên quan đến thiết bị an toàn

0: mức 200 triệu đồng hoặc 400 triệu đồng là tiêu chí phân loại khoản vay có giá trị nhỏ, không phải hạn mức mà khách hàng đương nhiên được giải ngân. Việc cho vay vẫn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn, khả năng tài chính, lịch sử tín dụng và quy trình thẩm định của từng đơn vị.
1: Vừa rồi là một những điều cần biết đã giới thiệu đến quý vị và các bạn những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 này. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Tinh Hoa, sáng tác Nguyễn Hải Phong.

0: New Zealand đều đã được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện và đang phát triển hết sức mạnh mẽ. Với những kết quả đạt được, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp, mở ra không gian hợp tác và tạo xung lực mạnh mẽ, đưa quan hệ giữa Việt Nam với Australia và New Zealand, các đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam tại khu vực Nam Thái Bình Dương, vươn lên tầm cao mới. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường đi theo đoàn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp thân tình trọng thị cùng những nghi thức trang trọng cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia từ lãnh đạo hai nước Australia và New Zealand. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam khi tới Australia là Sydney, thành phố cảng sôi động và là trung tâm tài chính, kinh tế, công nghệ hàng đầu của nước bạn. Tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Người đứng đầu Đảng Nhà nước Việt Nam đã chia sẻ với Australia tầm nhìn về quan hệ đối tác kiểu mới, mạnh mẽ, sâu sắc và mang tầm chiến lược hơn trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.
2: Hai nước phải chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu và đồng phát triển, từ kết nối giữa các tổ chức riêng lẻ sang liên kết hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, nơi doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các quỹ đầu tư cùng kết nối, cùng sáng tạo và cùng phát triển.
1: Đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Mathis Uy, đồng Bộ trưởng Ngoại giao Thương mại và Nhập cư Australia nhấn mạnh.
3: For Vietnam, science and technology will drive continued economic development and innovation.
4: Đối với Việt Nam thì khoa học công nghệ sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững và đổi mới sáng tạo là trọng tâm trong các kế hoạch tăng trưởng của Việt Nam. Chúng tôi hoan nghênh ngài và chính phủ của ngài đã đi tiên phong trong các sáng kiến này, đặc biệt là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị nhằm thúc đẩy đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với Australia và Việt Nam, tiến bộ khoa học và công nghệ sẽ giúp thúc đẩy hai nước vượt qua các trở ngại phía trước.
1: Tại các cuộc hội đàm và hội kiến giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Australia, hai bên bày tỏ tin tưởng nền tảng tin cậy chính trị, lợi ích ngày càng gắn kết và những động lực hợp tác mới sẽ đưa quan hệ Việt Nam-Australia bước vào giai đoạn phát triển sâu sắc hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước.

0: đối tác ở Nam Thái Bình Dương. Chuyến thăm đã chuyển đi thông điệp về sự trân trọng, quyết tâm vun đắp truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và hai nước, đồng thời lan tỏa thông điệp Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ toàn diện sâu rộng từ bạn bè quốc tế, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.
1: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Tin của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu và một số đại biểu đều đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành về nguyên tắc áp dụng. Việc bồi thường của nhà nước được thực hiện theo quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, không nên mở rộng phạm vi quy định về trách nhiệm bồi thường sang các luật khác.
3: Nếu luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước cho phép các luật khác quy định về phạm vi bồi thường của nhà nước mà nội dung đó không đủ cụ thể trong xác định hành vi, trường hợp phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước thì có khả năng tạo thêm những cái điểm nghẽn trong thực thi pháp luật.
2: Đối với quy định trong dự thảo về phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý thuế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

0: thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp.
1: 15 dự án luật, 6 nội dung quan trọng như chủ trương dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô, thành lập thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia và 4 dự thảo nghị quyết được Quốc hội thảo luận tại đợt 1 của kỳ họp này đều trả lời cho được câu hỏi năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách như thế nào. Đây cũng chính là vấn đề được nhiều đại biểu nêu lên trong các phiên thảo luận. Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn Vĩnh Long và đại biểu Nguyễn Thành Trung, Đoàn Hải Phòng bày tỏ quan điểm.
2: Phân quyền, phân cấp hay ủy quyền đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng. Không nên để xảy ra tình trạng khi cần quyết định thì không rõ trung ương hay địa phương có thẩm quyền, nhưng khi phát sinh trách nhiệm thì lại không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
3: Cơ quan soạn thảo không chỉ liệt kê các thủ tục được cắt giảm mà cần đánh giá từng điều kiện theo 3 câu hỏi. Mục tiêu quản lý là gì, rủi ro nào cần kiểm soát và nếu bỏ thủ tục thì công cụ nào sẽ thay thế, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhưng phải quy định rõ hậu kiểm thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm. Nếu luật chỉ bỏ giấy phép mà không thiết kế công cụ quản lý thay thế thì rất dễ rơi vào hai thái cực, hoặc sẽ bị quản lý lòng lẻo hoặc lại phát sinh một thủ tục mới.
1: Phân quyền, trao quyền nhưng không để phải xin thêm cơ chế, công việc được giải quyết nhanh hơn, trách nhiệm rõ ràng hơn và hiệu quả quản lý tốt hơn. Theo đại biểu Nguyễn Vũ Trung, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, luật phải giải mã được bài toán quản trị, kết quả và tác động.
4: Cái điểm lớn nhất là làm sao mà để chuyển cái ý tưởng là Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những đô thị lớn từ những các cái đô thị mà đi xin cơ chế thành những cái đô thị kiến tạo ra cơ chế và sẽ chịu trách nhiệm với các cái kết quả như vậy.
1: Khi từng quyết sách nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án, dòng vốn đầu tư, cơ hội kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân, thì khi đó lập pháp mới không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước, thực sự kiến tạo phát triển.
5: Hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 11 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
6: 1. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thành phố Đồng Nai. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các đồng chí Trần Quý Kiên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nguyễn Thị Gái, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan đơn vị, địa phương công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Trần Quý Kiên, Nguyễn Thị Gái. 2. Xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng công ty Lương thực miền Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm kết quả đạt được, còn có một số vi phạm khuyết điểm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng công ty Lương thực miền Nam phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, ban hành kế hoạch cụ thể khắc phục các vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 3. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng một trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
5: Sáng nay tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công 5 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư là gần 7.600 tỷ đồng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc.
6: Tổ hợp 5 dự án có tổng diện tích gần 600 ha, gồm khu công nghiệp Thịnh Minh, cụm công nghiệp Thịnh Minh 1, khu đô thị sinh thái Phú Minh, khu nhà ở xã hội Phú Minh và hệ thống tuyến ống cấp nước xã Thịnh Minh. Các dự án do liên danh Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp và Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long Dragon Jut Group làm chủ đầu tư, hình thành không gian phát triển liên kết giữa công nghiệp đô thị, nhà ở xã hội và hạ tầng thiết yếu, qua đó mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá tổ hợp 5 dự án

0: Tỉnh Phú Thọ khởi công hôm nay có ý nghĩa rất sâu sắc. Đây là minh chứng sinh động cho tư duy phát triển mới và bảo đảm đồng bộ liên thông kết nối giữa phát triển công nghiệp gắn chặt chẽ với đô thị sinh thái, chăm lo nhà ở cho người lao động và bảo đảm nước sạch cho nhân dân. Ngoài tập trung triển khai 5 dự án khởi công hôm nay, tỉnh cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, Trung ương 3 khóa 14, nhất là nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và kết luận số 18 gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới trực tuyến với các địa phương diễn ra sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định việc khánh thành đưa các trường liên cấp các xã vùng biên giới vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9 là nhiệm vụ chính trị, không được lùi tiến độ, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn và điều kiện vận hành, huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để bù tiến độ những công trình đang chậm. Tin của phóng viên Kim Thanh.
0: Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường cho biết, đợt 1 năm 2025 đã khởi công 108 trường tại 19 tỉnh thành, đợt 2 năm 2026 dự kiến xây dựng 121 trường. Năm học 2026-2027, các trường dự kiến tiếp nhận hơn 108.000 học sinh, trong đó hơn 65% là học sinh nội trú. Dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình, nguyên vật liệu xây dựng và nhân công, các địa phương tiếp tục đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành để khánh thành và khai giảng đồng loạt ngày 5 tháng 9 năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất linh hoạt cho phép học sinh chưa có giấy khai sinh hoặc chưa đăng ký thường trú tại xã biên giới được nhập học trước nhằm bảo đảm quyền học tập. Từ thực tế triển khai, các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện cũng như những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ.

0: sang những trường phía sau để hỗ trợ tiến độ. Từ kinh nghiệm giai đoạn 1, Chủ tịch Lê Hải Hòa đề xuất.
1: Thì chúng tôi thấy rằng là có nơi cần đầu tư một trường đủ lớn để phục vụ nhiều địa bàn. Vì chúng ta có thể 2 xã liền kề, 3 xã liền kề một phương án tuyển sinh. Nếu mà cũng là xã biên giới cả, thì chúng ta xây một cái chỗ điểm nó đang xây giai đoạn 1 rồi, chúng ta mở rộng bổ sung. Thì nó tốt hơn là chúng ta xây dựng cái chỗ kia nó khó khăn hơn và vẫn bảo đảm với số học sinh. Tính toán như vậy, chúng tôi đã tính toán bằng dẫn 2 chỉ rút lại khoảng 6 trường. Cao Bằng là thay vì 21 trường như trước đây, 17 trường, nhưng lại đủ hết tất cả phương án tuyển sinh của 21 trường trước đây. Tổng mức đầu tư chắc chắn sẽ giảm, thì tiết kiệm hơn.
0: Còn tại An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết, tỉnh đã hoàn thành 100% giai đoạn 1 với 3 trường tại các xã Vĩnh Gia, Vĩnh Thành và Khánh Bình. Tỉnh đang chuẩn bị bộ máy nhân sự, tháo gỡ vướng mắc tuyển sinh và cam kết đưa các trường vào sử dụng đúng kế hoạch, đồng thời triển khai giai đoạn 2 với 6 trường bổ sung.
2: Năm học 26-27, đối với các trường mà đã hoàn thành, thì có một số khó khăn liên quan tới hộ khẩu thường trú ở các xã biên giới đối với các em. Thì chúng tôi cũng báo cáo và rất mừng. Và ngày hôm qua, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có hướng dẫn tạm thời. Đến nay, các khó khăn vướng mắc thì cơ bản đã được xử lý. Và chúng tôi cam kết đối với 3 trường đã hoàn thành thì sẽ vận hành đảm bảo đúng theo cái mục tiêu đề ra.
0: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định khánh thành trường ngày 5 tháng 9 là nhiệm vụ chính trị, không lùi. Các bộ ngành địa phương liên quan phải chịu trách nhiệm chính trị về tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.
3: Đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ kết quả triển khai xây dựng và vận hành các trường tại các xã biên giới của giai đoạn 1 theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước để kịp thời biểu dương khen thưởng những tổ chức, những cá nhân, những địa phương mà làm tốt, làm có trách nhiệm, làm hiệu quả. Đồng thời với việc đó kiểm điểm làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

đó là việc nâng cao năng suất cần chuyển từ làm theo phong trào sang thực chất và đo lường được, lấy chỉ tiêu năng suất làm thước đo điều hành. Định hướng thứ hai là khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành nguồn tạo năng suất mới, chất lượng và tiêu chuẩn phải trở thành tấm hộ chiếu đưa sản phẩm ra thị trường. Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI phải đi sâu vào dây chuyền sản xuất và quy trình quản trị, chứ không chỉ dừng lại ở các phần mềm quản lý văn phòng. Trong quá trình này, cần đặc biệt chú trọng đến năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hạ tầng chất lượng quốc gia cũng cần đi trước một bước, hiện đại hóa và số hóa để hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của toàn cầu. Cuối cùng, công cuộc này đòi hỏi sự huy động đồng bộ của cả ba lực lượng: doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tư nhân và khu vực công. Bám sát yêu cầu của nghị quyết số 79,

0: tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Và trên hết là tăng tốc nâng cao năng suất của mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ quan, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Những ý tưởng và khuyến nghị được trao đổi phải được chuyển hóa thành cái nhiệm vụ cụ thể, có thời gian, địa chỉ và đặc biệt là có người chịu trách nhiệm.
1: Sáng nay tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia ở Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức lễ phát động Hội nghị Lượng tử Việt Nam châu Á 2026 hướng tới xây dựng một không gian hợp tác mở kết nối Việt Nam với các trung tâm lượng tử của châu Á và thế giới. Phản ánh của nhóm phóng viên Anh Dũng và Minh Ngọc.
2: Sự kiện diễn ra trong bối cảnh công nghệ lượng tử chuyển mạnh từ nghiên cứu sang ứng dụng thực tế. Tại nước ta, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và quyết định số

0: đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu. Nhóm 4 ngân hàng thương mại vốn nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank đã công bố các gói tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực ưu tiên và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Trong đó, Agribank triển khai gói tín dụng quy mô 70.000 tỷ đồng, BIDV, Vietinbank và Vietcombank mỗi ngân hàng triển khai gói tín dụng ưu đãi 50.000 tỷ đồng. Ông Lại Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV cho biết.
1: Bên cạnh việc giảm lãi suất như vậy thì chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện các cái gói lãi suất dành cho các đối tượng khách hàng ưu tiên, ví dụ như là các lĩnh vực sản xuất lương thực, lúa gạo, rồi các cái nhóm mặt hàng liên quan đến các cái chuỗi cung ứng sản xuất năng lượng, chúng tôi đều có cái mức lãi suất giảm từ 1 đến 1,5% so với các cái khoản vay thông thường.
0: Theo các chuyên gia, đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc giảm từ 0,5

0: bản, chúng ta phải thuyết phục bằng kết quả thực thi, bằng dữ liệu minh bạch, bằng hồ sơ có thể kiểm chứng và bằng những chuyến biển thực tế trên biển và trong toàn bộ chuỗi cung ứng thủy sản. Cao hơn việc gỡ một cảnh báo thương mại là khẳng định năng lực và trách nhiệm của Việt Nam trong quản trị nghề cá.
1: Ngày mai, lễ hội sầu riêng sẽ chính thức khai mạc. Đây là lần đầu tiên Đắk Lắk tổ chức lễ hội sầu riêng ở quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, quảng bá sầu riêng và các sản phẩm đặc trưng. Phản ánh của phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên.
2: Trên sân khấu chính tại quảng trường mùng 10 tháng 3, các diễn viên, nghệ sĩ của Đắk Lắk đã miệt mài tập luyện những tiết mục phục vụ đêm khai mạc lễ hội sầu riêng năm 2026. Đây là lần đầu tiên lễ hội sầu riêng được Đắk Lắk tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Vì vậy, cùng với hoàn thiện các chương trình, khu vực tổ chức, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, du khách và các đại biểu được đặt lên hàng đầu. Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng ở mức cao, triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ hội. Với 102 món ăn từ sầu riêng được du khách dự kiến tham gia các hoạt động, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm được đặt ra nghiêm ngặt nhằm bảo đảm hình ảnh và uy tín của lễ hội ngay từ lần tổ chức đầu tiên ở quy mô cấp tỉnh. Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết, đây là nền tảng để lễ hội được hoàn thiện qua từng năm, hướng tới trở thành một sự kiện truyền thống và có thể được nâng tầm thành lễ hội cấp quốc gia.
3: Năm nay mình làm lần đầu tiên của tỉnh, từng bước như thế đó, rồi nó sẽ hoàn thiện, nó trở thành cái lễ hội truyền thống và đăng ký cái lễ hội quốc gia.
2: Lễ hội sầu riêng năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 với nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, văn hóa, du lịch và giới thiệu sản phẩm sầu riêng.
1: Chiều nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan đồng chủ trì kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 12 theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu là Thái Lan và Việt Nam. Cuộc họp nhằm thúc đẩy hợp tác trao đổi thông tin tuyên truyền giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực như phát thanh, báo điện tử, các nền tảng số, trao đổi nhân sự. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
4: Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Supapong Chaolan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan nhấn mạnh, kể từ cuộc họp Ủy ban hỗn hợp gần nhất được tổ chức năm 2023, dù chưa thể tổ chức các cuộc gặp thường niên, hai bên vẫn tiếp tục hiện thực hóa biên bản ghi nhớ giữa hai bên.
5: Hai bên đã trao đổi hiệu quả trong lĩnh vực phát thanh như đa dạng hóa hình thức, chương trình, từ chương trình bằng tiếng Thái, tiếng Việt, nay đã có thêm tiếng Anh, như chương trình Khám phá Thái Lan đã nhận được sự yêu thích của đông đảo công chúng.
4: Đồng chủ trì cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiền cho biết, thời gian qua, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí truyền thông hiện đại và xu hướng chuyển đổi số toàn diện, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tiến hành một số thay đổi, kiện toàn về cơ cấu tổ chức. Đây là điều kiện để hai bên hợp tác hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn hiện nay.
6: Sự đổi mới về cơ cấu tổ chức không chỉ nhằm tối ưu hóa bộ máy vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị mà còn tạo tiền đề vững chắc để Đài Tiếng Nói Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, mở rộng không gian phát triển đa nền tảng, đa truyền thông. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng những thay đổi tích cực về cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ trở thành động lực mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng và hiệu quả hơn nữa giữa hai cơ quan trong thời gian tới.
4: Tại cuộc họp, hai bên đã đưa ra nhiều sáng kiến và thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác như mở rộng các nội dung trao đổi, không chỉ về văn hóa, nghệ thuật, du lịch như trước, mà bổ sung các tin bài về tiềm năng phát triển kinh tế, đầu tư, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí trao đổi đa dạng các hình thức tin bài trên các nền tảng số như clip ngắn, podcast, trao đổi các chương trình âm nhạc cổ điển có bản quyền, phát sóng trên kênh âm nhạc mới của VOV. Đặc biệt, hai bên cũng nhất trí sẽ đồng tổ chức sản xuất một chương trình phát thanh đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm nay. Kết thúc cuộc họp, hai bên đã thông qua báo cáo kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 12 và chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 13 dự kiến vào tháng 9 năm 2027.
1: Ngày hôm nay, hơn 300 thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang kết thúc ngày thi lại đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 với hai môn là ngữ văn và toán. Tin của phóng viên Minh Hường.
7: Trong sáng nay có 324 thí sinh dự thi môn ngữ văn, môn thi đầu tiên và cũng là môn tự luận duy nhất của kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sau khi kết thúc môn thi, nhiều thí sinh có tâm trạng khá thoải mái và cho rằng đề vừa sức. Một số chuyên gia cũng nhận định đề thi lại ngữ văn cho các thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và đề thi tháng 6 năm 2026 tương đồng

0: về cấu trúc, về phạm vi kiến thức và năng lực cần đánh giá, hai đề cũng tương đương. Đối với môn thi toán trong buổi chiều, kết thúc thời gian làm bài, nhiều thí sinh cho biết đề toán thi lại khó hơn đợt thi lần thứ nhất nên không tự tin sẽ đạt được điểm cao. Trong ngày hôm nay, an ninh tiếp tục được thắt chặt trước khu vực điểm thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn minh bạch. Tất cả những người làm nhiệm vụ vào điểm thi đều phải xuất trình giấy tờ để lực lượng an ninh kiểm tra. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt từ sớm để điều tiết phương tiện, phân luồng giao thông tại những khu vực đông phương tiện qua lại, hạn chế tình trạng ùn tắc trước và sau mỗi buổi thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đánh giá, kết thúc ngày thi thứ nhất, điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Thời tiết ở Tuyên Quang mưa, tuy nhiên các thí sinh vẫn đến dự thi đầy đủ đúng giờ. Ngày mai 15 tháng 8, buổi sáng thí sinh sẽ làm bài thi hai môn tự chọn, thời gian 50 phút một môn, buổi chiều dự phòng.
1: Chiều nay, Công an phường Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ 3 người dân để làm rõ hành vi thả vật thể bay uy hiếp an toàn hàng không.
2: Theo cơ quan công an, tối qua ba người này mang ba diều sáo có gắn đèn chớp đến một bãi đất trống trong khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa để thả. Do xác định vật thể lạ, Cảng vụ Hàng không miền Nam yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Các máy bay chuẩn bị hạ cánh được yêu cầu bay vòng chờ trên không, trong khi những chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải tạm dừng dưới mặt đất. Việc tạm dừng 14 phút đã ảnh hưởng dây chuyền đến 21 chuyến bay. Trong thời gian này, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp các lực lượng nghiệp vụ truy xét và xác minh được người vi phạm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn hàng không, không thả diều, bóng bay, điều khiển thiết bị bay không người lái hoặc các vật thể bay tự do trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, tránh nguy cơ gây sự cố tai nạn hàng không đặc biệt nghiêm trọng.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nắng nóng tại miền Bắc đang có dấu hiệu dịu bớt và thu hẹp, nhưng mà từ chiều tối nay, thời tiết lại chuyển sang trạng thái đáng lưu ý hơn khi mà mưa dông gia tăng. Trong khi đó, miền Trung vẫn là điểm nóng về nhiệt độ và nắng nóng còn kéo dài trong những ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở Bắc Bộ tập trung tại đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ và Tuyên Quang, nhiệt độ cao khoảng 35-36 độ. Hà Nội cũng ghi nhận mức nhiệt khá cao, nhưng mà từ chiều nay đến đêm, rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam kết hợp với vùng hội tụ gió khiến mưa rào và dông xuất hiện trở lại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Đồng thời, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa do gió mùa Tây Nam hoạt động. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30, cục bộ có nơi trên 70mm. Vì vậy, từ bây giờ đến đêm nay, người dân cần đặc biệt lưu ý những cơn dông có thể đến nhanh sau một ngày nắng nóng. Lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể xuất hiện. Mưa lớn cục bộ làm tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, nhất là khu vực vùng núi và khu vực có địa hình dốc.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội nước này có đủ nguồn lực để duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn, giữa lúc Washington và Tehran đưa ra những phát biểu trái ngược về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
4: Những bình luận của ông Hegseth cho thấy Lầu Năm Góc đang khẳng định với Tổng thống Donald Trump rằng quân đội Mỹ có thể tiếp tục duy trì áp lực lên Iran chừng nào còn cần thiết, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến khởi phát từ tháng 2 vừa qua chưa đạt được kết quả. Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz. Ông mô tả cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ là bức tường thép, đồng thời nói rằng Iran không thể làm được gì. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, phía Iran đã phản bác những tuyên bố này. Ông Hossein Taib, người đứng đầu mới được bổ nhiệm của lực lượng bán quân sự Bazin, tuyên bố eo biển Hormuz đang nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Việc tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn kéo dài có nguy cơ duy trì áp lực lên giá dầu, chi phí nhiên liệu và lạm phát tại Mỹ cũng như nhiều nền kinh tế khác.
1: Cũng tại khu vực Trung Đông, việc Thủ tướng Israel Netanyahu bác bỏ kế hoạch hòa bình Gaza làm dấy lên lo ngại tiến trình chấm dứt chiến tranh tiếp tục bế tắc. Tuy nhiên, Mỹ đang nỗ lực tháo gỡ nút thắt này khi cử đặc phái viên Jared Kushner tới Trung Đông thúc đẩy các bên trở lại đàm phán và tìm đường cho một thỏa thuận hòa bình. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
5: Theo giới phân tích, mục tiêu chuyến thăm Israel của ông Kushner là tìm ra lộ trình để tiến hành thực hiện kế hoạch mà Tổng thống Donald Trump đề xuất cho Gaza từ cuối năm 2025. Điều này càng khả quan khi bên cạnh sự xuất hiện của ông Kushner còn có đặc phái viên Hội đồng Hòa bình Nikolai Mladenov và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Một trong những nội dung ông Kushner tới Trung Đông là để làm việc với các nhà trung gian từ Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, những người đang nỗ lực tìm ra giải pháp đối với vấn đề Gaza. Phát biểu sau cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao các nước Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm qua cho biết.
6: Một vấn đề quan trọng đã được thảo luận là thảm kịch ở Gaza và làm thế nào để chúng ta có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Chúng tôi đã có một phiên họp đặc biệt về vấn đề này nhằm tìm ra những biện pháp để ngăn chặn các chính sách của Thủ tướng Netanyahu ngày càng leo thang theo hướng gần như thách thức toàn bộ cộng đồng quốc tế.
5: Việc Thủ tướng Israel Netanyahu công khai phản đối kế hoạch 15 điểm do Hội đồng Hòa bình Quốc tế công bố tháng 7 năm 2026 và chính quyền Tổng thống Donald Trump nhanh chóng cử đặc phái viên đến Trung Đông cho thấy Mỹ vẫn muốn tháo gỡ nút thắt lớn nhất hiện nay giữa hai bên, đó là thống nhất được các bước đi nào sẽ được triển khai trước. Chuyến công tác dự kiến của đặc phái viên Kushner chính là quân bài chiến lược của Mỹ nhằm cứu vãn lộ trình hòa bình Gaza.
1: Mặc dù đang vấp phải sự phản đối của cử tri, nhưng chính phủ Hàn Quốc vẫn đang thúc đẩy việc sửa đổi hiến pháp theo hướng cho phép Tổng thống tái nhiệm. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
7: Các cơ quan liên quan của nước này đang tiếp tục xúc tiến việc sửa đổi hiến pháp theo hướng giảm nhiệm kỳ Tổng thống từ 5 năm hiện nay xuống 4 năm và cho phép Tổng thống đương nhiệm tái đắc cử. Việc sửa đổi hiến pháp hiện hành nhằm cải cách cơ cấu quyền lực đang được Tổng thống Lee Jae-myung hướng tới. Theo phân tích của các quan chức Nhà Xanh, việc áp dụng chế độ Tổng thống tái nhiệm sẽ bù khuyết cho những hạn chế của chế độ quyền lực Tổng thống tập trung mang tính đế vương hiện nay và sẽ có được sự thấu hiểu của cử tri. Tuy nhiên, những nỗ lực của Tổng thống Lee Jae-myung và chính quyền của ông đang đối diện với một số rào cản khó vượt qua. Đầu tiên là cửa ải quốc hội với sự phản đối mạnh mẽ của các nghị sĩ đối lập. Đặc biệt, vấn đề này còn khiến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae-myung liên tục sụt giảm nghiêm trọng trong 2 tháng qua.
1: Chính phủ Thái Lan vừa quyết định dừng việc thành lập thêm các văn phòng đại diện trung ương tại các tỉnh, đồng thời giao cho các bộ ngành trong vòng 3 tháng phải trình kế hoạch tái cơ cấu đối với gần 4.000 đơn vị hành chính khu vực. Đây là bước đi nhằm tinh gọn bộ máy, giảm chồng chéo và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
8: Theo quyết định mới, 3.708 đơn vị hành chính khu vực có thể bị đóng cửa, sáp nhập, chuyển giao nhiệm vụ cho chính quyền địa phương hoặc chuyển đổi sang hình thức phục vụ trực tuyến. Tình trạng các bộ ngành tự ý mở thêm chi nhánh tại địa phương trong nhiều năm qua đã gây chồng chéo chức năng, nhiệm vụ với chính quyền tỉnh. Thống kê cho thấy đến tháng 6 năm nay, Thái Lan có hơn 10.000 đơn vị hành chính cấp phòng hoặc chi nhánh hoạt động tại các vùng miền, chưa kể Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Lực lượng Cảnh sát Quốc gia với lực lượng lao động lên tới gần 440.000 người. Trong số này có hơn 1/3 đơn vị được thành lập dựa trên nghị định hoặc văn bản dưới luật chưa qua quy trình kiểm duyệt chuẩn. Đây sẽ là nhóm đối tượng trọng tâm của đợt tái cơ cấu lần này.
1: Hy vọng tìm thấy thêm người sống sót sau trận động đất mạnh 7,4 độ làm rung chuyển miền Tây Colombia hôm 10 tháng 8 đang ngày càng mong manh. Sau hơn 72 giờ vàng, lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian tại những tòa nhà đổ sập, trong khi hàng trăm gia đình tiếp tục chờ tin người thân mất tích. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
9: Tại Pereira và các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, các đội tìm kiếm cứu nạn vẫn làm việc liên tục giữa những đống đổ nát. Khoảng 48 đến 72 giờ đầu sau động đất được xem là thời điểm đặc biệt quan trọng để cứu những người mắc kẹt. Tại Cali, Pereira, Manizales và Quibdó, các đội cứu hộ tiếp tục làm việc xuyên đêm với máy móc chuyên dụng, chó nghiệp vụ và thiết bị dò tìm sự sống. Hơn 150 dư chấn kể từ ngày 10 tháng 8 tiếp tục gây nguy hiểm cho cả người mắc kẹt và lực lượng cứu hộ. Chị Paula Campos, một tình nguyện viên cứu hộ cho biết.
10: Chúng tôi đang tạo thành những chuỗi người để dọn dẹp đống đổ nát nhanh nhất có thể. Càng nhiều người chúng ta càng có thể di chuyển các mảnh vỡ nhanh hơn và càng sớm tiếp cận được những người bị mắc kẹt bên dưới. Chúng tôi tin rằng vẫn còn người sống sót dưới đống đổ nát. Chúng tôi sẽ không mất hy vọng cho đến phút cuối.
9: Trong khi các đội cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian, những người sống sót bắt đầu đối mặt với một thách thức khác. Họ không còn nhà để ở. Theo số liệu chính thức mới nhất, 273 người đã thiệt mạng, 3.824 người bị thương và 377 người vẫn mất tích. Hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, trong khi trường học, bệnh viện và nhiều công trình hạ tầng tại miền Tây Colombia cũng chịu thiệt hại. Tổng thống Colombia Abelardo de la Esperella hôm qua khẳng định tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Một quỹ kỳ tích cũng được thành lập nhằm tập trung và quản lý các khoản quyên góp trong nước, quốc tế, cùng các nguồn tài chính khác phục vụ tái thiết cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Bộ Tài chính Colombia ước tính công cuộc tái thiết có thể cần khoảng 6,4 tỷ đô la, trong khi chính phủ đang tìm kiếm khoản tài trợ lên tới 450 triệu đô la từ Ngân hàng Thế giới.
1: Mặc dù chỉ kéo dài trong khoảng 12 tiếng đồng hồ, nhưng trận mưa dữ dội chưa từng có xảy ra từ đêm qua tại tỉnh Chiba, giáp danh với thủ đô Tokyo của Nhật Bản, đã gây những thiệt hại nghiêm trọng với con số thương vong liên tục tăng cao. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
7: Theo thống kê, đến đầu giờ chiều nay 14 tháng 8 đã xảy ra ít nhất 70 vụ lở đất, 19 cơ sở y tế, 3 viện dưỡng lão, 6 cơ sở điều trị người tàn tật bị ngập, mất điện và nước. Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều tuyến giao thông bị tê liệt do ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường sắt phải tạm dừng hoạt động. Đặc biệt, thiên tai đã khiến 8 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương, trong đó có nhiều người tử vong do bị kẹt trong xe ô tô bị nước lũ nhấn chìm. Thống đốc tỉnh Chiba Kumagai Toshihito cho biết. Với phương châm tính mạng con người là trên hết, chúng tôi đang tập trung để làm giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định sinh hoạt cho người dân. Chúng tôi cũng đang nắm bắt tình hình để có các biện pháp tiếp theo. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đặt tên cho trận thiên tai nêu trên là mưa lớn cực đoan Chiba tháng 8 năm 2026. Đây là lần thứ hai cơ quan này đặt tên cho mưa lũ kể từ sau thảm họa lũ lụt tại tỉnh Kumamoto do con sông Kuma tràn bờ vào tháng 7 năm 2020.
1: Năm 2026 đang trên đà trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận khi một đợt El Nino mạnh bất thường có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức cao mới. Theo ước tính của các chuyên gia khí tượng, xác suất vượt kỷ lục năm 2024 đã tăng mạnh từ 12% trong tháng 7 lên 69% trong tháng 8. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
9: Nhà khoa học khí hậu Jake Hofhauser của Berkeley cho biết, tính đến tháng 6, năm 2026 là năm nóng thứ 3 trong lịch sử. Tuy nhiên, khi El Nino tiếp tục phát triển, nhiệt độ có thể còn tăng trong những tháng cuối năm.
6: Tính đến tháng 6 năm 2026, đây là năm nóng thứ 3 trong lịch sử ghi nhận. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới khi hiện tượng El Nino mạnh phát triển. Vì vậy, chúng tôi hiện cho rằng nhiệt độ trung bình năm 2026 có thể cao hơn khoảng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, đưa năm 2026 trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận, tương đương với mức của năm 2024.
9: El Nino có thể làm đảo lộn các mô hình thời tiết trên phạm vi toàn cầu, gây khô hạn tại Tây và Nam Phi, Australia, Ấn Độ, đồng thời làm gia tăng lượng mưa ở một số khu vực khác. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, El Nino không phải là lý do duy nhất gây ra các hiện tượng nắng nóng bất thường trong năm nay. Điển hình là tại châu Âu, những đợt nắng nóng dữ dội trong mùa hè 2026 diễn ra trong thời điểm điều kiện ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương chưa chuyển sang El Nino. Tháng 7, nắng nóng đã góp phần làm bùng phát các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp và Tây Ban Nha, trong khi nhiều khu vực ở Mỹ cũng trải qua nền nhiệt cao bất thường. Các dữ liệu ghi lại được cho thấy tháng 7 là tháng nóng nhất hoặc nóng thứ hai từng được ghi nhận. Tại Mỹ, nhiệt độ cao trung bình trong tháng cũng phá kỷ lục được thiết lập cách đây khoảng 90 năm. Tác động không chỉ dừng ở nhiệt độ. Nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan đang tạo thêm sức ép đối với nông nghiệp, nguồn nước và hoạt động kinh tế, đặc biệt tại các thị trường mới nổi.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Kuala Lumpur, tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với chủ nhà Malaysia. Trong tay huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện là lực lượng gần như mạnh nhất. Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc đều đã có thể trạng tốt. Đội tuyển Việt Nam không có bất cứ ca chấn thương nào. Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8. Sau trận lượt đi trên sân khách, hai đội sẽ gặp lại nhau trong trận bán kết lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 8. Liên quan đến trận bán kết lượt đi vào ngày 16 tháng 8 tới, sức hút của cuộc đối đầu này tại Kuala Lumpur đang thấp hơn rất nhiều so với dự kiến. Theo Liên đoàn bóng đá Malaysia, tính đến 10 giờ 30 phút sáng 13 tháng 8, tức 3 ngày trước trận đấu, mới chỉ có hơn 3.500 vé được bán ra, chưa đầy 1/5 sức chứa 18.000 chỗ ngồi của sân vận động Kuala Lumpur. Việc trận đấu phải chuyển khỏi chảo lửa Bukit Jalil đang sửa chữa, cộng thêm quyết định tăng giá vé khiến người hâm mộ chủ nhà kém mặn mà. Mặt khác, phong độ thiếu thuyết phục cùng khủng hoảng lực lượng do chấn thương của tuyển Malaysia cũng khiến người hâm mộ nước này ngần ngại đến sân ủng hộ đội nhà. Trước thềm mùa giải 2026-2027, Thể công Viettel tiếp tục khẳng định tham vọng lớn trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức công bố bộ ba tân binh người Brazil gồm André Luiz Hernandez và Lucas Ribamar. Sau khi khép lại mùa giải V-League 2025-2026 với ngôi Á quân, việc đồng loạt kích nổ 3 bản hợp đồng chất lượng từ xứ sở Samba là bước đi chiến lược của đội bóng áo lính. Sự bổ sung này không chỉ giúp Thể công Viettel gia tăng đáng kể chiều sâu lực lượng mà còn tạo bệ phóng vững chắc để họ hướng tới mục tiêu chinh phục ngôi vương ở mùa giải mới. Hôm nay đội tuyển cầu lông Việt Nam lên đường sang Ấn Độ tham dự giải vô địch thế giới 2026. Dù đối mặt với lịch thi đấu đầy thử thách, toàn đội vẫn giữ vững tinh thần quyết tâm cọ sát và thể hiện bản lĩnh. Ngay tại vòng mở màn, tay vợt chủ lực Nguyễn Thùy Linh sẽ phải chạm trán hạt giống số 2 Yamaguchi của Nhật Bản. Chia sẻ về thử thách lớn này, Thùy Linh khẳng định:
12: đây cũng là một cái cơ hội để mình cọ sát, như là em sẽ cố gắng thi đấu và không cần biết là đối thủ là ai thì em sẽ chơi cái game đấu của mình.
11: Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng cũng gặp bất lợi khi bốc thăm trúng đối thủ trong top 16 thế giới người Hồng Kông Trung Quốc. Tuy nhiên, Hải Đăng vẫn giữ tâm lý rất tích cực.
13: Chưa may mắn lắm ở giải đấu lần này khi mà gặp tay vợt người Hồng Kông cũng top 16 thế giới. Thì em cũng biết là đối thủ cũng rất là mạnh, nhưng mà em cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể cống hiến cái trận đấu này thật là hay và cố gắng.
11: Tham dự giải đấu lần này với 6 vận động viên, tranh tài ở 5 nội dung, ban huấn luyện kỳ vọng các tay vợt như Nguyễn Thùy Linh hay Vũ Thị Trang sẽ tạo nên bất ngờ và tiến sâu. Trở về sau chiến tích ấn tượng với 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc tại Giải vô địch Thế giới 2026, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã lập tức bắt tay vào quá trình tập luyện với cường độ cao nhằm chuẩn bị cho ASEAN 20. Dù đạt được kết quả khả quan, ban huấn luyện vẫn giữ sự thận trọng tối đa trước các đối thủ lớn trong khu vực. Huấn luyện viên Trần Thị Vui chia sẻ về khối lượng vận động và mục tiêu thể lực của toàn đội.
14: Trong giải đấu vô địch thế giới thì cái tần suất thi đấu rất là cao, vì vậy là cái thể lực cũng như là về sức khỏe là nó bị giảm sút rất là nhiều. Vì vậy là sau đây thì ban huấn luyện cũng sẽ chấn chỉnh lại từ kỹ thuật cho đến thể lực, và cũng như là để cho các bạn có cái sự ổn định hơn là phải 100% chứ không phải là 99%, bởi vì Thái Lan họ rất là mạnh, Myanmar cũng vậy, họ rất là mạnh. Nếu mà mình mà không đạt được cái phong độ cũng như là về cái thể lực mà 100% thì 99% thì mình cũng thua họ.
11: Nhận định về những thử thách phía trước khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều rất mạnh, huấn luyện viên Trần Thị Vui cho biết:
14: đá bốn thì Thái Lan là một đội rất là mạnh, còn đá đôi là Myanmar và cũng là cái đối thủ của chúng ta vừa gặp ở trận chung kết, thì và thậm chí là có những ẩn số, vì vậy là chúng ta là phải rất là thận trọng cũng như là phải chú ý và phải cải thiện nhiều hơn nữa để các bạn mới có thể là thi đấu tốt để giành kết quả tốt.
11: Đêm qua, trang chủ của Manchester United thông báo hoàn tất thương vụ bán Ethan Williams cho đội hạng 3 của Anh là Peterborough United. Mức giá của thương vụ này không được tiết lộ. Theo truyền thông Anh, Quỷ Đỏ gài điều khoản mua lại vào hợp đồng và nhận được 50% nếu Peterborough bán tiền vệ cánh 20 tuổi này trong tương lai. Theo L'Equipe, Tottenham thương thảo với Monaco về việc chiêu mộ tiền đạo Florin Balogun. Mức giá được nhắc tới vào khoảng 60 triệu euro. Newcastle cùng một số đội bóng Tây Ban Nha cũng đã theo dõi Florin Balogun từ đầu mùa hè. Mùa giải 2025-2026, Balogun ghi được 19 bàn trên mọi đấu trường. Phong độ ấy còn được nối dài trong màu áo đội tuyển Mỹ, nơi tiền đạo 25 tuổi đã vươn lên thành lựa chọn số 1 trên hàng công của huấn luyện viên Mauricio Pochettino.
15: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng có nơi nắng nóng. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
16: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
17: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
18: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
17: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
18: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinsa, hotline 0899 169 555.
16: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
19: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
20: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.

0: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
0: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ. Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai, hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng 14 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phường Quy Nhơn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU tại đợt thanh tra lần thứ 5, đồng thời phát động đợt cao điểm chống khai thác IUU. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Ma Tiệp đồng chủ trì. Chi tiết về hội nghị sẽ được phóng viên chúng tôi phản ánh trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Chương trình còn có phóng sự ghi nhận cố gắng của các ngành chức năng của các địa phương trong việc hỗ trợ người dân tộc thiểu số làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phần của chương trình chúng ta cùng gặp gỡ một số cựu chiến binh luôn dành tâm sức cống hiến cho quê hương, chăm lo đồng đội, tri ân những người đã ngã xuống bằng những công việc lặng thầm giữa đời thường. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai kế hoạch hành động khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC và phát động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Mục tiêu đặt ra là gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026, xây dựng nghề cá bền vững nơi khai thác IUU không còn đất tồn tại. Phản ánh của phóng viên Minh Quân.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị, các đại biểu quán triệt quyết định số 1516 của Thủ tướng Chính phủ xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách, gắn với uy tín quốc gia, quyền lợi của người dân, hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp và mục tiêu phát triển bền vững ngành thủy sản. Các ý kiến thảo luận đã tập trung làm rõ những điểm nghẽn, nút thắt trong thực thi nhiệm vụ chống khai thác IUU cần tập trung tháo gỡ. Bên cạnh đó, tiếp tục kiến nghị đề xuất sớm xây dựng một hệ thống quản lý số dùng chung cho thủy sản, khắc phục tình trạng quản lý tàu cá cắt khúc theo địa giới hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, đảm bảo mọi ngư dân phải tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia khai thác thủy sản. Trình bày tham luận tại hội nghị, ngư dân Nguyễn Văn Thưởng, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết, bản thân ông luôn tuân thủ các quy định của pháp luật khi đánh bắt trên biển. Trong những tháng gần đây, dù giá xăng dầu biến động tăng, mỗi chuyến biển có thể đối mặt với nguy cơ thua lỗ. Song ông cùng các thuyền viên luôn kiên định việc chấp hành các quy định của nhà nước về chống khai thác IUU. Người dân Nguyễn Văn Thưởng nói.
2: Đối với chúng tôi, chấp hành pháp luật không chỉ để tránh bị xử phạt, mà còn là để giữ nghề, giữ biển và giữ cuộc sống của gia đình mình. Là một ngư dân, tôi xin cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý, bà con ngư dân khai thác đúng pháp luật, có trách nhiệm góp phần xây dựng nghề cá ngày càng bền vững.
1: Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU yêu cầu các ban bộ ngành trung ương và địa phương thực hiện đầy đủ thực chất các khuyến nghị của EC. Mục tiêu là 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động phải duy trì kết nối VMS và khai báo trên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử, không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Xử lý dứt điểm các hồ sơ vi phạm tồn động. Đối với các lô hàng cá ngừ, cá kiếm xuất khẩu sang châu Âu, yêu cầu đặt ra là phải có hồ sơ minh bạch, không vi phạm quy định IUU. Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm phải quyết liệt tổ chức thực hiện trong tháng cao điểm chống khai thác IUU trên toàn quốc. Đó là quản lý chặt toàn bộ đội tàu, không để khoảng trống quản lý, mỗi tàu phải rõ trạng thái, rõ người quản lý, rõ trách nhiệm, kiểm soát thực chất hoạt động thiết bị VMS, ngăn chặn tiến tới chấm dứt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, kiểm soát và truy xuất được toàn bộ chuỗi thủy sản từ khai thác đến chế biến và xuất khẩu, rà soát toàn bộ các vụ việc IUU còn tồn động, xử lý dứt điểm vi phạm, thiết lập kỷ cương thực thi pháp luật. Và cuối cùng là lấy dữ liệu và bằng chứng thực thi làm thước đo hoàn thành. Việc tổ chức thực hiện phải rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh.
3: Kết thúc tháng cao điểm, không đánh giá bằng số lượng hoạt động đã triển khai, mà đánh giá trên 5 chuyển biến nêu trên và bằng khả năng kiểm chứng từ kết quả. Chúng ta đã có chủ trương, pháp luật, kế hoạch và phân công nhiệm vụ. Vấn đề quyết định bây giờ là thực thi và phải thực thi thực chất, đồng bộ, minh bạch, có kết quả và có kiểm chứng. Gỡ thẻ vàng là mục tiêu phải đạt, nhưng không phải là đích cuối cùng. đích cuối cùng là xây dựng một nghề cá mà khai thác EU không còn đất để tồn tại. Một hệ thống quản lý đủ năng lực phát hiện, tự kiểm soát, xử lý vi phạm và chứng minh được tính minh bạch hợp pháp của sản phẩm thủy sản Việt Nam.
1: Dịp này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tặng cờ và biểu trưng cho 20 ngư dân tiêu biểu chấp hành tốt quy định của pháp luật, tích cực đồng hành với cơ quan quản lý trong công tác chống khai thác IUU.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hội nghị toàn quốc triển khai kế hoạch hành động khắc phục các khuyến nghị Ủy ban châu Âu EC và phát động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Bây giờ chương trình xin tiếp tục với các thông tin khác. Chiều 14 tháng 8 tại tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2023-2025. Đồng thời thống nhất phương hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế. Trong giai đoạn 2023-2025, các địa phương đã triển khai nhiều chương trình hợp tác trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Đến nay, 53 trong tổng số 63 sự kiện cấp vùng đã được hoàn thành, 56 trong tổng số 104 sự kiện hợp tác song phương đã và đang được triển khai. Hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh thông qua các chương trình kết nối cung cầu, thu hút khoảng 2.400 doanh nghiệp tham gia với hơn 1.200 gian hàng. Nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của các địa phương đã được kết nối vào hệ thống phân phối hiện đại và các nền tảng thương mại điện tử. Trong lĩnh vực du lịch, các địa phương đã tăng cường liên kết phát triển các sản phẩm du lịch biển, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ để quảng bá điểm đến trong khu vực. Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả liên kết vùng trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, các đại biểu cho rằng việc tăng cường liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của từng địa phương. Các ý kiến cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, logistics, chuyển đổi số, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng, qua đó tạo thêm động lực tăng trưởng cho toàn khu vực trong giai đoạn 2026-2030. Riêng đối với Gia Lai, việc mở rộng hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng trong các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, du lịch và chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo định hướng của chính phủ trong giai đoạn mới. Nội dung hợp tác cũng mở ra cơ hội để các sản phẩm chủ lực của địa phương tiếp cận sâu hơn với hệ thống phân phối hiện đại và các thị trường lớn. Tại hội nghị, các địa phương đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 với định hướng xây dựng không gian kinh tế thống nhất giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Phát huy lợi thế của từng địa phương, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, ưu tiên hình thành các chương trình, dự án liên kết có tính lan tỏa, tạo ra các chuỗi giá trị sản xuất, cung ứng và tiêu thụ bền vững. Trong giai đoạn tới, các địa phương sẽ tập trung hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như xúc tiến đầu tư thương mại, phát triển du lịch, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục y tế và thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó tiếp tục mở rộng không gian hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác hiệu quả tiềm năng của từng địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả khu vực theo hướng nhanh, bền vững và hiệu quả hơn. Trong hợp tác song phương, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp hỗ trợ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại tại tỉnh Gia Lai. Phát triển khu đô thị thông minh kiểu mẫu, giới thiệu các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên tổ chức diễn đàn trao đổi chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm OCOP, làng nghề và mô hình nông nghiệp trải nghiệm. Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm xây dựng chuẩn hóa sản phẩm OCOP, phát triển thương hiệu, ứng dụng công nghệ trong sản xuất chế biến du lịch và xúc tiến thương mại, đồng thời giới thiệu các mô hình sản phẩm đặc trưng của địa phương. Diễn đàn hướng tới tăng cường liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, thúc đẩy kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, du lịch và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với chuyển đổi số, phát triển bền vững. Bên lề diễn đàn còn có không gian trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề và mô hình nông nghiệp trải nghiệm 45 chủ thể đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.
1: Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai vừa có kết luận thống nhất đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tại tờ trình số 1160 ngày 10 tháng 8 năm 2026 về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình hữu nghị cho các tỉnh Đông Bắc Campuchia, đồng thời giao Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước. Theo đó, tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ tỉnh Ratanakiri xây dựng tòa nhà lọc máu 2 tầng và trang thiết bị y tế lắp đặt trong tòa nhà khoa lọc máu với kinh phí 40 tỷ đồng. Hỗ trợ tỉnh Stung Treng xây dựng tòa nhà trường học gồm 6 phòng học và một nhà hiệu bộ cùng với trang thiết bị dành cho phòng học và trong khu hiệu bộ trường tiểu học Stung Treng với kinh phí hơn 9 tỷ đồng. Hỗ trợ tỉnh Red Vihia xây dựng 5 trường học, mua sắm các trang thiết bị dụng cụ phục vụ công tác giảng dạy, học tập và xây dựng cơ sở hạ tầng khác trong khuôn viên các trường học với kinh phí 15 tỷ đồng. Đây là việc làm ý nghĩa mà tỉnh Gia Lai triển khai nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia 24 tháng 6 1967, 24 tháng 6 2027.
0: Tận dụng lợi thế về hạ tầng giao thông, cảng biển và các đầu mối logistics, Gia Lai định hướng phát triển ngành thép theo hướng chuyên sâu, gắn sản xuất với nhu cầu của công nghiệp xây dựng, năng lượng và đô thị. Trong đó ưu tiên các sản phẩm ở khâu hạ nguồn, chế biến sâu và có giá trị gia tăng cao như kết cấu thép, nhà thép tiền chế, ống thép, thép hộp, thép hình, các loại cấu kiện phục vụ công nghiệp hạ tầng và năng lượng tái tạo. Không gian phát triển gắn với các khu vực có điều kiện thuận lợi về công nghiệp và vận chuyển hàng hóa như phường Quy Nhân Đông, xã Phù Mỹ Đông, phường Hòa Nhân Đông, khu kinh tế Nhân Hội, cảng Quy Nhân, cảng Phù Mỹ, khu bến Hòa Nhân cùng hành lang Quy Nhân Pleiku, khu vực Pleiku và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, mở ra khả năng kết nối các khâu từ nhập nguyên liệu, sản xuất, gia công đến lưu chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó tận dụng tốt hơn hệ thống cảng biển và hành lang giao thông, đồng thời giảm chi phí logistics trong chuỗi sản xuất. Mục tiêu đến năm 2030, sản lượng thép thành phẩm của tỉnh đạt khoảng từ 800.000 đến 900.000 tấn, tăng trưởng bình quân từ 12 đến 14% mỗi năm, ít nhất 50% doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, mức độ tự động hóa cao và trên 70% dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng.
1: Trong tháng 8 này, tỉnh xác định đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tính đến ngày 31 tháng 7 vừa qua, toàn tỉnh đã giải ngân khoảng 9.300 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ 21 trên 34 tỉnh thành phố. Để đẩy nhanh tiến độ trong những tháng còn lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư rà soát từng dự án, từng gói thầu, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, đồng thời kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân, phân đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Tỉnh cũng yêu cầu các ngành địa phương chủ động phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, tạo điều kiện để các dự án đẩy nhanh tiến độ và có khối lượng đủ điều kiện thanh toán.
0: Chiều 14 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ đoàn khảo sát chuẩn bị cho Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 diễn ra tại Gia Lai. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động khảo sát trải nghiệm dành cho các đại biểu doanh nghiệp lữ hành và buyer trong nước quốc tế trước thềm Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2. Sự kiện chính diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8 với nhiều hoạt động kết nối giao thương, khảo sát sản phẩm và điểm đến du lịch. Tại chương trình, các đại biểu thưởng thức những tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc do Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai và Trung tâm Võ thuật Cổ truyền Bình Định biểu diễn. Thông qua các tiết mục nghệ thuật, đoàn khảo sát có thêm những trải nghiệm trực tiếp sinh động về các giá trị văn hóa truyền thống đang được Gia Lai gìn giữ, bảo tồn và phát huy, đồng thời từng bước gắn kết với phát triển du lịch. Không chỉ tạo không gian giao lưu trải nghiệm văn hóa cho đoàn khảo sát, chương trình nghệ thuật còn là dịp quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Gia Lai đến các doanh nghiệp lữ hành, chuyên gia và buyer trong nước quốc tế. Qua đó góp phần giới thiệu hình ảnh một Gia Lai giàu bản sắc, đa dạng về sản phẩm và trải nghiệm, mở ra thêm cơ hội kết nối hợp tác với các doanh nghiệp du lịch và thu hút du khách đến với địa phương trong thời gian tới. Trước đó, đoàn đã tham quan triển lãm mỹ thuật khu vực 5 Nam Miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 năm 2026, tìm hiểu về mặt nạ tuồng, nghệ thuật tuồng và những giá trị văn hóa được gửi gắm qua từng tạo hình, đồng thời tham quan, giao lưu và thưởng thức trình diễn nghề làm nón Phú Gia. Chuỗi hoạt động đã mang đến cho đoàn khảo sát những trải nghiệm đa dạng, từ nghệ thuật, mỹ thuật đến các nghề truyền thống, qua đó góp phần làm nổi bật chiều sâu văn hóa và tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với bản sắc địa phương của Gia Lai.
1: Ngày 14 tháng 8, Văn phòng Ban Chỉ đạo Liên ngành Hội nhập Quốc tế về Kinh tế Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế với chủ đề Những vấn đề mới địa phương và doanh nghiệp cần lưu ý. Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được quán triệt ba chuyên đề, gồm chủ trương đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới, thực tiễn triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ của Việt Nam và một số khuyến nghị về chính sách hội nhập kinh tế quốc tế đối với tỉnh Gia Lai, những yêu cầu và thách thức của thị trường xuất nhập khẩu nông sản, thủy sản trong bối cảnh hội nhập sâu vào thị trường toàn cầu, xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc cùng một số kiến nghị trong thời gian tới. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thị trường quốc tế liên tục gia tăng các rào cản kỹ thuật từ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, chứng chỉ rừng bền vững EUDR cho đến các quy định xanh và giảm phát thải carbon đối với hàng nông sản, lâm sản, dệt may, da giày và thủy sản, qua đó góp phần tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt tình hình thực tiễn để đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng hiệu quả.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai ngày 14 tháng 8 đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo quy định tại nghị quyết số 36 ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ gắn với xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt chuẩn và phát triển chuỗi liên kết. Tham dự hội nghị tập huấn có cán bộ viên chức Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Trung tâm khuyến nông tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã phường và một số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh.

0: cũ, chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, kết hợp xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ, công khai và minh bạch. Hội nghị tập huấn này là bước chuẩn bị cần thiết nhằm đảm bảo triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm cấp quản lý mã số vùng trồng sầu riêng và 90 ngày đêm cấp quản lý mã số vùng trồng cà phê gắn với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn xã phường ngay sau khi kế hoạch của tỉnh ban hành. Để triển khai chiến dịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ thành lập tổ công tác của tỉnh với thành phần là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở, chuyên viên của chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, trung tâm khuyến nông và cán bộ chuyên môn phụ trách địa bàn trực tiếp xuống cơ sở để tập huấn hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban Nhân dân cấp xã trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
1: Cũng trong ngày 14 tháng 8, Thuế tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tập huấn các chính sách thuế mới cho người nộp thuế. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu thuế tỉnh và kết nối trực tuyến tới 11 điểm cầu thuế cơ sở, thu hút gần 1.000 doanh nghiệp tham gia, đồng thời được phát trực tiếp trên fanpage Thuế tỉnh Gia Lai. Tại hội nghị, các doanh nghiệp được giới thiệu hướng dẫn những quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trọng tâm là luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân cùng các nghị định thông tư hướng dẫn thi hành. Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề có liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp như đăng ký thuế, kê khai, khai bổ sung và nộp thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế, trách nhiệm cung cấp thông tin, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, hóa đơn, chứng từ điện tử, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và quản lý thuế đối với giao dịch liên kết. Theo đó, các doanh nghiệp được phổ biến những điểm mới, nội dung thay đổi so với trước đây, tập trung vào những khung thời hạn doanh nghiệp cần lưu ý, những trường hợp dễ phát sinh sai sót và cách thực hiện đúng quy định. Hội nghị cũng dành thời gian để đại diện doanh nghiệp trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, kê khai, nộp, hoàn thuế và sử dụng hóa đơn điện tử. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được cơ quan thuế hướng dẫn giải đáp trực tiếp. Các kiến nghị vượt thẩm quyền được tiếp nhận tổng hợp để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét. Theo Thuế tỉnh Gia Lai, trong 7 tháng của năm nay, thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 12.473 tỷ đồng, bằng 81,7% dự toán năm và tăng 48,2% so với cùng kỳ. Toàn ngành thuế tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ hơn 32.000 lượt người nộp thuế trực tiếp và gần 13.000 lượt qua điện thoại, thư điện tử, mạng xã hội, tổ chức 71 hội nghị tập huấn đối thoại với hơn 12.500 lượt người nộp thuế tham dự. Để hoàn thành vượt mức dự toán, tổng thu nội đạt 31.477,6 tỷ đồng theo chỉ tiêu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các chính sách hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được đẩy mạnh. Thông qua hội nghị, Thuế tỉnh Gia Lai giúp doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ kịp thời các chính sách mới, hiểu đúng, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ. Qua đó, phòng ngừa sai sót, hạn chế rủi ro và đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
0: Sáng 14 tháng 8, tại phường Pleiku, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch dịch vụ tỉnh Gia Lai năm 2026. Tại hội thảo, các đại biểu tham dự được thông tin về các nội dung liên quan về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số theo quyết định số 433 và kế hoạch số 219 của tỉnh Gia Lai. Thực trạng mô hình tiêu biểu và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số. Cùng với đó, các chuyên gia doanh nghiệp công nghệ cũng chia sẻ nhiều giải pháp thiết thực như xây dựng doanh nghiệp thông minh với sự hỗ trợ của AI, ứng dụng AI nâng cao hiệu quả quản trị kế toán, các nền tảng thương mại điện tử và giải pháp chuyển đổi số toàn diện. Trong khuôn khổ hội thảo, doanh nghiệp được tư vấn giải đáp trực tiếp những khó khăn, nhu cầu về chuyển đổi số, đồng thời được giới thiệu các gói hỗ trợ, chính sách ưu đãi tín dụng và trao các gói hỗ trợ chuyển đổi số về phần mềm quản trị, kế toán, nền tảng thương mại điện tử. Qua đó giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, chủ động ứng dụng công nghệ số AI vào hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế số.
1: Sáng 14 tháng 8 tại phường Quy Nhơn, Hội Đông y tỉnh Gia Lai đã tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Đông y Việt Nam 22 tháng 8 1946 22 tháng 8 2026. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của Hội Đông y Việt Nam. Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, Hội Đông y Việt Nam không ngừng kế thừa, gìn giữ và phát huy những giá trị quý báu của nền y học cổ truyền Việt Nam, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cùng với hệ thống hội, 45 năm qua, Hội Đông y tỉnh Gia Lai không ngừng phát triển, tôn vinh các giá trị y học cổ truyền và tri ân những đóng góp của các thế hệ thầy thuốc Đông y trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có 236 cơ sở hội là lương y, lương dược, y bác sĩ y học cổ truyền

0: hội đã thực hiện hơn 14 triệu lượt khám điều trị bằng thuốc đông y cho hơn 4 triệu bệnh nhân. Trong đó, khám điều trị không dùng thuốc cho hơn 1,2 triệu bệnh nhân với các phương pháp châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, nâng cao vị trí y học cổ truyền trong nền y học Việt Nam. Các cấp hội cũng tổ chức khám miễn phí hơn 200.000 lượt người, châm cứu 950.000 lượt bệnh nhân, xoa bóp bấm huyệt hơn 1,3 triệu lượt bệnh nhân, cấp hơn 1,2 triệu thang thuốc, chủ yếu thuốc nam và thuốc đông y. Với những thành quả đạt được, Hội Đông y tỉnh vinh dự được Trung ương tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong thời gian tới, Hội Đông y tỉnh Gia Lai tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập, đổi mới nâng cao chất lượng công tác hội, là cầu nối bảo tồn và phát huy những cống hiến tâm đắc cho thế hệ thầy thuốc đông y hôm nay và mai sau.
1: Chiều 14 tháng 8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2022-2025 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. Giai đoạn 2022-2025, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với trại giam Gia Trung và trại giam Kim Sơn triển khai nhiều hoạt động giáo dục hướng nghiệp dạy nghề và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Qua các chương trình thắp sáng ước mơ hoàn lương, hành trình của niềm tin, hành trình niềm tin hướng thiện, nhiều doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bệnh viện, tổ chức thiện nguyện và nhà hảo tâm đã đồng hành hỗ trợ khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà, dạy nghề, tư vấn việc làm cho phạm nhân. Đáng chú ý, quỹ tái hòa nhập cộng đồng và quỹ tấm lòng vàng đã hỗ trợ phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn sau khi chấp hành xong án phạt tù, góp phần giúp họ ổn định cuộc sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tái hòa nhập cộng đồng. Giai đoạn 2026-2030, chương trình xác định 5 nội dung trọng tâm, trong đó tập trung nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp hội, đoàn viên thanh niên đối với công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức tư vấn pháp lý, tâm lý, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm, vay vốn, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên sau chấp hành án ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh ký kết chương trình phối hợp với trại giam Gia Trung và trại giam Kim Sơn giai đoạn 2026-2030 nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện trong các trại giam, giúp phạm nhân trong độ tuổi thanh niên củng cố niềm tin, ý chí vươn lên, tích cực học tập, lao động, cải tạo, tiến bộ và sớm tái hòa nhập cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, đất đai không chỉ là tư liệu sản xuất mà còn gắn liền với cuộc sống và sinh kế lâu dài của mỗi gia đình. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, việc hoàn thiện các thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đôi khi còn gặp khó khăn, nhất là khi hồ sơ có nhiều nội dung cần kê khai bổ sung. Vì vậy, cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang chú trọng hướng dẫn hỗ trợ bà con hoàn thiện hồ sơ, từng bước tiếp cận các dịch vụ công thuận lợi hơn, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ sở, đồng bào dân tộc thiểu số đến thực hiện các thủ tục về đất đai được cán bộ hướng dẫn cụ thể từng bước. Từ việc chuẩn bị giấy tờ, kê khai thông tin đến thực hiện các thủ tục trên môi trường số, những nội dung bà con chưa rõ đều được giải thích, hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Chia sẻ về quá trình được hướng dẫn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chị Rơ Ma Hờ Tuyên ở Làng Bằng, xã Gia Phí cho biết.
2: Tôi đến đây là làm giấy kê khai đất đai. Bên nhân viên bên phòng tư pháp và đoàn thanh niên họ rất nhiệt tình hướng dẫn cho tôi làm thủ tục hồ sơ từ ghi họ tên người sử dụng đất này, ghi các diện tích và ghi thửa đất mình sử dụng. Như là đất ruộng hay là đất cà phê, đất vườn mình ở ạ.
0: Không chỉ được hướng dẫn về hồ sơ, người dân còn được cán bộ giải thích cụ thể những nội dung chưa rõ, kiểm tra các thông tin cần bổ sung để hoàn thiện thủ tục. Với những người chưa quen sử dụng công nghệ, đoàn viên thanh niên cũng trực tiếp hỗ trợ các thao tác trên điện thoại, máy tính và hướng dẫn cách thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Cách làm này giúp đồng bào dân tộc thiểu số, người lớn tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng số dễ dàng hơn trong quá trình kê khai nộp hồ sơ, đồng thời hạn chế việc phải đi lại nhiều lần. Nói về việc hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công, ông Nguyễn Thế Chiến Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công cho biết.
3: Đối với đơn vị địa bàn xã Gia Phí, thì tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 64%. Từ đó thì chúng tôi cũng xác định là công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn cho bà con tiếp cận các cái dịch vụ công trực tuyến. Đó là một trong những cái giải pháp mà để cho giúp bà con tiếp cận tốt nhất cái dịch vụ, thì chúng tôi phối hợp với đoàn thanh niên cũng như là các cái ngành đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về bà con là tích hợp cái định danh điện tử mức độ 2 và các cái thủ tục hành chính, thì chúng tôi cũng trực tiếp ra tại quầy để hướng dẫn bà con vừa nộp hồ sơ trực tuyến trên dịch vụ công và vừa tiếp cận được các cái hồ sơ thủ tục hành chính để giúp cho bà con là càng ngày càng tiếp cận tốt hơn.
0: Từ những hướng dẫn cụ thể dễ hiểu, đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng chủ động hơn trong thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Việc hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp bà con tiết kiệm thời gian, công sức mà còn tạo điều kiện để người dân thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp đối với đất đai. Đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những việc làm thiết thực trong cải cách hành chính ở cơ sở, qua đó góp phần đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn, xây dựng nền hành chính phục vụ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và chất lượng phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về cố gắng của ngành chức năng các địa phương trong việc hỗ trợ người dân tộc thiểu số làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, có những người lính khi rời chiến trường trở về với cuộc sống đời thường vẫn chưa bao giờ xem bốn chữ hoàn thành nhiệm vụ là điểm kết thúc. Với họ, cống hiến cho quê hương, chăm lo cho đồng đội, tri ân những người đã ngã xuống vẫn là một hành trình tiếp nối bằng những công việc lặng thầm giữa đời thường. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự tiếp nối hành trình cống hiến sau quân ngũ của phóng viên Mỹ Tiến để hiểu hơn về những con người như thế.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi ngoài 70, ông Nguyễn Xuân Thủy hiện đang sống ở thôn Mỹ Thạnh, xã Chư Sê, vẫn giữ nếp sống của một người lính trách nhiệm tận tâm và luôn nghĩ về cộng đồng. Năm 1972, khi vừa học xong lớp 10, ông Thủy tình nguyện lên đường nhập ngũ. Hành quân vào chiến trường B2, ông trực tiếp tham gia chiến đấu tại các địa bàn Bình Thuận, Ninh Thuận, Tuyên Đức, Đà Lạt cho đến ngày đất nước thống nhất. Hòa bình lập lại, người lính ấy lại tiếp tục với những nhiệm vụ mới. Sau thời gian được cử đi đào tạo, ông trở lại đơn vị khi chiến tranh biên giới xảy ra, rồi sau đó về công tác tại lực lượng vũ trang Gia Lai. Từ năm 1983, ông được điều về cơ quan quân sự huyện, lần lượt đảm nhiệm các cương vị chỉ huy. Giai đoạn 1986-1988, ông tham gia nhiệm vụ truy quét phun rô tại khu vực giáp ranh Chư Prong, Đắk Lắk và Gia Hờ Leo. Gần 30 năm trong quân ngũ là từng ấy thời gian, người lính Nguyễn Xuân Thủy gắn cuộc đời mình với những nhiệm vụ của đất nước. Nhưng điều đáng quý là khi nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục tìm cho mình một công việc có ích. Sau 5 năm làm chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Chư Sê cũ, từ năm 2006 đến khi Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Chư Sê cũ giải thể vào năm 2025, ông có 19 năm gắn bó với công tác hội. Quãng thời gian ấy cho đến hôm nay, ông dành nhiều tâm sức để kết nối, sẻ chia, chăm lo cho những hoàn cảnh, những gia đình cùng chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh. Ông Nguyễn Xuân Thủy chia sẻ.
4: Bây giờ thương binh là 31%, rồi là bị nhiễm chất độc da cam. Thế nhưng mà chú vẫn nghĩ là cái phần của mình ấy là mình vẫn phải tích cực đóng góp cùng với xã hội, đóng góp nhiều hơn nữa. Chăm sóc cho cái người có công, rồi chăm sóc cho cái người khuyết tật. Bây giờ mà cứ nghĩ bảo bây giờ là tôi có một ít công đối với đất nước, đối với thế này mà mình kể công thì không, mình không nên. Đây là trách nhiệm. Đấy, giúp đỡ là chăm sóc nạn nhân chất độc da cam, chăm sóc người hoạt động kháng chiến, rồi là chăm sóc gia đình người có công là nghĩa vụ, là trách nhiệm. Thế còn ít nhiều mình cũng là cán bộ, là đảng viên thì mình phải lo cái công việc của đảng chứ, rồi đấy là việc của đảng, việc của dân mà.
0: Không riêng ông Thủy, ông Phạm Quang Trung ở thôn 2 xã Chư Prong cũng đang tiếp tục hành trình tri ân theo một cách riêng, khi gần 10 năm nay, nghĩa trang liệt sĩ Chư Prong đã trở thành nơi gắn bó quen thuộc với người cựu chiến binh bệnh binh này. Hàng ngày công việc của ông là quản trang chăm sóc những phần mộ liệt sĩ đã gửi lại tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Ông Trung kể, cuộc đời quân ngũ của ông cũng trải qua những năm tháng chiến đấu đầy gian khổ. Sau thời gian làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, từ năm 1978 đến năm 1988, ông tiếp tục chiến đấu trên chiến trường Campuchia. Những ngày đầu, ông thuộc đại đội 8 tiểu đoàn 2 trung đoàn 726 của tỉnh đội Gia Lai Kon Tum, sau đó chuyển sang công tác tại mặt trận 479 ở tỉnh Pathanbang. 10 năm chiến đấu nơi đất bạn, trở về quê hương, ông mang theo những ký ức về đồng đội và những người đã không thể trở về. Ông được trao tặng các huân chương chiến công hạng nhất, hạng 3 và huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3. Nhưng với ông, những phần thưởng ấy không phải để nhắc về thành tích của riêng mình, mà càng nhắc nhớ về trách nhiệm của người còn sống. Bởi vậy, công việc hôm nay với ông không đơn thuần là chăm sóc cảnh quan hay gìn giữ một nghĩa trang, mà đó là cách người lính năm xưa thể hiện lòng biết ơn với những người đã nằm lại. Ông Trung tâm sự.
5: Là một người lính đã cầm súng chiến đấu ở chiến trường Campuchia 10 năm, mà cũng là sự may mắn được sống sót trở về địa phương, được hưởng cái đất nước thanh bình rồi gia đình hạnh phúc. Cho nên là tôi cảm thấy cái sự hy sinh mất mát của các gia đình người có công rồi gia đình liệt sĩ rất là lớn lao. Tôi thấy tự hào và vinh dự của mình, cũng không phải ai cũng được phân công. Đấy, thì tôi thấy được cái trách nhiệm tự hào để tôi phấn đấu, tôi làm thế nào cho nó tốt hơn, chăm sóc phần mộ liệt sĩ. Tôi thì bây giờ là bệnh binh 61%, thì tuổi cũng cao, còn sức khỏe thì tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Đó là một sự tri ân với những người đã hy sinh vì đất nước.
0: Mỗi người lính, mỗi hoàn cảnh, nhưng ở họ, tinh thần trách nhiệm vẫn được giữ nguyên, ngay cả khi đã rời quân ngũ từ nhiều năm trước. Thời gian có thể làm mái tóc người lính bạc thêm, sức khỏe không còn như trước. Nhưng với những thương bệnh binh như ông Thủy và ông Trung, hành trình cống hiến vẫn chưa dừng lại. Bởi với họ, được sống trong hòa bình hôm nay cũng đồng nghĩa với việc phải biết trân trọng quá khứ, biết tri ân những người đã hy sinh và tiếp tục làm những điều có ích cho cuộc đời. Đó cũng là cách những người lính năm xưa tiếp nối hành trình của mình từ chiến trường trở về, nhưng chưa bao giờ rời khỏi tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân.
1: Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ một số cựu chiến binh luôn dành tâm sức cống hiến cho quê hương, chăm lo cho đồng đội, tri ân những người đã ngã xuống bằng những công việc lặng thầm dưới đời thường. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai, đêm 14 ngày 15 tháng 8 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
7: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, điệp khúc đường hỏng rồi sửa, sửa rồi lại hỏng vẫn đang diễn ra trên tuyến quốc lộ 19, đoạn qua địa bàn hai xã Đắc Đoa và Mang Giang, gây mất an toàn giao thông. Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong phần đầu của chương trình qua phản ánh của phóng viên Hữu Lanh. Cuối chuyên mục có bài viết lan tỏa văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên do phóng viên Thế Vương thực hiện. Bây giờ là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 19 được đầu tư nâng cấp với tổng vốn hơn 3.600 tỷ đồng, nhưng chỉ sau thời gian ngắn đưa vào khai thác sử dụng, nhiều đoạn đã xuất hiện tình trạng hư hỏng cục bộ. mặc dù chính quyền địa phương và ngành chức năng nhiều lần kiến nghị, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương sửa chữa, song đến nay những tồn tại này vẫn chưa được xử lý triệt để. Những đoạn đường sụp lún xuất hiện ổ voi, ổ gà, cứ sửa xong lại hỏng, hỏng xong lại sửa, gây bức xúc cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
8: Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua, điệp khúc sửa đường sụt lún khắc phục ổ voi ổ gà trên quốc lộ 19 chủ yếu thuộc đoạn đi qua địa bàn hai xã Đắc Đoa và Mang Giang. Đặc biệt tại khu vực trung tâm các xã này, mặt đường xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi, nhiều vị trí bong chóc lớp bê tông nhựa, trồi lún tạo thành các gờ nổi, hố sâu, gây mất an toàn giao thông. Có những đoạn chỉ dài khoảng 20 mét nhưng xuất hiện tới hơn chục ổ gà lớn nhỏ. Nhiều hố có đường kính rộng từ 30 đến 40 cm, sâu 10 đến 15 cm, khiến các phương tiện phải liên tục giảm tốc hoặc đánh lái để né tránh. Đối với người điều khiển xe máy, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa, những điểm hư hỏng này trở thành mối nguy hiểm thường trực. Đoạn tại trung tâm xã Đắc Đoa, người dân cho biết trong những ngày mưa vừa qua đã có một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến các ổ voi, ổ gà trên mặt đường này. Anh Huỳnh Minh Toàn, xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết.
9: Tại thì mùa mưa này nó cũng xảy ra rất là nhiều vụ tai nạn. Mới lên mạng thì thấy một vụ tai nạn nó xảy ra. Cái hố này thì cũng vừa mới đây là bị tai nạn xe máy buổi tối. Do trời mưa ở đây, nếu mà giờ có cách xử lý thì xử lý mấy cái hố này sớm để người dân đi cũng thời tiết mùa mưa cho nó an toàn. Chứ sợ là nếu mà mưa tương lai mà không xử lý hố gấp thì em sợ là nó sẽ xảy ra nhiều vụ tai nạn xe máy đáng tiếc xảy ra nữa.
8: Anh Nguyễn Hòa, xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai nói.
10: Mỗi lần mưa xuống thì thấy đường nó cũng dễ bị sạt lở hay có những cái ổ gà. Nhờ các cấp năng sửa để bà con đi rồi đỡ xảy ra tai nạn rồi cho những bà con đi xin máy hay ô tô rồi vậy. Thấy vậy cũng quá nguy hiểm cho bà con tham gia giao thông.
8: Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân các xã Đắc Đoa và Mang Giang đã có công văn gửi Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai và Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Xây dựng, đề nghị khẩn trương kiểm tra, sửa chữa các vị trí hư hỏng, đồng thời triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông như đặt biển cảnh báo, vá sửa tạm thời, vệ sinh mặt đường và khơi thông hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, điệp khúc sửa đường vẫn lặp đi lặp lại. Không chỉ mặt đường xuống cấp, các hệ thống thoát nước dọc tuyến cũng bộc lộ nhiều bất cập. Nhiều vị trí thiếu tấm đan mương, rãnh thoát nước bị hư hỏng, chưa được sửa chữa kịp thời. Những đợt mưa do ảnh hưởng của bão số 3 trong những ngày vừa qua, nước tiếp tục đọng trên mặt nước và xuất hiện thêm nhiều các ổ gà làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao km 132 200 và km 153 650 cùng một số biển báo tốc độ qua khu vực trường học cũng được đánh giá còn bất hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Anh Nguyễn Văn Quý, xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết.
11: Quốc lộ 19 này khoảng 3 năm nay, từ cái năm bắt đầu làm hình thành con đường cho đến giờ thì làm xong con đường là nó chỉ có làm xong con đường nó đã hỏng rồi. Làm sửa xong đầu này thì đầu kia hỏng. Ổ voi ổ gà thì quá nhiều. Chính tôi bản thân tôi là người mà chứng kiến những cái vụ tai nạn mà người ta phanh nó bắt đầu cứ dồn toa nhau rất là nhiều mấy ngày nay thôi chứ không phải là xa lạ gì hết. Và cũng bản thân tôi là người mà tôi chở 3 người đi cấp cứu lên trên bệnh viện nằm vứt lên giao thông ấy, cũng vì phanh cái ổ gà mà không biết là sống hay chết thì tôi không biết. Nên đó là cái nó quá nguy hiểm mà cái đường 19 mà vừa làm xong chưa được 3 năm hỏng, 2 năm nay năm nào cũng sửa mà sửa đầu này chưa xong thì đầu kia lại hỏng. Chỉ mong cho sửa cho nó ngon lành cho bà con cho đi, chứ bây giờ cái đường mới bằng bao nhiêu ngàn tỷ, tôi thì tôi xem báo chí tôi không nắm rõ được nhưng rất là nhiều tỷ mà con đường nhanh hỏng quá.
8: Từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Sở Xây dựng đã liên tục ban hành nhiều văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dự án 2 khẩn trương khắc phục các hư hỏng theo đúng hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, việc triển khai các chủ đầu tư vẫn chậm, nhiều nội dung mang tính đối phó, chưa xử lý dứt điểm. Qua kiểm tra thực tế, nhiều vị trí sau khi vá sửa tiếp tục bong chóc chỉ sau thời gian ngắn. Đặc biệt tại các gói thầu XL02, XL03, XL04A, XL06 và XL07, các điểm vá mặt đường không bảo đảm kỹ thuật, cao thấp không đồng đều. Nhiều điểm hư hỏng mới sửa xong đã nhanh chóng tái xuất hiện ổ gà. Điều đáng nói là năm học mới 2026-2027 đang chuẩn bị bắt đầu. Địa bàn hai xã Đắc Đoa và Mang Giang dọc quốc lộ 19 có nhiều trường học với số lượng học sinh đông. Vì vậy, nếu tình trạng ổ voi ổ gà trên không được sửa chữa kịp thời, thì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn. Thầy Lê Xuân Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông số 2 Nguyễn Huệ, xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai bày tỏ.
12: Trường Trung học Phổ thông số 2 Nguyễn Huệ trong năm học 2026-2027 có 1.600 học sinh trên địa bàn xã Đắc Đoa là tập trung đi học ở trường, cùng với là gần 80 cán bộ giáo viên nhân viên là thường xuyên di chuyển đi lại trên tuyến đường quốc lộ 19 đi qua xã Đắc Đoa. Để hiện nay thì tuyến đường quốc lộ 19 đi qua trường trung học phổ thông số 2 Nguyễn Huệ có nhiều đoạn xuống cấp, có nhiều ổ gà và dễ gây ra tình trạng tai nạn giao thông, không đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh tham gia lưu thông khi đến trường. Cũng mong muốn của nhà trường đến cơ quan chức năng đó là chỉ đạo nhà thầu tiến hành sửa chữa, tu bổ, nâng cấp đường quốc lộ 19 đi qua địa bàn trung tâm của xã Đắc Đoa cũng như đi qua địa bàn cổng trường của trường trung học phổ thông số 2 Nguyễn Huệ, tiến hành tu bổ để đảm bảo lưu thông, đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như là cán bộ giáo viên đến trường trong năm học mới.
8: Quốc lộ 19 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung. Dự án nâng cấp tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 3.650 tỷ đồng, hoàn thành vào cuối năm 2024 và đưa vào khai thác từ đầu năm 2025. Tuy nhiên, việc nhiều hạng mục liên tiếp xuống cấp ngay trong thời gian bảo hành không chỉ ảnh hưởng đến việc khai thác tuyến đường mà còn đe dọa đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông. Nhiều tồn tại trên quốc lộ 19 đã nhiều lần được phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri, được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị tại các kỳ họp và trở thành vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, những hư hỏng bất cập của dự án nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 19 vẫn chưa được khắc phục triệt để. Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông vẫn thường trực đối với người, phương tiện khi tham gia giao thông, nhất là khi năm học mới 2026-2027 chuẩn bị bắt đầu. Thưa quý vị và các bạn, tai nạn giao thông không chỉ là những con số thống kê khô khan, mà đằng sau đó là những mất mát tang thương không thể đo đếm. Trong đó, thanh thiếu niên vẫn là nhóm đối tượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ do tâm lý chủ quan và thiếu kỹ năng khi tham gia giao thông. Thực tế đó cho thấy bảo đảm trật tự an toàn giao thông không chỉ dừng ở việc xử lý vi phạm, mà cần bắt đầu từ việc xây dựng văn hóa giao thông, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong mỗi người trẻ. Những kết quả bước đầu sau một tháng thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp hè năm 2026 tại Gia Lai đã minh chứng rằng khi nhận thức được nâng lên và các giải pháp được triển khai đồng bộ, những chuyển biến tích cực sẽ dần hiện hữu trên từng cung đường.
7: Sau một tháng triển khai cao điểm, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 17 người. So với cùng kỳ năm 2025, cả 3 tiêu chí đều giảm mạnh, với số vụ giảm gần 27%, số người tử vong giảm 44% và số người bị thương giảm hơn 37%. Đáng mừng hơn, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh và thanh thiếu niên cũng được kéo giảm rõ rệt. Trong thời gian cao điểm, toàn tỉnh xảy ra 28 vụ, làm chết 20 người và bị thương 13 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ giảm 50%, số người tử vong giảm 60% và số người bị thương giảm gần 52%. Dù những con số trên chưa thể xóa đi nỗi đau mà tai nạn giao thông để lại, nhưng đó là tín hiệu tích cực cho thấy các giải pháp triển khai đã bước đầu phát huy hiệu quả. Thực tế cho thấy, nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông không chỉ xuất phát từ điều kiện hạ tầng hay phương tiện, mà chủ yếu bắt nguồn từ ý thức và hành vi của người tham gia giao thông. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là giải pháp mang tính nền tảng nhằm xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên. Trong một tháng triển khai cao điểm, nhiều hoạt động tuyên truyền đã được tổ chức đồng bộ, đa dạng với 37 buổi tuyên truyền tại cơ sở, thu hút hơn 12.400 đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia, 14 buổi ngoại khóa dành cho hơn 4.000 học sinh và 152 giáo viên, gần 6.000 tờ rơi được phát đến người dân cùng 400 mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tặng, góp phần lan tỏa thông điệp tham gia giao thông an toàn. Điểm nhấn của đợt cao điểm là 4 chương trình Ngày hội Thanh niên với Văn hóa Giao thông được tổ chức với sự đồng hành của Hit Honda trên địa bàn tỉnh. Không dừng lại ở việc phổ biến quy định của pháp luật, chương trình còn tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên và học sinh trực tiếp tham gia các phần thi tìm hiểu kiến thức, thực hành kỹ năng điều khiển xe an toàn, xử lý tình huống giao thông, ký cam kết chấp hành pháp luật và nhận nhiều phần quà thiết thực. Việc đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, trải nghiệm đã giúp những quy định về an toàn giao thông trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người trẻ. Quan trọng hơn, mỗi hoạt động không chỉ truyền tải kiến thức mà còn góp phần hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và xây dựng văn hóa ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Em Nguyễn Hữu Khoa, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cho biết.
13: Qua buổi hôm nay là thì em là biết được về các cái mức phạt và còn không đó, là tụi em sẽ là cẩn thận để mà không vi phạm các mức phạt đó, và cái thứ hai nữa là qua các buổi học này hôm nay là tụi em là sẽ có được những kỹ năng và phòng tránh các trường hợp là tai nạn hoặc là những cái trường hợp mà khi mà chúng ta đi đường có thể thường gặp.
7: Em Trần Hoàng Ân, phường Quy Nhơn chia sẻ thêm.
14: Trước đây thì em không thích đội mũ bảo hiểm bởi vì là da rất là khó chịu, nó cắn cái đầu em nên em không thích. Nên giờ sau khi nghe được những buổi tuyên truyền, những lời cảnh báo về tai nạn giao thông thì em đã ý thức được đội mũ bảo hiểm rất là quan trọng khi tham gia giao thông.
7: Nếu tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức thì việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chính là giải pháp tạo tính răn đe, từng bước hình thành thói quen chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên. Trong một tháng cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản hơn 5.200 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm, xử phạt trên 7,85 tỷ đồng và tạm giữ 549 phương tiện. Đáng lưu ý, vẫn còn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, phụ huynh giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện hoặc chưa hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Điều đó cho thấy, xây dựng văn hóa giao thông không chỉ là trách nhiệm của các em mà còn cần sự đồng hành, quản lý và nêu gương từ mỗi gia đình. Em Trần Hoàng Khải, phường Quy Nhơn Nam cho biết.
15: Con mang khả là không có giấy tờ xe mà con đi chăm mờ. Nên rút kinh nghiệm là bữa sau con nhờ ba mẹ hoặc là con đi xe dưới 50 và sau con tái phạm nữa.
7: Thực tế cho thấy, trong dịp nghỉ hè, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép đang có chiều hướng gia tăng. Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với công an các xã phường triển khai hơn 570 ca tuần tra liên quân với trên 2.100 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua kiểm tra, gần 1.900 trường hợp vi phạm đã bị phát hiện, xử lý, hàng trăm phương tiện bị tạm giữ. Đặc biệt, việc kịp thời phối hợp xác minh bắt giữ nhóm 11 thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển nhiều xe mô tô rượt đuổi nhau trên địa bàn phường Quy Nhơn đã thể hiện sự chủ động quyết liệt của lực lượng chức năng trong phòng ngừa những hành vi có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đề cập thêm về công tác đảm bảo an toàn giao thông, Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết. Dịp hè là thời điểm học sinh tham gia các hoạt động ngoài gia đình và nhà trường nhiều hơn. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng lái xe an toàn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thanh thiếu niên, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Tai nạn giao thông chỉ có thể được kéo giảm bền vững khi mỗi người, nhất là thanh thiếu niên, hình thành ý thức tự giác và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Và khi chấp hành pháp luật trở thành thói quen, văn hóa giao thông được hình thành từ những hành động cụ thể, thì mỗi hành trình sẽ thêm an toàn, mỗi tuyến đường thêm văn minh và mỗi gia đình thêm bình yên.
8: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Phương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
0: Chuyện phái đẹp.
16: Chuyện phái đẹp

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, đầu tháng 8 vừa qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi khu vực 2 năm 2026, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Hội thi quy tụ 47 thí sinh làm báo cáo viên tuyên truyền viên tiêu biểu đến từ 17 tỉnh thành phố khu vực phía Nam và 4 đảng ủy trực thuộc Trung ương, gồm Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương. Trong số những gương mặt đạt thành tích nổi bật có chị Trần Thị Ngọc Hà, trưởng ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Lơ Bang tỉnh Gia Lai, người đã xuất sắc giành giải nhì với phần dự thi được đánh giá cao về nội dung, kỹ năng trình bày và tính thuyết phục. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên về nữ cán bộ xuất sắc nhận giải nhì tại hội thi lần này.
1: Trên bục thi, một báo cáo viên không chỉ truyền tải nội dung nghị quyết mà còn phải thể hiện khả năng nghiên cứu, học tập, dẫn chứng thực tiễn và kỹ năng thuyết trình để tạo sức thuyết phục. Với chị Trần Thị Ngọc Hà, hành trình đến với hội thi là quá trình chuẩn bị nghiêm túc, từ lựa chọn chuyên đề, cập nhật các chủ trương nghị quyết mới đến hoàn thiện cách thể hiện phù hợp với yêu cầu của ban tổ chức. Là cán bộ làm công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, chị lựa chọn khai thác những vấn đề gắn chặt với thực tiễn công việc hàng ngày, qua đó chuyển tải những nội dung mang tính thời sự và có giá trị ứng dụng trong thực tiễn. Chính sự đầu tư kỹ lưỡng cùng nền tảng chuyên môn đã góp phần giúp chị để lại dấu ấn tại hội thi khu vực 2 với thành tích giải nhì. Chị Trần Thị Ngọc Hà cho biết.
2: Tham gia hội thi lần này đó là một cơ hội rất là quý để mà tôi học hỏi và rèn luyện, cũng như là được giao lưu trao đổi kinh nghiệm với các báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực 2. Và khi đạt được giải nhì hội thi thì tôi đã được Ban Tuyên giáo Dân vận Tỉnh ủy tin tưởng lựa chọn để tham gia hội thi khu vực năm 2026. Đây vừa là niềm vinh dự của cá nhân nhưng cũng vừa là trách nhiệm, nên là bản thân cũng ý thức để cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chuyên đề này thì tôi lựa chọn tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, gắn với việc thực hiện các cái chủ trương lớn của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Sở dĩ tôi lựa chọn chuyên đề này vì đây là một nội dung là có ý nghĩa rất là thiết thực trong bối cảnh hiện nay. Hơn nữa thì hiện tại tôi đang là trưởng ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã, một cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, nên đó cũng là một cái nội dung mà tôi có nhiều cái trải nghiệm thực tế để có thể trao đổi chia sẻ thông qua chuyên đề này.
1: Để có một phần thi hoàn chỉnh, việc chuẩn bị không dừng lại ở nội dung chuyên đề mà còn đòi hỏi sự đầu tư về thời gian, kiến thức và khả năng xử lý tình huống. Với những cán bộ đang trực tiếp đảm nhiệm công việc tại cơ sở, việc cân bằng giữa nhiệm vụ chuyên môn và quá trình ôn luyện là một thử thách không nhỏ. Bên cạnh việc nghiên cứu kỹ các văn kiện, nghị quyết và chủ trương mới, một báo cáo viên còn phải chọn lọc dẫn chứng thực tiễn để bài trình bày vừa có cơ sở lý luận, vừa phản ánh sinh động thực tế địa phương. Đặc biệt, phần trả lời câu hỏi chuyên sâu của ban giám khảo yêu cầu thí sinh phải có kiến thức toàn diện, tư duy nhanh và khả năng diễn đạt mạch lạc. Chị Trần Thị Ngọc Hà bày tỏ.
2: Khó khăn lớn nhất trong cái quá trình chuẩn bị tham dự hội thi đấy là cái việc mà vừa phải đảm bảo hoàn thành công việc chuyên môn ở cơ quan và vừa phải dành thời gian để chuẩn bị cho hội thi. Tuy nhiên thì nhờ sự quan tâm tạo điều kiện của Thường trực Đảng ủy cũng như là các đồng nghiệp trong cơ quan, nên là tôi đã có thêm cái động lực để cố gắng hoàn thành phần thi của mình. Và để xây dựng chuyên đề thì tôi nghiên cứu các nội dung từ văn kiện Đại hội 14 của Đảng, và cũng như là cập nhật các cái số liệu, những dẫn chứng thực tiễn tại địa phương. Tuy nhiên thì tôi xác định là cái việc mà chỉ có kiến thức không thôi ấy, thì chưa đủ. Để mà có một cái bài báo cáo thuyết phục thì phải có các dẫn chứng cụ thể. Vì vậy mà tôi cố gắng lồng ghép vào trong cái phần báo cáo chuyên đề của mình những cái câu chuyện về thực tế từ chính cái quá trình công tác để minh họa cho nội dung tuyên truyền. Ngoài cái việc báo cáo nội dung trong chuyên đề thì các thí sinh còn phải trả lời các cái câu hỏi của ban giám khảo về cái chuyên đề mà mình báo cáo. Vì vậy mà để mà trả lời được cái câu hỏi này thì tôi còn phải đọc thêm các cái tài liệu, có thêm những cái kiến thức mở rộng phục vụ cho việc trả lời câu hỏi. Ở đây cũng là một cái nội dung mà hầu như thí sinh phải có cái hiểu biết sâu, phản ứng nhanh, linh hoạt trong diễn đạt để mà trả lời đúng, đủ, rõ ý các cái câu hỏi của ban giám khảo.
1: Sau những ngày chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn thành các phần thi, kết quả đạt được không chỉ ghi nhận nỗ lực của mỗi thí sinh mà còn phản ánh sự đầu tư đồng hành của đơn vị nơi công tác. Với chị Trần Thị Ngọc Hà, giải nhì tại hội thi là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình làm công tác xây dựng đảng và tuyên truyền ở cơ sở. Đằng sau thành tích ấy là sự cố gắng bền bỉ của bản thân cùng sự hỗ trợ từ tập thể, trở thành động lực để chị tiếp tục cống hiến trong lĩnh vực mình đang đảm nhiệm. Chị Trần Thị Ngọc Hà chia sẻ.
2: Cảm xúc đầu tiên khi mà biết mình đạt giải trong hội thi mà lại là giải nhì nữa thì dĩ nhiên cảm giác ban đầu sẽ rất vui và hạnh phúc. Tuy nhiên thì cùng với cảm giác vui và hạnh phúc đấy thì nó cũng là một sự biết ơn, bởi vì cái giải thưởng này nó không chỉ là cái niềm vui, cái sự cố gắng của riêng cá nhân tôi, và giải thưởng lần này thì nó là một cái nguồn động viên rất lớn để tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công tác tuyên truyền. Đồng thời thì giải thưởng này cũng góp phần khẳng định là sự quan tâm của địa phương xã Lơ Ba nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung đối với công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng.
1: Thành tích tại hội thi là sự ghi nhận cho một chặng đường, đồng thời cũng mở ra những mục tiêu mới trong công việc. Trong bối cảnh công tác tuyên truyền ngày càng gần gũi, linh hoạt và phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, việc đổi mới cách truyền đạt trở thành yêu cầu thiết thực. Từ những kinh nghiệm tích lũy qua thực tiễn và hội thi, chị Trần Thị Ngọc Hà mong muốn tiếp tục làm mới phương pháp tuyên truyền, góp phần đưa các chủ trương nghị quyết đến với người dân một cách dễ hiểu, dễ tiếp nhận và hiệu quả hơn. Chị Trần Thị Ngọc Hà chia sẻ thêm.
2: Thời gian tới thì chắc chắn là tôi sẽ cố gắng để tiếp tục đổi mới cái phương pháp tuyên truyền theo hướng là ngắn gọn, trực quan, gần gũi và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các cái hình ảnh, video, những cái infographic và những cái câu chuyện thực tế để phục vụ cho cái quá trình tuyên truyền, giúp cho cái nội dung tuyên truyền nó đến được với người dân, đến được với đoàn viên, hội viên, đảng viên ở tại cơ sở một cách là dễ dàng nhất. Và quan trọng hơn là tôi muốn mỗi cái buổi tuyên truyền nó không chỉ là một cái buổi truyền đạt thông tin một chiều, mà nó trở thành một cái buổi để chúng ta có thời gian để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó là góp phần nâng cao hiệu quả của các dân vận tại cơ sở.
1: Giải nhì tại hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi khu vực 2 năm 2026 là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện nghiêm túc của chị Trần Thị Ngọc Hà. Quan trọng hơn, đó còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của đội ngũ cán bộ nữ trong công tác xây dựng đảng, tuyên truyền và dân vận ở cơ sở. Với tinh thần không ngừng đổi mới phương pháp, gắn lý luận với thực tiễn và lấy người dân làm trung tâm của hoạt động tuyên truyền, chị đang góp phần đưa các chủ trương nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống bằng những cách làm gần gũi thiết thực. Từ những nỗ lực bền bỉ ấy, hình ảnh người cán bộ nữ tận tâm, trách nhiệm tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh từ cơ sở.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ giảng đường đến sân khấu nhan sắc, nhiều bạn trẻ đang cho thấy hình ảnh thế hệ phụ nữ hiện đại với tri thức, sự tự tin và tinh thần cống hiến cho cộng đồng. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Gia Lai có hai đại diện góp mặt ở vòng chung kết toàn quốc. Trong đó, Lê Phương Nghi là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm. Hoa khôi duyên dáng ngoại thương 2025, hiện là sinh viên trường Đại học Ngoại thương phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích học tập và hoạt động xã hội mà còn mang đến hình ảnh một cô gái trẻ bản lĩnh, sẵn sàng chinh phục những thử thách mới trên hành trình khẳng định bản thân mình. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên.
1: Trước khi bước vào vòng chung khảo toàn quốc, Lê Phương Nghi đã có sự chuẩn bị và lựa chọn kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Sau danh hiệu Hoa khôi Đại học Ngoại thương, bạn được nhận nhiều cơ hội tham gia các đấu trường nhan sắc, nhưng quyết định chỉ thực sự được đưa ra khi cảm thấy phù hợp với định hướng bản thân. Với Phương Nghi, Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp có bề dày lịch sử, mà còn là nơi đề cao những giá trị về tri thức, nhân cách và vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ Việt. Chính những điều đó đã trở thành động lực để bạn chính thức ghi tên mình vào hành trình chinh phục chiếc vương miện. Bạn Lê Phương Nghi chia sẻ.
2: Sau khi thi Hoa khôi ở trường đại học thì em cũng may mắn nhận được một số lời mời từ các bên để tham gia cuộc thi sắc đẹp toàn quốc. Nhưng mà em đã đợi một năm để đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 bởi vì đây là một cuộc thi rất là uy tín và lâu đời với gần 4 thập kỷ. Và bên cạnh đó thì em cũng rất thích tiêu chí là tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của người phụ nữ Việt Nam.
1: Sau nhiều vòng thi với những yêu cầu khắt khe về kiến thức, kỹ năng, hình thể và khả năng ứng xử, Lê Phương Nghi đã trở thành một trong những thí sinh giành quyền góp mặt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Kết quả này đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình mà bạn đã kiên trì theo đuổi, đồng thời mở ra cơ hội để tiếp tục khẳng định bản thân ở sân chơi nhan sắc uy tín hàng đầu cả nước. Bạn Lê Phương Nghi chia sẻ.
2: Đó thì em cũng khá hồi hộp khi mà đợi đến tên mình được xướng lên. Và sau khi nghe thấy tên Phương Nghi thì em đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cũng như vỡ òa. Và em cũng đã sẵn sàng cho hành trình sắp tới.
1: Để có mặt trong danh sách thí sinh bước vào vòng chung kết toàn quốc, Lê Phương Nghi không chỉ dựa vào những lợi thế sẵn có mà còn dành nhiều thời gian chuẩn bị một cách bài bản. Từ việc rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp đến hoàn thiện hình thể và phong thái, mỗi bước đều được bạn thực hiện với sự nghiêm túc. Với Phương Nghi, hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là quá trình thể hiện vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là cơ hội để xây dựng bản lĩnh, sự tự tin và hình ảnh của một thí sinh sẵn sàng cho những thử thách phía trước. Bạn Lê Phương Nghi chia sẻ thêm.
2: Trước sơ khảo Hoa hậu Việt Nam thì em cũng đã dành thời gian để đi học về trình diễn và giao tiếp. Bên cạnh đó thì mình cũng cải thiện về hình thể và phong thái. Về những kỹ năng cần thiết thì em nghĩ là mình cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng mà điều quan trọng nhất là giữ vững được cái phong thái, thần thái và cũng như là một sức khỏe tốt để đến với chung khảo sắp tới.
1: Bên cạnh mục tiêu chinh phục những dấu mốc mới tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Lê Phương Nghi còn xem đây là cơ hội để giới thiệu những giá trị riêng của quê hương Gia Lai đến với bạn bè trên khắp cả nước. Không chỉ là vùng đất hội tụ giữa đại ngàn và biển cả, Gia Lai còn sở hữu bản sắc văn hóa phong phú cùng những nét đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trên hành trình của mình, Phương Nghi mong muốn mỗi lần xuất hiện đều góp phần lan tỏa hình ảnh một Gia Lai giàu bản sắc, mến khách và giàu sức sống, nơi đã nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong mỗi người trẻ. Bạn Lê Phương Nghi bày tỏ.
2: Em muốn lan tỏa hình ảnh của một tỉnh Gia Lai vừa có rừng vàng biển bạc và đặc biệt là với những nét văn hóa rất là đặc sắc như là không gian văn hóa cùng thiên Tây Nguyên, nghệ thuật bài chòi và bên cạnh đó là những món ăn đặc sản và đặc biệt nhất là con người Gia Lai rất là hiếu khách, thân thiện và điều đó đã nuôi dưỡng cho em một tinh thần yêu quê hương và đất nước.
1: Hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ mang đến cho Lê Phương Nghi cơ hội thể hiện bản thân mà còn giúp bạn có thêm những trải nghiệm để trưởng thành. Với Phương Nghi, mỗi thử thách đều là dịp để học hỏi, hoàn thiện kỹ năng và khám phá những giới hạn mới của chính mình. Từ những điều đã trải qua, bạn mong muốn gửi đến các bạn trẻ một thông điệp tích cực về sự chủ động, tinh thần dám bước ra khỏi vùng an toàn và không ngại đối mặt với những lần thử sức trên con đường theo đuổi ước mơ. Bạn Lê Phương Nghi chia sẻ.
2: Dạ, em tin là người trẻ thì có một đặc ân là được thử và được sai. Vì vậy em mong rằng tất cả mọi người sẽ dám thử, dám làm và sẵn sàng cống hiến để chúng ta có thể tự hào vì một hành trình đã qua dù kết quả có như thế nào.
1: Vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ là chặng đường tiếp theo để Lê Phương Nghi tiếp tục khẳng định bản thân bằng tri thức, sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần cầu tiến. Dù kết quả phía trước ra sao, việc trở thành một trong hai đại diện của Gia Lai góp mặt ở sân chơi nhan sắc uy tín hàng đầu cả nước đã là dấu mốc đáng ghi nhận. Trên hành trình ấy, Lê Phương Nghi không chỉ mang theo khát vọng của tuổi trẻ mà còn mang hình ảnh một Gia Lai giàu bản sắc thân thiện và năng động đến với bạn bè trên khắp mọi miền đất nước.

Quý vị và các bạn thân mến, bài viết Dấu ấn Gia Lai tại Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 1515 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030. Cấp cứu ngoại viện là cấu phần quan trọng của hệ thống y tế, giữ vai trò tuyến đầu trong bảo vệ tính mạng sức khỏe người dân, tập trung phát triển đồng bộ với hệ thống khám bệnh, chữa bệnh và quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế theo hướng gần dân, chuyên nghiệp, hiện đại, thống nhất, liên thông trên toàn quốc với lộ trình phù hợp điều kiện kinh tế xã hội và từng bước tiếp cận hai tiêu chuẩn quốc tế. Tăng cường phối hợp liên ngành, huy động đa dạng nguồn lực, phát huy sự tham gia của các lực lượng và đẩy mạnh hợp tác công tư trên cơ sở bình đẳng, công khai, minh bạch, nâng cao năng lực tiếp cận cấp cứu tại khu vực biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và trong các tình huống thiên tai, thảm họa, sự cố hàng loạt. Mục tiêu tổng quát của đề án là xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tiếp nhận, xử lý và điều phối cấp cứu kịp thời, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu của người dân và tăng cường phối hợp liên ngành giữa các lực lượng tham gia cấp cứu, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tàn tật do tai nạn thương tích và các tình trạng cấp cứu. Mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu cơ bản đến năm 2030 như sau: hoàn thiện khung pháp lý và các cơ chế chính sách về tổ chức hoạt động chuyên môn, cơ chế đầu tư tài chính cấp cứu ngoại viện, đảm bảo về tổ chức và vận hành mạng lưới cấp cứu ngoại viện toàn quốc, 100% tỉnh thành phố triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện trên địa bàn phù hợp với điều kiện và nhu cầu cấp cứu của từng địa phương, 100% tỉnh thành phố triển khai quy chế phối hợp liên ngành giữa y tế, công an, quân đội, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chính quyền địa phương trong tiếp nhận thông tin, điều phối, tiếp cận hiện trường, sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển và bàn giao người bệnh, triển khai nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc, hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào vận hành từ năm 2027. Đảm bảo kết nối liên thông dữ liệu và phối hợp vận hành với nền tảng tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 do Bộ Công an xây dựng. Tối thiểu 75% nhân viên y tế tại trạm y tế cấp xã được đào tạo tập huấn về cấp cứu ngoại viện. Phổ cập kiến thức về sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho tối thiểu 3% dân số, trong đó tối thiểu 1% dân số được đào tạo thực hành kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu. Đầu tư và đưa vào triển khai sử dụng trong hệ thống cấp cứu ngoại viện tối thiểu 1 xe cứu thương đạt chuẩn 100.000 dân. Nâng cao chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện, phân đấu thời gian xuất xe cứu thương không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe đối với trường hợp cấp cứu nguy kịch. Phân đấu 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn, điều phối cấp cứu kịp thời, phù hợp với tình trạng người bệnh và yêu cầu thực tiễn. Phân đấu 95% số cuộc vận chuyển có kết nối và phối hợp trước khi chuyển đến cơ sở tiếp nhận điều trị. Phấn đấu 95% số cuộc cấp cứu ngoại viện được vận hành an toàn và tuân thủ quy trình chuyên môn. Trên cơ sở đề án được phê duyệt, các bộ cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án, đảm bảo cụ thể khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn và theo nguyên tắc 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả và phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại phụ lục kèm theo, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai đề án và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm trước ngày 1 tháng 12 gửi Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế chủ trì theo dõi hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện đề án trên phạm vi toàn quốc, xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách quy định hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về cấp cứu ngoại viện. Định kỳ hàng năm, Bộ Y tế tổng hợp báo cáo chung về kết quả thực hiện đề án và tổ chức sơ kết tổng kết theo từng giai đoạn để đánh giá việc triển khai thực hiện đề án, đồng thời chủ động báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền về các giải pháp cần thiết đảm bảo việc triển khai đề án đồng bộ hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 01/2026 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Đối tượng áp dụng theo quy định là tổ chức cá nhân Việt Nam hoạt động thể thao trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động thể thao trên lãnh thổ Việt Nam. Tổ chức quy định tại khoản 1 điều này gồm cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam,

0: văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan nước ngoài, tổ chức quốc tế, đơn vị sự nghiệp thể thao, tổ chức xã hội nghề nghiệp và thể thao. Câu lạc bộ thể thao là pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. Các đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao không thuộc quy định tại khoản 2 điều này bị xử phạt như đối với cá nhân. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thể thao. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực thể thao không được quy định tại nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan để xử phạt. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao quy định như sau. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thể thao được quy định tại nghị định này là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền quy định tại nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 10, khoản 2 điều 11, các điều 13, 14, 16, khoản 2 điều 17 và khoản 2 điều 20 của nghị định này. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần đối với cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh có thẩm quyền xử phạt quy định tại chương 3 nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, thẩm quyền phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính bao gồm người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định từ điều 22 đến điều 26 nghị định này, công chức viên chức ngành văn hóa thể thao và du lịch, ngành y tế, ngành xây dựng, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, thanh tra viên thanh tra hàng hải Việt Nam, thanh tra viên là thành viên đoàn thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, chiến sĩ bộ đội biên phòng, trạm trưởng, đội trưởng của chiến sĩ bộ đội biên phòng, đội trưởng đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, cảnh sát viên cảnh sát biển, tổ trưởng tổ nghiệp vụ cảnh sát biển, đội trưởng đội nghiệp vụ cảnh sát biển, trạm trưởng trạm cảnh sát biển đang thi hành nhiệm vụ kiểm tra thanh tra trong lĩnh vực quản lý và nhiệm vụ công vụ khác khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao thì được quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 1515 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 và văn bản hợp nhất số 01-2026 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với bài ghi chép về thể loại hát then của biên tập viên Việt Hà. Quý vị thân mến, then là một thực hành nghi lễ không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Tày Nùng Thái ở Việt Nam, phản ánh các quan niệm về con người, thế giới tự nhiên và vũ trụ. Then luôn luôn được trao truyền bằng truyền khẩu khi thực hành nghi lễ then, thể hiện sự kế tục giữa các thế hệ. Các thầy then đóng vai trò chính yếu trong việc chuyển giao các kỹ năng và bí quyết liên quan. Một số thầy then thực hiện khoảng 200 nghi lễ then một năm. Di sản thực hành then của người Tày Nùng Thái tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Đông Bắc, Bắc Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, vùng Tây Bắc, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và một số địa phương khác ở Việt Nam. Một trong những điểm đặc sắc của then là ngôn ngữ ẩn chứa chiều sâu văn hóa. Nội dung các khúc hát then, một loại hình diễn xướng dân gian tích hợp nhiều loại hình nghệ thuật đều toát lên tư tưởng nhân văn sâu sắc, chứa đựng tình yêu thiên nhiên, tình yêu đôi lứa, nghĩa vợ chồng, răn dạy đạo lý làm người, ca ngợi làng bản quê hương. Giai điệu then sâu lắng, có sức truyền cảm, lay động lòng người. Âm thanh đàn tính, nhạc cụ chính được sử dụng trong hát then mượt mà, rạo rực, tạo nên bản sắc riêng của nghệ thuật then. Với những giá trị nghệ thuật độc đáo của mình, then đã góp phần hun đúc tâm hồn, tình cảm và ý chí, khát vọng vươn lên, xây đắp cuộc sống ấm no hạnh phúc của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngày 12 tháng 12 năm 2019, tại phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 14 của UNESCO diễn ra tại Bogota, thủ đô nước Cộng hòa Colombia. Thực hành then của người Tày Nùng Thái ở Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc UNESCO vinh danh thực hành then là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã góp phần khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam, sự gắn kết cộng đồng, đề cao tôn trọng đa dạng văn hóa, khuyến khích đối thoại giữa các cá nhân cộng đồng dân tộc khác nhau vì sự khoan dung, tình yêu và lòng bác ái đúng theo tôn chỉ và mục tiêu của Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO. Thực hành then thể hiện tình đoàn kết giữa các tộc người, tôn trọng thế giới quan tộc người theo mục tiêu của UNESCO, giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản các cộng đồng dân tộc, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Việc được UNESCO ghi danh đã góp phần nâng cao vị thế của di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị thực hành then.

Nối tiếp chương trình dân ca nhà cổ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe những làn điệu dân ca bài chòi về tình yêu quê hương, đất nước, con người của các nghệ sĩ tỉnh Gia Lai. Mở đầu, nghệ sĩ Phương Nga sẽ đến với chúng ta qua bài Nhớ Thương, lời của Trung Nguyên.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhà cổ. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Thanh Bê, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
0: Mời quý thính giả nghe tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026, Gia Lai được chọn đăng cai năm du lịch quốc gia. Đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là sự ghi nhận của Trung ương đối với tiềm năng lợi thế và những nỗ lực của tỉnh trong quá trình phát triển du lịch. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp tổ chức hơn 60 sự kiện trong và ngoài tỉnh. Nổi bật là tuần lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và chuỗi các hoạt động lễ hội du lịch hè Gia Lai, điểm đến kỳ thú, đã tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, kích cầu du lịch và thúc đẩy tăng trưởng khu vực du lịch. Mở đầu tạp chí, chúng tôi điểm lại một số thành tựu dấu ấn 6 tháng đầu năm tỉnh Gia Lai đăng cai năm du lịch quốc gia 2026.
3: Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai được đẩy mạnh và kịp thời, góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương, nhất là Quy Nhơn lọt top 4 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026, được giải thưởng Traveler's Choice Award Best of the Best do nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới TripAdvisor vinh danh. Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026 do tạp chí Lonely Planet bình chọn, đạt danh hiệu đô thị du lịch sạch ASEAN lần thứ 3, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn và vị thế nổi bật của vùng đất này trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Cuối tháng 6 năm 2026, tạp chí Lonely Planet công bố Quy Nhơn lọt top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới cho du lịch biển năm 2026. Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá và kết nối thị trường như lễ đón chuyến bay đầu tiên, chương trình Ngày Gia Lai tại Hà Nội, tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch trong nước và quốc tế, đón tàu du lịch quốc tế, tổ chức diễn đàn du lịch Gia Lai tiềm năng và triển vọng, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tại Philippines và Hàn Quốc, các chương trình khảo sát farm trip cho các doanh nghiệp du lịch Úc, doanh nghiệp du lịch tàu biển, phát triển tour cà phê Gia Lai và tổ chức lễ hội du lịch hè Gia Lai năm 2026. Song song với công tác xúc tiến quảng bá, tỉnh Gia Lai cũng đang tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển du lịch theo hướng hiện đại, đồng bộ và kết nối liên vùng, ưu tiên thu hút các tập đoàn có năng lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí để đầu tư các tổ hợp du lịch quy mô lớn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf, công viên chuyên đề, trung tâm hội nghị MICE, bến du thuyền, khu du lịch sinh thái và các sản phẩm trải nghiệm đặc trưng gắn với tài nguyên biển, rừng, văn hóa bản địa và nông nghiệp công nghệ cao. Một số dự án hạ tầng giao thông chiến lược như cao tốc Quy Nhơn Pleiku, nâng cấp cảng hàng không Phú Cát, mở rộng cảng Quy Nhơn và hạ tầng đón tàu du lịch quốc tế. Bên cạnh đó, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Đắc Đoa với quy mô khoảng 517 ha, tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng trở thành một trong những tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và sân golf đẳng cấp quốc tế, góp phần tạo sản phẩm du lịch cao cấp mới cho khu vực Tây Nguyên. Đồng thời, cùng danh mục hơn 80 dự án mời gọi đầu tư trong lĩnh vực du lịch sẽ tạo động lực quan trọng để hình thành các sản phẩm du lịch đẳng cấp, nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến Gia Lai. 6 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đã đón 8,75 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt 129.300 lượt, tăng bứt phá ngoài mong đợi với trên 78,5%. Tổng thu từ du lịch đạt 19.010 tỷ đồng, hoàn thành hơn 54% kế hoạch năm. Đóng góp vào thành công này là sự hình thành của một hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng, giàu trải nghiệm. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết.
4: Đến nay thì cũng đã tổ chức được 60 cái hoạt động sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa rất là lớn về quảng bá, về hình ảnh con người của Gia Lai đối với bạn bè trong nước và quốc tế. Nhờ làm tốt cái công tác truyền thông quảng bá và phải nói là lan tỏa cái hình ảnh của Gia Lai đối với bạn bè trong nước và quốc tế. Thì trong đó là ngoài cái việc tuyên truyền, quảng bá trên các cái hệ thống thông tin báo chí và trên các cái nền tảng xã hội, đây là một cái kênh mà cũng tạo cái sự lan tỏa mạnh mẽ đối với cái việc thực hiện của năm du lịch quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
3: Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đạt 80% là điểm sáng đáng ghi nhận. Kết quả này là nhờ sự thuận lợi của tỉnh khi trên địa bàn có gần 1.260 cơ sở lưu trú với hơn 23.000 phòng, trong đó có 3 khách sạn 5 sao, 15 khách sạn 4 sao, 19 khách sạn 3 sao, cùng hệ thống cơ sở lưu trú đạt chuẩn ngày càng được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách du lịch. Để hiện thực hóa mục tiêu đón 15 triệu lượt khách và đạt doanh thu 35.000 tỷ đồng trong năm 2026, đến năm 2030 đạt 18,5 triệu lượt khách, 1,1 triệu lượt khách quốc tế, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Trong thời gian tới, ngành văn hóa, thể thao và du lịch xác định tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng mang thương hiệu Gia Lai trên cơ sở khai thác lợi thế khác biệt giữa biển và cao nguyên, ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa bản địa, du lịch thể thao, du lịch MICE và du lịch chăm sóc sức khỏe. Mục tiêu là kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Hình thành các sản phẩm có khả năng tạo dấu ấn như tuyến du lịch biển Quy Nhơn, Nhơn Châu, Cồn Chim, không gian du lịch biển Hồ, Con Ca Kinh, Con Chư Răng, Con Hà Nừng, các làng văn hóa Bana Sơ Rai, sản phẩm du lịch đêm và các không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc. Đồng thời triển khai xúc tiến quảng bá theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, chuyển mạnh từ quảng bá truyền thống sang marketing số, đẩy mạnh hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành lớn, nền tảng OTA, KOLS, KOCS, các cơ quan truyền thông quốc tế, tập trung khai thác các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, ASEAN, Ấn Độ, Australia, châu Âu, Bắc Mỹ, tăng cường kết nối vùng giữa khu vực biển và Tây Nguyên, mở rộng hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Chia sẻ về điều này, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai, thông tin thêm.
4: Và từ nay đến cuối năm 2026 thì trong cái chuỗi hoạt động còn lại là chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh trong cái việc chỉ đạo tổ chức các cái hoạt động sự kiện trên địa bàn tỉnh. Trong đó là có mấy cái sự kiện lớn, trong đó là có cái festival cồng chiêng Tây Nguyên và các cái hoạt động hoa dạ quỳ và các cái hoạt động khác trên địa bàn. Đối với tỉnh Gia Lai chúng ta thì rất là thuận lợi, cái mùa cao điểm của khu vực phía Đông là cái mùa thấp điểm của khu vực phía Tây và ngược lại. Và cuối năm thì chúng tôi tập trung cho các hoạt động trên địa bàn khu vực Gia Lai Tây để là phát triển đưa khách, kết nối các cái tour tuyến đưa khách về với cái khu vực phía Tây để góp phần cho cái du lịch của tỉnh đạt cái mục tiêu trong năm 2026 này là 15 triệu lượt khách.
3: Thưa quý thính giả, Quy Nhơn, thành phố biển hiền hòa với những dải cát vàng óng ả và làn nước trong xanh, từ lâu đã là điểm đến yêu thích của những tâm hồn yêu thiên nhiên. Để giữ chân du khách và tạo nên những dấu ấn khó phai, ngành du lịch tỉnh Gia Lai phải nỗ lực tự làm mới mình, mà trọng tâm chính là sự thay đổi trong dịch vụ lưu trú. Trong phóng sự sau đây, phóng viên Ngọc Diện sẽ cùng quý thính giả tìm hiểu rõ hơn về sự đổi mới của hệ thống lưu trú tại Quy Nhơn.
5: Những năm gần đây, Quy Nhơn không còn là một viên ngọc tiềm ẩn mà đã thực sự tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới. Một minh chứng là mới đây, chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet đã công bố danh sách 25 điểm đến tốt nhất cho năm 2026 và Quy Nhơn là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh là điểm đến lý tưởng cho những hành trình khám phá du lịch biển. Sự công nhận này không chỉ là một danh hiệu mà còn là động lực để địa phương đẩy mạnh khuyến khích các đơn vị cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tập trung nâng cấp, chỉnh trang cơ sở lưu trú, nâng cao chất lượng phục vụ. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành công điểm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, đô thị Quy Nhơn đã chứng kiến những thay đổi mang tính đột phá theo hướng sáng tạo. Các cơ sở lưu trú giờ đây không chỉ đơn thuần là nơi để ngủ mà đã trở thành một phần quan trọng trong chuỗi trải nghiệm dịch vụ, góp phần tạo ấn tượng sâu sắc và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành du lịch địa phương. là một trong những khách sạn quy mô lớn và hiện đại tại Quy Nhơn, Grand Hyams Hotel ghi nhận một con số ấn tượng với lượng khách tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt vào những ngày cao điểm, công suất phòng tại Grand Hyams Hotel đạt gần 90%. Để đáp ứng được sự tăng trưởng này, chủ khách sạn đã không ngừng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và đa dạng hóa dịch vụ. Không dừng lại ở những tiện nghi xa hoa, đơn vị này còn tích cực triển khai các giải pháp hướng tới phát triển du lịch xanh và bền vững, một xu hướng tất yếu mà du khách hiện đại đang tìm kiếm. Chia sẻ về những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, bà Hồ Hoàng Thị Chân Phúc, giám đốc điều hành Grand Hyams Hotel cho biết.
6: Khách sạn đã chuẩn bị ở rất là nhiều các cái khâu hậu cần. Thứ nhất là về cái nguồn nhân lực, thứ hai là đào tạo để nâng cao được chất lượng tay nghề. Chúng tôi thường xuyên có những lớp đào tạo liên tục trong tuần, cũng như là có các cái chuyên gia đào tạo liên quan đến nghiệp vụ khách sạn và du lịch để mà đảm bảo được là thứ nhất là cái chất lượng đảm bảo được 5 sao, và thứ hai nữa là chúng ta đáp ứng được cao điểm và nhộn nhịp thì chúng ta hoàn toàn không bị động, tức là chúng ta đã có được một cái nguồn nhân sự mà chủ động để phục vụ cho cái mùa cao điểm sắp tới.
5: Bà Chân Phúc cũng khẳng định rằng việc chủ động nguồn nhân sự chất lượng cao là chìa khóa để khách sạn không bị rơi vào tình trạng bị động trong những mùa cao điểm nhộn nhịp. Sự chuẩn bị chu đáo về hậu cần và con người giúp đơn vị luôn sẵn sàng phục vụ lượng khách tăng cao mà vẫn đảm bảo được sự hài lòng tuyệt đối cho du khách. Đây chính là giá trị cốt lõi mà các cơ sở lưu trú tại Quy Nhơn đang hướng tới, một dịch vụ chuyên nghiệp tận tâm và luôn trong tư thế sẵn sàng. Thưa quý thính giả, hiệu quả của những nỗ lực đổi mới này không gì minh chứng rõ hơn là sự hài lòng của chính những người trực tiếp trải nghiệm. Bà Nguyễn Thị Kim Phúc, một du khách Việt Kiều đến từ Úc cho biết, bà đã có một kỳ nghỉ dưỡng rất ấn tượng tại Quy Nhơn. Theo bà Phúc, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và không khí trong lành của thành phố biển này là một món quà, nhưng chính sự đón tiếp nồng hậu và chuyên nghiệp tại khách sạn mới là điều khiến bà nhớ mãi. Từ sự sắp xếp chu đáo của đoàn đến thái độ thân thiện, nhiệt tình của từng nhân viên khách sạn đã tạo nên một trải nghiệm đặc biệt. Đối với một du khách xa quê lâu ngày, sự ấm áp và chuyên nghiệp trong cách phục vụ đã khiến bà cảm thấy như đang được chào đón trở về nhà.
7: Thật tuyệt vời, là rất là phong cảnh này, rồi không khí này, rồi tất cả các thứ mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Nhất là mình được đoàn sắp xếp cho ở cái khách sạn gọi là cao nhất Quy Nhơn, mà nhân viên rồi tất cả những người trong khách sạn nó rất là thân thiện. Thế mà tôi cảm thấy rằng nó rất ấn tượng.
5: Những phản hồi tích cực như thế này chính là phần thưởng lớn nhất cho những người làm du lịch, khẳng định rằng hướng đi tập trung vào chất lượng dịch vụ lưu trú là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, để tạo nên một môi trường du lịch đồng bộ và minh bạch, vai trò quản lý của các cơ quan chức năng là không thể thiếu. Bên cạnh sự chủ động của các doanh nghiệp, ngành du lịch cũng đang triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm xây dựng một môi trường du lịch văn minh, thân thiện. Theo thông tin từ cơ quan quản lý du lịch, các tiêu chí và quy định về chất lượng dịch vụ cũng như việc niêm yết giá cả đã được hướng dẫn cụ thể đến từng cơ sở kinh doanh. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
8: Sở cũng hướng dẫn rất là cụ thể các cái tiêu chí, các cái quy định, trong đó là về thực hiện cái chất lượng phục vụ dịch vụ. Thứ hai nữa là cái việc niêm yết giá. Hiện nay thì sở tỉnh cũng rất là quan tâm đúng này. Sở cũng đã có phối hợp với các sở ngành và các địa phương trong cái việc là đi kiểm tra đối với các cái cơ sở lưu trú, các cơ sở ăn uống để đảm bảo cái an toàn. Trong đó có đảm bảo cái an toàn về thực phẩm, an toàn về chất lượng dịch vụ phục vụ. Làm sao đảm bảo cho lấy phục vụ tốt nhất, cái dịch vụ tốt nhất cho du khách khi đến với Gia Lai.
5: Thưa quý thính giả, việc đổi mới dịch vụ lưu trú là một quá trình thay đổi từ tư duy đến hành động, là việc đặt trải nghiệm của du khách vào trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh. Khi mỗi nhân viên đều là một đại sứ du lịch thân thiện, khi mỗi quy trình phục vụ đều đạt chuẩn chuyên nghiệp và khi mọi cam kết về chất lượng đều được thực hiện nghiêm túc, thì khi đó, hình ảnh một Quy Nhơn văn minh, chuyên nghiệp và mến khách sẽ ngày càng in đậm trong tâm trí bạn bè quốc tế. Với những bước đi bài bản, sự đầu tư đúng hướng vào con người và chất lượng dịch vụ, tin tưởng rằng Quy Nhơn sẽ không chỉ là điểm đến lý tưởng cho năm 2026, mà sẽ luôn là một lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm sự bình yên vẻ đẹp thiên nhiên và sự phục vụ tận tâm nhất.
3: Tới đây, thời lượng của tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn Ngọc Diện cùng phát thanh viên Ngọc Dung Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Trung đoàn Radar 551 vùng 5 Hải quân, khi chúng tôi hỏi động lực nào đã giúp Kiên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa có thời gian để nghiên cứu tìm hiểu và cho ra đời rất nhiều sáng kiến. Chính từ tình yêu công việc và niềm đam mê với công tác kỹ thuật nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Kiên luôn để ý, tìm tòi, đi sâu vào những khó khăn và nghiên cứu tìm ra những giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng làm việc của tập thể đơn vị. Từ những sáng kiến đầu tiên như phần mềm tự động tích hợp tiêu đồ điện đối hải từ các trạm gửi về trung tâm cấp 1 chỉ thị mục tiêu bằng lưới ô vuông, đạt giải nhì cấp vùng, rồi sáng kiến phần mềm kiểm phiếu đoạt giải 3 hội thi cải tiến công tác đảng công tác chính trị năm 2022 cấp vùng. Kiên đã có thêm nhiều sáng kiến đoạt giải nhì, giải 3, giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, giải A tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh. Tiêu biểu như các sáng kiến, phần mềm mô phỏng đài radar cảnh giới biển tầm trung, sáng kiến cải tiến kính ngắm quang học, phần mềm tự động tích hợp tiêu đồ điện đối hải từ các trạm gửi về trung tâm cấp 1, chỉ thị mục tiêu bằng lưới ô vuông. Đó cũng là những sáng kiến mà Nguyễn Đình Kiên tâm đắc nhất.
10: Trong quá trình công tác thì trước khi mà radar VRS CSX được biên chế về trung đoàn thì tôi thấy là ở trung đoàn là việc tiêu đồ mã điện đối hải từ các trạm gửi về là chủ yếu là thực hiện là bằng phương pháp thủ công. Các nhân viên tiêu đồ ở phân trạm là thực hiện mã dịch điện đối hải và lúc đấy là tiêu đồ lên tất bàn hải đồ sổ, hải đồ giấy. Thì tôi thấy là nhận thấy là cái phương pháp này thì nó mang lại hiệu quả không cao nên là tôi đã sử dụng số hóa để làm một cách tự động tất cả các trạm là khi mà được gửi mã điện đối hải về trung tâm cấp 1 thì phần mềm sẽ tự động tiêu đồ lên và điều đó là mang lại hiệu quả rất là cao trong công việc.
9: Là người con của quê hương Nghệ An, từ nhỏ đã có niềm đam mê với kỹ thuật. Cậu bé Kiên ngày ấy thích nhất là các chương trình về cuộc thi Robocon trên TV. Chính vì thế khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Kiên đã lựa chọn thi vào Học viện Kỹ thuật Quân sự. Tốt nghiệp năm 2017, Kiên được phân công về Trung đoàn Radar đóng quân trên đảo Phú Quốc, nơi Kiên đã lập gia đình và coi đây như quê hương thứ hai của mình. Gần 10 năm gắn bó với nhiệm vụ của người kỹ sư radar Hải quân, mỗi sáng kiến của Thiếu tá Nguyễn Đình Kiên đều hướng tới tháo gỡ những khó khăn và chia sẻ với đồng đội, những người lính Hải quân trên núi cao. Đối với Kiên, để có thể toàn tâm toàn ý với công việc và các sáng kiến của mình, thì gia đình, đặc biệt là người vợ, chính là nguồn động lực lớn giúp Kiên vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
10: Đối với tôi thì gia đình là cái nguồn động lực vô tận. Nhiều lúc mình công việc mình có thể áp lực nhưng mà đi khi mà về đến gia đình thì sự có mặt của gia đình và sự động viên của gia đình đã khiến cho mình có nhiều nguồn cảm hứng hơn cũng như có nhiều năng lượng hơn để mình có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ ở trong đơn vị. Thế nên là đối với tôi là về gia đình là nguồn động lực mà không thể thiếu. Tôi có một lời nhắn gửi đến bà xã cũng như con cái ở nhà là vợ và con mãi là hậu phương vững chắc của chồng và chồng mãi yêu mẹ con nhiều, rất nhiều.
9: Xin được chúc gia đình nhỏ của Thiếu tá Nguyễn Đình Kiên sẽ luôn hạnh phúc và luôn là động lực để đồng chí có thêm nhiều sáng kiến và nhiều thành công trong công việc của mình.
11: Vâng, câu chuyện về Thiếu tá Nguyễn Đình Kiên, một người lính kỹ thuật say mê sáng tạo hết lòng với nhiệm vụ, cũng là hình ảnh tiêu biểu cho lớp chiến sĩ trẻ hôm nay. Đó chính là bản lĩnh, trí tuệ và không ngừng vươn lên. Chúng tôi xin được tặng các anh ca khúc Chiến sĩ Radar của tác giả Minh Huệ với lời chúc là chúc các anh luôn vững vàng, say mê và tiếp tục lan tỏa tinh thần cống hiến trong quân đội nhân dân Việt Nam.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, sau đây là thời lượng dành cho mục chuyện kể ở đại đội. Câu chuyện hôm nay có nhan đề Từ trái tim người lính của tác giả Nguyễn Trần Nhân Nghĩa. Một câu chuyện nói về sự gan dạ, quả cảm của người lính sẵn sàng có mặt nơi hiểm nguy để cứu giúp nhân dân. Chúng ta cùng thưởng thức câu chuyện này qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông.
1: Các đồng chí ạ, hôm ấy trời lại mưa. Mưa tối tăm mặt mũi, mưa thối đất thối cát. Nước trút xuống như thủng trời vậy. Sấm rền, chớp giật, gió cuồn cuộn từng cơn. Cây cối gào thét,

Đại đội có hai bóng người, một người ngồi ở ghế, một người với dáng vẻ thấp thỏm đang đi qua đi lại, đứng lên rồi lại ngồi xuống, thỉnh thoảng giẫm chân huỳnh huỵch xuống nền nhà. Một giọng nói sang sảng vang lên từ phía đó: "Đồng chí trực ban, có kiểm tra một lần nữa công tác chuẩn bị của các trung đội. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, tất cả đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cơ động hết." "Được." Lúc này Nguyên đại đội trưởng trùng giọng xuống với vẻ ôn tồn: "Đấy, chính trị viên ngồi xuống đi, chỉ cần có lệnh là chúng ta xuất phát thôi. Tôi thấy anh em có tinh thần quyết tâm rất cao." "Không, không phải là vấn đề tư tưởng đồng chí đại đội trưởng ạ. À, vấn đề ở đây là lệnh. Sao giờ này chưa hạ lệnh không biết nữa." Chính trị viên Nhân vẫn không thể ngồi xuống và vẫn cứ đi qua đi lại. Rõ ràng sáng nay giao ban trung đoàn trưởng đã hợp đồng về làm công tác chuẩn bị, nếu tiếp tục mưa như thế này sẽ cơ động lúc 15 giờ chiều. Nhưng càng về chiều mưa càng lớn, gió càng mạnh, bầu trời như sắp sửa sập xuống đến nơi mà lệnh cơ động vẫn chưa thấy đâu. Nguyên đã hiểu quá rõ con người trước mặt anh, một con người trầm tính, điềm đạm. Con người này thường ngày vẫn như một người chị, người anh, người bạn của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, người đồng chí mà hàng ngày vẫn luôn khéo léo nhắc nhở anh phải kiềm chế bớt cái tính nóng nảy lại. Nhưng trong hoàn cảnh này, Nhân như trở thành một con người khác. Anh lo lắng, anh đứng ngồi không yên. Trong hoàn cảnh này đây, chính Nguyên lại phải thật bình tĩnh, trấn an người đồng đội của mình. Nguyên mới ôn tồn: "Chính trị viên, ngồi xuống đây đã nào. Mưa gió lớn hơn, chắc cấp trên đang bàn phương án tăng cường lực lượng. Bình tĩnh nào, có lệnh để chúng ta xuất phát ngay. Khổ quá, tất cả đã sẵn sàng rồi mà." Nhân ngồi xuống ghế, anh thở dài một cái, ánh mắt đăm chiêu. Khoan thẳng vào những trận đòn mưa gió đang phả vào hàng phi lao trước đơn vị, những ký ức của một tuổi thơ dữ dội lại ùa về. Nhân còn nhớ như in cái đêm cuối năm 1998, lúc ấy Nhân là một cậu bé lên 10. Chính một chú bộ đội đã giành lấy anh từ lưỡi hái của tử thần. Hôm nay bão lại đổ bộ. Nghĩ đến cảnh ngoài kia sẽ có những gia đình đang chật vật vì cơn bão, có những cậu bé giống như Nhân ngày đó đang chờ các anh. "Thủ trưởng, cho em đi với nhé." Giọng nói quen thuộc bên tai làm Nhân giật mình quay lại. "Ờ, cái ông tướng này, không nằm nghỉ ngơi cho khỏe, đội mưa chạy lên đây làm gì?" Trước mặt Nhân là một chiến sĩ có dáng người khá đậm rắn chắc. Cậu ấy là Hồ Ngọc Hậu, người dân tộc Co. Lúc ấy Hậu 3 tuổi thì bố đi làm rừng, bị lũ cuốn trôi. Lên 6 thì mẹ bạo bệnh qua đời. Mấy hôm nay cậu ấy sốt cao, hôm qua đến cháo còn không buồn ăn. Hậu mới gãi đầu: "Dạ, em khỏe rồi à, anh nhìn này." Vừa nói, Hậu vừa chui người vào dưới chân khẩu 12 ly 7, nặng hơn 90 kg, vác luôn khẩu súng trên vai, đứng thẳng người dậy: "Anh cho em đi với, cho em đi giúp đồng bào của mình với." Nguyên cười phá lên. Nhân hốt hoảng: được rồi, bỏ xuống, bỏ xuống." Nhân sờ vào trán Hậu: "Đang sốt đây này, nhưng mà đi về, làm công tác chuẩn bị, nhanh lên." "Ơ, em cảm ơn thủ trưởng à." Cậu chiến sĩ mừng quính nhảy chân sáo, chạy về phía nhà ở trung đội. "Bây giờ sao đây đồng chí đại đội trưởng? Tôi lo quá, con đập ở đó có thể vỡ bất cứ lúc nào." Nhân lại tiếp tục: "Hay là mình đi thôi. Sáng nay đã hợp đồng rồi mà. Đại đội mình phụ trách giúp thôn ba. Mình cho anh em cơ động ra đó, có gì còn kịp ứng cứu." Thực ra trong lòng đại đội trưởng Nguyên cũng đang như lửa đốt. Giao ban về, anh đã triển khai đơn vị làm hết mọi công tác chuẩn bị cùng với chính trị viên, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Anh đang chờ một cuộc điện thoại từ hệ thống thông tin chỉ huy. "Ôi trời, thật ra thì tôi cũng lo lắm chính trị viên ạ. Nhưng chưa có lệnh, làm sao mình cơ động được đây?" Đã gần 15 phút trôi qua. Lúc này trước nhà chỉ huy đại đội, hai bóng người đi qua đi lại, ngày một gấp gáp hơn. Chợt cả hai dừng lại, ánh mắt nhìn nhau, dường như cả hai người chỉ huy đã hạ quyết tâm cùng một lúc. "Đi thôi chính trị viên ơi." "Ừ, nhưng còn lệnh ở đâu?" "Đây, mệnh lệnh ở đây." Nguyên vừa nói vừa đặt tay lên ngực trái. "Mệnh lệnh ở đây, từ trái tim người lính." "Đúng, từ tinh thần bảy giám nữa chứ."
nhân như gặp lại người chiến sĩ.

0: đã từng cứu mình năm xưa vậy. Anh nắm lấy tay Nguyên, quay về phía phòng trực ban gọi. Đồng chí trực ban! Có! Thôi coi, tập trung bộ đội! Cả đơn vị từ chiều sẵn sàng chờ lệnh xuất phát. Giây phút này đây, họ như vỡ òa, ý ấy gọi nhau. Ôi trời ơi, nhanh lên các cậu ơi, nhanh lên, khổ quá, nhanh lên, đồng bào đang đợi chúng ta. Kiểm tra quân số, trang bị, chỉnh đốn hàng ngũ xong, Nguyên hạ lệnh xuất phát. Vừa dứt lời thì một giọng nói vang lên. Dừng lại! Ai cho canh cơ động? Đồng chí phó tham mưu trưởng trung đoàn, người ướt như chuột lột xuất hiện. Tôi hỏi lại một lần nữa, lệnh ở đâu mà canh cơ động? Ai ra lệnh cơ động đây? Là tôi, cả Nguyên và Nhân dường như cùng trả lời một lúc. Nguyên lên tiếng, báo cáo thủ trưởng, theo hợp đồng là 15 giờ chiều cơ động khi có lệnh, nhưng chúng tôi lo cho thôn ba quá, không thể đợi được nữa. Phó tham mưu trưởng gằn giọng dưới trời mưa tầm tã, chỉ có các anh mới biết lo à? Nhìn kia kìa! Vừa nói, thủ trưởng vừa chỉ xuống phía chân đồi, có một đơn vị nào đó cũng đang hành quân về phía đại đội. Lúc sáng ý định của trung đoàn là chỉ cử đại đội 16 tăng cường cho thôn 3. Nhưng căn cứ tình hình thực tế, chỉ huy trung đoàn quyết định điều thêm một đại đội bộ binh tăng cường nữa. Lực lượng giúp thôn 3 do tôi trực tiếp chỉ huy. Các đồng chí có ý kiến gì không? Tiếng vỗ tay vang lên cùng với những tiếng reo hò. Cảm ơn thủ trưởng ạ, cảm ơn thủ trưởng ạ. Ơn cái gì? Xong việc, về lại đơn vị, tôi mới tính chuyện với các anh ấy. Xuất phát! Rõ! Mưa vẫn không ngớt. Gió vẫn cuồn cuộn, sấm vẫn rền, chớp vẫn giật. Đoàn quân lao thẳng vào mưa gió, hướng về phía con đập đang có nguy cơ bị vỡ. Đó chính là mệnh lệnh cứu dân khẩn thiết từ trái tim mỗi người lính. Có phải vậy không các đồng chí nhỉ?
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thanh Tuấn biên soạn và thực hiện với sự tham gia của các biên tập viên Minh Hương, Khánh Ngọc và Ngọc Lâm. Tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, trong đó các trường học phải công khai hình ảnh khai ăn thực tế hàng ngày của học sinh. 6 tỉnh phía Bắc gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn liên kết hợp tác phát triển du lịch. Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng trước ngày 11 tháng 11 năm nay. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc tiến hành điều tra giai đoạn 2 vụ án thiết quân luật, khởi tố thêm 4 nghị sĩ. Người bản địa Australia tìm lại cội nguồn và kết nối di sản gia đình thông qua kho lưu trữ đồ sộ của Bảo tàng Nam Australia. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, được tin đồng chí Chu Dung Cơ, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Thủ tướng Quốc viện Vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ trần. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ và gia quyến đồng chí Chu Dung Cơ.
1: Điện chia buồn khẳng định, đồng chí Chu Dung Cơ là nhà lãnh đạo ưu tú đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc cải cách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế của Trung Quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp quan trọng của đồng chí Chu Dung Cơ trong việc thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Việt-Trung trong những năm đầu thế kỷ 21. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân dân Trung Quốc sẽ biến đau thương thành sức mạnh, không ngừng đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong việc xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa, hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 33 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục. Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua vẫn xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học, ảnh hưởng sức khỏe, tâm lý học sinh, sinh viên và chất lượng giáo dục. Nguyên nhân chủ yếu là một số cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, thiếu kiểm tra giám sát, còn sử dụng thực phẩm, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.
1: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương chấn chỉnh tình trạng này, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm. Bộ Y tế trong quý 3 năm nay phải rà soát hoàn thiện quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm tại cơ sở giáo dục, nhất là đối với các dịch vụ cung cấp thực phẩm, suất ăn, nhà bếp, bếp ăn tập thể và căng tin. Việc phân công phải theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, chấm dứt chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm. Bộ nghiên cứu đề xuất chế tài đối với những người đứng đầu cơ quan quản lý y tế địa phương và cơ sở giáo dục thiếu trách nhiệm để xảy ra ngộ độc, đồng thời tăng cường kiểm tra định kỳ đột xuất bếp ăn, căng tin trường học và các cơ sở cung cấp thực phẩm, kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận và xử lý nghiêm cơ sở vi phạm. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao ban hành quy định về điều kiện quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, hoàn thành trong quý 4, tăng cường trách nhiệm, chỉ đạo trực tiếp của chính quyền các cấp. Bộ cũng phải cập nhật nội dung tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng học đường, tăng cường giáo dục học sinh kỹ năng lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo kiểm soát chặt chất lượng nguồn gốc nông sản thực phẩm cung cấp cho trường học, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ thực phẩm an toàn, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, hóa chất độc hại trong thực phẩm. Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra giám sát xử lý thực phẩm giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn, đồng thời phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, minh bạch nguồn gốc và giá thực phẩm đưa vào trường học, hoàn thành trong quý 3. Bộ Công an được yêu cầu tổng rà soát, đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, nhất là hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cắt xén khẩu phần suất ăn học đường. Bộ tổ chức đấu tranh xử lý một số vụ việc mang tính cảnh tỉnh răn đe, đồng thời ứng dụng công nghệ xây dựng đường dây nóng Zalo OA An ninh và ứng dụng VNEID để tiếp nhận xử lý tố giác tin báo về vi phạm. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải ban hành văn bản chỉ đạo toàn diện, phân công rõ trách nhiệm các sở ngành và chính quyền cấp xã, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, hoàn thành trong tháng 9 tới. Các địa phương phải rà soát toàn bộ bếp ăn, căng tin trường học, đánh giá nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, kiểm tra năng lực các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn và số hóa, công khai mạng lưới cung cấp thực phẩm an toàn, kiên quyết dừng hợp đồng với cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm, hoàn thành rà soát trong tháng 9 và kiểm tra định kỳ hàng tháng đột xuất. Các cơ sở giáo dục phải phân công lãnh đạo, nhân viên y tế trực tiếp giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, bảo đảm suất ăn đúng thực đơn, đủ định lượng dinh dưỡng. Phản ánh của phụ huynh phải được tiếp nhận xử lý trong vòng 24 giờ. Đáng chú ý, các trường phải công khai hàng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Ban đại diện học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh được tạo điều kiện tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, kiểm chứng chất lượng bữa ăn và khi đủ điều kiện, thực hiện test nhanh đối với nhóm thực phẩm nguy cơ cao. Với suất ăn từ bên ngoài, phụ huynh có thể đề nghị nhà trường tổ chức kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến của đơn vị cung cấp.
0: Hôm nay tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra hội nghị tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào lần thứ 8. Đồng chủ trì hội nghị có ông Chip Kang, chánh án tòa án nhân dân tối cao Campuchia, ông Nguyễn Văn Quảng, chánh án tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, ông Phay Vi Sabuelifa, chánh án tòa án nhân dân tối cao Lào. Tham dự hội nghị có đông đủ đại diện tòa án các tỉnh biên giới ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào. Tin cho biết.
2: Phát biểu tại hội nghị, chánh án tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng cho biết:
3: có thể khẳng định rằng sau những kỳ hội nghị, hợp tác giữa hệ thống tòa án ba nước đều có bước phát triển mới cả về chiều rộng và chiều sâu. Những kết quả đó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tòa án mỗi nước, mà còn đóng góp thiết thực vào việc củng cố tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Campuchia và Lào.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận về 4 chủ đề chuyên sâu bao gồm báo cáo kết quả thực hiện thông cáo chung của hội nghị lần thứ 7 năm 2024, chia sẻ kinh nghiệm về công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và xét xử các vụ án này, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới, chia sẻ kinh nghiệm xét xử các vụ án ma túy. Đánh giá thực trạng công tác tư pháp trong thời gian qua, đại diện tòa án ba nước đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hệ thống tòa án ba nước trong thời gian qua, cũng như thẳng thắn chỉ ra những thách thức trong việc giải quyết các vụ án xuyên biên giới. Kết thúc hội nghị, chánh án tòa án nhân dân tối cao ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào đã ký thông cáo chung thống nhất tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, cam kết hỗ trợ lẫn nhau, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án xuyên biên giới, hỗ trợ đào tạo, khuyến khích tòa án các tỉnh giáp biên tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật của mỗi nước, tiếp tục thúc đẩy cơ chế đối thoại và trao đổi kinh nghiệm giữa tòa án ba nước.
0: Chiều nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan đồng chủ trì kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 12 theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu, Thái Lan và Việt Nam. Cuộc họp nhằm thúc đẩy hợp tác trao đổi thông tin tuyên truyền giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực như phát thanh, báo điện tử, các nền tảng số, trao đổi nhân sự. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
4: Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Supapong Chao Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan nhấn mạnh, kể từ cuộc họp Ủy ban hỗn hợp gần nhất được tổ chức năm 2023, dù chưa thể tổ chức các cuộc gặp thường niên, hai bên vẫn tiếp tục hiện thực hóa biên bản ghi nhớ giữa hai bên với hình thức đã điều chỉnh linh hoạt.
5: Hai bên đã trao đổi hiệu quả trong lĩnh vực phát thanh như đa dạng hóa hình thức, chương trình, từ chương trình bằng tiếng Thái, tiếng Việt, nay đã có thêm tiếng Anh. Như chương trình Khám phá Thái Lan phát sóng trên VOV1 đã nhận được sự yêu thích của đông đảo công chúng. Hai bên cũng trao đổi tin bài trên báo điện tử giúp công chúng truy cập, tìm hiểu về thông tin giữa hai nước.
4: Đồng chủ trì cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiền cho biết, thời gian qua, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí truyền thông hiện đại và xu hướng chuyển đổi số toàn diện, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tiến hành một số thay đổi, kiện toàn về cơ cấu tổ chức. Đây là điều kiện để hai bên hợp tác hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn hiện nay.
6: Sự đổi mới về cơ cấu tổ chức không chỉ nhằm tối ưu hóa bộ máy vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị mà còn tạo tiền đề vững chắc để Đài Tiếng Nói Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, mở rộng không gian phát triển đa nền tảng, đa truyền thông. Sự phát triển nội tại này mang đến một diện mạo mới, năng động hơn, tinh gọn hơn và sẵn sàng trước những thách thức công nghệ.
4: Tại cuộc họp, hai bên đã đưa ra nhiều sáng kiến và thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác, như mở rộng các nội dung trao đổi, không chỉ về văn hóa, nghệ thuật, du lịch như trước, mà bổ sung các tin bài về tiềm năng phát triển kinh tế, đầu tư, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, trí tuệ nhân tạo. Kết thúc cuộc họp, hai bên đã thông qua báo cáo kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 12, nhất trí sẽ tiếp tục triển khai nhanh chóng các thỏa thuận đã đạt được và chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 13, dự kiến vào tháng 9 năm 2027.
0: Tối nay tại thành phố Đà Nẵng, Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương khai mạc hội chợ triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh năm 2026. Tin của phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung.
1: Hội chợ có quy mô 100 gian hàng tiêu chuẩn, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, thiết bị, công nghệ và giải pháp về tiết kiệm năng lượng, quản lý năng lượng, sản xuất xanh và chuyển đổi xanh. Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương khẳng định, thông qua hoạt động trưng bày giới thiệu và trải nghiệm trực tiếp, khách tham quan sẽ hiểu rõ hơn về các giải pháp tiết kiệm năng lượng đang được ứng dụng trong sản xuất kinh doanh, công trình và đời sống. Bên cạnh đó, hội chợ cũng hướng tới nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng có trách nhiệm. Người dân và du khách có thể tham quan, tìm hiểu, so sánh và lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm năng lượng phù hợp. Qua đó từng bước hình thành thói quen tiêu dùng hiệu quả, góp phần giảm chi phí, bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống xanh. Anh Lê Trung Hải, người dân Đà Nẵng tham quan hội chợ nhận xét.
7: Đứng ở góc độ cá nhân thì tôi thấy rằng là việc mà chi phí tiền điện của gia đình hàng tháng nó cũng là một cái áp lực đối với đời sống cũng như là vấn đề chi tiêu trong gia đình. Thông qua việc đi tham quan ở đây thì tôi thấy có khá là nhiều giải pháp nó phù hợp cho cái hộ gia đình, giúp tôi tiết kiệm được chi phí về tiền điện. Và bên cạnh đó tôi nghĩ rằng là việc mình sử dụng các công nghệ này nó sẽ giúp cho trái đất mình nó xanh hơn.
0: Hôm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa 6 tỉnh gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn. Tin của phóng viên Công Luận.
8: Chương trình tập trung vào trao đổi thông tin, phối hợp quản lý nhà nước về du lịch, xúc tiến quảng bá, kết nối doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch giữa các địa phương. Đây cũng là cơ sở để triển khai các nội dung hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Từng bước hình thành các tuyến, chương trình du lịch liên vùng. Bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho rằng
9: 6 địa phương, 6 sắc màu, nhưng chính sự khác biệt ấy lại là nền tảng để chúng ta liên kết. Liên kết không phải để các địa phương giống nhau, mà để mỗi địa phương trở thành một mắt xích trong một hành trình lớn hơn. Mỗi sản phẩm trở thành một phần của chuỗi trải nghiệm. Mỗi câu chuyện riêng góp phần tạo nên một câu chuyện chung của cả vùng.
8: Theo định hướng được đưa ra, 6 tỉnh có thể tập trung xây dựng các tuyến du lịch về nguồn, khám phá di sản, sinh thái nghỉ dưỡng, văn hóa cộng đồng, ẩm thực và trải nghiệm trà. Cùng với đó là chia sẻ thông tin về điểm đến, sự kiện, thị trường khách, phối hợp đào tạo nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ. Ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Thọ cho rằng đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với liên kết du lịch.
10: Tôi cho rằng đây là một cái sự kiện có thể tạo cơ hội cho những nhà quản lý cũng như là các doanh nghiệp tại địa phương cũng như là các doanh nghiệp quốc tế có thể xây dựng những cái sản phẩm kết nối giữa các vùng miền, giữa các tỉnh với nhau, tạo nên một cái tour tuyến du lịch độc đáo, liên vùng và thu hút nhiều khách du lịch nhằm phát triển du lịch nói chung.
8: Tuy nhiên, để liên kết đi vào thực chất, những nội dung hợp tác sau ký kết cần được chuyển hóa thành các phần việc cụ thể, xác định rõ cơ quan đầu mối, đơn vị tham gia và tiến độ thực hiện. Trước mắt, các địa phương cần hình thành một số tour tuyến liên tỉnh đặc trưng có khả năng khai thác thực tế, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu chung. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh.
11: Là 6 tỉnh này phải trở thành một cái cuộc, một khối thống nhất, một địa phương với 6 điểm đến và kết nối với thị trường lớn, đấy là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, để tạo ra được các sản phẩm và đưa khách du lịch đến với tỉnh này cũng là đến với tỉnh kia thì chắc chắn rằng sẽ phát triển được. Khi đã liên kết với nhau rồi thì phải liên kết để tạo ra một trang web để quảng bá cho mỗi địa phương này. Phải kết nối trên cái môi trường mạng, môi trường số của 6 địa phương này để giới thiệu mỗi một địa phương có một thế mạnh, một điểm đến, một cái nền tảng để phát triển về sản phẩm du lịch của chúng ta.

0: chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Tiếp tục công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ. Tin cho biết.
3: Ngày 14 tháng 8, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ hai khu B, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A và khu B, công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 14 tháng 8, các lực lượng đã phát hiện quy tập 321 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 182 bộ có di vật. Số hài cốt được quy tập gồm 288 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thành phố về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, lực lượng tìm kiếm phấn đấu hoàn thành công tác quy tập ở công viên Lê Thị Riêng trước tháng 11 năm 2026.
4: Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta còn tới là 12 vị trí nghi có hố chôn tập thể các liệt sĩ. Nếu chúng ta không có tinh thần khẩn trương, chúng ta không có tinh thần quyết liệt, không đẩy nhanh tiến độ thì sẽ rất là khó hoàn thành cái nhiệm vụ này. Đặc biệt là trong cái chiến dịch 500 ngày đêm đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Quán triệt tinh thần đó thì anh em rất là quyết tâm, rất là trách nhiệm, làm thay phiên nhau ca để mở rộng từng giờ, từng phút, từng giây để mà tìm các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
2: Tại Vĩnh Long, Ban chỉ đạo 515 tỉnh sẽ tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ khu vực công viên Vĩnh Long, phường Long Châu từ sáng ngày 18 tháng 8 tới. Đợt tìm kiếm dự kiến kéo dài trong 5 ngày. Khu vực tìm kiếm nằm trên hè phố đường Nguyễn Thị Minh Khai, phía công viên Vĩnh Long. Trước khi đào tìm, các lực lượng sẽ rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn cho lực lượng và phương tiện. Lực lượng trực tiếp tìm kiếm gồm đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với sự hỗ trợ của đội K-90, Cục Chính trị Quân khu 9. Đợt tìm kiếm nhằm xác minh thông tin về khoảng 10 bộ đội ta hy sinh trong đợt 1 cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Theo các nhân chứng, các thi thể sau đó được chính quyền cũ gom về đốt tại một mương cạn gần cổng nghĩa trang địa đất Thánh Tây cũ, nay thuộc công viên Vĩnh Long. Tại buổi giao ban báo chí hôm nay, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Quang Bảo cho biết sau sắp xếp sáp nhập toàn tỉnh còn 562 trường mầm non phổ thông, giảm 613 đầu mối so với ngày 1 tháng 7 năm ngoái. Tỷ lệ giảm đạt hơn 50%, vượt mục tiêu tối thiểu. An Giang cũng sắp nhập 9 trường phổ thông dân tộc nội trú thành 2 trường liên cấp, thành lập thêm các trường nhiều cấp học tại vùng xa, vùng biển, đảo và sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Theo ông Trần Quang Bảo, ngành giáo dục tỉnh cơ bản đáp ứng đủ giáo viên cho năm học 2026-2027. Đến nay, sở đã thông báo cho 1.198 thí sinh trúng tuyển viên chức.
5: Đến nay, các cái cơ sở giáo dục đang thực hiện khâu cuối cùng, đến 30 tháng 8 là xong dứt điểm. Khâu cuối cùng thì còn lại là các cái cơ sở của địa phương, từ trường mầm non đến trung học cơ sở, tiếp tục làm các cái thao tác là ra quyết định đổi tên trường, thành lập tên trường mới, bổ nhiệm cán bộ quản lý và sắp xếp cái đội ngũ cán bộ gián tiếp để làm sao cho phù hợp với nghị quyết 37 của chính phủ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Triều Tiên hôm nay đã lên án cuộc tập trận chung sắp diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả bằng một mức độ răn đe mới. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
6: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA sáng nay 14 tháng 8 đã đăng tuyên bố ngày 13 tháng 8 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Mỹ mô tả cuộc tập trận thường niên này là hoàn toàn khác so với các cuộc tập trận trong 5 năm qua, xem đây là nỗ lực của Washington nhằm nắm vững các chiến thuật chiến tranh hiện đại. Bằng cách đó, họ không che giấu mục đích hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc đối đầu quân sự thực sự với Triều Tiên. Theo người phát ngôn, thực chất là một cuộc diễn tập cho một cuộc chiến tranh xâm lược. Tuyên bố nhấn mạnh, ý chí kiên định của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là đánh bại mọi hành động thù địch của các thế lực bên ngoài bằng biện pháp đáp trả mạnh mẽ và áp đảo nhất, đồng thời bảo vệ tuyệt đối lợi ích tối cao về an ninh quốc gia. Được biết, cuộc tập trận chung lá chắn tự do Ulchi giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến bắt đầu vào ngày 17 tháng 8 và kéo dài đến ngày 27 tháng 8. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh năng lực quân sự của Triều Tiên được đánh giá là có những thay đổi đáng kể, Mặc dù hai nước đồng minh liên tục khẳng định các cuộc tập trận chung chỉ mang tính chất phòng thủ, nhưng Bình Nhưỡng luôn coi đây là hành động khiêu khích làm gia tăng căng thẳng.
2: Israel đã mở lại khu định cư Ganim ở bờ Tây hơn 20 năm sau khi rút khỏi khu vực này, một biểu tượng cho chính sách mở rộng khu định cư nhanh chóng của chính phủ hiện tại. Phóng viên Minh Ngô đưa tin.
7: Ganim là một trong bốn khu định cư của Israel ở khu bờ Tây bị chiếm đóng, mà Israel đã di rời theo chỉ thị của cựu Thủ tướng Ariel Sharon vào năm 2005. Dưới thời Thủ tướng Benjamin Netanyahu, việc xây dựng và mở rộng khu định cư đã gia tăng nhanh chóng, bao gồm cả việc tái thiết ba trong số bốn khu định cư bị di rời là Ganim, Sanu và Homis. Trên cả hai bên con đường dẫn đến khu định cư Ganim từ phía Israel, quân đội đã phá hủy các cửa hàng trong những ngày gần đây và chặn một số con đường dẫn đến các cộng đồng người Palestine bằng những đống đổ nát. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm qua đã bày tỏ sự lo ngại về cuộc bao vây và kêu gọi chính quyền Israel ngăn chặn những người định cư. Bạo lực do lực lượng Israel và những người định cư gây ra đối với người Palestine ở bờ Tây đã gia tăng mạnh kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Gaza vào tháng 10 năm 2023, với hơn 1.100 người Palestine đã thiệt mạng.
2: Tiến trình điều tra vụ án liên quan lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng tại Hàn Quốc từ tháng 12 năm 2024 tiếp tục có nhiều diễn biến mới khi cơ quan kiểm sát mở rộng phạm vi điều tra. Phóng viên Tuấn Nhật thông tin.
8: Hôm nay, nhóm kiểm sát viên đặc biệt thứ hai phụ trách việc tái điều tra mở rộng vụ án xung quanh lệnh thiết quân luật do cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ban bố và thu hồi đêm 3 tháng 12 năm 2024 thông báo, đã chính thức khởi tố thêm 4 nghi can nữa của vụ án. Cả 4 nghi can này đều là những nghị sĩ quốc hội thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập, bao gồm bà Na Kyung-won, ông Kim Gi-hyung, ông Yoon Sang-hyun và ông Kwon Jung-jin. Những nghị sĩ này bị cáo buộc cản trở thi hành công vụ do đã tham gia ngăn cản các điều tra viên thực thi lệnh bắt giữ ông Yoon Suk-yeol. Đặc biệt, bà Na Kyung-won còn là nhân vật đã cùng những người ủng hộ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol lập một hàng rào người trước cổng phủ Tổng thống để ngăn không cho các điều tra viên tiến vào bên trong hôm 15 tháng 1 năm 2025. Cho đến nay, vụ án thiết quân luật của Hàn Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp với nhiều tình tiết và nghi can mới. Trong khuôn khổ vụ án, cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bị tuyên nhiều hình phạt nặng, trong đó nghiêm trọng nhất là mức án tù khổ sai chung thân với tội danh chủ mưu gây nội loạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm hàng trăm người bản địa trên khắp Australia đã liên hệ với Bảo tàng Nam Australia nhằm tìm kiếm những mảnh ghép thất lạc trong lịch sử gia đình. Thông qua kho lưu trữ đồ sộ của bảo tàng, bộ phận nghiên cứu Gia Phả đang nỗ lực giúp các thế hệ người bản địa tìm lại cội nguồn và kết nối lại mối quan hệ huyết thống bị chia cắt trong quá khứ. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
9: Trong gần 30 năm làm việc tại bảo tàng, ông Ali Abdullah Haifou, cán bộ phụ trách lịch sử gia đình, đã giúp hàng nghìn người tìm lại thân nhân và các nhánh gia tộc mà họ chưa từng biết đến. Đối tượng tìm kiếm bao gồm cả những thành viên thuộc thế hệ bị đánh cắp, đó là những đứa trẻ bản địa từng bị cưỡng ép tách khỏi gia đình, cho đến thế hệ trẻ muốn hiểu rõ về nguồn cội của mình. Chia sẻ về công việc ý nghĩa này, ông Ali Abdullah Haifou xúc động cho biết. Nhiều thành viên thuộc thế hệ bị đánh cắp đã tìm đến đây. Tôi đã cho họ xem những bức ảnh về mẹ của họ mà trước đây họ chưa từng được nhìn thấy. Họ đã bị bắt đi và được các gia đình người da trắng nhận nuôi. Bảo tàng Nam Australia hiện là nơi lưu giữ bộ sưu tập tài liệu văn hóa thổ dân lớn nhất và toàn diện nhất thế giới. Dựa trên nguồn dữ liệu phả hệ quý giá, có niên đại hàng trăm năm, các chuyên gia đang chạy đua với thời gian để số hóa và thu thập thông tin từ các bậc cao niên trước khi những ký ức này biến mất. Đại diện Hội đồng Cố vấn Thổ dân tại bảo tàng, ông Tim Agius nhấn mạnh. Việc tìm lại gốc gác gia đình là một hành trình mang lại nhiều cảm xúc mãnh liệt, nhưng cũng giúp xoa dịu những tổn thương tâm lý. Việc truyền lại tri thức về cội nguồn và văn hóa cộng đồng đóng vai trò then chốt, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các thế hệ trẻ người bản địa Australia.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng có nơi nắng nóng. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ.
10: Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại chỉ thị số 33 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về điều kiện, quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú hoàn thành trong quý tư năm nay. Đáng chú ý, các trường phải công khai hàng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khai ăn thực tế của học sinh để tăng cường giám sát. Phản ánh của phụ huynh phải được tiếp nhận xử lý trong vòng 24 giờ. Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa 6 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn tập trung vào trao đổi thông tin, phối hợp quản lý nhà nước về du lịch, xúc tiến, quảng bá, kết nối doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch giữa các địa phương. Hôm nay, lực lượng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 10 bộ hải cốt liệt sĩ, nâng tổng số hải cốt liệt sĩ được tìm thấy từ ngày 23 tháng 6 đến nay là 321 hải cốt. Lực lượng chức năng phấn đấu hoàn thành việc tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực này trước tháng 11 năm nay. Tiến trình điều tra vụ án liên quan lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng tại Hàn Quốc từ tháng 12 năm 2024 tiếp tục có nhiều diễn biến mới khi cơ quan kiểm sát mở rộng phạm vi điều tra đã khởi tố thêm 4 nghi can là nghị sĩ quốc hội thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hải Quân cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Hồng Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
0: Thông tin quảng cáo.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
11: đi. Mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
14: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
13: có hại tóc, hại da đầu không bà?
14: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
13: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng Thức Cùng VOV. Trong 60 phút sắp tới, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý. Sắp xếp trường học, giải bài toán cán bộ quản lý dôi dư để không lãng phí nguồn lực. Nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện với sự tham gia trao đổi của ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tạp chí âm nhạc quốc tế mang đến câu chuyện về nhóm nhạc Cat's Eye và những nỗ lực vượt qua giới hạn của một nhóm nhạc K-pop phiên bản quốc tế. Chuyên mục Góc Việt mời quý vị cùng tìm hiểu về phiên tòa cộng đồng độc đáo của người Paco. Cuối chương trình, chúng ta cùng gặp gỡ nghệ nhân ưu tú Trần Thảo, người đã dành chọn cuộc đời mình
1: cũng như là tận dụng các cái nguồn lực hợp pháp tại địa phương để có cái hỗ trợ ngoài những cái quy định của pháp luật thì hiện nay thì có thể có huy động các nguồn lực khác để chúng ta hỗ trợ rồi giúp đỡ cho những cái người mà phải điều chuyển sắp xếp trong cái quá trình chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ này.
2: Thưa ông, từ nay đến ngày 30 tháng 8 thì cũng không còn nhiều nữa. Vậy từ góc độ của cơ quan quản lý nhà nước về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thì theo ông đâu là những cái điều kiện tiên quyết để chúng ta không chỉ có một mạng lưới trường học tinh gọn hơn mà còn có một đội ngũ được bố trí hợp lý hơn, quản trị hiệu quả hơn và chất lượng giáo dục thực sự được nâng lên?
1: Vâng, như tôi cũng trao đổi trên nên là ngoài cái việc mà chúng ta các cái trong quá trình sắp xếp thì chúng ta cần phải thực hiện cái công khai minh bạch, vừa lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhà giáo thì tôi cho rằng là cái trong cái thời gian tới đây vì cái thời gian nó rất là gấp mà công việc thì rất lớn. Vì vậy thì tôi nghĩ là cái sự đồng thuận của toàn ngành để và cái quyết tâm chính trị của cấp ủy chính quyền địa phương là một cái yếu tố gọi là tiên quyết. Và trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta cũng cần quán triệt cái phương châm là chỉ bàn làm không bàn lùi thì mới có thể quyết tâm để thực hiện cái việc là sắp xếp mà bộ máy được tinh gọn, cũng như là mình sớm đưa cái các cơ sở giáo dục vận hành trong cái năm học mới để cho chúng ta có một cái hệ thống giáo dục ngày một tốt hơn.
2: Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc trao đổi ạ. Thưa quý vị và các bạn, như vị khách mời có chia sẻ thì

0: tinh gọn bộ máy là yêu cầu tất yếu, nhưng mà tinh gọn không có nghĩa là cắt giảm một cách cơ học. Với ngành giáo dục thì sắp xếp trường học không chỉ là bài toán về số lượng đầu mối, mà còn là bài toán sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đã được đào tạo và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm. Bởi suy cho cùng thì thành công của một cuộc cải tổ không chỉ nằm ở việc bộ máy giảm được bao nhiêu đầu mối, mà ở chỗ mỗi con người được bố trí đúng năng lực, được hỗ trợ để thích nghi và tiếp tục tạo ra giá trị cho nhà trường, cho người học.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn luận chủ đề sắp xếp trường học, giải bài toán cán bộ quản lý dôi dư để không lãng phí nguồn lực. Tiếp theo chương trình là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ sân khấu Coachella tại Mỹ đến những đề cử tại MTV Video Music Awards và Grammy, nhóm nhạc nữ Cat's Eye đang nhanh chóng gây dấu ấn trên thị trường âm nhạc quốc tế. Được thành lập từ sự hợp tác giữa công ty giải trí Hype của Hàn Quốc và hãng thu âm Geffen Records của Mỹ, nhóm áp dụng mô hình đào tạo và sản xuất K-pop nhưng hướng tới thị trường toàn cầu. Chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, Cat's Eye đã tạo được dấu ấn riêng khi những yếu tố quen thuộc của K-pop được kết hợp với màu sắc âm nhạc và hình ảnh hướng tới khán giả quốc tế. Mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những hoạt động đầy sôi động của Cat's Eye khi 6 cô gái liên tiếp xuất hiện trên những sân khấu lớn và từng bước tạo được dấu ấn riêng trong làng nhạc quốc tế sau ít phút nữa. Còn bây giờ, như thường lệ, vẫn sẽ là những tin tức âm nhạc đáng chú ý trong tuần.
1: Truyền hình châu Âu, đơn vị tổ chức cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision vừa ra thông báo, thành phố Bugas bên bờ biển Đen của Bulgaria sẽ đăng cai cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision lần thứ 71 vào tháng 5 năm 2027. Ba đêm diễn trực tiếp dự kiến diễn ra vào ngày 11, 13 và 15 tháng 5 năm 2027, quy tụ các nghệ sĩ, đoàn đại biểu, người hâm mộ và hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Bulgaria được lựa chọn là nơi đăng cai cuộc thi này sau khi ca sĩ Dara giành chiến thắng tại cuộc thi năm 2026. Đây cũng là lần đầu tiên Bulgaria trở thành quốc gia chủ nhà của cuộc thi âm nhạc danh tiếng này.

0: Taylor Swift một lần nữa ghi dấu ấn trong lịch sử âm nhạc khi được chọn vào đại sảnh danh vọng nhạc sĩ Nashville. Ở tuổi 36, cô trở thành nghệ sĩ trẻ nhất nhận được vinh dự này ngay trong năm đầu tiên đủ điều kiện xem xét. Theo thông báo từ ban tổ chức vào ngày 11 tháng 8, Taylor Swift được vinh danh ở hạng mục nhạc sĩ nghệ sĩ đương đại. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào mùa thu năm nay. Đây là dấu mốc đặc biệt với Taylor Swift khi Nashville chính là nơi cô đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp sáng tác của mình. Năm 2026 cũng đánh dấu 20 năm kể từ khi nữ ca sĩ phát hành album đầu tay Taylor Swift. Sản phẩm đánh dấu giai đoạn đầu trong sự nghiệp của nữ ca sĩ với tư cách là nghệ sĩ nhạc đồng quê. Trước đó, hồi tháng 6, Taylor Swift cũng được vinh danh tại Songwriters Hall of Fame ở New York, Mỹ. Giám đốc điều hành Mark Ford của đại sảnh danh vọng nhạc sĩ Nashville cho biết.
1: Với 12 album phòng thu, Taylor Swift là nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử Grammy giành được 4 giải album của năm. Ngoài ra, cô cũng sở hữu nhiều giải thưởng danh giá khác. Taylor Swift cũng từng được vinh danh tại đại sảnh danh vọng ở New York, và sắp tới cô sẽ tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành người trẻ nhất được ghi danh tại đại sảnh danh vọng nhạc sĩ Nashville. Đây là niềm tự hào lớn và là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp sáng tác của nữ ca sĩ.

Bản hit Summertime Sadness, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nữ ca sĩ người Mỹ Lana Del Rey, vừa ghi dấu cột mốc đáng chú ý khi có tuần thứ 200 xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Global 200. Ra mắt từ năm 2012 trong album Born to Die, sau hơn 14 năm phát hành, ca khúc vẫn duy trì lượng nghe trực tuyến và doanh số tiêu thụ cực kỳ ổn định trên toàn cầu. Việc trụ vững 200 tuần trên một bảng xếp hạng danh giá theo dõi dữ liệu tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút vượt thời gian của nữ ca sĩ Lana Del Rey. Thành tích ấn tượng này một lần nữa khẳng định âm nhạc của cô không chỉ là hiện tượng nhất thời mà sở hữu giá trị nghệ thuật lâu dài, luôn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng khán giả toàn cầu giữa thị trường âm nhạc biến đổi.

của nhóm đến màn trình diễn drone và pháo hoa trên sông Hàn. Đáng chú ý nhất là màn trình diễn trực tiếp ca khúc mới Big, sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Big Bang sau 4 năm 4 tháng kể từ Still Life. Sự kiện cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu qua nền tảng Coupang Play. Theo đó, nền tảng này sẽ phát trực tiếp chương trình miễn phí dành cho các thành viên WOW, giúp người hâm mộ ở nhiều nơi có thể theo dõi từ xa. Đặc biệt, những lời nhắn của người hâm mộ được thu thập trên mạng xã hội của Coupang Play cũng sẽ xuất hiện trên màn hình lớn tại các địa điểm tổ chức, tạo cầu nối giữa khán giả trực tiếp và cộng đồng người hâm mộ Big Bang trên toàn thế giới.

0: Thưa quý vị, giữa năm 2024, khi nhóm nhạc nữ Cat's Eye ra mắt công chúng, không ít khán giả lập tức gọi đây là một nhóm nhạc K-pop phiên bản quốc tế, bởi 6 cô gái ấy đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng tất cả đều được đào tạo theo tiêu chuẩn riêng của K-pop. Chỉ hơn 2 năm sau, Cat's Eye lại dần được nhìn nhận theo một hướng hoàn toàn khác. Năm 2026 đang mở ra một chương mới khi các cô gái từng bước khẳng định màu sắc riêng và tìm được chỗ đứng của mình trong thị trường nhạc pop toàn cầu. Từ đầu năm đến nay, Cat's Eye liên tiếp xuất hiện trên những sân khấu lớn của âm nhạc quốc tế, từ lễ hội âm nhạc Mỹ Latin lớn nhất thế giới Lollapalooza đến Coachella, Governors Ball và Hinterland Music Festival đầy sôi động tại Mỹ. Đây đều là những lễ hội quy tụ nhiều tên tuổi lớn của pop, rock, hip hop và nhạc điện tử. Ở đó, Cat's Eye không xuất hiện như một đại diện riêng của K-pop mà đứng giữa một đội hình nghệ sĩ đa dạng của âm nhạc đương đại. Thành công tiếp tục được nối dài tại American Music Awards khi Cat's Eye giành chiến thắng ở cả 3 hạng mục được đề cử, gồm nghệ sĩ mới của năm, nghệ sĩ pop đột phá và video âm nhạc xuất sắc với ca khúc Nali. Trong khi đó, Wild World Tour, chuyến lưu diễn thế giới quy mô lớn đầu tiên của nhóm cũng bán hết vé chỉ trong chưa đầy 48 giờ và tiếp tục được bổ sung thêm các đêm diễn tại nhiều thành phố lớn như London của Anh, New York hay Los Angeles của Mỹ. Những thành tích này cho thấy các cô gái tài năng của Cat's Eye đang dần được công nhận nhiều hơn trong dòng chảy pop đương đại thế giới, thay vì chỉ được xếp trong phạm vi K-pop.
1: Làm sao để những giá trị tinh hoa của âm nhạc truyền thống không chỉ được bảo tồn trong bảo tàng hay trên sân khấu, mà sống mãi trong lòng công chúng và thế hệ trẻ? Trước hết xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân Trần Thảo đã tham gia trò chuyện cùng chúng tôi. Thưa nghệ nhân, gắn bó với nhã nhạc cung đình cũng như là âm nhạc cổ truyền của cố đô Huế đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Không biết là điều gì đã thu hút ông gắn bó với loại hình âm nhạc cổ truyền này?
2: Thật ra từ nhỏ thì tôi được học với thân sinh ở gia đình. Và sau một thời gian học ở gia đình thì tôi vào học trường quốc gia âm nhạc Huế. Tức là từ năm 1970 đến sau 75 thì giải phóng. Đến khi tôi tiếp xúc thì tôi là đời thứ ba. Vì trước bố tôi là có ông nội nữa, nhưng mà ông nội của tôi là không sinh hoạt ở trong cung đình, sinh hoạt ngoài dân gian. Sau đến đời bố tôi khi này mình làm ở trong cung đình, tức là cuối thời cổ của Bảo Đại, 1939 là ông bố tôi từ đó đến bắt đầu ông là chậm hết.
1: Ông từng có cơ hội học hỏi từ những nghệ nhân thuộc thế hệ cuối cùng của cung đình. Những năm tháng ấy thì đã để lại cho ông những cái bài học đặc biệt nào?
2: Tôi tiếp xúc âm nhạc cung đình khoảng, một thật từ khi đó là khoảng 4-5 năm thôi. Mà tôi là khoảng 10 tuổi, 11 tuổi đã đạt tiếp xúc. Vì thật ra ở nhà hồi đó là có một số là cả em người ta tới học. Rồi trong cái đó thường ở Huế hồi trước 75, thứ bảy chủ nhật hàng tuần là các nghệ nhân thường hay tụ họp, tập trung lại đang nghe thưởng thức gọi là tri âm á. Cho nên từ đó nó nhiễm nhanh. Rồi sau thời gian khi lần lên được vào học ở trường thì là mình biết được năm bị dân kẻ rồi thì là mình gọi là âm nhạc phương Tây. Đối với cái chữ nhạc của nhạc cổ truyền của chúng ta là cái chữ nhạc đó, tức là hò sư sang sư cộng, tức là hò sư sang là Tây. Bây giờ đồ rê đồ pha rê pha. Cho nên cũng may mắn là tôi nắm được cả hai cái, học được hai cái từ chữ nhạc của thân sinh. Và vào trường thì mình học được thêm năm cái dòng kệ của phương Tây. Và từ đó cái phương pháp đối chiếu, so sánh lại thì hai cái nào có

0: lời thế hết. Ví dụ phương Tây là tốc độ rất là nhanh. Bây giờ đã học rồi xong phe nhạc lý rồi thì nhìn vô là gọi là thì tấu rất là nhanh, đàn rất là nhanh, hát rất là nhanh. Nhưng mà cũng chưa thắt. Nếu chữ nhạc không có chữ nhạc thì kịch những cái bài năng dụng kẹ nó tốc độ rất nhanh nhưng mà mới ngang cái phần mỏng thôi, chứ chưa có cái phần tráng trí là thôi. Vậy chính tráng trí đó chính là cái chữ nhạc, cái rúng, cái vỗ, cái nhẫn, cái nhạc, cái này ra cái hồn cục, cái bác nhạc đó.
1: À, nghệ nhân thì cũng đã chứng kiến cái giai đoạn nhã nhạc cung đình tồn tại âm thầm trong dân gian, rồi từng bước được phục hồi và được UNESCO vinh danh. Vậy cá nhân ông là một nghệ nhân đã có cái sự đóng góp như thế nào và trong nỗ lực chung để có thể bảo tồn và gìn giữ loại hình âm nhạc cổ truyền đặc sắc này?
0: Thật ra mà cái làm cái hồ sơ đó thì rõ ràng những cái các nhà nghiên cứu và những cái bậc lý luận người ta làm hồ sơ. Và trong đó thông qua những nghệ nhân thì rõ ràng là chúng tôi cũng tham gia rất là nhiều. Cho nên 2003 mới được công nhận. Nhưng mình nên nhớ nghe trước đó chúng tôi đã đi giới thiệu âm nhạc cung đình. Nói thật là hơi quá đáng, chứ cũng hơi nhiều đấy. Trên toàn thế giới, nói thật. Và đầu tiên là tại Nhà Văn hóa Thế giới là 1995. Bởi vì như thế này, bên Pháp thì có 3 vị, mà hình như ba vị đó là ba miền. Thứ nhất là giáo sư Trần Minh Khê ở miền Nam. Thứ hai là ở Huế đây thì có nhà soạn nhạc Tôn Thất Tiết là người Hoàng tộc. Và thứ ba miền Bắc là Nguyễn Thiền Đạo, nhà soạn nhạc Nguyễn Thiền Đạo tại Ai Việt. Thì bộ ba này là nằm ở Paris. Thì ông Tôn Thất Tiết người Huế thì ông ngoại thì bây giờ là nghe báo chí người ta phản rất nhiều, bây giờ Huế không còn ca Huế và nhà nhạc cung đình mất gốc quá rồi. Cho ông mới về đây tập hợp lại và chúng tôi tập hợp để làm một chương trình qua thu tại Nhà Văn hóa Thế giới ở Paris. Và từ đó sau đó 1996 thì cái CD đó được phát hành rộng rãi qua thế giới và được xếp một trong 10 CD hay âm nhạc truyền thống thế giới hay nhất của năm 96 của Nhà Văn hóa Thế giới. Là khi nào nó bắt đầu đã là tiếng vang từ đó.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, xin được bật mí là trong hành trình nghệ thuật của mình thì nghệ nhân Trần Thảo đã mang nhã nhạc cung đình Huế đi qua nhiều quốc gia như là Pháp, Bỉ, Hà Lan, Hàn Quốc, vân vân. Và cũng xin được hỏi nghệ nhân là khi lần đầu tiên mang nhã nhạc cung đình ra thế giới trước những khán giả chưa từng biết đến thì ông có bất ngờ trước những cái sự đón nhận của họ hay không? Và điều gì khiến ông nhớ nhất trong những chuyến lưu diễn đấy?
0: Đối với khán giả người Tây, người Tức thích cái mới lạ, cho nên khi mà âm nhạc Việt Nam qua giới thiệu với kia thì có một số người ta không tưởng tượng được. Và thậm chí ngay như tôi đây, sau đó Hà Lan cũng mời. Bởi vì sao Hà Lan mời là bởi vì khi kỳ CD và phát hành đó được xếp top 10 đó thì bên trung tâm văn hóa của cả Hà Lan trực tiếp mời chúng tôi. Bởi vì nghe CD xong chúng tôi khoái quá và rất là thích thú các ông. Nhưng mà chúng tôi không biết làm sao hết. Bởi vì thông qua giáo sư Trần Minh Khê, Nguyễn Thiền Đạo, tôi trực tiếp biết địa chỉ của quý vị. Cho nên chúng tôi mời trực tiếp quý vị để qua giới thiệu cho quân chúng Hà Lan. Bởi vì âm nhạc của quý vị là đất nước chúng tôi chưa được nghe. Cho nên quý vị mời quý vị qua giới thiệu âm nhạc cung đình của Việt Nam để cho nhân dân chúng tôi thưởng thức. Vì vậy cho nên chúng tôi quá thổ qua giới thiệu về âm nhạc tại Hà Lan cũng giống như qua gần đó là bị lúc xâm vua thì đủ hết gần cùng châu Âu, gần trung tâm của châu Âu đấy.
1: Quý vị thân mến, không chỉ miệt mài biểu diễn và nghiên cứu đâu, nhiều năm qua nghệ nhân ưu tú Trần Thảo còn dành nhiều tâm huyết cho công tác truyền dạy nhã nhạc và âm nhạc truyền thống cho thế hệ trẻ. Và ở mỗi lớp học, bên cạnh việc hướng dẫn kỹ thuật diễn tấu hay là những bài bản truyền thống thì ông luôn cố gắng khơi dậy trong học trò niềm tự hào về văn hóa dân tộc và sự trân trọng đối với những giá trị mà ông cha đã để lại.
2: Lúc em bắt đầu học thầy hát thì hầu như em chưa biết gì về thầy nhiều, nhưng mà em chỉ biết thầy là một nghệ nhân kỳ cụ của làng nhạc. Thì sau một thời gian em học tập thì thầy hát có rất nhiều thứ để em học hỏi, từ cả việc nhạc cụ trọng nhân học về nhị vi nguyệt, những cái bộ môn nhạc cụ khác. em học được rất nhiều từ thầy. Và cũng từ thầy mà em được biết được ra những xuất xứ, những cái làng điệu bộ nhạc này hầu từ đâu ra, và những kinh nghiệm thầy để lại cho em bên cạnh khi thầy làm việc.
3: Nhạc mới thì cũng biết, mà nhạc cổ thì thầy là trung rồi, là sư phụ rồi. Thầy rất là đỏ, tận tâm thầy cũng rất là cởi mở, nên là thì đẹp cái là cần gọi thầy là cởi gọi thầy.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, đến nay thì nghệ nhân ưu tú Trần Thảo vẫn miệt mài đứng lớp tại Học viện Âm nhạc Huế, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, và mang những cái bài bản xưa trao truyền cho thế hệ sau. Và ngay trong căn nhà của mình, lớp học nhã nhạc và nhạc cụ dân tộc thì đã được ông duy trì hơn 40 năm qua, trở thành một địa chỉ quen thuộc cho những người còn nặng lòng với âm nhạc truyền thống. Và thưa nghệ nhân Trần Thảo, sau nhiều năm làm nghề, điều gì khiến nghệ nhân còn trăn trở về tương lai của nhã nhạc?
0: Thực ra cái thách thức bây giờ là chỉ có lớn nhất là chữ nhạc. Bởi bây giờ các em bây giờ là đa số là học các học viện, nhạc viện, mà đã học nhạc viện rồi, cho nên bây giờ là các thầy, các cô người ta ít dạy chữ nhạc lắm. Cho nên chính chữ nhạc nói lên cái hồn cốt của âm nhạc cung đình và ca Huế. Còn cái âm nhạc phương Tây nó dùng kẻ thì chẳng qua ứng dụng tốc độ thời gian để nhanh hơn chữ mà được. Lục tạ hết cái bản nhạc của cung đình thì các anh phải cần có chữ nhạc đây. Mà chữ nhạc là cái gì? Là gọi là truyền khẩu truyền ngõ, khi mà mình ra cái hồn cốt của bản nhạc đó. Còn người học ở trường thì cũng vẫn đánh tốt, nhưng mà cái hồn cốt không thể thấm nhuần giống như là cái chữ nhạc được. Mà tôi thấy ngay bây giờ hiện trung tâm bảo tồn cũng nhà hát là đang tập huấn đấy, cái chữ nhạc. Mà chữ nhạc là những cái bài trong thập thủ liên hoan cũng là của âm nhạc cung đình, và tôi thấy cái đó là đáng mừng. Và không phải như vậy đâu, thì dù Huế có cái nhà hát cung đình đó là nơi bảo tồn và gìn giữ thì vốn cổ, và trong khi đó là ở dân gian ở Huế là người ta còn học cái nhạc cụ này rất là nhiều. Bởi vì như thế nào, tại sao? Thật ra vì kinh tế, cho nên họ học tư nhân với các thầy nào đó để sau này họ hành nghề bằng cái nhã nhạc để mưu sinh cho cuộc sống thường ngày của họ. Thì dù như các em ở đây này học ở trường, có cái bằng chưa chắc mai một ra trường chưa chắc đã vào được nhà hát. Thế bây giờ quay phải đi đánh nhạc ở ngoài, thế thôi. Anh không vào được nhà hát là chết, anh phải đi chạy ra ngoài. Cho nên nói thật, bây giờ ở trường tuyển sinh vào trường đó, tuyển vào rất khó.
1: Năm nay đã ở tuổi 70 nhưng mà lịch trình của nghệ nhân vẫn rất bận rộn. Thậm chí trong 16 năm liên tiếp vừa qua thì ông còn vào tận An Giang để truyền nghề cho những cái người quan tâm và yêu thích. Động lực nào đã thôi thúc nghệ nhân vẫn miệt mài như vậy? Và ông mong muốn nhìn thấy điều gì ở những cái thế hệ học trò của mình?
0: Trong An Giang là tôi vào dạy âm nhạc cũng đến năm thứ 16 đấy, từ 2010. Thì bây giờ là 26, bởi vì như thế này có cái nhóm học trò này lạ lắm, hơn nhà trường đấy. Tôi nói hơn là như thế nào? Bởi vì nó tập trung được từ 25 đến 30 năm, cả trai cả gái, cả lớn cả nhỏ, mà ăn ở một chỗ. Có cái hai vậy, không về nhà, thậm chí ít, nguyên đáng là âm lịch không về nhà. Vậy sao em lại vui hơn? Cho nên tôi vừa vào dài từ đó đến bây giờ là lý do. Tại sao dài vậy? Rất ngắn, tôi vào một tuần như thế, thậm chí một năm vào phải hai lần thì không có thời gian. Mà vào một tuần là chết mình rồi, thì mình đi về là đứa lớn dạy cho đứa nhỏ, ai thế rồi. Anh dạy cho em trong vùng mà bây giờ là gần 40 em, mà em cao như là 34-35 tuổi, mà em nhỏ nhất là mới mẹ là 18 thôi, mà ở tập thể chứ không về nhà. Năm thứ 16 có lẽ ban đầu tôi cũng rõ lắm, cũng như quý vị thôi, có những cái đốc lên mà thật ra là vì môi trường. Đầu tiên cũng chưa cái ý thức được cái rõ cái âm nhạc cổ truyền này như thế nào, nhưng bởi vì là cái môi trường tiếp xúc hàng ngày, hàng tuần ở gia đình, cho nên từ đó lần lần, mới đầu thì như vậy, nhưng mà từ vài năm sau tự nhiên cảm thấy thích, nhưng mình lần lần từ đó mình đam mê.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, hơn nửa thế kỷ gắn bó với âm nhạc truyền thống, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo đã đi qua nhiều vai trò, là người biểu diễn, người nghiên cứu, người thầy và cũng là một trong những người lặng lẽ góp phần gìn giữ những thanh âm quý giá của dân tộc. Và có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với một người nghệ nhân không chỉ là những danh hiệu hay sự ghi nhận mà chính là khoảnh khắc những cái âm thanh của âm nhạc truyền thống tiếp tục được cất lên trong đời sống hôm nay bởi những thế hệ trẻ mai sau. Một lần nữa xin cảm ơn nghệ nhân ưu tú Trần Thảo và chúc ông sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho ngày càng nhiều thế hệ học trò của mình. Và thưa quý vị, trước khi nói lời chào tạm biệt quý vị thính giả của Thức Cùng VOV hôm nay, chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn một món quà.

Quà tặng VOV một hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Suối Mơ, sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao và Phạm Duy, do ca sĩ Phạm Thu Hà thể hiện.

0: Đến đây thời lượng chương trình Thức cùng VOV hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Giang và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục phiên họp thứ 5, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng việc quản lý các chương trình hiện còn phân tán ở nhiều bộ ngành, do đó cần hướng tới một văn phòng điều phối chung cùng hệ thống tiêu chí thống nhất trên toàn quốc. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chuyển từ cách quản lý chủ yếu dựa trên kiểm tra chứng từ chi tiết sang đánh giá theo mức độ hoàn thành các chỉ số đầu ra, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực. Chiều nay cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành về nguyên tắc áp dụng, không mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước sang các luật khác. Hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 11 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quý Kiên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và Nguyễn Thị Gái, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai, do đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan đơn vị địa phương công tác đến mức phải thi hành kỷ luật. Sáng nay tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, dự lễ khởi công 5 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 7.600 tỷ đồng. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các chủ đầu tư và chính quyền địa phương tiếp tục rà soát để đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn, phát huy hiệu quả kinh tế xã hội ngay sau khi đầu tư. Tổ hợp 5 dự án có tổng diện tích gần 600 ha, gồm khu công nghiệp Thịnh Minh, cụm công nghiệp Thịnh Minh 1, khu đô thị sinh thái Phú Minh, khu nhà xã hội Phú Minh và hệ thống tuyến ống cấp nước xã Thịnh Minh. Chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới trực tuyến với các địa phương, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định việc khánh thành đưa các trường liên cấp các xã vùng biên giới vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9 là nhiệm vụ chính trị, không được lùi tiến độ, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn và điều kiện vận hành, huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để bù tiến độ những công trình đang chậm. Phó Thủ tướng yêu cầu các trường giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 30 tháng 8, các trường giai đoạn 2 hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm tới. Hôm nay, Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp lần thứ 3 năm 2026, đánh giá kết quả triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhận diện những điểm nghẽn và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
3: Đắk Lắk hiện đã hoàn thành 171 trên 276 nhiệm vụ Trung ương giao, xử lý 195 văn bản quy phạm pháp luật về thí điểm cơ chế luồng xanh, rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư. Nhiều mô hình chuyển đổi số được triển khai như dashboard phục vụ giám sát, chỉ đạo, điều hành chính quyền hai cấp, ứng dụng Đắk Lắk số, kết nối, quản lý, tập trung hệ thống camera tại 102 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Mỗi xã phường một KOL và bình dân học vụ số. Hiện tại, Đắk Lắk cung cấp hơn 1.500 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chuẩn hóa hơn 72% dữ liệu đất đai, kích hoạt hơn 95% tài khoản VNAID mức độ 2 và số hóa 764 sản phẩm OCOP. Tuy vậy, tiến độ một số dự án còn chậm, việc xây dựng, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu dùng chung chưa đáp ứng yêu cầu. Hạ tầng trang thiết bị còn thiếu, chưa đồng bộ, nhân lực chất lượng cao về chuyển đổi số, an toàn thông tin, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo tại cơ sở còn thiếu. Tại cuộc họp, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các xã, phường và sở ngành chuyển từ triển khai các hệ thống riêng lẻ sang vận hành đồng bộ trên nền tảng dữ liệu dùng chung.
4: Làm gì làm phải khẩn trương kiện toàn cái nguồn nhân lực về công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Giải pháp gì đi nữa, chính sách hay là cách gì đó, phải có con người làm việc, cả ở xã phường, cả ở các cái địa phương, cả ở sở ngành. mà không có người làm việc thì không thể được. Cho nên tôi đề nghị ủy ban đặc biệt lưu ý cái câu chuyện là bố trí cái nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện cái nhiệm vụ của nghị quyết 57 ở trên cái địa bàn.
2: Tháng cao điểm chống khai thác IUU được triển khai trên toàn quốc từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9. Các địa phương tập trung xử lý những tồn tại trong đăng ký đăng kiểm, cấp phép tàu cá, lắp đặt duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, cập nhật dữ liệu nghề cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Đây là thông tin tại hội nghị triển khai kế hoạch hành động khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu và phát động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU diễn ra sáng nay tại tỉnh Gia Lai. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic tin học quốc tế năm 2026 gồm 4 học sinh và cả 4 em đều đạt giải, gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 bằng khen. Với kết quả 100% thí sinh đều đoạt giải, đội tuyển Olympic tin học quốc tế Việt Nam đứng trong nhóm 8 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương. Hôm nay, hơn 300 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang kết thúc ngày thi lại đầu tiên với 2 môn ngữ văn và toán. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc ngày thi thứ nhất, điểm thi tại trường Trung học phổ thông Tuyên Quang diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Thời tiết ở Tuyên Quang mưa, tuy nhiên các thí sinh vẫn đến dự thi đầy đủ, đúng giờ. Ngày mai 15 tháng 8, buổi sáng thí sinh sẽ làm bài thi 2 môn tự chọn, thời gian 50 phút một môn, buổi chiều dự phòng. Chuyển sang phần tin thế giới. Dù đang vấp phải sự phản đối của một bộ phận cử tri, chính phủ Hàn Quốc vẫn thúc đẩy sửa đổi hiến pháp theo hướng cho phép tổng thống tái nhiệm. Trả lời báo chí vào hôm nay, Nhà Xanh cho rằng việc sửa đổi hiến pháp nhằm cải cách cơ cấu quyền lực phù hợp với định hướng của tổng thống Lee Jae-myung có khả năng cao nhận được sự chấp thuận của người dân. Hiến pháp hiện hành của Hàn Quốc quy định tổng thống có nhiệm kỳ 5 năm và chỉ được giữ chức vụ một lần, không được tái cử. Tổng thống Colombia de la Espilia cho biết 281 người đã thiệt mạng và ít nhất 379 người vẫn mất tích sau trận động đất mạnh xảy ra vào hôm 10 tháng 8, đồng thời khẳng định việc tìm kiếm những người mất tích tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Colombia đồng thời thành lập quỹ kỳ tích để tập trung quản lý các khoản quyên góp trong nước, quốc tế và các nguồn tài chính khác phục vụ tái thiết cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Bộ trưởng Tài chính Colombia ước tính công cuộc tái thiết có thể cần tới khoảng 6,4 tỷ đô la Mỹ. Tòa án Liên bang Mỹ đã bác đơn kiện của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Đại học Harvard, trong đó cáo buộc trường không bảo vệ đầy đủ sinh viên Do Thái và Israel trước tình trạng quấy nhiễu và bài Do Thái. Thẩm phán Richard Stern tại Boston cho rằng chính quyền chưa đưa ra đủ bằng chứng cho thấy Harvard đang vi phạm liên tục Điều 6 Đạo luật Dân quyền năm 1964, quy định cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia tại các chương trình nhận tài trợ liên bang. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết không đồng tình với phán quyết và đang xem xét các bước tiếp theo. Hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đợt bùng phát dịch bệnh Ebola hiện đang lây lan với tốc độ chưa từng có và đã lan sang tỉnh thứ 6 của Cộng hòa Dân chủ Congo. Quy mô của đợt dịch này đang đe dọa vượt qua cả cuộc khủng hoảng y tế lịch sử tại Tây Phi giai đoạn từ năm 2014 đến 2016.
1: Phát biểu tại trụ sở ở Geneva, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về mức độ nguy hiểm của đợt bùng phát. Đây là dịch bệnh Ebola lớn thứ hai từng được ghi nhận trong lịch sử và nó đang lây lan nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát Ebola nào trước đây. Với tốc độ hiện tại, nó có nguy cơ vượt qua cả đợt bùng phát Ebola ở Tây Phi giai đoạn 2014-2016. Trước diễn biến phức tạp, các nỗ lực nghiên cứu vaccine đang được đẩy nhanh. Lần đầu tiên, hai loại vaccine được thiết kế chuyên biệt để chống lại chủng virus Bundibugyo đã bước vào giai đoạn 1 thử nghiệm an toàn trên người. Đồng thời, các nghiên cứu về động vật đối với vaccine chống chủng virus Jide cũng cho thấy dấu hiệu khả quan về khả năng bảo vệ chéo. Trên cơ sở này, WHO khuyến nghị sớm đưa vaccine vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên người để đánh giá chính xác hiệu quả bảo vệ thực tế nhằm sớm đưa vào sử dụng rộng rãi.
2: Trong bối cảnh thời tiết khô hạn kéo dài, người dân trên khắp Cộng hòa Séc đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nước ngày càng trầm trọng. Các xe bồn đang vận chuyển nước uống hàng ngày đến một điểm tập kết chung để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tạm thời cho người dân. Một số giếng đào tư nhân đã cạn khô. Người dân đã buộc phải cắt giảm tối đa lượng nước sử dụng trong sinh hoạt do tình trạng thiếu nước kéo dài trong nhiều ngày. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy 15 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, hiện đại hóa thủy lợi, mở rộng không gian phát triển nông nghiệp, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, an sinh xã hội học đường sao cho hiệu quả, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, rụng tóc gối đầu từ dấu hiệu bất thường đến giải pháp điều trị, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 đối thoại, bạo lực gia đình, nhận diện phòng ngừa bảo vệ, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc một câu chuyện nhân quyền, giữ vững hệ miễn dịch nhận thức cho thế hệ trẻ trên không gian mạng, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, làm chủ công nghệ chiến lược làm sao để chúng và đúng, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, cảnh báo chiêu lừa bán đất chì tay tại đặc khu Phú Quốc, 11 giờ 35 kết nối 54, trao sinh kế tạo động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, du lịch xanh tuần hoàn xu thế của ngành kinh tế không khói, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, văn hóa Việt cầu nối người Việt xa xứ lan tỏa hình ảnh quê hương, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, tỉnh Quảng Ninh trẻ hóa đội ngũ ở cơ sở, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Malaysia đề cao vai trò của truyền thông trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, ao hồ Hà Nội trước nguy cơ bị bức tử, đừng để mất rồi mới tiếc. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng. Nhạc sĩ Thanh Tùng trong ký ức Thanh Lam và Mỹ Linh sau 10 năm khuất bóng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, biên giới vững từ lòng dân. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh thánh chửi. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, màu của hy vọng, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.
7: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
8: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước. Phát biểu tại hội nghị triển khai nghị quyết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là sức mạnh mềm quốc gia, tạo dựng bản lĩnh, niềm tin và sự hấp dẫn của Việt Nam trong hội nhập quốc tế.
9: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Lời dạy ấy đến hôm nay càng cho thấy rõ văn hóa không chỉ là đồng hành với phát triển, mà văn hóa phải đứng ở vị trí dẫn đường, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng của quốc gia. Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định cái khả năng đi xa. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua những thử thách và để vươn lên.
8: Thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong kỷ nguyên hội nhập, sức cạnh tranh của một quốc gia không chỉ được tạo nên từ quy mô nền kinh tế hay trình độ khoa học, công nghệ, mà còn từ những giá trị văn hóa có khả năng lan tỏa và tạo dựng niềm tin. Đó cũng là sứ mệnh của ngoại giao văn hóa trong giai đoạn mới, đưa bản sắc văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế giới, tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các quốc gia và tạo nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ đối ngoại. Khi văn hóa trở thành sức mạnh mềm của quốc gia, mỗi di sản được tôn vinh, mỗi chương trình giao lưu văn hóa, mỗi sản phẩm sáng tạo mang bản sắc Việt Nam đều góp phần kể câu chuyện về một đất nước hòa bình, nhân văn, đổi mới và hội nhập.
6: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
10: trong các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
12: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị, cuối tuần qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố Israel bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm cho Gaza do Hội đồng Hòa bình đề xuất, khẳng định lực lượng Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn. Tuyên bố này đánh dấu lần đầu tiên Israel chính thức và thẳng thắn bác bỏ kế hoạch do Mỹ dẫn đầu, qua đó thể hiện rõ nét hơn sự khác biệt giữa hai đồng minh về mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến ở Gaza.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng trước đã công bố thỏa thuận do Hội đồng Hòa bình làm trung gian về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang Palestine khác tại giải Gaza. Ông Donald Trump ca ngợi đây là bước tiến mang tính bước ngoặt hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài ở Gaza, phá vỡ thế bế tắc kéo dài gần một năm ở vùng chiến sự này. Thỏa thuận này dự kiến được triển khai theo từng giai đoạn, với việc lực lượng Israel rút khỏi giải Gaza song song với tiến trình giải giáp Hamas, và một lực lượng ổn định quốc tế sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới để bảo đảm an ninh tại vùng lãnh thổ này. Theo các điều khoản của thỏa thuận, một chính phủ kỹ trị Palestine do Hội đồng Hòa bình giám sát cuối cùng sẽ nắm quyền tại Gaza. Văn phòng của ông Netanyahu ban đầu bày tỏ sự dè dặt, cho rằng khuôn khổ không phản ánh lập trường của Israel, và sau 10 ngày, ông Netanyahu đã chính thức lên tiếng bác bỏ thỏa thuận này.
2: Israel bác bỏ kế hoạch 15 điểm, lực lượng phòng vệ Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas và vũ khí của lực lượng này bị tiêu diệt hoàn toàn. Và khi tôi nói tiêu diệt Hamas cùng với vũ khí, điều đó có nghĩa là vũ khí hạng nặng, vũ khí hạng nhẹ và vũ khí cầm tay, tất cả các loại vũ khí. Chúng ta đang nói về việc tiêu diệt thực sự chứ không phải là tiêu diệt giả tạo. Hiện chúng tôi đang thảo luận với người Mỹ về vấn đề này.
1: Nhưng theo một quan chức của Hội đồng Hòa bình, bất chấp những bình luận của ông Netanyahu, Hội đồng vẫn nhận thấy sự hợp tác của Israel trên thực địa ở Gaza, chẳng hạn như việc Israel giảm bớt các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào Gaza. Trong khi đó, quan chức cấp cao của Hamas, ông Bassem Naim cho biết, vẫn cam kết với lộ trình đã được nhất trí với các nhà trung gian và đại diện của Hội đồng Hòa bình, đồng thời bày tỏ hy vọng các nước trung gian và Mỹ sẽ gây áp lực lên Israel để tuân thủ lộ trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc Israel công khai bác bỏ kế hoạch Gaza của Tổng thống Donald Trump có thể được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong quan hệ giữa hai đồng minh. Nhưng đây không phải lần đầu tiên Mỹ và Israel thể hiện những khác biệt trong cách tiếp cận cuộc chiến tại Gaza. Kể từ sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, thì hai bên đã nhiều lần bất đồng, từ cách thức tiến hành chiến dịch quân sự, vấn đề bảo vệ dân thường, chiến dịch tại Rafah, cho đến thời điểm và điều kiện để tiến tới một lệnh ngừng bắn. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc dưới đây để thấy sự khác biệt này.
3: Hồi tháng 10 năm 2023, ngay sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas, Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden tuyên bố Mỹ đứng về phía Israel và cam kết cung cấp những hỗ trợ cần thiết để Israel tự vệ. Mỹ nhanh chóng tăng cường viện trợ quân sự, triển khai lực lượng và tàu chiến tới khu vực. Ở thời điểm này, ưu tiên của hai đồng minh gần như hoàn toàn trùng khớp. Israel tập trung vào việc đáp trả Hamas và loại bỏ mối đe dọa an ninh. Mỹ khẳng định quyền tự vệ của Israel.
1: Đến cuối năm 2023, khi chiến dịch quân sự của Israel kéo dài và thương vong tại Gaza gia tăng, Mỹ bắt đầu thúc đẩy Israel quan tâm nhiều hơn đến bảo vệ dân thường, tăng viện trợ nhân đạo và tính toán về tương lai Gaza sau khi Hamas bị đánh bại. Tháng 11 năm 2023, Mỹ cùng Qatar và Ai Cập tham gia thúc đẩy thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, ông Netanyahu vẫn nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống Hamas sẽ tiếp tục sau thời gian ngừng bắn.
3: Bước sang năm 2024, Rafah trở thành điểm nóng bất đồng khi Israel chuẩn bị mở chiến dịch trên bộ vào thành phố này, nơi hơn 1 triệu người Palestine đang tập trung. Trong khi đó, Mỹ công khai cảnh báo về nguy cơ đối với dân thường. Trong khi Mỹ muốn Israel tìm một phương án khác hoặc đảm bảo an toàn cho người dân, ông Netanyahu khẳng định Israel phải tiến vào Rafah để hoàn tất mục tiêu đánh bại Hamas. Đến tháng 5, Tổng thống Joe Biden cảnh báo Mỹ sẽ ngừng cung cấp một số loại vũ khí nếu Israel tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tại Rafah.
1: Tháng 6 năm 2024, ông Joe Biden công khai thúc đẩy một lộ trình ngừng bắn mà Thủ tướng Netanyahu không hoàn toàn đồng thuận. Việc ông Joe Biden công khai kế hoạch trước cả khi ông Netanyahu hoàn toàn đồng thuận cho thấy Mỹ muốn tạo sức ép để các bên tiến tới một thỏa thuận, trong khi Thủ tướng Israel phải đối mặt với sức ép chính trị trong nước và những lực lượng phản đối việc chấm dứt chiến dịch quân sự.
3: Trong thời gian từ năm 2025 đến năm 2026, khi vấn đề Gaza chuyển dần từ chiến dịch quân sự sang câu hỏi về trật tự hậu chiến, khoảng cách giữa hai đồng minh càng rõ. Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump thúc đẩy một lộ trình, trong đó Hamas giải giáp, Israel từng bước rút quân, một cơ chế quốc tế tham gia đảm bảo an ninh và Gaza được tái thiết. Nhưng ông Netanyahu khẳng định Israel không chấp nhận rút quân trước khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn, đồng thời phản đối khả năng hình thành một nhà nước Palestine, công khai bác bỏ văn kiện 15 điểm của Tổng thống Donald Trump. Một số người dân Israel cũng bày tỏ quan điểm.
2: Hamas sẽ quay lại. Đây là kế hoạch của họ. Tôi tin như vậy sau những gì đã xảy ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Chúng tôi không nghĩ thỏa thuận này sẽ xảy ra vì chúng tôi không tin Hamas sẽ làm vậy. Họ chắc chắn không muốn điều đó. Có lẽ họ đang tính toán để sau này hoạt động dễ dàng hơn và sẽ giấu đi một số vũ khí.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ giới chính trị gia cho tới người dân Israel đều có những hoài nghi về khả năng Hamas thực sự sẵn sàng giải giáp hoàn toàn. Điều đó phần nào lý giải vì sao Israel vẫn giữ cách tiếp cận cứng rắn với kế hoạch của Mỹ. Nhưng đằng sau khác biệt về cách thức thực hiện còn có những tính toán chiến lược sâu xa hơn giữa hai đồng minh.
3: Sự khác biệt giữa Mỹ và Israel lần này trước hết nằm ở thứ tự ưu tiên trong lộ trình kết thúc chiến tranh. Kế hoạch do chính quyền của Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn đề xuất một quá trình theo từng bước. Hamas giao nộp và cất giữ vũ khí dưới sự giám sát của một cơ chế quốc tế và chính quyền Palestine mới, trong khi Israel từng bước rút quân khỏi Gaza. Đây là cách tiếp cận nhằm tạo ra sự chuyển động đồng thời ở cả hai phía, thay vì chờ một bên hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ rồi bên kia mới hành động. Nhưng với Israel, đặc biệt là với Thủ tướng Netanyahu, giải giáp Hamas không phải là một bước đi song song với rút quân, mà phải là điều kiện tiên quyết của việc rút quân. Đây chính là điểm tạo ra khoảng cách lớn nhất giữa hai bên. Trong khi đó với Mỹ, điều quan trọng lúc này là phá vỡ thế bế tắc kéo dài, tạo ra một lộ trình để chiến tranh thực sự đi đến hồi kết và mở đường cho tái thiết Gaza. Còn với chính phủ Israel, bất kỳ khoảng trống an ninh nào xuất hiện trước khi Hamas bị vô hiệu hóa, hoàn toàn có thể tạo điều kiện cho lực lượng này phục hồi. Những hoài nghi của Israel đối với khả năng Hamas thực hiện đầy đủ cam kết cũng là một phần lý do khiến cho Israel không muốn đánh đổi quyền kiểm soát quân sự, lấy những cam kết trên giấy tờ. Nhưng nếu chỉ nhìn đây là một bất đồng về an ninh thì có lẽ vẫn chưa đủ. Yếu tố chính trị nội bộ Israel đang khiến khoảng cách với Mỹ trở nên lớn hơn. Ông Netanyahu đang đứng trước cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 10, trong khi chính phủ của ông chịu sức ép từ các lực lượng cánh hữu phản đối bất kỳ nhượng bộ nào tại Gaza. Những chính trị gia cực hữu muốn duy trì sức ép quân sự và thậm chí phản đối việc Israel rút thêm khỏi Gaza. Trong bối cảnh đó, việc ông Netanyahu chấp nhận một lộ trình mà Israel rút quân trước khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn có thể trở thành một quyết định đầy rủi ro đối với tương lai chính trị của ông. Thực tế này đặt ra một câu hỏi lớn hơn, phải chăng hai đồng minh đang theo đuổi hai mục tiêu khác nhau tại Gaza? Với Tổng thống Donald Trump, kế hoạch Gaza không chỉ là một vấn đề giữa Israel và Hamas, đây còn là một bài toán ngoại giao lớn hơn. Trong đó, Mỹ muốn chứng minh khả năng tạo ra một trật tự mới ở Gaza sau chiến tranh. Trong khi đó, lập trường của ông Netanyahu lại cho thấy một giới hạn căn bản hơn. Israel không muốn việc kết thúc chiến tranh Gaza trở thành điểm khởi đầu cho một tiến trình dẫn tới nhà nước Palestine. Đây là vấn đề vượt xa câu chuyện thời điểm rút quân bởi nó liên quan trực tiếp tới cách Israel hình dung về trật tự chính trị và an ninh sau chiến tranh. Như vậy, khoảng cách giữa Washington và Tel Aviv không chỉ nằm ở câu hỏi rút quân khi nào, mà còn nằm ở câu hỏi Gaza sẽ trở thành như thế nào sau khi chiến tranh kết thúc. Mỹ đang thúc đẩy một mô hình trong đó giải giáp Hamas gắn với một cơ chế quản lý

0: trong các chương trình sau.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
6: Tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dự lễ ký kết hợp tác chiến lược về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tri thức giữa tập đoàn FPT và Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo Mila của Canada. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển quan trọng của đất nước. Phó Thủ tướng cho rằng, việc hợp tác giữa hai đơn vị là hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, góp phần mang lại giải pháp thiết thực, giải quyết các bài toán lớn của đất nước và tạo giá trị gia tăng rõ rệt cho cộng đồng, đồng thời giúp Việt Nam chủ động tham gia vào chuỗi giá trị và định hình quy chuẩn quản trị AI toàn cầu. Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 57, vừa tổ chức sơ kết một năm thực hiện kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Các tham luận tại hội nghị cho thấy, chuyển đổi số đang từng bước trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền. Đáng chú ý, trong xây dựng chính quyền số, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh đã hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đạt 95%. Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hỗ trợ theo dõi đôn đốc tiến độ 1.754 nhiệm vụ đã giao cho các đơn vị địa phương. Ông Hồ Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị thông tin.
7: Việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Đây là một cái bước chuyển từ quản lý địa bàn sang phục vụ theo nhu cầu của người dân, là một trong những giải pháp trọng tâm để triển khai kế hoạch hành động số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi triển khai, số lượng thủ tục hành chính cũng được thực hiện tăng liên tục và khẳng định đây là mô hình đang dần đi vào thực chất để giúp cho người dân và doanh nghiệp.
6: Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị yêu cầu.
8: Ở cái lĩnh vực đổi mới sáng tạo, ở cái lĩnh vực là chuyển đổi, nâng cái hàm lượng khoa học ở trong doanh nghiệp lên, thì đấy mới là một trong những cái mục tiêu cốt lõi của 57. Ngành khoa học công nghệ cũng đã đưa được ra cả cái bài toán rồi, thì bây giờ nó phải hiện thực hóa bằng dự án, đấy, bằng cái giải pháp và phải có nguồn lực để triển khai.
6: Tổ giám sát số 3 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh do bà Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, đã giám sát việc triển khai cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị tại phường Phù Khê nhằm đánh giá kết quả và tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo tại cơ sở. Các thành viên tổ giám sát đề nghị phường Phù Khê trao đổi, làm rõ hơn hiệu quả thực chất của chuyển đổi số, nhất là việc số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác dữ liệu và ứng dụng các nền tảng số trong quản lý điều hành. Cùng với đó, đánh giá khả năng tiếp cận sử dụng dịch vụ số của người dân, hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, giải pháp hỗ trợ nhóm người cao tuổi, người còn hạn chế về kỹ năng số. Thực hiện chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế xã hội, nhất là khai thác thế mạnh sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống, những điểm nghẽn trong triển khai, nhất là các vấn đề liên quan đến hạ tầng, kết nối, phần mềm dùng chung, liên thông dữ liệu và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức khai mạc lớp thí điểm chương trình phổ cập kỹ năng số năm 2026 tại xã Bình Lợi. Đây là lớp đầu tiên trong chuỗi 16 lớp triển khai trên địa bàn thành phố trong tháng 8 và tháng 9 năm nay. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 8 với khoảng 100 học viên học trực tiếp, đồng thời kết nối đến 15 ấp với 630 học viên là lãnh đạo, cán bộ mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và ban công tác mặt trận trên địa bàn xã Bình Lợi. Quy mô triển khai cho thấy cách tiếp cận linh hoạt, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận kỹ năng số đến cơ sở. Chương trình gồm 6 chuyên đề trọng tâm: bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia chuyển đổi số, thực hành sử dụng các nền tảng dịch vụ số thiết yếu, phát huy vai trò lực lượng đại sứ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chuyên môn, quản lý và phục vụ nhân dân, tổ chức vận hành tổ bình dân học vụ số tại khu dân cư. Nội dung tập huấn được thiết kế theo hướng dễ hiểu, dễ thực hành, gắn với nhu cầu thiết thực như là

0: sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến, tiện ích số, nhận diện hành vi lừa đảo và bảo vệ tài khoản dữ liệu cá nhân. Cách xây dựng chương trình không chỉ cung cấp kiến thức mà còn chú trọng khả năng cầm tay chỉ việc, giúp học viên có thể áp dụng ngay sau khóa học. Sau khóa học, mỗi học viên được kỳ vọng trở thành một đại sứ số, đóng vai trò hạt nhân hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng công nghệ an toàn hiệu quả. Kết quả của lớp thí điểm tại xã Bình Lợi sẽ là cơ sở để ban tổ chức tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương pháp trước khi triển khai 15 lớp tiếp theo.
1: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến quý khán thính giả một phiên bản đầy đủ nhất của vở vũ kịch Hồ Thiên Nga cùng với sự kết hợp của dàn nhạc giao hưởng diễn ra vào 20 giờ tối 15 và 16 tháng 8 tại Nhà hát Thành phố số 7 Công trường Lam Sơn, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự thành công vang dội của Hồ Thiên Nga qua nhiều thế kỷ gắn liền với âm nhạc của Tchaikovsky, từ bản gốc đầy bi kịch đến các phiên bản hiện đại sáng tạo, mỗi lần biểu diễn lại mang một màu sắc mới, đồng thời giữ vững những giá trị cốt lõi của tình yêu, hy vọng và sự kiên cường. Đây là một trong những tác phẩm thành công nhất của đoàn vũ kịch Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh ngay từ khi ra mắt và vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ tới nay nhờ giai điệu lãng mạn, câu chuyện huyền thoại và những vũ đạo tuyệt đẹp. Quý khán giả không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hồ Thiên Nga như một biểu tượng nghệ thuật vượt thời gian, mà còn là một dịp đặc biệt cảm nhận cách mà các nghệ sĩ Việt Nam tiếp cận, tiếp thu và sáng tạo trên nền tảng di sản ba lê kinh điển.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Nguyễn Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay mang tên Mộc An Vol 1. Album được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ trẻ. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mộc An Vol 1 còn là một lời giới thiệu về giọng hát Mộc An, giọng hát dân gian có chiều sâu, tươi sáng, giàu cảm xúc và mang bản sắc riêng rõ rệt. Album Mộc An Vol 1 gồm 8 ca khúc: Mưa Xuân, Thơ Nguyễn Bính, Nhạc Huy Thục, song ca cùng nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân, nghệ sĩ nhân dân Vân Quyền và nhóm bè Cadillac, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Huế tình yêu của tôi, nhạc Trương Tuyết Mai, thơ Đỗ Thị Thanh Bình, Em chọn lối này của nhạc sĩ An Tuyên, Tình ta biển bạc đồng xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, sẽ được song ca cùng ca sĩ viết danh Em vẫn chờ anh của nhạc sĩ Mai Cường, Hai đầu nỗi nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều và Dặm châm bầu của nhạc sĩ Thái Cơ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em vẫn chờ anh, trích trong album Mộc An Vol 1 của ca sĩ Nguyễn Mộc An.

thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh giới thiệu tới quý thính giả. MV Vó Ngựa Trên Mây tiếp tục cho thấy khả năng đưa đàn vị thoát khỏi những giới hạn quen thuộc để bước vào không gian âm nhạc hiện đại, nơi âm nhạc dân tộc có thể chạm tới khán giả trẻ bằng cảm xúc và trải nghiệm sống đương đại. Có lẽ vì thế trong âm nhạc của Dương Thùy Anh, người nghe không chỉ bắt gặp kỹ thuật của một nghệ sĩ đàn nhị mà còn thấy sự nâng niu dành cho từng khung cảnh, từng nét đẹp văn hóa của đất nước. Sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức Vó Ngựa Trên Mây sáng tác nhạc sĩ Trọng Quang qua tiếng đàn nhị của nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh.

Quý vị và các bạn thân mến, sau album Jazz Gió qua mùa thu nhớ, ca sĩ Mai Diệu Lỵ tiếp tục giới thiệu dự án âm nhạc Một đời để nhớ. Album gồm 9 bản ballad lãng mạn, mỗi ca khúc là một bản tình ca nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, không đặt nặng cao trào hay phô diễn kỹ thuật mà hướng đến chiều sâu và sự lắng đọng. Toàn bộ các ca khúc đều được thực hiện MV tại Đà Lạt, nơi có phong cảnh lãng mạn phù hợp với tinh thần nhẹ nhàng, sâu lắng của album. Đặc biệt bài hát Cho Anh do chính Mai Diệu Lỵ sáng tác thể hiện một tình yêu trong sáng, cao thượng và tràn đầy niềm tin, giúp con người vượt qua những biến động trong cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Bài hát Cho Anh do Mai Diệu Lỵ sáng tác và trình bày.

0: thưa quý vị và các bạn, jazz vốn không phải là dòng nhạc dễ nghe với số đông. Nó đòi hỏi người nghe phải chậm lại một chút, lắng nghe kỹ hơn một chút để cảm nhận được những khoảng ngắt, những biến chuyển rất riêng trong giai điệu. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với mini album mới của ca sĩ Nguyễn Thùy Linh mang tên Phố và Jazz để nghe những câu chuyện rất Việt Nam bằng ngôn ngữ âm nhạc này với một sắc thái hoàn toàn khác. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của ca sĩ Nguyễn Thùy Linh và thưởng thức ca khúc Mặt Trời Bé Con, sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến, nằm trong album Phố và Jazz.
1: Trong cái quá trình thực hiện album, em không cố gắng kể về Hà Nội hay là về một cái thành phố cụ thể nào đó theo nghĩa địa lý, tức là mình chỉ muốn là nó giống như là nó mở ra một cái không gian để mỗi người trong chúng ta đều có thể tìm thấy một cái con phố của riêng mình ở trong đấy. Có những người thì họ sẽ nhớ về tuổi trẻ, có những người nhớ về những cái mối tình, gia đình, quê hương. Em thì em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cuộc sống của mình thì mình gắn bó với những cái hình ảnh, những cái con đường, góc phố, quán cà phê cũ, hàng cây, những buổi sáng, mùa thu. Nó rất là đặc trưng của cái thành phố này. Vậy nên là khi mà thực hiện album Phố và Jazz, em cảm nhận được là cái điều mà khiến mình xúc động nhất không phải là bản thân của những con phố đó nó chứa đựng những cái gì, mà nó là những ký ức, những cảm xúc của chính con người đang sinh sống ở đây và nó diễn ra ở đó. Em hy vọng là Phố và Jazz nó không phải là một cái câu chuyện của riêng em. Nó sẽ là một cái tập hợp của rất nhiều những câu chuyện nhỏ, rất nhiều những cái ký ức khác nhau của tất cả trong chúng ta. Và tự chung lại thì nó sẽ được kết nối lại bằng âm nhạc.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3
7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1

5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12 điều hòa. 1

0: 1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày 15 tháng 8 năm 2026, tức là ngày 3 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, hiện đại hóa thủy lợi, mở rộng không gian phát triển nông nghiệp. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ 7, an sinh xã hội học đường sao cho hiệu quả, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, rụng tóc gối đầu từ dấu hiệu bất thường đến giải pháp điều trị, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 đối thoại, bạo lực gia đình, nhận diện, phòng ngừa, bảo vệ, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền, giữ vững hệ miễn dịch nhận thức cho thế hệ trẻ trên không gian mạng, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, làm chủ công nghệ chiến lược làm sao để chúng và đúng, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, cảnh báo chiêu lừa bán đất chì tay tại đặc khu Phú Quốc, 11 giờ 35 kết nối 54, trao sinh kế tạo động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, du lịch xanh tuần hoàn xu thế của ngành kinh tế không khói, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, văn hóa Việt cầu nối người Việt xa xứ lan tỏa hình ảnh quê hương, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, tỉnh Quảng Ninh trẻ hóa đội ngũ ở cơ sở, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Malaysia đề cao vai trò của truyền thông trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, ao hồ Hà Nội trước nguy cơ bị bức tử, đừng để mất rồi mới tiếc, 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, nhạc sĩ Thanh Tùng trong ký ức Thanh Lam và Mỹ Linh sau 10 năm khuất bóng, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, biên giới vững từ lòng dân, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh, thánh chửi, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, màu của hy vọng, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Được tin đồng chí Chu Dung Cơ, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ trần, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ và gia quyến đồng chí Chu Dung Cơ. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ngay sau cuộc điện đàm của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường ghi nhận thêm nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay và các gói tín dụng ưu đãi quy mô lớn. Kiên Long Bank triển khai chương trình ưu đãi lãi suất tập trung nguồn lực tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh lên tới 2,5% một năm, linh hoạt theo từng nhóm khách hàng và kỳ hạn khoản vay. Sacombank cũng công bố từ nay đến hết ngày 31 tháng 12, ngân hàng áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu. Nhóm 4 ngân hàng thương mại vốn nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank đã công bố các gói tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực ưu tiên và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Alpha Capital cho rằng ngành ngân hàng đang rất nỗ lực để giảm chi phí vay hỗ trợ nền kinh tế.
3: Làm sao mà ngành ngân hàng phải chung tay cùng nền kinh tế hạ cái lãi suất vay? Tại vì chúng ta thấy rằng là gần đây cái lãi suất vay nó chỉ không chỉ đối với những cái dự án lớn đâu, đối với cả tiêu dùng này, người dân này, doanh nghiệp này, đây đang là một cái gánh nặng rất là lớn. Và cuối cùng giảm chi phí vay, nhưng mà điều hành tỷ giá thì phải linh hoạt. Đây là một cái sức ép rất lớn.
2: Trước thực trạng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo siết chặt kỷ cương, yêu cầu đổi mới phương pháp giám sát tập trung gỡ khó tại thực địa nhằm quyết tâm đưa tỉnh vào nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước. Từng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy về kết quả giải ngân theo lĩnh vực phụ trách, đồng thời lãnh đạo các sở ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ giải ngân của đơn vị mình. Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng qua, ngành chế biến và xuất khẩu gỗ và lâm sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ 810 triệu đô la Mỹ. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu hướng tới mục tiêu 18,5 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu lâm sản trong năm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương cụ thể hóa mục tiêu phát triển rừng trồng gỗ lớn phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời xác định chỉ tiêu phát triển hàng năm, rà soát quỹ đất lâm nghiệp và diện tích rừng trồng hiện có để lựa chọn diện tích phù hợp trồng mới, trồng lại. Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương, tập trung ưu tiên hình thành vùng nguyên liệu tập trung gắn với cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tăng cường tham vấn doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tham gia thị trường. Thông tin được đưa ra tại diễn đàn Carbon Việt Nam 2026 với chủ đề Từ chính sách đến hành động, tổ chức hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, sàn giao dịch carbon trong nước chính thức đi vào vận hành thí điểm từ ngày 29 tháng 6 năm 2026, tạo nền tảng cho hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Thông qua thị trường carbon, doanh nghiệp có thêm công cụ để lựa chọn giải pháp giảm phát thải với chi phí phù hợp, đồng thời đáp ứng yêu cầu xanh ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Tuy nhiên, thị trường carbon vẫn là lĩnh vực đổi mới của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tăng cường tham vấn doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tham gia thị trường.
5: Doanh nghiệp cần chuyển từ tâm thế thực hiện nghĩa vụ giảm phát thải sang chủ động tạo ra giá trị từ giảm phát thải. Đó là sự thay đổi rất quan trọng về mặt tư duy.
2: Tiếp tục kỳ thi tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, sáng nay các thí sinh sẽ làm bài thi hai môn tự chọn. Thời gian 50 phút một môn, các môn tự chọn gồm vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ định hướng công nghiệp, gọi tắt là công nghệ công nghiệp, công nghệ định hướng nông nghiệp, gọi tắt là công nghệ nông nghiệp, ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Trước đó, sáng qua, 324 thí sinh dự thi môn ngữ văn đạt tỷ lệ 100%. Đây cũng là môn tự luận duy nhất của kỳ thi tại tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá điểm thi tại trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang diễn ra nghiêm túc và đúng quy chế. Các trường đại học đã công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Sau khi biết kết quả, thí sinh cần đặc biệt lưu ý một bước quan trọng để tránh tình trạng đã trúng tuyển nhưng vẫn mất suất nhập học.
0: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Nếu quá thời hạn mà không xác nhận, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy. Sau khi xác nhận trên hệ thống, thí sinh tiếp tục theo dõi kênh thông tin chính thức của trường để hoàn tất hồ sơ, học phí và các thủ tục nhập học. Nếu có nhu cầu ở ký túc xá tìm chỗ trọ, cần chủ động đăng ký sớm, đồng thời cảnh giác với các thông tin giả mạo yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản không phải của nhà trường. Với thí sinh chưa trúng tuyển hoặc chưa trúng tuyển và nguyện vọng mong muốn, vẫn còn cơ hội ở các đợt xét tuyển bổ sung. Hiện nhiều trường đã công bố hàng nghìn chỉ tiêu bổ sung, trong đó có cả những ngành được thí sinh quan tâm. Theo quy định, các đợt xét tuyển này có thể diễn ra từ ngày 22 tháng 8 đến hết tháng 12 năm nay. Thí sinh cần theo dõi thông tin chính thức của các trường để lựa chọn cơ hội phù hợp.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Số cơ sở giáo dục công lập toàn tỉnh sẽ giảm từ 887 xuống còn 478, giảm 409 cơ sở, tương ứng hơn 46%. Số vị trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cũng giảm từ hơn 2.000 xuống gần 1.400, qua đó giảm hơn 700 vị trí quản lý, tăng nguồn lực cho giảng dạy. Tại vùng sâu vùng xa, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc sắp xếp điểm trường được thực hiện gắn với phát triển trường nội trú, bán trú nhưng phải đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và việc đi học của học sinh. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc An Yeo-baek cho biết Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc đã nhất trí dừng kế hoạch thành lập lữ đoàn an ninh mới tại khu vực an ninh chung ở làng Đình Chiến, bản Môn Điếm sau các cuộc tham vấn giữa hai bên. Thông báo được đưa ra nhằm bác bỏ thông tin trước đó rằng Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc đang thúc đẩy thành lập một lữ đoàn mới để hợp nhất nhiệm vụ bảo vệ khu vực an ninh chung và thực thi Hiệp định Đình Chiến năm 1953, thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953. Tranh luận mới nhất giữa Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh hai bên gần đây xuất hiện những bất đồng liên quan đến việc quản lý một số khu vực thuộc phần phía nam của khu phi quân sự. Một số nhà quan sát cho rằng việc tăng cường vai trò của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại khu vực biên giới Liên Triều có thể liên quan đến những thay đổi trong cơ chế chỉ huy quân sự trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Hàn Quốc đang hướng tới việc tiếp quản quyền kiểm soát tác chiến, thời chiến từ Mỹ. Bộ Quốc phòng Latvia xác nhận các máy bay chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái, drone, xâm nhập không phận nước này. Vụ việc mới nhất tại Latvia diễn ra trong bối cảnh một số nước châu Âu ngày càng lo ngại về tình trạng drone xâm nhập trái phép, trong khi xung đột tại Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm. Tuần trước, giới chức Đức cũng vừa phát hiện một drone mang chất nổ tại sân bay Leipzig, trong khi sân bay Hanover của nước này phải tạm dừng hoạt động sau khi bị một thiết bị bay xâm nhập vào khu vực cấm. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết một chỉ huy của đại đội của phong trào Hồi giáo Hamas là Muhammad Mustafa đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của nước này. Phía Israel cáo buộc Mustafa tham gia lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào binh lính lực lượng phòng vệ Israel và dân thường Israel, đồng thời ra lệnh giam giữ một số con tin Israel trong suốt cuộc xung đột. Xung đột Hamas-Israel bùng phát từ năm 2023 và mãi đến năm ngoái mới đạt được thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10 nhờ vai trò trung gian của Mỹ và một số nước khác trong khu vực. Tuy nhiên, đầu tháng này, Thủ tướng Israel bác bỏ kế hoạch 15 điểm do Mỹ thúc đẩy nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza và quả quyết sẽ không rút quân khỏi vùng lãnh thổ này cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn. Công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết hai tàu của họ đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz, trong khi lưu lượng giao thông hàng hải tại eo biển quan trọng này đã giảm xuống dưới mức trung bình của tháng. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cáo buộc Iran thực hiện các vụ tấn công vào hai tàu của công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi, lên án Iran sử dụng eo biển như một công cụ gây áp lực kinh tế, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của khu vực và an ninh năng lượng toàn cầu. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cũng lên án vụ tấn công là sự leo thang nguy hiểm, đe dọa an ninh và tự do hàng hải, cho rằng vụ việc là một phần trong chuỗi các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào tàu thuyền trong khu vực, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Iran nhiều lần tuyên bố sẽ có hành động chống lại các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nếu chúng có liên hệ với các nước thù địch hoặc không tuân thủ các chỉ thị của nước này. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn hoặc sẽ tăng cường áp lực kinh tế lên nước này khi các cuộc đàm phán ngừng bắn chưa có tiến triển.
2: Nhóm công nhân xây dựng trong quá trình cải tạo một ngôi nhà tại thành phố Dendermonde, Bỉ bất ngờ phát hiện kho báu chứa hàng chục thỏi vàng và hàng trăm đồng xu vàng cổ với tổng giá trị ước tính lên tới khoảng 9 triệu euro. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
7: 8 công nhân đang thực hiện công việc đào móng và khoan cống ngầm. Mỗi khoan bất ngờ bị kẹt lại do va chạm mạnh với một khối kim loại cứng dưới lòng đất, sau đó được xác định là một thỏi vàng nguyên chất. Ngay lập tức, nhóm thợ đã báo cho chủ sở hữu căn nhà để trình báo cơ quan chức năng. Ông Patrick Face, cảnh sát trưởng khu vực cho biết, chúng tôi đã tiến hành kiểm kê ngay lập tức dưới sự giám sát chặt chẽ của camera an ninh. 4 cán bộ cùng thực hiện việc kiểm đếm đồng thời để đảm bảo tính minh bạch và ngăn ngừa mọi tranh chấp pháp lý trong tương lai. Sau đó, toàn bộ đã được niêm phong nghiêm ngặt. Cảnh sát và cơ quan tư pháp Bỉ đang phối hợp mở cuộc điều tra nhằm xác minh nguồn gốc, thời điểm số vàng bị chôn giấu, cũng như xác định quyền sở hữu hợp pháp đối với khối tài sản khổng lồ này trước khi đưa ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Hàn Quốc đang từng bước dựng xây cơ chế kiểm soát nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, tập trung vào minh bạch nguồn gốc, gắn nhãn AI và tăng trách nhiệm của các nền tảng số. Trọng tâm của chính sách là kiểm soát AI slop, những nội dung được tạo bằng AI với chi phí thấp, sản xuất hàng loạt, thường nhằm thu hút lượt xem hoặc quảng cáo. Luật cơ bản về AI của Hàn Quốc có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 vừa qua, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp AI tạo sinh phải thông báo cho người dùng về việc sử dụng AI, đồng thời phải thể hiện rõ đối với sản phẩm được tạo bằng AI. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thành phố Huế ngày nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Chào.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Đình Trung và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Hiện đại hóa thủy lợi, mở rộng không gian phát triển nông nghiệp là nội dung câu chuyện trong ngày. Tiết giảm chi phí sản xuất, chìa khóa nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Của chương trình trong mục Nhịp sống nông thôn là câu chuyện về những tuyến đường mang tên Ý Đảng Lòng Dân ở tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ chủ yếu phục vụ tưới tiêu cho cây lúa, hệ thống thủy lợi ngày nay đang đứng trước yêu cầu mới, phục vụ nền nông nghiệp đa giá trị, công nghệ cao và sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Với Bắc Ninh, khi không gian phát triển được mở rộng, thủy lợi không chỉ là câu chuyện của đồng ruộng mà đang trở thành một phần quan trọng của hạ tầng kinh tế, phục vụ cả sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, đô thị và môi trường. Bài Thủy lợi đa mục tiêu, động lực phát triển mới cho nông nghiệp Bắc Ninh của phóng viên Minh Long đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Sáng sớm những ngày đầu tháng 8, tiếng cuốc, tiếng sẻng của các xã viên ở thôn Lương Xá, xã Đức Tài, tỉnh Bắc Ninh lại rộn ràng vang dọc tuyến kênh mương nội đồng dài gần 2 km. Dọn cỏ, vớt rác, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị vụ sản xuất mới. Những công việc tưởng như quen thuộc nhưng lại có ý nghĩa quan trọng với sản xuất của người dân nơi đây. Nông dân Nguyễn Thị Mến chia sẻ, trước đây việc lấy nước lên ruộng rất vất vả, nhưng nay đã thuận lợi hơn nhiều do hệ thống kênh mương nội đồng được kiên cố hóa. Nhờ nguồn nước tưới tiêu chủ động, năng suất lúa tăng từ 4 tạ lên 6 đến 7 tạ trên một sào. Ngập úng không còn là nỗi lo của nông dân. Bà con trong xã rất phấn khởi.
4: Đặc thù như xã là đồng trũng 100% cấy nông nghiệp. Kênh mương mỗi năm phải làm một lần. Năm nay làm xúc mương lên thì sang năm lại gieo lúa, khoai ở trên mương xuống nó lại đầy thì sang năm lại phải làm tiếp. Chúng tôi là đồng trũng mà. Thế cái chỗ mà xây được mương cứng thì thuận lợi lắm, tiêu tốt rồi. Nước về đủ thì người dân sản xuất rất thuận lợi.
3: Với đặc thù sản xuất nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng, hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đóng vai trò then chốt trong việc chủ động cấp nước tưới tiêu, phòng chống úng ngập. Sau sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh đã sớm hoàn thiện quy hoạch thủy lợi tổng thể gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và liên kết vùng. Nhiều công trình đầu mối, trạm bơm, kênh mương nội đồng được đầu tư nâng cấp đáp ứng yêu cầu tưới tiêu cho sản xuất quanh năm. Các tuyến kênh chính đóng vai trò điều tiết nguồn nước từ hệ thống sông Đuống, sông Cầu vào đồng ruộng. Nhờ đó, năng suất lúa và rau màu luôn thuộc nhóm cao của khu vực đồng bằng sông Hồng. Đến nay, nhiều địa phương đã bê tông hóa 100% kênh mương nội đồng, đảm bảo chủ động tưới tiêu cho diện tích canh tác. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ tự động hóa trong quản lý, vận hành trạm bơm được đẩy mạnh, góp phần giảm thất thoát tài nguyên nước, nâng cao hiệu quả khai thác. Ông Trần Văn Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
5: Về tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi đảm bảo một là cái tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương là lớn hơn 50%, về diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động đạt trên 80%, đáp ứng cái yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Trên địa bàn xã thì có khoảng 104 km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp để đảm bảo tưới tiêu cho khoảng 2.500 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp.
3: Bắc Ninh hiện có gần 260 trạm bơm lớn nhỏ, hơn 1.300 km kênh mương cùng hàng trăm công trình thủy lợi được đầu tư, nâng cấp qua nhiều giai đoạn. Đây là mạng lưới hạ tầng quan trọng bảo đảm tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai. Khi nguồn nước được chủ động, ổn định, người dân có thêm điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng vùng sản xuất hàng hóa, đưa giống mới và công nghệ cao vào đồng ruộng. Ở những vùng trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước đầu vụ, ngập úng cuối vụ, việc đầu tư trạm bơm tiêu úng, cống điều tiết và kiên cố hóa kênh mương giúp rút ngắn thời gian tiêu nước, giảm thiệt hại do mưa lớn kéo dài. Ông Phạm Văn Đường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Ninh chia sẻ, công trình thủy lợi nếu được đầu tư đúng hướng không chỉ tạo ra mùa vụ an toàn hơn mà còn mở ra khả năng tổ chức lại sản xuất. Nước được điều tiết tốt hơn, rủi ro giảm xuống, doanh nghiệp và hợp tác xã có thêm cơ sở để đầu tư vào vùng nguyên liệu. Người nông dân cũng có điều kiện chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Đây chính là giá trị kinh tế lớn hơn phía sau những con kênh, trạm bơm tưởng như chỉ làm nhiệm vụ đưa nước về đồng ruộng.
6: Các công trình theo hướng đa mục tiêu, không chỉ phục vụ tưới tiêu mà còn kết hợp phát điện, cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, du lịch và điều hòa nguồn nước. Hiện nay hệ thống công trình thủy lợi đã được quan tâm đầu tư cải tạo nâng cấp, từng bước được hoàn thiện và đạt nhiều kết quả nổi bật trong việc thực hiện tiêu chí thủy lợi gắn với nông thôn mới. Trên cơ sở kết quả rà soát kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh cùng với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, nay hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn tỉnh đã được kết cấu hóa đạt khoảng trên 60%, đảm bảo chủ động tưới tiêu, phụ sản xuất nông nghiệp, thoát nước cho công nghiệp, đô thị, góp phần nâng cao cái chất lượng cây trồng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
3: Từ đồng ruộng lương xá đến hệ thống kênh mương phục vụ các khu dân cư, khu công nghiệp có thể thấy sự thay đổi đang diễn ra trong cách nhìn về công tác thủy lợi ở Bắc Ninh. Hệ thống thủy lợi không còn chỉ là hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp mà đã trở thành hạ tầng đa chức năng, kết nối nông nghiệp với công nghiệp, đô thị, môi trường và đời sống dân cư. Khi nguồn nước được chủ động, người dân có thêm cơ hội chuyển đổi cây trồng, mở rộng sản xuất hàng hóa. Khi tiêu thoát nước được bảo đảm, các khu đô thị, khu công nghiệp giảm rủi ro ngập úng. Khi công trình được vận hành thông minh, hiệu quả, sử dụng nguồn nước được nâng lên. Đầu tư cho thủy lợi hôm nay không chỉ là đầu tư cho một mùa vụ, mà còn là đầu tư cho không gian phát triển mới của nông nghiệp Bắc Ninh. Một nền nông nghiệp đa giá trị, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và gắn chặt hơn với quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, một hệ thống thủy lợi hiệu quả không chỉ được đo bằng việc có đưa đủ nước về đồng ruộng hay tiêu thoát nước kịp thời. Trong bối cảnh phát triển mới, giá trị của công trình thủy lợi còn nằm ở khả năng phục vụ dân sinh, phòng chống thiên tai, hỗ trợ công nghiệp, đô thị và điều hòa môi trường. Đây cũng là định hướng mà tỉnh Bắc Ninh đang tập trung đầu tư và khai thác hệ thống công trình thủy lợi. Vậy tỉnh đang làm gì để phát huy tốt hơn giá trị đa mục tiêu của các công trình này? Phóng viên Minh Long trao đổi với ông Đặng Công Hưởng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Từ chỗ chủ yếu phục vụ tưới tiêu, ở Bắc Ninh đang phát huy hệ thống công trình thủy lợi như thế nào để vừa phục vụ nông nghiệp, vừa đáp ứng nhu cầu dân sinh, phòng chống thiên tai và hỗ trợ phát triển công nghiệp đô thị, thưa ông?
7: Ở Bắc Ninh hiện nay với hệ thống công trình rất là đa dạng, với quy mô rất là lớn, với 274 đập hồ chứa nước, 203 cái đập dâng, hơn 1.400 cái trạm bơm, hơn 12.000 km kinh tưới tiêu các cấp. Sau khi tái lập tỉnh, thì ngành nông nghiệp đã tham mưu với ủy ban tỉnh cho xây dựng cái đề án cải tạo, nâng cấp rồi đầu tư mới hệ thống công trình thủy lợi đê điều để kịp thời cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đầu tư mới đáp ứng các cái tiêu chí về tưới, về tiêu trong giai đoạn mới của tỉnh Bắc Ninh. Thế và hiện nay thì trên địa bàn có 4 công ty khai thác công trình thủy lợi. Trong thời gian tới và định hướng của tỉnh sẽ sắp xếp đối 4 công ty với tinh thần đảm bảo bộ máy tinh gọn, phục vụ đến tất cả các cái đối tượng sử dụng nước, đảm bảo yêu cầu tưới tiêu tốt hơn, sẽ tổ chức sắp xếp rồi kiện toàn, rồi bố trí lại cái hệ thống quản lý đấy.

0: quá trình khai thác sử dụng thì ngành đã xây dựng một cái đề án để rà soát, đánh giá cái hệ thống công trình thủy lợi nói chung từ tỉnh xuống các địa phương trên cơ sở cái nguồn lực của tỉnh để báo cáo với tỉnh để chúng ta xử lý những công trình hiện nay đang xuống cấp nghiêm trọng rồi những công trình chưa đáp ứng được yêu cầu để quan tâm đầu tư trước, lựa chọn những cái công trình cần phải đầu tư đáp ứng yêu cầu hiện nay với mục tiêu là không để bất kỳ một vị trí công trình nào mà không phục vụ được sản xuất. Thì kèm theo đó là ở các cái khu vực chưa có công trình sẽ khảo sát rồi đề xuất lập chủ trương đầu tư để xây dựng mới để đảm bảo toàn tỉnh là các cái khu đều có hệ thống công trình tưới tiêu phục vụ sản xuất rồi phục vụ đời sống nhân dân trong thời gian tới.
1: Thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung vào những giải pháp gì để hiện đại hóa thủy lợi, quản lý nguồn nước thông minh,

Cái nữa là đối với nguồn nước thì tỉnh sẽ tập trung vấn đề đảm bảo an toàn nguồn nước, xử lý các cái vi phạm về lấn chiếm, vấn đề về xả thải không đúng quy định, xâm hại đến cái công trình thủy lợi để làm sao mà hệ thống

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng 14 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phường Quy Nhân, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU tại đợt thanh tra lần thứ 5.

0: ánh của phóng viên Minh Quân.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị, các đại biểu quán triệt quyết định số 1516 của Thủ tướng Chính phủ xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách, gắn với uy tín quốc gia, quyền lợi của người dân, hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp và mục tiêu phát triển bền vững ngành thủy sản. Các ý kiến thảo luận đã tập trung làm rõ những điểm nghẽn, nút thắt trong thực thi nhiệm vụ chống khai thác IUU cần tập trung tháo gỡ. Bên cạnh đó, tiếp tục kiến nghị đề xuất sớm xây dựng một hệ thống quản lý số dùng chung cho thủy sản, khắc phục tình trạng quản lý tàu cá cắt khúc theo địa giới hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, đảm bảo mọi ngư dân phải tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia khai thác thủy sản. Trình bày tham luận tại hội nghị, ngư dân Nguyễn Văn Thưởng, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết,

0: vụ trọng tâm phải quyết liệt tổ chức thực hiện trong tháng cao điểm chống khai thác IUU trên toàn quốc. Đó là quản lý chặt toàn bộ đội tàu, không để khoảng trống quản lý. Mỗi tàu phải rõ trạng thái, rõ người quản lý, rõ trách nhiệm. Kiểm soát thực chất hoạt động thiết bị VMS, ngăn chặn tiến tới chấm dứt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Kiểm soát và truy xuất được toàn bộ chuỗi thủy sản từ khai thác đến chế biến và xuất khẩu. Ra soát toàn bộ các vụ việc IUU còn tồn động, xử lý dứt điểm vi phạm, thiết lập kỷ cương thực thi pháp luật. Và cuối cùng là lấy dữ liệu và bằng chứng thực thi làm thước đo hoàn thành. Việc tổ chức thực hiện phải rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh.
1: Kết thúc tháng cao điểm, không đánh giá bằng số lượng hoạt động đạt triển khai, mà đánh giá trên nắm chuyển biến nêu trên và bằng khả năng kiểm chứng từ kết quả. Chúng ta đã có chủ trương, pháp luật, kế hoạch và phân công nhiệm vụ. Vấn đề

0: chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo định hướng của chính phủ trong giai đoạn mới. Nội dung hợp tác cũng mở ra cơ hội để các sản phẩm chủ lực của địa phương tiếp cận sâu hơn với hệ thống phân phối hiện đại và các thị trường lớn. Tại hội nghị, các địa phương đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 với định hướng xây dựng không gian kinh tế thống nhất giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Phát huy lợi thế của từng địa phương, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, ưu tiên hình thành các chương trình, dự án liên kết có tính lan tỏa, tạo ra các chuỗi giá trị sản xuất, cung ứng và tiêu thụ bền vững. Trong giai đoạn tới, các địa phương sẽ tập trung hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như xúc tiến đầu tư thương mại, phát triển du lịch, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục y tế và thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó tiếp tục mở rộng không gian hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác hiệu quả tiềm năng của từng địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả khu vực theo hướng nhanh, bền vững và hiệu quả hơn. Trong hợp tác song phương, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp hỗ trợ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại tại tỉnh Gia Lai. Phát triển khu đô thị thông minh kiểu mẫu, giới thiệu các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên tổ chức diễn đàn trao đổi chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm OCOP, làng nghề và mô hình nông nghiệp trải nghiệm. Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm xây dựng chuẩn hóa sản phẩm OCOP, phát triển thương hiệu, ứng dụng công nghệ trong sản xuất chế biến du lịch và xúc tiến thương mại, đồng thời giới thiệu các mô hình sản phẩm đặc trưng của địa phương. Diễn đàn hướng tới tăng cường liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, thúc đẩy kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, du lịch và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với chuyển đổi số, phát triển bền vững. Bên lề diễn đàn còn có không gian trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề và mô hình nông nghiệp trải nghiệm 45 chủ thể đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.
1: Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai vừa có kết luận thống nhất đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tại tờ trình số 1160 ngày 10 tháng 8 năm 2026 về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình hữu nghị cho các tỉnh Đông Bắc Campuchia, đồng thời giao Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.
2: Chúng em là

0: nhận ít khói Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fuma Kila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fubakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 15 tháng 8, tức ngày 3 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng yêu cầu các trường học công khai bữa ăn của học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến các địa phương về việc bỏ môn thứ ba thi vào lớp 10. Tháng cao điểm chống khai thác EU bắt đầu từ hôm nay với mục tiêu quản lý xuyên suốt các đội tàu từ khai thác trên biển, bốc rỡ tại cảng đến đưa nguyên liệu vào nhà máy chế biến. Trước thực trạng chưa ai bán điện mặt trời mái nhà tự dùng lên lưới điện quốc gia, các chuyên gia kiến nghị đừng để chính sách chỉ nằm trên giấy và lãng phí nguồn năng lượng sạch. Trong phần tin thế giới, NATO bắn hạ máy bay không người lái xâm nhập không phận Latvia. Phát hiện kho vàng trị giá 9 triệu euro khi sửa nhà tại Bỉ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tất cả các trường học phải công khai thông tin hàng ngày với phụ huynh về bữa ăn học sinh, từ đơn vị cung cấp nguyên liệu, thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và khai ăn thực tế, thông qua nhiều hình thức như là bảng tin, website, ứng dụng công nghệ, nhóm liên lạc trực tuyến, giúp phụ huynh theo dõi giám sát bữa ăn bán trú của học sinh tại trường. Nội dung này nằm trong chỉ thị tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục vừa được Thủ tướng ban hành.
1: Người đứng đầu chính phủ giao các tỉnh, thành phố phân công lãnh đạo và nhân viên y tế, trường học trực tiếp giám sát kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn, đưa vào trường học, đảm bảo chất lượng bữa ăn, đúng thực đơn, đủ định lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn. Các trường phải tiếp nhận và xử lý phản ánh của phụ huynh trong vòng 24 giờ. Phải tạo điều kiện để ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh. Bộ Y tế phân công cán bộ quản lý an toàn thực phẩm trường học, từ dịch vụ cung cấp thực phẩm, suất ăn, tổ chức hoạt động nhà ăn, bếp ăn tập.

0: Mất an toàn tại các bếp ăn trường học, Thành phố Hồ Chí Minh đang thí điểm mô hình tích xanh trách nhiệm. Phụ huynh có thể quét mã QR để kiểm tra toàn bộ chuỗi cung ứng bữa ăn của học sinh. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bước đầu đang triển khai thí điểm tại 14 trường mầm non.

0: trách nhiệm sẽ được nhân rộng ra các phường, xã trên địa bàn thành phố.
1: Các nhà sản xuất hình dung được rằng là cái yêu cầu của cái chương trình này phải minh bạch, tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh là đều được công khai minh bạch.
0: Khi phụ huynh có thể chủ động kiểm tra nguồn gốc từng bữa ăn của con, niềm tin vào bếp ăn học đường sẽ được củng cố. Quan trọng hơn, đây cũng là tấm lọc để loại bỏ những đơn vị cung ứng thiếu trách nhiệm, hướng tới một môi trường học đường an toàn và bền vững cho học sinh.

0: thực tế.
1: Tiếp tục kỳ thi lại tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, sáng nay các thí sinh sẽ làm bài thi hai môn tự chọn với thời gian là 50 phút một môn. Trước đó vào sáng qua, 324 thí sinh dự thi môn ngữ văn đạt tỷ lệ 100%. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá điểm thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang diễn ra nghiêm túc và đúng quy chế. Điểm thi sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 8.
2: Chung tay hành động tháo gỡ thẻ vàng IUU.
1: Hội nghị triển khai kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu và phát động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức vừa diễn ra tại tỉnh Gia Lai. Nhóm phóng viên Nguyễn Thảo và Hoàng Quy thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
3: Cả nước hiện có hơn 80.000 tàu cá, trong đó 5.461 tàu chưa đủ điều kiện đã bị cấm xuất bến. Tuy nhiên, quá trình số hóa quản lý đội tàu vẫn còn khoảng trống. Tỷ lệ sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT mới đạt 72,2%, đồng nghĩa gần 28% đội tàu chưa

0: nhân ở đâu, ai chịu trách nhiệm, khi nào hoàn thành, bằng chứng nào để chứng minh kết quả.
1: Lễ hội sầu riêng 2026 sẽ chính thức khai mạc vào tối nay tại tỉnh Đắk Lắk. Với 102 món ăn từ sầu riêng được giới thiệu tại lễ hội, cùng với lượng lớn du khách dự kiến tham gia các hoạt động, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm được đặt ra nghiêm ngặt nhằm bảo đảm hình ảnh và uy tín của lễ hội ngay từ lần đầu tiên tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Trong diễn biến khác, thì các thị trường như là Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc và Mỹ đang yêu cầu phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trước khi nhập khẩu nông sản, trong đó có mặt hàng sầu riêng. Điều này đồng nghĩa nông sản trái cây Việt Nam muốn vào các thị trường này

0: rộng và hiệu quả hơn.
1: Một vấn đề đáng chú ý đó là dù được phép bán tới 50% điện mặt trời mái nhà dư lên lưới điện quốc gia, vậy nhưng giao dịch vẫn chưa xuất hiện. Một chính sách xanh đang mắc kẹt trong khoảng trống thực thi.
2: Nghị định 243 nâng tỷ lệ điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu được bán lên lưới từ 20% lên 50%, đồng thời mở rộng đối tượng tham gia. Nhưng Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chưa ghi nhận giao dịch nào. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 5.000 hệ thống cũng chưa có một hồ sơ đăng ký, dù nhu cầu tìm hiểu lớn. Khoảng cách giữa chính sách và thực thi đang biến nguồn lực xanh thành lãng phí. Cả nước có khoảng 103.000 hệ thống với tổng công suất hơn 9.500 MW. Nếu điện dư không được mua, người dân mất nguồn thu, hệ thống điện mất nguồn bổ sung tại chỗ. Mục tiêu đến năm 2030 có một nửa công sở và nhà dân dùng điện mặt trời mái nhà sẽ khó hoàn thành. Nút thắt không ở mái nhà mà trong thủ tục, thiếu quy trình, hợp đồng mẫu, đầu mối chịu trách nhiệm, chưa rõ cách đầu nối, đo đếm, xác định giá mua, thanh toán và giải quyết tranh chấp. Chính sách đã mở cửa nhưng chưa có lối đi. Điện mặt trời phụ thuộc vào thời tiết nên an toàn lưới phải được bảo đảm, nhưng đó không thể là lý do chậm hoàn thiện cơ chế. Bộ Công Thương và ngành điện cần ban hành quy trình một cửa, trực tuyến, công bố hợp đồng mẫu, hồ sơ tối giản, thời hạn xử lý và khả năng tiếp nhận từng khu vực. Giá mua có thể không cần ưu đãi, nhưng phải minh bạch, ổn định để nhà đầu tư tính toán, cần thí điểm nhanh, công khai kết quả để nhân rộng, khuyến khích lưu trữ nâng cấp lưới phân phối và quy trách nhiệm nếu hồ sơ bị kéo dài. Một chính sách xanh không thể chỉ sáng trên giấy, nó chỉ đi vào cuộc sống khi từng kilowatt điện sạch được đo đếm, mua bán và không còn bị bỏ phí giữa nắng trời.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Hội nghị tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào lần thứ 8 vừa diễn ra tại thủ đô Phnom Penh. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dẫn đầu đoàn đại biểu nước ta tham dự hội nghị. Nhóm phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
5: Chánh án Nguyễn Văn Quảng chỉ rõ, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giao lưu kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển mạnh mẽ, cùng với đó cũng có sự gia tăng về các loại tội phạm xuyên biên giới. Vì vậy, việc chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các tòa án càng trở nên cấp thiết. Đại diện tòa án ba nước chỉ ra những thách thức trong việc giải quyết các vụ án xuyên biên giới, trong đó nổi bật là tình trạng chậm trễ trong việc thu thập thông tin, chứng cứ, tống đạt văn bản tố tụng và phản hồi các yêu cầu tương trợ tư pháp giữa các bên. Kết thúc hội nghị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào đã ký thông cáo chung cam kết hỗ trợ lẫn nhau đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án xuyên biên giới, hỗ trợ đào tạo, khuyến khích tòa án các tỉnh giáp biên tăng cường phổ biến tuyên truyền pháp luật của mỗi nước, tiếp tục thúc đẩy cơ chế đối thoại và trao đổi kinh nghiệm giữa tòa án ba nước.
1: Nhóm phóng viên Hương Trà và Minh Phượng thường trú tại Nga đưa tin, đoàn công tác cấp cao thành phố Hà Nội vừa có cuộc làm việc tại Moscow và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt và đường sắt đô thị.
6: Tại Moscow, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã có các cuộc làm việc với Quốc vụ Khanh, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Liên bang Nga Dmitry Vierev và Công ty Cổ phần Đường sắt Nga RGD. Hà Nội mong muốn Bộ Giao thông Vận tải và các đối tác Nga chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách, tiêu chuẩn chuyên ngành đường sắt đô thị và công trình ngầm, hỗ trợ thiết kế tích hợp công nghệ, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Thành phố cũng mời gọi các doanh nghiệp Nga nghiên cứu tham gia đầu tư các tuyến metro theo quy hoạch giao thông của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại cuộc làm việc với Thống đốc Saint Petersburg Alexander Belov, phía Saint Petersburg khẳng định Saint Petersburg mong muốn tăng cường hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực đường sắt đô thị. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định các cơ quan chuyên môn của thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với phía Nga để triển khai những nội dung đã thống nhất, thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.
1: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ có thể sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
7: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sau khi hoàn tất việc đánh bại Iran, ông sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Mỹ đã chuẩn bị tăng mạnh xếp kinh tế lên Tehran. Những bình luận này được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ áp dụng các biện pháp chưa từng có với Iran ngay trong tuần tới. Động thái này cho thấy chính quyền của ông Trump đang chuyển trọng tâm từ các hành động quân sự trực tiếp sang chiến dịch gây xếp kinh tế dài hạn, trong khi vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Ông Trump cho rằng lệnh phong tỏa đang khiến Tehran

An thiệt hại hàng trăm triệu đô la mỗi ngày, trong khi các lệnh trừng phạt trên diện rộng của Mỹ cũng tiếp tục gây sức ép lên chính quyền Iran. Ông cảnh báo, nếu Iran tấn công, Mỹ sẽ đáp trả mạnh hơn 100 lần. Trong khi đó, Iran đã bác bỏ các tuyên bố của Mỹ, khẳng định eo biển Hormuz nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Tehran. Các quan chức Iran nói không tàu thuyền nào có thể đi qua

0: đếm đồng thời để đảm bảo tính minh bạch và ngăn ngừa mọi tranh chấp pháp lý trong tương lai. Sau đó, toàn bộ đã được niêm phong nghiêm ngặt. Cảnh sát và cơ quan tư pháp Bỉ đang phối hợp mở cuộc điều tra nhằm xác minh nguồn gốc, thời điểm số vàng bị chôn giấu, cũng như xác định quyền sở hữu hợp pháp đối với khối tài sản khổng lồ này trước khi đưa ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Du lịch công nghệ đang nổi lên như là một động lực mới hút khách du lịch quốc tế đến Trung Quốc. Mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn qua tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.

0: ta nắm bắt tốt hơn cách thế giới hiện tại đang thay đổi.
1: Du lịch công nghệ đang phát triển mạnh mẽ. Chỉ cần gõ từ khóa tour công nghệ trên nền tảng dịch vụ du lịch TripAdvisor hoặc Trip.com, du khách được đề xuất cả trăm sự lựa chọn.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam vừa có buổi tập đầu tiên tại Kuala Lumpur chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi Asian Cup 2026 gặp chủ nhà Malaysia vào 20 giờ tối mai. Trên những ý kiến trái chiều về màn trình diễn của đội trưởng Nguyễn Quang Hải, trưởng đoàn đội tuyển Trần Anh Tú khẳng định ban huấn luyện và các đồng đội vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho tiền vệ sinh năm 1997. Huấn luyện viên Anthony Houston của đội tuyển bóng đá Thái Lan đánh giá Singapore đang tiến bộ không ngừng và sở hữu thực lực không thể xem nhẹ ở trận bán kết lượt đi Asian Cup 2026 diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay. Ba ngày sau, hai đội tái ngộ ở lượt về trên sân Ramangala ở Bangkok. Đội khách sẽ vào chung kết với đối thủ là Việt Nam hoặc Malaysia.

và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật.

lưu trữ, nâng cấp lưới phân phối và quy trách nhiệm nếu hồ sơ bị kéo dài. Máy bay chiến đấu của NATO vừa bắn hạ một thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận Latvia. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh một số nước châu Âu ngày càng lo ngại về tình

0: Nghe anh em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
6: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: phỏng vấn đồng chí Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về những kết quả nổi bật của toàn quân trong thực hiện công tác dân vận giai đoạn 1 năm 2026.
0: Tiếp đó, trong mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có bài nhiều mô hình học Bác ở Sư đoàn 330 Quân khu 9.
1: Cuối chương trình, trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội, có chuyện kể ở đại đội từ trái tim người lính.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sau 3 ngày diễn ra với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Hội thao cơ quan chiến lược năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, đạt được mục tiêu đề ra. Lễ bế mạc hội thao được Bộ Quốc phòng tổ chức sáng ngày 14 tháng 8 dưới sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo hội thao.
3: Hơn 3.000 cán bộ nhân viên của 51 cơ quan chiến lược đã trải qua các nội dung kiểm tra về điều lệnh thể lực bắn súng K-54, kiểm tra nhận thức về công tác đảng, công tác chính trị và công tác hậu cần kỹ thuật. Kết quả, Cục Quân huấn Nhà trường Bộ Tổng tham mưu giành giải nhất toàn đoàn, Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và Văn phòng Bộ Tổng tham mưu giành giải nhì toàn đoàn, giải ba toàn đoàn thuộc về Thanh tra Bộ Quốc phòng, Cục Tác chiến Điện tử và Cục Hậu cần Bộ Tổng tham mưu. Ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự nỗ lực của các lực lượng tham gia hội thao, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đưa ra những nội dung tiêu chuẩn của hội thao vào duy trì thường xuyên trong huấn luyện, rèn luyện và quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, cơ quan chiến lược phải thực sự là lực lượng mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, thể lực, chính quy và kỷ luật. Do đó, mỗi đồng chí cán bộ cần không ngừng tự học, tự rèn, nâng cao năng lực công tác và chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
2: Sáng ngày 14 tháng 8, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự chỉ đạo lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, tổng kết năm học và phong trào thi đua quyết thắng năm

0: học 2025-2026 của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Năm học 2025-2026, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tích cực đổi mới chương trình đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mở rộng nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược. Các chương trình đào tạo về thiết bị không người lái được xây dựng, nội dung về năng lượng nguyên tử, công nghệ lượng tử được nghiên cứu đề xuất. Học viên sinh viên giành 10 giải nhất, 14 giải nhì, 38 giải ba tại các kỳ thi Olympic. Nghiên cứu khoa học tạo dấu ấn với hơn 200 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp được quản lý nghiệm thu, 1.535 bài báo khoa học được công bố vượt kế hoạch.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Campuchia, sáng ngày 14 tháng 8, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự lễ khánh thành tòa nhà Sở Chỉ huy Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Công trình là quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam.
1: Tòa nhà gồm 3 tầng với 24 phòng được khởi công xây dựng từ cuối năm 2023 là công trình thay thế cho sở chỉ huy cũ sau 33 năm sử dụng, góp phần tăng cường chất lượng làm việc cho quân nhân, đặc biệt là nâng cao hiệu quả về công tác hành chính của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia.
0: Tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Ban chỉ đạo xây dựng đề án 3094 Bộ Quốc phòng tổ chức các cuộc hội thảo về giải pháp kỹ thuật xây dựng và hội thảo về cơ chế quản lý, vận hành và đảm bảo nguồn lực, triển khai mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc, dự phòng chiến lược quốc gia. Đây là bước cụ thể hóa lộ trình thực hiện đề án 3094 của Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì hội thảo.
1: Các đại biểu dự hội thảo đánh giá cao ý nghĩa tầm quan trọng của đề án, tập trung tham luận cho ý kiến về các giải pháp kỹ thuật hạ tầng, phương án tích hợp công nghệ phát sóng số mặt đất toàn quốc hiện đại nhằm xây dựng hệ thống truyền thông dự phòng có tính bảo mật cao, khả năng chống chịu tốt. Phân định thẩm quyền quản lý, quy trình vận hành liên ngành và phân bổ nguồn lực thực hiện, qua đó bảo đảm tính liên tục ổn định bền vững của hệ thống phát thanh truyền hình quốc gia, đáp ứng yêu cầu an ninh thông tin và nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong giai đoạn phát triển mới, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận đánh giá cao các tham luận và nhấn mạnh, đề án 3094 với yêu cầu cao, ý nghĩa và tầm vóc chiến lược rộng, cần sự chung tay góp sức của các bộ ngành, cơ quan trong và ngoài quân đội. Trong đó đóng góp cả về trí tuệ, công sức, thống nhất nhận thức, tư duy mới về tầm nhìn chiến lược trong công tác truyền thông, bảo đảm xây dựng đề án vững chắc cả về tính chính trị, pháp lý, tính khách quan và hiệu quả đầu tư. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đề án tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện khung pháp lý và quy chế phối hợp vận hành liên ngành chặt chẽ thông suốt. Về nguồn lực, cần tính toán phương án phân kỳ đầu tư khoa học, có thí điểm và đánh giá mức độ đáp ứng nhiệm vụ, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước đi đôi với đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, sẵn sàng chuyển trạng thái vận hành mạng phát sóng dự phòng chiến lược nhanh chóng khi có tình huống xảy ra, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu của đề án.
0: Thưa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Cục Chính sách Xã hội vừa chủ trì buổi gặp mặt tặng quà đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Đồng Tháp nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội và đến thăm Bộ Quốc phòng.
1: Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Cục Chính sách Xã hội bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc, thông tin tới đoàn về các hoạt động Bộ Quốc phòng triển khai hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
0: Sau 12 ngày tổ chức, hội thi chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật giỏi và hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, các lữ đoàn trường sĩ quan đặc công năm 2026 của binh chủng đặc công đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua hai hội thi, binh chủng đã đánh giá đúng trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ chủ trì ngành hậu cần kỹ thuật, đồng thời phản ánh sinh động kết quả phong trào thi đua, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp tại các cơ quan đơn vị trong toàn binh chủng.
1: Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh binh chủng đặc công yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ phát huy năng lực, tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hậu cần kỹ thuật sát với sự phát triển của vũ khí trang bị kỹ thuật và hình thức tác chiến hiện đại, bảo đảm cho công tác hậu cần kỹ thuật của đơn vị luôn chủ động trong mọi tình huống. Tăng cường phối hợp giữa các cấp các ngành, gắn phong trào xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp với phong trào thi đua quyết thắng, hướng tới xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã công bố kết quả trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tại hai hội thi.
0: Okay. Sáng ngày 14 tháng 8, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 13, đào tạo trình độ thạc sĩ ngành nghệ thuật quân sự, khóa 90 đào tạo trình độ đại học và khóa 6 văn bằng 2 ngành chỉ huy tham mưu Lục quân.
1: Kết thúc khóa học, 100% học viên khóa 90 đào tạo trình độ đại học tốt nghiệp, khóa 13 đào tạo trình độ thạc sĩ ngành nghệ thuật quân sự có 68 học viên và khóa 6 văn bằng 2 ngành chỉ huy tham mưu Lục quân có 97 học viên tốt nghiệp. Đặc biệt, dấu ấn của học viên còn được ghi nhận với 18 công trình đạt giải tại Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26. Đây là kết quả của quá trình liên tục đổi mới chương trình nội dung phương pháp dạy học theo hướng ngày càng sát hơn với thực tiễn. Trung úy Nguyễn Hữu Quân, học viên tốt nghiệp khóa 90, Trường Sĩ quan Lục quân 1 nói:
2: "Tôi cảm thấy rất vui vì đã hoàn thành xong nội dung chương trình đào tạo. Trong thời gian tới sau khi đến các đơn vị công tác thì bản thân tôi sẽ luôn học tập, rèn luyện, luôn phát huy kết quả và kiến thức đã được trang bị tại trường, vận dụng vào thực tiễn công tác làm cơ sở để phát triển hơn nữa sau này trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình mới."
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, 8 tháng đầu năm 2026, công tác dân vận trong toàn quân tiếp tục được triển khai đồng bộ, hướng mạnh về cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Từ chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp nhân dân phát triển kinh tế, đến chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ gần dân, sát dân, đồng hành cùng nhân dân ngày càng được lan tỏa, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Những kết quả nổi bật trong công tác dân vận 8 tháng đầu năm 2026 sẽ được Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ trong cuộc trao đổi với phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
5: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Oanh, trong 8 tháng đầu năm vừa qua, quân đội đã có nhiều việc làm rất cụ thể để hướng về nhân dân, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Phó Cục trưởng có thể chia sẻ rõ hơn về những kết quả nổi bật này ạ?
6: Vâng, các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã triển khai rất nhiều hoạt động công tác dân vận. Có thể kể đến ở đây một số cái hoạt động rất thiết thực cụ thể như là Thủ trưởng Tổng cục Chính trị thì đã trực tiếp gặp mặt 300 già làng, trưởng thôn, bản ấp, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu tại ba khu vực là địa bàn Tây Nguyên, địa bàn Nam Bộ và khu vực phía Bắc. Và quân đội thì cũng đã triển khai hỗ trợ xây dựng 337 nhà đồng đội, hỗ trợ xây dựng 10 công trình dân sinh thiết yếu ở những địa phương còn khó khăn. Trong chương trình hỗ trợ xây dựng 248 trường học của các xã biên giới, thì quân đội hỗ trợ xây dựng một trường học tại xã Ea Rốc, Đắk Lắk trị giá 150 tỷ đồng. Và hiện nay trong số 108 trường đang được triển khai xây dựng trong năm 2026, theo cái kế hoạch của năm nay, thì có tới 81 trường là có lực lượng của quân đội trực tiếp tham gia hỗ trợ để xây dựng. Thế và cùng với đó thì một trong những cái điểm nổi bật là quân đội đã thực sự tiếp tục là cái lực lượng nòng cốt trong cái việc giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả của thiên tai bão lũ, tìm kiếm cứu nạn. Tiêu biểu như là trong các cái đợt mưa lũ từ đầu năm tới nay đấy, thì công tác cứu nạn, rồi là công tác cứu nạn tàu du lịch bị nạn ở khu đảo Mây Rút, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, hay là tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn người dân bị lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Mường Than, tỉnh Lai Châu mới đây. Và cũng có một cái thông tin rất là phấn khởi, thì theo cái nhiệm vụ được phân công ấy, thì quân đội cũng đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng 24 ngôi nhà, bàn giao cho bà con bị ảnh hưởng vào ngày 6 tháng 8 vừa qua.
5: Vâng, bên cạnh việc tiếp tục phát huy hiệu quả những mô hình dân vận đã được triển khai thì các cơ quan đơn vị trong toàn quân cũng đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế. Đồng chí có thể chia sẻ khái quát về những mô hình và cách làm mới trong công tác dân vận của toàn quân trong thời gian qua.
6: Vâng, như đồng chí đã biết ý, thì các cơ quan đơn vị trong quân đội đã triển khai thực hiện rất nhiều các cái mô hình hay và cách làm tốt về công tác dân vận. Thì trong 6 tháng đầu năm 2026 thì các cơ quan đơn vị trong toàn quân tiếp tục thực hiện tốt những cái mô hình này và mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực, như là mô hình Tết quân dân, điểm dân cư liền kề, chốt dân quân biên giới, rồi là con nuôi đồn biên phòng, hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, rồi là hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân, vân vân. Và đồng thời trong cái thời gian vừa qua ấy, thì xuất phát từ cái tình hình thực tiễn thì các đơn vị cũng đã có nhiều sáng kiến để triển khai những cái mô hình mới. Tiêu biểu có thể nêu lên đây như là bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới, hay là những câu lạc bộ chuyển đổi số, rồi là tổ tư vấn kỹ năng số. Và những cái mô hình này ấy, thì đã thật sự rất là hiệu quả, góp phần quan trọng vào những kết quả, những thành công trong công tác dân vận của các cơ quan đơn vị trong quân đội thời gian qua.
5: Vâng, qua thực tiễn công tác dân vận thì cán bộ chiến sĩ đã thực sự gần dân, sát dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Vậy ý nghĩa của những cái việc làm đó như thế nào trong việc xây dựng thế trận lòng dân ạ, thưa Đại tá Nguyễn Văn Oanh?
6: Thực hiện chức năng của đội quân công tác thì tiến hành công tác dân vận, bộ đội đã thực sự chia sẻ, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào, hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, rồi nâng cao đời sống, vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ. Và thông qua những cái hoạt động ấy thì bộ đội nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời thì cũng học được những cái bài học hết sức quý giá từ nhân dân và được nhân dân che chở, giúp đỡ. Và thông qua cái thực tiễn ấy thì cái đoàn kết gắn bó giữa quân với dân thì sẽ ngày càng bền chặt. Và đây cũng chính là một trong những cái yếu tố rất nền tảng, rất cơ bản để mà xây dựng cái thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
5: Vâng, một lần nữa cảm ơn Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó Cục trưởng Cục Dân vận đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
8: Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian qua, triển khai học tập và làm theo Bác ở Sư đoàn 330 Quân khu 9 đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong mỗi việc làm của cán bộ chiến sĩ đơn vị. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với bài viết của phóng viên Phạm An về chủ đề vừa nêu.
9: Vừa hoàn thành ca gác đêm, trên đường trở về khu nhà nghỉ, Hạ sĩ Huỳnh Ngọc Phát, chiến sĩ đại đội 3 tiểu đoàn 309, sư đoàn 330 quân khu 9, vô tình nhìn thấy một chiếc ví da màu nâu nằm chìm trong thảm cỏ đẫm sương đêm. Mở ra kiểm tra, bên trong có gần 1 triệu đồng cùng một số giấy tờ khác. Về phòng nghỉ ngơi, sau giờ báo thức, người lính trẻ liền lên báo cáo chỉ huy đại đội để tìm lại đồng đội đánh mất và tận tay trao trả lại. Câu chuyện ấm áp sau ca gác đêm của hạ sĩ Huỳnh Ngọc Phát không phải là trường hợp hiếm hoi mà đã trở thành nếp sống tự nhiên ở các đơn vị thuộc sư đoàn 330. Hành động đẹp ấy chính là hình ảnh thu nhỏ, minh chứng sinh động cho hiệu quả của mô hình mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần một tấm gương tốt, một trong những điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị. Trong câu chuyện với chúng tôi, hạ sĩ Huỳnh Ngọc Phát vui vẻ tâm sự.
10: Tôi nhận thấy việc học tập và làm theo lời Bác không phải là những điều lớn lao mà được thể hiện từ những việc làm cụ thể hàng ngày như chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp đỡ đồng chí đồng đội, giữ gìn đoàn kết nội bộ và tích cực học tập rèn luyện.
9: Ở sư đoàn 330, mô hình mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần một tấm gương tốt còn được cụ thể hóa bằng những hành động nhỏ bé nhưng ấm áp nghĩa tình. Đó có thể là giúp đồng đội sửa lại nếp chăn màn, chia sẻ ly nước mát sau giờ hành quân nắng lửa, hay là việc tận tụy giúp đỡ nhân dân địa phương dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm. Sự kiên trì nhặt nhạnh từng mảnh nhỏ việc tốt ấy đã thắp lên ngọn lửa tự giác, rèn rũa nhân cách cho từng cán bộ chiến sĩ, biến việc làm theo Bác trở thành thói quen tự nhiên như hơi thở hàng ngày. Đại úy Đặng Tấn Tài, chính trị viên đại đội 3, tiểu đoàn 309 cho biết.
11: Đối với mô hình mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần một tấm gương tốt, thì thông qua ngày thứ 6 bình rèn, những chiến sĩ có thành tích tốt có nhiều cái tích cực trong công tác cũng như là nhiều cái tấm gương tốt thì sẽ đề nghị lên tiểu đoàn thì thông qua giờ chào cờ để tiến hành biểu dương những đồng chí mà có cái thành tích tốt trong tuần qua để làm cái nhân rộng những cái điển hình tiên tiến trong đơn vị thì góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu.
4: Đại úy Sơn Lai, chính trị viên tiểu đoàn 309 cho hay, hiệu quả từ mô hình mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần một tấm gương tốt và triển khai thực hiện các phong trào thi đua đã giúp tiểu đoàn giữ vững danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.
12: Thông qua các mô hình, phong trào thi đua của đơn vị ngày càng phát triển sâu rộng, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều sáng kiến cải tiến, mô hình học cụ, phục vụ huấn luyện có giá trị thực tiễn cao. Các mô hình đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ. Việc học tập và làm theo Bác không còn dừng lại ở những nội dung lý luận chung mà đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực hàng ngày.
4: Mô hình mỗi ngày một lời Bác dạy cũng đang phát huy hiệu quả tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 330. Theo đó, để triển khai thực hiện mô hình, vào mỗi buổi sáng, nội dung lời Bác dạy được trân trọng viết lên bảng giáo dục chính trị, đặt trước phòng giao ban để cán bộ chiến sĩ dễ dàng quan sát, nghiên cứu và ghi chép vào sổ tay cá nhân. Đến 18h45 phút hàng ngày, trước giờ đọc báo, đơn vị tập trung bộ đội để nghe chính trị viên quán triệt sâu hơn về hoàn cảnh ra đời, nội dung cốt lõi và ý nghĩa thực tiễn từ lời dạy của Bác. Trong giờ giải lao trên thao trường hay giờ nghỉ buổi tối, cán bộ chiến sĩ trong từng tiểu đội lại cùng nhau trao đổi, củng cố kiến thức. Theo Trung tá Trần Ngọc Châu, Phó Chính ủy Trung đoàn 1, mô hình mỗi ngày một lời Bác dạy đóng vai trò là giải pháp nâng cao nhận thức. Khi 100% cán bộ chiến sĩ tự giác nghiên cứu trao đổi nhận thức và trách nhiệm của anh em trong thực hiện nhiệm vụ cũng như ý thức chấp hành kỷ luật đã được chuyển biến rõ rệt.
13: Cái mô hình mỗi ngày một lời Bác dạy thì sau mỗi giờ giải lao, mỗi giờ nghỉ thì anh em trong cán bộ chiến sĩ trong tiểu đội thường xuyên là có cái nội dung là trao đổi để là củng cố cái kiến thức về các cái lời Bác dạy. Thì qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị về việc học tập mà làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời nó cũng là biến thành cái hiệu quả trong cái nhận thức, trách nhiệm trong cái tổ chức thực hiện nhiệm vụ và cái ý thức chấp hành kỷ luật của đơn vị.
4: Song song đó, các cơ quan đơn vị trong toàn sư đoàn còn triển khai linh hoạt nhiều mô hình mang tính đặc thù, tiêu biểu như mô hình tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ, duy trì từ năm 2019 đến nay đã giúp nâng cao tính chiến đấu, tinh thần thẳng thắn, thực chất của cán bộ đảng viên, góp phần kéo giảm rõ rệt tỷ lệ vi phạm kỷ luật. Bên cạnh đó là các mô hình ý nghĩa như đảng viên làm gương mẫu mực, quần chúng tích cực noi theo, đêm nghĩa tình đồng đội, thư gửi gia đình quân nhân. Từ hiệu quả mà các mô hình mang lại, Đại tá Lê Văn Giúp, Phó Chính ủy Sư đoàn 330 cho rằng.
14: Thì Đảng ủy Ban Chỉ huy Sư đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm cái việc học tập và làm theo Bác, theo cái tinh thần chỉ thị 05 và cái kết luận 01 của Bộ Chính trị. Thì trong đó tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm hiệu quả các cái mô hình nêu trên, đồng thời tiếp tục động viên, khích lệ và phát động cho các cơ quan đơn vị tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thêm các cái mô hình mới, cái cách làm hay sáng tạo mới để đưa vào hoạt động của đơn vị. Qua đó là góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng như là của cấp trên đi vào cuộc sống và cũng như là góp phần giúp cho đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.
4: Từ việc nhặt được của rơi trả lại đồng đội của hạ sĩ Huỳnh Ngọc Phát đến những giờ học lời Bác dạy và những buổi chào cờ tuyên dương tấm gương tốt, việc học Bác ở Sư đoàn 330 đã và đang đơm hoa kết trái. Những hành động giản dị ấy chính là minh chứng thuyết phục nhất cho bản lĩnh, trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ nơi giải đất chín rồng.

0: Chí thân mến, các bạn thân mến, như đã giới thiệu phần đầu chương trình, sau đây chúng ta cùng đến với chuyện kể ở đại đội với câu chuyện Từ trái tim người lính của tác giả Nguyễn Trần Nhân Nghĩa qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông.
1: Các đồng chí ạ, hôm ấy trời lại mưa, mưa tối tăm mặt mũi, mưa thối đất thối cát, nước trút xuống như thủng trời vậy. Sấm rền, chớp giật, gió cuồn cuộn từng cơn, cây cối gào thét, tơi tả dưới những ngọn roi nước khổng lồ quất xuống. Những cây dương liễu bị kéo xuống sát mặt đất, đu qua, đu lại, rồi thả ra. Có cây không chịu nổi, đã bật gốc. Trong không trung, cành lá cây trượt dài, cuộn theo từng đợt gió. Từ đại đội súng máy phòng không 12 ly 7, đứng trên độc lập, trên một quả đồi rộng lớn nhìn xuống trung đoàn, cả một màu trắng xóa. Mới 3 giờ chiều, dãy nhà ở của hai trung đội chỉ cách nhau gần chục mét mà không thể nhìn thấy ai đang làm gì ở dãy bên kia. Trước nhà chỉ huy đại đội có hai bóng người, một người ngồi ở ghế, một người với dáng vẻ thấp thỏm đang đi qua đi lại, đứng lên rồi lại ngồi xuống, thỉnh thoảng giẫm chân huỳnh huỵch xuống nền nhà. Một giọng nói sang sảng vang lên từ phía đó. Đồng chí trực ban, có kiểm tra một lần nữa công tác chuẩn bị của các trung đội. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, tất cả đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cơ động, hết. Được. Lúc này, Nguyên, đại đội trưởng, trùng giọng xuống với vẻ ôn tồn. Đấy, chính trị viên ngồi xuống đi, chỉ cần có lệnh là chúng ta xuất phát thôi. Tôi thấy anh em có tinh thần quyết tâm rất cao. Không, không phải là vấn đề tư tưởng đồng chí đại đội trưởng ạ. Vấn đề ở đây là lệnh. Sao giờ này chưa hạ lệnh không biết nữa. Chính trị viên Nhân vẫn không thể ngồi xuống và vẫn cứ đi qua đi lại. Rõ ràng sáng nay giao ban trung đoàn trưởng đã hợp đồng về làm công tác chuẩn bị, nếu tiếp tục mưa như thế này sẽ cơ động lúc 15 giờ chiều. Nhưng càng về chiều mưa càng lớn, gió càng mạnh, bầu trời như sắp sửa sập xuống đến nơi mà lệnh cơ động vẫn chưa thấy đâu. Nguyên mới ôn tồn, chính trị viên ngồi xuống đây đã nào. Mưa gió lớn hơn, chắc cấp trên đang bàn phương án tăng cường lực lượng. Bình tĩnh nào, có lệnh để chúng ta xuất phát ngay. Khổ quá, tất cả đã sẵn sàng rồi mà. Nhân ngồi xuống ghế, anh thở dài một cái, ánh mắt đăm chiêu khoan thẳng vào những trận đòn mưa gió đang phả vào hàng phi lao trước đơn vị. Những ký ức của một tuổi thơ dữ dội lại ùa về. Nhân còn nhớ như in cái đêm cuối năm 1998, lúc ấy Nhân là một cậu bé lên 10. Chính một chú bộ đội đã giành lấy anh từ lưỡi hái của tử thần. Hôm nay, bão lại đổ bộ. Nghĩ đến cảnh ngoài kia sẽ có những gia đình đang chật vật vì cơn bão, có những cậu bé giống như Nhân ngày đó đang chờ các anh. Thủ trưởng, cho em đi với nhé. Giọng nói quen thuộc bên tai làm Nhân giật mình quay lại. Ờ, cái ông tướng này. Không nằm nghỉ ngơi cho khỏe, đội mưa chạy lên đây làm gì? Trước mặt Nhân là một chiến sĩ có dáng người khá đậm, rắn chắc. Cậu ấy là Hồ Ngọc Hậu, người dân tộc Co. Mấy hôm nay cậu ấy sốt cao, hôm qua đến cháo còn không buồn ăn. Hậu mới gãi đầu, dạ em khỏe rồi à, anh nhìn này. Vừa nói, Hậu vừa chui người vào dưới chân khẩu 12 ly 7, nặng hơn 90 kg. Vác luôn khẩu súng trên vai, đứng thẳng người dậy. Anh cho em đi với, cho em đi giúp đồng bào của mình với. Nguyên cười phá lên, Nhân hốt hoảng. Được rồi, bỏ xuống, bỏ xuống. Nhân sờ vào trán Hậu, đang sốt đây này. Nhưng mà đi về, làm công tác chuẩn bị, nhanh lên. Ơ, em cảm ơn thủ trưởng à. Cậu chiến sĩ mừng quính nhảy chân sáo, chạy về phía nhà ở trung đội. Bây giờ sao đây đồng chí đại đội trưởng? Tôi lo quá, con đập ở đó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nhân lại tiếp tục. Hay là mình đi thôi. Sáng nay đã hợp đồng rồi mà. Đại đội mình phụ trách giúp thôn 3. Mình cho anh em cơ động ra đó. Có gì còn kịp ứng cứu. Thực ra trong lòng đại đội trưởng Nguyên cũng đang như lửa đốt. Anh đang chờ một cuộc điện thoại từ hệ thống thông tin chỉ huy. Ôi trời. Thật ra thì tôi cũng lo lắm chính trị viên ạ. Nhưng chưa có lệnh làm sao mình cơ động được đây. Đã gần 15 phút trôi qua. Lúc này trước nhà chỉ huy đại đội, hai bóng người đi qua đi lại, ngày một gấp gáp hơn. Chợt cả hai dừng lại, ánh mắt nhìn nhau, dường như cả hai người chỉ huy đã hạ quyết tâm cùng một lúc.
2: Đi thôi chính trị viên ơi.
3: Nhưng còn lệnh ở đâu?
2: Đây, mệnh lệnh ở đây. Nguyên vừa nói, vừa đặt tay lên ngực trái. Mệnh lệnh ở đây, từ trái tim người lính.
3: Đúng,
2: từ tinh thần bảy giám nữa chứ. Nhân như gặp lại người chiến sĩ đã từng cứu mình năm xưa vậy. Anh nắm lấy tay Nguyên, quay về phía phòng trực ban gọi.
3: Đồng chí trực ban!
4: Có!
3: Thôi coi, tập trung bộ đội!
2: Giây phút này đây, họ như vỡ òa, ý ấy gọi nhau.
3: Ôi trời ơi, nhanh lên các cậu ơi, nhanh lên, khổ quá, nhanh lên, đồng bào đang đợi chúng ta.
2: Kiểm tra quân số trang bị chỉnh đốn hàng ngũ xong, Nguyên hạ lệnh xuất phát. Vừa dứt lời thì một giọng nói vang lên.
3: Dừng lại! Ai cho canh cơ động?
2: Đồng chí phó tham mưu trưởng trung đoàn, người ướt như chuột lột xuất hiện. Tôi hỏi lại một lần nữa, lệnh ở đâu mà canh cơ động? Ai ra lệnh cơ động đây?
3: Là tôi. Cả Nguyên và Nhân dường như cùng trả lời một lúc. Nguyên lên tiếng.
5: Báo cáo thủ trưởng, theo hợp đồng là 15 giờ chiều cơ động khi có lệnh, nhưng chúng tôi lo cho thôn ba quá, không thể đợi được nữa.
2: Phó tham mưu trưởng gằn giọng dưới trời mưa tầm tã. Chỉ có các anh mới biết lo à? Nhìn kia kìa. Vừa nói, thủ trưởng vừa chỉ xuống phía chân đồi, có một đơn vị nào đó cũng đang hành quân về phía đại đội. Lúc sáng ý định của trung đoàn là chỉ cử đại đội 16 tăng cường cho thôn 3, nhưng căn cứ tình hình thực tế, chỉ huy trung đoàn quyết định điều thêm một đại đội bộ binh tăng cường nữa. Lực lượng giúp thôn 3 do tôi trực tiếp chỉ huy, các đồng chí có ý kiến gì không?
3: Tiếng vỗ tay vang lên cùng với những tiếng reo hò. Cảm ơn thủ trưởng ạ, cảm ơn thủ trưởng ạ.
5: Ơn cái gì? Xong việc, về lại đơn vị, tôi mới tính chuyện với các anh ấy. Xuất phát!
3: Rõ!
2: Mưa vẫn không ngớt, gió vẫn cuồn cuộn, sấm vẫn rền, trước vẫn giật. Đoàn quân lao thẳng vào mưa gió, hướng về phía con đập đang có nguy cơ bị vỡ. Đó chính là mệnh lệnh cứu dân khẩn thiết từ trái tim mỗi người lính. Có phải vậy không các đồng chí nhỉ?
6: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Thanh Huyền và Hùng Cường kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong những phút sắp tới thì chúng tôi sẽ điểm những thông tin thời sự, bàn luận những vấn đề đang được dư luận quan tâm và cùng quý vị lắng nghe những câu chuyện văn hóa âm nhạc như thường lệ trong mỗi sáng thứ Bảy.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất hỗ trợ tối đa 700.000 đồng cho mỗi học sinh tham gia một khóa học bơi, có thể hỗ trợ thêm chi phí đưa đón. Quảng Ninh chuẩn bị thí điểm xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí. Một chính sách hướng tới sự an toàn dưới nước và một chính sách đảm bảo an toàn trên đường tới trường và về nhà. Đây là những sáng kiến đáng hoan nghênh, nhưng từ ý tưởng nhân văn đến một chính sách khả thi vẫn còn không ít câu hỏi. Và an sinh xã hội học đường sao cho hiệu quả sẽ là nội dung câu chuyện ngày thứ Bảy sau ít phút nữa.
0: Năm 2026, một năm thành công của nhóm nhạc Hàn Quốc KSI, nhóm nhạc đã vượt qua giới hạn của một nhóm K-pop phiên bản quốc tế. Nội dung sẽ có trong tạp chí âm nhạc quốc tế.
1: Không gian văn hóa cuối tuần là câu chuyện điểm đến du lịch bằng công nghiệp giải trí ở vùng đất Gia Lai.
0: Muôn màu cuộc sống ở phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một kỹ sư Nhật Bản với công nghệ đột phá tạo ra điện từ đất, bánh mì và hơn 3.000 vật liệu.
2: Cùng VOV
3: cuộc sống hấp dẫn muôn màu.

0: Trước hết sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trước khi trình Hội đồng Nhân dân thành phố. Cơ chế mới được kỳ vọng rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng chỉnh trang đô thị. Theo dự thảo, người bị thu hồi đất đủ điều kiện tái định cư nhưng không nhận nhà, đất bố trí và tự lo chỗ ở mới sẽ được hỗ trợ bằng tiền. Nếu xã phường nơi thu hồi đất chưa có quỹ nhà đất tái định cư, mức hỗ trợ bằng 10% giá trị bồi thường về đất, gấp đôi quy định hiện hành. Trường hợp địa phương đã có quỹ đất tái định cư, mức hỗ trợ là 5%. Diện tích dùng để tính hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất ở.
0: Nên xây dựng lộ trình giảm thời gian làm việc của người lao động trong doanh nghiệp xuống 40 đến 48